اینجا پیغمبرکیان بوانهی که آماده جنگ بون وطی اوه ایتر خدا براسی بریاری داو و تالوتی روانه کردو کپاشاو سر کرده تان بید کچی هنده چان وطیان چون او ببیتا سر کرده بسرمانوا ایمه شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانه چی زوری نیا جولکه همیشه مالو سامان دکنه پیور لهموش تیگ دا پیغمبرکه لولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حل بجاردو بسندی کردو بسر تان داو زانستو زانیاری زورو لاشه چی بهیزو گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زان

او ساپی غمبرکان پیوتن براستی نشانه پاشایتی تالوت اویا صندوقکتان بودیتو و آسودیو آرامی تدایا للان پروردگارتانویا هروها هندگ پاشماوی بنرخو کلپوری تدایا لوی که بنمالی موسا و بنمالی هارون بجیان هشتو و لکاتیگ دا کفریشته حالی دا گرنوده هن نو بوتان براستی هر لو دا بلگو نشانه تواو هی بوتان اگر باور

اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمد روین بگمان خدا لرهی گزر من دا تاقی تن دکاته و بر ربارک دوی ماندو بونو تینویتی جا اوی لی بخواته و او سربازی من نیو بگرته و اوی نیچه جد یا تنها لویچک بدستی خوی بخواته و او براستی سربازی منو دا پرته و در روین جا لگل او رون کرنویش دا زور بیان لآوی ربارکیان خوارده و کمی چان نبید جاکات اگلی پرینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین بلام اوانی دلنیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وتیان مترسن چون که اتسندها جار دستی کم زالبون بسر دستی زور دا بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا.

0: العالمين
1: اوسا ایتر بفرمانی خدا لشکری جالوتیان بزاندو داود که یچیک بو لسربازانی تالوت جالوتی کش لو دوا خدای گورا پاشایتی و دانایی پی بخشیو هرچی ویستی بو فیری کرد خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندشی تری لناو نبات هر همو سرزوی پرده بید لتاوان و خراپا بلام خدا فضل و ریزی زور بو همو گروی آدمی زاد بشیوه چی گشتی
0: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین
1: اوانی که باز کران آیات و بلگو معجزه خدای گورن براستی و درستی بسر تو دادی خوانی نوو براستی تو ای محمد یچی چید لپی غمبرانی خاون پیام
0: تلک

او پیغمبرانی باز کرن رزی هندی چین من دا و بسر هندی چی تریانده هیانا خدا گفتگوی یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هندی چینی برس کردو تا و بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آش کرامان بخشیوا با ایسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو تا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پیش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیله خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون. دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ ندکرد. پاش اوی چندها بلگه اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو. بلام دوباره چی کوتن نیوانیانوا. هنده چان ایمانو باوری هنو. هنده چی شان بی باور بو. اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یار ندکشت. بلام خدا هر چی بویت هر او انجام داد هر او پیش دهینه.

ای اوانی باورتان هینا و لو مالو سامانو دارایو علمو زانستو توانایی که پیمان بخشیون ببخشن پیش اوی روژه بید که کرینو فروشتنو دوستایتیو تکاکاری تیدانیه او روژه بباوران هر خویان لرزی استمکاران دان

ذاتک جگلو هیچ خدای چی تر نیا کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو و راگرو سرپرشتیاری همو دروس کرا و کانیتی نو نوز دی گریتو نخو چون که راگرو سرپرشتیاری بو نوره هرچی لازمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خواهنیانا چه اوی دتوانید تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دشزانید چی لعستاو دا هاتو رابردو دا روی دا و رو داد هیچ کام ندرس کراوانی زانستو زانیاری توابیان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکاد هم پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو ده صلاتو زانینی او ذاتا همو آسمان کانو زبی گرتو تو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو ماندوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو

خدا پشتو پناو خاون یو کسانه باوریان هنوا لتاریچه کانی گمان استم دریان دهنتو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغو تکانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکا یکان دهن بند اوانن شجی ناو آگری دو زخنو بو همیشه تیایده دمین نوه

0: المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
1: ايا ندبست و نتروان و تاو كسيد مقالي ذكر لقال ابراهيم دا لباري پروردگاري و لبروي خدا پاشايتي بي بخشيبو لجياتي باور هنان و سپاس گزاري كتي دمدمي ذكر لقال ابراهيم دا املود برزيشي كاتيك بو بهوا في زو پرسيويتي لابراهيم كپروردگاري تو چيا اويش لولام داوتي پروردگاري منو ذاتي كجيان دبخشيتو مردنيشي بدستا نمرود لولام داوتي جامني جيان دبخشمو مردنيشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوای او دیان مرینید هنده چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حلاتو دهینید جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهنه. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار ناده.

یا خود وگو کسی تی پر ریبلای شاروت که اگده که همو خان وکانی بسر سقفکانی داد تپی بون لبرخوی ووتی آخو خدای گورت چون خلچیم شاروت که دوی مردنیان زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گورت ست سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر وتی روجیگ یا کمتر لروجیگ مامتوا خدا فرموی نخیر او ست سالت پیچوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ماو درجه دا نگو راو و تیگ نتوا تماشای جوی درجه کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درجه کد بکا چون برزیان دکینا و بیا کوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دا پوشین که تیگ بینیو بوی درکود وتی چاک دزانمو دلنیان براستی خدا دسلاتی بسر هموش تیگ دا هیا.

باید بهنه کاتگ ابراهیم اوتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نهی ناوا ابراهیم اوتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالند بهنه و جوان سرنجیان بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجیان بکا بگرجیو بپلا همویان دینه و بولاتو چاک بزانه و دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه.

نمونه اوانه کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا ده وکو توبه گوایه که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ ده صد دانه تدا بید خداش بو هرکس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش چند بران بردکاتو خدا فراوان

اوانی مالو داراییان دبخشن لرگی خوادا بدوی اوی بخشویانا هیت زور منت اگنانین و هیت زور آزار اگناگینن اوانه تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیان لسر نیا لکمو کریو پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش ریان تیناکات.

سو گفتاری جوان و چاو پوشیگ لحالا چاکتره لبخشینه که آزاری بدوا دابیتو مند بکرد خداش دولمندو به نیازه لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زو طول ناسیند لسرکشو یاخیه کان.

0: الكافرين
1: اي اواني باورتان هناوا نكن خير و پاداشتی چاکا کانتان پوج بکنوا بمنتنان و دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مالو سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یا کاری خونواندن و ایمان و باوری بخوا و روشی دوائی نبید جانمونه او زور کسانا وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو دو باران چی لیزمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیالیتو بر رق و تقیب جی بهیالیتو حقیقتی در بکوید انجا اوزر ریاباز و بیباور و منت نرانا هیچ زور بهره یک لو بخشینهان بدز نهینن. بگو من خدای گوره رنموی قومی بیباور و کافران ناکد.

0: فطل والله بما تعملون بصير
1: نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودا مزدراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه گوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریت و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریت و اوان نم باران پاراوی دکات خدای گورش بینایا باو کارو کردوانی دیکن

آیا هیچ کس لئوا حز دکات باخی چی هبه لدار خورما و چندها جور رزت ریپیک هات بیتو چند جوگ و ربارک بجر درخت کانی دا برواتو همو جور بروبومی چی تیدا بیت بو خاوانکیو خوی دو چاری پیری بو بیتو چند نو و مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تیدا بیتو هل کات سری و یک سر بسوتید اما زور جی داخو نگرانیا چون کان نخوی لبر پیری نمندالی لبر بهیزی ناتوانن باخه که آودان بکنوا آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن.

ای اوانی باورتان هیناو ببخشن لباشترین بروبومو برهمه که بدستان هیناو لو بروبومانی که لزویدا بومان در هیناو نو روان دومانا نکن نیازی بخشی نیشتی نا پختو بی کلک بکنو لو ببخشن لکاتک دا خوتان او زورشتانا ور ناگرنو پی رازی نابن اگر بتان دریته مگر چاوی لیبنو قینن بزانن که خدا دولمندو بی نیازو شایستی سپاسا پیوستی ببخشینی بی نرخ نیا.

0: کاتی ایوه لمارو داراییتان دبخشن شیطان بلینی هجاری و نداریتان پیداداد لتان ترسینید به هجاری و فرمانتان پیداداد به گناه و تاوان و خراپه و نبخشین خدای گورش بلینی لی خوشبونشی تایبتی خویتان پیداداد لگل زوری روزی و بهری فراوان دا خدا فراوان جیرو زانه
1: یؤتی

او ذاته به هر کس بیاید و شایسته بید حکمت و دانایی پیدا بخشید تو هر کس حکمتی پی ببخشید او بگمان خیره چی زوری پید راوا جا بیز گل جیر و حوشمندکان کسانی تر لو بهره تی ناگن و پند ور ناگرن

اگر خیر و چاکه و بخشینکان تان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی چاکه خو اگر بیشار نو بیدن به هزاران بنهینی او چاک تره بوتن دابو بخشینا خدا هندگ لگونه هکان تان دست ریتو خدا آگایا بو کارو کردوانی که انجامی دادن.

او جوره بخشینانه پیشکش بکن بو هجارانه لپیناوی خدا دا لیبراون و ناتوانن بگرن بزوی دا و بازرگانی و کاسبی بکن. به هوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا. او اینه ناسید واده زانه دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان راده گرن و نفس برزن. تو ای پیغمبر، ای ایماندار، بر رنگ و رخسار و سیمایان دا دیان ناسید، داواناکن لخلچی بزور شتیلی بسن و رو جیریان بکن. هر خیرک انجام بدن او بیگمان خدا زانای پی

اوانی مالو سامان دبخشن بشو بروج بنهینی و با آشکرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانا ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروجی قیامتو لی پرسین ودا

خدا سو تفروتونا دکاتو برکتی لی حل دگرد بلام پاداشتی خیر و سامان بخشین برو پیدداتو برکتی تیدخات بگمان خدا هیچ کافری چی توان باری خوش ناوید.

براستی اوانی که باوریان هنو و کرده و چاک کانیان انجام داو و نویج کانیان بتاچی بجه هنو و زکاتیان داو تنها پاداشیان لای پروردگاریان اوسا نترسو بیمیان لسرا نغم و پجار دیان گریتوا.

خو اگر وانکن او جنگ لگل خدا و پیغمبرکی در راب گینن کسر انجامکی زور سامناکا خو اگر توبب کنو لسو خوری واز بهینن او تنها سرمایه کانتان بو هیا وری بگرنوا نستم دکن لقرزارکان نستم تان لیدکریت و این

خلچینا لسزا و تولی روشک بترسن که تیدا بولای خدا دگرنوا لو دوا همو کس پاداشتی کارو کرده وی خوی وردگریتو ستمیان لیناک ری.

ای اوانی باورتان هنوه اگر قرزکتان کرد لیکتر تاماوی چی دیاری کرو اوا بینوسنو بانو سرک داد پرور بید براستی و درستی لنوانتان دا بینوسید با هیز نو سرک سرپیچی نکاد لنوسین هر وقت چون خدا فیری کردوا با بنوسید خو اگر کسی خویندوار نبید اوی که حقکی بسروی و قرزکی لایا با بدمی خوی اندازه قرزکی بکاتبک بلیتو لخدای پروردگار بترسیتو تاو پوشی لا هیچی نکاتو لی کم نکاتو خو اگر اوی قرزکی لسر حلاش بو یا لاواز بو من دال یا بسالاتو بو یا نیدتوانی دان با حقکی دا بنید کرولال بو باب خیوکر یا سرپرشتیارکی دادگرانه حقیقت و راستی قرزکی بلیتو با دو پیاو لخوتان شایتی لسر قرزو مامل بگرن. اگر دو پیاو دزنکوتن بو شایتی با پیاویکو دو آفرد شایتی کب بدن لو کسانی که رازین بشایتی دانیان. نوکو یچگ لآفردکان بیری بچید با اوی تریان بیری بهینتو و شایتکان نابید که کاتیک داواکران خو ویل بکنو آماده نبن. بیزار مبن لوی که قرز بنوسن. کم بیت یا زورو تا ماوی دیاری کراوی برونی با یاداش بکرد. انجامدانی مسئله قرستان بوشیویا داد پرورانه و پسنتر علالای خدا لننوسین. او سات چاکتر دتوانن شایتی را گرنو نزیکترن لوی گمانو دودلی با یکتر نبن. ما فی کس تیانه چه؟ مگر بازرگان یک بید لبردستان دو لنو خودان دا بی جرنو کرینو فروشتن انجام بدن او گناهتان ناگاد کنای نوسن. چونکه آسانی و مامال دوا دخواد حتا بوتان دکرد. شاید بگرن که تا کرین و فروشتن تان انجام دو نابد نوسر و شاید آزار بدرین و بیزار بکرین. خو اگر شتیوا بکن او براستی مانای وایا ایوال چندها فرمان برداری درچون. جال خدا بترسنو خو پارز بنو خوا فیری اوشتانتان دکاد که خیری تدایا بو دنیا و پاداشتی قیامتی لدوایو خدا به هموشتی زانایا.

0: خو اگر لسفر دابونو نو سرکتان دزنکوت او بارم تکان ورد جیرین لباتی قبالو سندکا خو اگر لیکتری دل نیابون با اوی با امینو دسپاک دادن رید امانتکا قرزکا بداتو با لخدای پروردگار بترسید نکن شایتی بشار نوا اوی شایتی بشار توا او براسی دلی جنگاویو نا پخت گناه بارا خداش به همو او کردوانی کدی کن زانایا
1: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو

هرچی لآسمان کانو هرچی لزوی ده هیا هر خدا خاونیانو اگر اوی لدرو درون تان دا زی جیر بواد دری بخن یا بیشار نوا خدا درباره لیتان دا پرسیتوا او سال لهر کس بیوید خوش دویتو هر کس بیوید سزای دداتو خداش بسر هموش تیگ داد صلاتی هیا اوی چرپی درونی دیتو درواتو زی جیر نابید لیه پرسین اوی لسر نیا

خدای گوره ارگ نخات سر هیچ کسی اگ مگر بقدر توانایی خوی نبید. هر کاری چی چاک انجام بداد قازانجی تنها بو خویتیو. هر خرابی چی کرد بید تنها یخی خوی دگریتو لسر خویتی. هر بوی ایمان داران دلین پروردگارا. لی من مگر اگر فراموشی من بسرداهات یا گناهو حلیک من لدست قوما. پروردگارا هرچی سختو کاری گران مده بسر من دا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش ایمده. پروردگارا هرچیک مده بسر من دا لطوانا من دا نبید. توشی بلاو نخوشیک من مکه تواناو هیزو هنو من لی ببرید. گناه من بسرو و تاو پوشی بکه لحلو تاوانکان منو دای پوشا. داوکارین بزید بیتو پی من دا رحم من پی بکه هر تو پشتو پناو یارید داری ایمید. جابوی داوادکین سرمان بخید بسر قومی کافر و خوان ناسان دا.

وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر

بنامی خواهی گورو مهربان سلاو لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی ده

الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمون

0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگارا تو فرمان داوا باوی که بندکانت هر تو پرستن تا لهر دو جهان دا بختور بنو سر بو کسی تر دانه وینن و نبل بنده کسانی و خویان پاشانیش اکثر فرمان داوا بچاک کردن و چاک کاری و چاک رفتاری لگل دایک و باوگ دا بتابت کاتک بپیری و کنفتهی کوت نلامان جا هر دو کیان یعنیشی کان تو فرمانت پیداوین که تناند وشی اوف نه تسر زرمانو نابه و حسب کن که اما بیزارین لیان بلکو دبیت بجوان ترین شیوه لگل یان بدوینو لپرسیارکان یان ورز نبینو لگفتو گویان بیزاری در نمرین. هر وحا دعوت کردوا که بالی مهربانی یان براخین هر وقت چون بالندهی بسوز و بزهی بیچوکان دخات بن بالی پاشانیش جار جار لناخی دلمانو اون زای بلین که هر ذاتی خود فیرت کردوین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگارا لرحمت و مهربانی خود بهره مند و بهره وریم که هر وکو چون اوان کاتی خوی بمندالی منیان بخیو کردو جگه هیوا و احواتی همو. جا برزم کاتک من داله کانت آوا بپروشی تو دبینن بودای کباو کت او درسیش عملیه بارو لکانت دل نیابا اگر تمن مولد بداد توش دگیت او قناقی جیان او سا تو چون بوید لگل دای کباو کتا اوانش واده بن لگل تو دا. خواه جان لما ما پیروزه دا رحمتی تایبتی دا بارینا بسر سرجم امتی اسلام دا بگشتی و گلی کرد دا بتایبتی. پروردگارا لمانی حتن خواروی قرآن دا دلکان من بنوری قرآن راک کروا درونکان من بایتکان قرآن روشن کروا کردوکان من لروشنایی رنموی قرآن دا برازی نروا. خواهی جان اویتانی لقرآن نبیر من دشت بیه نرو یاد من اوی نایزانی فرمان بکا یارمتی من بده تا دوری بکینو لشوگر دا لبر بیان اواران دا لکاتی نوژکان دا. خواهی جان قرآن که بشایت و بلگل سر دینداری و خواناسی و پابندی من با این کتوا پروردگارا دینداریشی چک من پی بخشا چون که دینداری رنوی من دکات و همو چاک یک دنیاش من برام بین و کار آسانی من بوبکه چونکه جیان من اتدایا هر حال قیامتیش دا بچاشی پشوازی من لبکه چونکه ایمه لتو رازین و ایوادارین توش لیمه رازی بید. خواهی جان جیان من که به حکاری بوزیاد کردن و زور کردن و انجام دانی همو چاکیک هر حال دعوه کارین که مردنش من دور پریس کهید لهمو تنگانو ناخوشی و سزایک. خواهی جان دعوه کارین که روشگاری کتایی تمن من چاکترین روشگار بید لطو پرستی و چاک و چاک کاری دا هروها چاکترینی کردو کانش من او کردوانه بید که لدو ساعتی تمن دا بتوانین انجامی بدهین و چاکترین روشش من او روشه بید که بلیقای تو بدیداری تو شاد دبین. خواهی جان دعوی جانی آسودت لیدکین دعوی مرجی به ایش و آسانت لیدکین هروها دعوی سربرزی و سرفرازی روشی رستاخیز لیدکین. ای خواهی مهربان دعوی کارین آوات خیر و چاک کن من بیهنی تدی هروها دعو نزار چاک کن من جیراب کهید سرکوتنو علم و زانستی بسود من پی بخشید یارمتی من بدهید که چاکترین کردار انجام بدین تا چاکترین پاداشت من دست بوید و جیانشی خوش لدنیا دا برین سر و بدل خوشی و آسودهی و بگرین و بولای تو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: çirpeyi mêrûyî beser berdî lûsa biroa. Bi gelav gul agadarî ke baran ruxsarî deşwa. Bêaganî le zîndewer, çon li hêlkeyî bûn de cûqê û bo kuê derwa, çon rozî xweyî bedest dênê û çonî dexwa. Ke bi balav çirû çawim wekû mirov darejrawim, ke li ceda kesîf nebûm, وقت دار چنار چخین راوم لشکرانی تو در ناسم سپاس کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخصار و لهناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پیداوم خدایا چند مهربانی تو سر چاوی بون و جوانی جیان و آودانی تو بدیدانی به حق دانا و زانا و توانای پادشای هر دو جیانی تاریکیهنی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم که لنادانی لیم ببوره با آسانی گر شایانیم شایانم که من نازانم تو دزانی من ناتوانم تو دتوانی خاونکم کردگارم و کوملیکی بالشکاو بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقتاری کایی دوری داوم لمشو انگوست چاو قاسم شلو کز چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموه بیم هرچن خاوم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خمله و خاک دساوم او دال ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم که و ریم بده بیم لیم ببوره خوش ببلیم فرمیس کم لیه بوت دانا گر نم بخشی هاوار لخم گر درم کی ای بولای کیو بو کیو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لدمی جان کشانم دا که کوتومو لسر جدام برو محشر لسر ریدام که قاج سر وقت چلا دار که وکو ماری بریندار جنگلا ادم لتاو آزار که کسو کار کوبو نو بودو دیدار لو کات دا رحمه بکا برنجی زردو زبونم آسانی که لرخه لرخی جان در چونم خاونکم لو گوره تاریک بویدیم که لزانم هر دیت ریم دکریت جیم که لناو خامی سپیدا داده غریم که لسلاو رومن لسر بردی که رق را دکشتیم ببردو کمایی که گل داده پشتیم یاران درون لگل مردوان لگورسان جده غریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا کتاری کدا ترسو لرزم بگوره بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنهایی جو جلی روحم آزاد که کاتی قپوی جسم دشکه او دمی که قطره حیا و خجالتی لروم ددکه لدوای زندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خاکی لپولی پپول دچن آل وزاون دین و دچن کزو کپو گردن کچن که دین در رو کاروان سرای محشر لترسی جچلو هرا برا لبرا دبیترا خاونکم لو روژه دا دلم خوش که بسی ترید پرده پوشم که لآوی کو سر نوشم که ممسوطی نبا آگری کلاشم برگی ناگری دلی پرتاسم مشکینا تو گورهید ام داوایم بجد بینه منو سرجم عزیزانم ریمان بخه او باشده که هموی سیران و گشته تال ناو عیش نوشیده تیر تیر بگری نخوشیده
1: کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: استا گوی بیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مستا فهمی همه توفیق
3: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری روشلاتی کردستان و سکرتری پیشوتری حزب دموکراتی کردستان ایران در باری کاغ احمد و تویتی جارگ لطاران و جارگ لسنات دیدارم لگلی هبو اوانده من بزانم گلی کرد پیاوی آواز زانا و دلسوزی کمتر بخوا دیوا او لرگه که خزمت با گلی کرد دکات ایمش لرگه که دی کوا کتابی یکم کاغ احمد مفتیزاده لاپرا 139 سروت عبدالله

عیسا پژمان کسایتی دزگای سیخوری ساواکی ایران لباره عفتو نیگ نفسیو درون برزی که احمدو دلید ساواک پاری داده تا روشنامه کردستان در بکین بلام احمدی مفتیزاده پاری ور نگرد تنیا خریکی ورگران و نوسینی بابد بو در باره نویج و روشو که تکیش کزانی روشنامه که للاین ساواک و برای ده چید ایتر با روشنامه که ننوسی بیروریکانی بناوی گردلولی روداوکان

هجار موکریانی ادیب و نوسر و کسایتی ناسراوی کوماری کردستان عبدالرحمن شرفکندی ناسراو به هجار لبیرو

وریکانی دا لهمبر که احمدی مفتی زاده لکاتک دا کل زندانی اوین بوا نوسیویتی. لهرای ازادی خوازی کردستانی دوی انقلاب اسلامی دا زور کز لکردکانی سابلا خوسنا خراپی احمدی مفتی زاده انده گود. بلام کلگلی دا اشنابوم. زانیم که غرزی که نزانانه و خراپی دلین. گناهی هر او بو که مسلمانی براستی او امبر وایش بو کومونیستانو زور للاوانی ام رومان قود ناچید. مفتی زاده بدل ویستی ازادی بو کردستان بستینید. زوریش مندو بو. که قولی ازادی کردستانی پیددن. خوی که به درو دلپاک بو لایوا بو قول درکانیش دلپاکن. و استا که ام پراوانه دنوسم. که احمد لزیندان دایو سزاده درید. زور لهاوکارانی که زور بیان تازلاون لسوچی زیندان دا تون کراونو هیچیان لپیروی پاش گز نابنوو لسر بروی خویان سورن. لو ساو خوم رو برو که احمدم دیوو سفرم با شیمان لگلی کردوا زور بردلم کوتوا. لاموای دوای مردویش هزاران کومونیستی نزانی دبیت با قربان بکرید. چشتی مجاوری هجار چاپی سیم تاران لاپرا 509.

یوسف ندا. راس پردراوی پیوندیه نیو دولت یکانی کومالی الاخوان المسلمونو یک یک لگور بازرگانکانی جیهان. او کسی کل ری بنی صدری سرکوماری ایرانو لسالی 1981 دا بمبستی نیوانگیری نیوان سرانی شورش ایرانو کاغ احمد دا سردانی کرماشانی کرد. درباره کاغ احمد دلیت. احمدی مفتیزاده کسی که استملیک راو بو. داواکاری نتویو اسلامی هبو. لوانا شاری کرماشان لبروی نوچه یکی نوتیا دی گوت دبید بشیگ لو نوتا با کردن بید. بسر کردکان داو با خویندنگو نخوشخانو ریگو بانو اوشتان دا بش بکرید. هروها دویست لشاری تاران مزگو تکی سنه بید. خویندنو فیربون بزمانی کردی بید. برنامه شاهدون علی العصر لکنالی الجزیره لمانگی هشتی سالی 2000 هشت ده.

لگل خوی داده دویت و دلیت ای دل تو که منزلگای یانانید بانگد دکن بلان بزانه که گرگ و گرگمیش لسر ریتن گرگمیش او گرگیا که لانجامی جودبونی گرگ و مرد دا پیدا ده بیت با سر لطکه شاق زوری نماوه برو بردوان با اگر چی خود کیش کردوه هرچند هو رازو رنگ سخت بیت ریگه راستو دروس سخته بلام جی دلنیایی و بزرنا بیت بلام ریگاکانی تر که خوارو چوتن لسرتاو خوشه بلام لکوتایی دانا خوشیه لخود بایی نبید به هوی زانست یا توانایی و بلکو بیری دورانی پیشتر بکره و هرچی هی هیچ نیتو گشت خالاتی خوایه فیز مکو با خودو خلق مببنیالی ملی گاجوتو خرماشه به هوی لادان و نبیت هوی دلخوش کردنی بیگانو مال کاول کردنی خزم و دوستان داری برداری داری بی بربو وحسی بو خود نلقد دکیشن نپل دخن بوت داری برداری اتر بر پل با لخوشی گریو لوچان حل با تاجیریگ بجه اچنی بارت صدگو جو چلیس ادن آزارت لپراویز دادالی دفتر یکم جمعه دوانزه لپرا شانزه واتا اگر بو اسراحت دا گرید وکو درختی بی بربه ایتن نکز لقا کاند دکیشتو نبردو پلت بوده وشینن بلا مادم درختی بردار بید ایتن دکویت بر پلامارو پلکیشی او کوملگایه کتی داده جید بای آمان جی خوشی و بیروکی اسراحت و وچان لدلت درکه تاجیر یک بجوانی میوکد لیدکات و عزیت نادات صدان کسی گوجو کم سلیقا ناشیانه آزار دادن هوانی علمی فلانی که زور با کیفو سازی بدمو دزگاد دکی شانازی بزی دماغ تا انوینی دمار لناو تلاری لبارو تیار همیشه سرمس لسر سفری پر تا نخواردنو تا نپاش آخر سمیل با ادی پر دعیو غرور تل اخوی لناو کلور و کلور نپرسی حالی روتو هجاران دلد ناکتی با درد داران آبم حالو هرچند دانا بی لعلم شرع و حدیث زانا بی سی جزمی قرآن لسی نتابه به هرچند معنا و رازی تیابه لخود در نچی بزانا چینی هوان علمی نک زانای دینی لپراویز دادالی جمعره هجده لپره هجده واتا ای او کسی بدامو دزگات شانازی دکیت بخوشی و بزو پیکنی نوفیز دکیتو لناو تلارو کشککان دار را دبیوریت همیشه سرخوشانه لسر سفری پر لخواردن یا اویا خریکی خواردنی یان خریکی لورو خواردنی پاش آخوریت مبست پاش آخوری ولاخه سمیل باده دید بفیز و غروره و لناو سروت و سامان دادت لیته و لمليون بو مليون و لنعمتک و بو نعمتکی تره و لمحالته دا هرچند دانو زانه بید لزانستی حدیث و آیت دا سی جزمه قرآن دل بر بید هرچند چندین معناو لیک دانوی تیابید لخود بایی نبید چون که هیج نیتو تنیا هوانی که کنوی زانستی نک خاونی زانستی دینی کاتی موچیاری دکم کاتی موچیاری امو او دکم بوانه و خوم لیان بیوازم دنگ شیطان لگویم دنگ اداتوا الحق آفرم هاوتای فنبازم لپراویز دادالی جمعه 26 لپرا 21 واتا
کاتگ آموزگاری خلقی دکم با کردنی آوشتانی خم لیان به اشتیاق و سردم دنگ شیطان دیت گیوم دلیت براستی آفریند به ای هاوری فیل بازم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

قوتن و صحیحیان لرینوی کشتی کسرا هلو برا بیانا لری و کشتی انزار بو بوی دو هم بحیره لعراق منطقه سماوی تیلن بحیره ساوا لو بربيانا بو حيرة كوكو بلين دربني خانو دوكان وايا قتري آيو كيانا ما اما دوائي زانيان كبيض ضبط لو بروارايا روداوي سيهم ارهاصي سيهم بلين آقري فارسكان هزار دانا صالة نكو زاوة سوا او بربيانا كو زاوة وحولي انا دا دايجي سنين دانا يجيسا لبر شرافتی دایگبونی پیغمبر صلی الله علیه و آله دجمنانی یما رقیا للرقم 13 الان شوما هیچ شومنی او رقم برکان لبر وی فینصو حتا و یک ولادتی پیغمبر تینجو حوس و یک تاس 13 بو رقیا ل 13 هاگه دربن 13 رقم یک اخوا داینو کو رقم مکانی اگر لوان مبارک تر نبی لوان کم تر نیا پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه و سلم هیچ کسی نیتوانی و هیچ کسی نیتوانی تا روز قیامت لوصف حقی خوی باتی همو زانای دستوستان برانبر ذاتی فاکی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اویسا ایزیستن اوی که بوتان باست کریو اوی که انو سری تنها بریتیه لوصی آتواری صفاتی اما ذاتی خوی ایشی ایمنی ناسوانی بوشی چون که پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه و سلم لمقام نبوت آیا نبوت یعنی مراسیل اخوای گوله پیوندی اتا لگل خالقی ارض و آسمانا كي يما لوثي لي جدا لوش مقامي رسالي هي جدا لوش مقامي خاتم الأنبياء والمرسلين هي أما هم أسرار لسوانا إيماني في بدون برزا هم ذاتا صلى الله عليه وسلم خواهی گوره هند یشتی سایلتی داوته که ایمه فرق من پیه کردوه اما اوی که ایمه فرق من پیه نکردوه بایده که خواهی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام کونی که لعرفانو لعلم و لحکمت بلام اوی که در کود بستاو انسان دینی هستیان پیه کرد ایمه اول نقلا کرد اما خودی خواهی علیه الصلاة والسلام او هیچی لنازنه بمنالي دو ملائكة تاسون دلي مباركا هنا وتدري بآلت تايبة كتيانا بوان ستوتو شويني خوي هاي امن لما شون تي ادي امرو لعالما بعض اساس دلي دري من جهاز بدلي وانسين وعمليات يتنو لدري شو جهازي تيني جار بجار شحني او بعد كيب كاتو او غريب نيلا لما الوش او يتر غريب يكا فخواي جورا وعمليات افكا لري ملائكة فوية زريت زريت لا هوا ونفس لو ذات فاقانا منه زريت نبع لحظية للجيانية شوين هوا ونفس او انا هدل منالي وكوزاو نتو يكرت يا غمالي خواه فرمين منالهم شاییک او همو خالد روی منی که قلی آن روشم فرمیشم استد دیواره که تو من توم لیا خون لیا کم خواهی دوره میه شاییک از بیم هل دم نالی و خواهی دوره رعایتی که دو پاراستیتی لبر ذاتی خوی خواهی دوره هم دی خلاصی دعوتی ل دنیا و هم دی خلاصی دعوتی ل آخرتا ولا برزاتي او هندي خلاصي داو بقو متكيل دنيا وهندي خلاصي داو بقو متكيل اخرته لو صفات

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیه جارو لا ایواران دا سیه جار به یقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

هر کسی لبینین دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

کرده سرکرده کی سیاسی و رابره کی دینی ها بلا انگلیزی بلاوانی دینی نه بر وقت نمونه قیصره کانی خواهن و کشک و تدارو پاسمانی طیبت نبید اگر با یکی حبیت بلا بویستی کلایی کنم کردوان و محمد لبر اوی توانی جلوی دست آرزویت دست و به اوی موکار کانی لبر دست آبیت و

0: عليك السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. چن مان لمرگی عبدالله لایدا هما لسرما لازید بار دایدا شکر رولکی عبدالله کرا کری کی وریا و ساقو بگرا جوان مرگ کداخی سارش بو پجارا و خفت لدل گلدر چو شادی کو تمال نایان شایانا هاتنا کرانا یانا و یانا هرچن مالک بو میوان پس بو بلام رو خوشی خوان مال بس بو انجا باسی تر همو بون بتال باس بو بباسی نو نانی منال و راویش کوتن لدرشتو ورد هرکس ناوی کی پشنهاد کرد هرچه کانوت ناوی تازوزو عبد المطلب بدلی نبو هیچ نما ناوی شاری و عیلاتی او هر دو دل بو قیافه ماتی همو سرسام من بو بیچ لایه عبد المطلب سکنای نایه چاویان بری بو گشل ناچاوی بو بیچ ناوی دل نیا ناوی جواب کی نبو بیشگ نازانم ایوت براسی خویچم حیرانم گشتهلی مجلس کوتن کشومات ایتر نوکی لکسو ناهات کتو پرسی مای دو دلی گوراو لیویا بدل یا ناوی نبی سراو وادل قایم بو کس نیدی بو قد و تیوانا و منای محمد زوریان پیسر بو تو رو لسرخو همو روی دمیان تکر داخر بو بلی بمعنا زور جوان بلام نبو ناوی و لیمن تاشم جوابی دان و وام بدلاهات ام کرناوی بچاک داخت عمری محمد گیه دو سی سال زوانی پاکو کر کوت لگرو گال کوت اقصو باز زینی کریاوا بوی در کوت باو کی زول دست داوا جار جار ما تبو فکری بردوا لهتی می خواهی بیریا کردوا لبرخویا و ایوت آخ بریا باو کم نچوایا وازو لدنیا خوزگام زانی بزی باو کچونا تو رایی چلون نازی چلونا جار جاریچ ایوت آخ تخوادایا چن خوش بو جاریک باو کم بدیایا تو خوادایا گیان بو چی آوازو بابا گیان کم جوان مرگبو دایا برابو گر لحناوی لی اشار دوا فرمیس کی چاوی ایوت رولا گیان بننی گیانم منیش هر وقتو هیچ نازانم رازی هتیویت نازانم چیا حتما کاری خواب حکمت نیا خمی بباو کی هرچن گران بو سرباشقی همو خمو دردان بو بلا محبت دای لی جیری دری اکرد او داخل بیری منالی همو دولمن تاشوان هر کسی کن بو بویان بینینان خریکای بو

منار نوشار لروت و هجار تا دی و خندار کسی کان هبو نازیان بکشه بیت دمیان و بو درد و ایشه محمد نبی بی کسو بی ناز لدرو لمال تنیاو بی هاو راز خلق دنیا بی لحسیو یا

آیا بو منال خویتیان به حساو سوزی که خزمتیان که اکن دل سوزی دنیا دوست دلی بو کس ناره مگر به حساو

دیخو محمد هتی و بیکز لجی همو کس با پیری کی از اویچ بریالا هیز داد سوپای ابی محمد بگا تفریای زوتریش تواو مالو میزانی لره نزرکی بو با قربانی بو پاسای خوینی رولای نا

ای کومل یهود، ای دانشتوانی یثرب، امشو پرشنگی استیره و پیغمبر درکوت که مجدم پیدا بون بهاتنی. آسمان مجدتم پیدا، او استیره کیتی. ای کومل یهود، لدست خودانی مدن، باوری پیبینن، سریب خان، شارکتان شوینی هجرتی اوا، ایو ببن پشتو پنای، او کتایی پیغمبرانا، تواوکری نوری خدایا بدین حق و نرمونیانکی، او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنایتی اکن. ای کومالی یهود، ای کومالی یهود، بشی خوتان لخزمتی لدست مدن، آیا پیم گیاندن، ای کومالی یهود.

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا حل گراوه تاوا کیم اگری کجانده وا؟ کیم اگری کجانده وا؟ آخر ام اگری هزار سال نکجاوه تاوا
1: شکان ای قریش شکان امینکتی وهب هاوسری عبد الله کری عبد المطلب قریب وا ای قریش شکان امینکتی وهب هاوسری عبد الله کری عبد المطلب قریب وا
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا

0: ناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردو توا. پیشی وتم او کاتی لسکی دا بوال خوی دا بینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای آمینه تو است سکری بگوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
1: رنگا و خوی بخوشک کم
0: دیسان لخوا پیانو توا نای بن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براو
1: رنگا و خوی بخوشک کم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتنگی؟
0: نه براکم اگر خدا بیوی هر واده به او ویستی خدایا
1: راست خوشککم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوید بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنیون شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سویند بخوا ام من دالا دست بسر تانا اگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من دالا کی برکت دار ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شب رابردو مکه وک ماش خلق گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نویت خاون پلو شوکتی که گورده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مال بمهیلیت و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی

ای اصلی جمله کائنات ای پادشای روی سر بساط ای تختی لولاکت خلات دایم برایت صد صلات ای قاب قوسینت مقام ای خلعتت وصفی کلام وردی زبانم صبح و شام هردم برایت صد صلات ای سروری روی سر زمین ای مای دنیا و دین ای همدمت روح الامین هردم برایت صد صلات ای پادشاهی عالی جاه ای صاحبی تاج

هم راشد و هم ارشدی هم ماجد و هم امجدی هم حامد و هم احمدی هر دم برای صلات فرقی نیه با تو ممات هم باقیه بعد الوفات جسم و تن و جان و حیات هر دم برای صلات هم پیری و نوجوانی تو خبیری روی جهانی تو دزگیری انسو جانی تو هر دم برای صلات هم واصل و موصولی تو هم سائل و مسئولی تو هم مرسل و مرسولی تو هر دم برای صلات سرپاکی روی زمینی تو زنجیری زلفی چینی تو ناسخی هر دین دینی تو هر دم برای صلات هم عارف و معروفی تو هم واصف و موصوفی تو هم عاطف و معطوفی تو هر دم برای صلات هم ناصر و منصوری تو هم ذاکر و مذکوری تو هم شاکر و مشکوری تو هر دم برای صلات هم حامد و محمودی تو هم شاهد و مشهودی تو هم قاصد و مقصودی تو هر دم برای صلات

مرشیدی کامل هر توی، عالم و عامل هر توی، حاکم و عادل هر توی، هر دم برای صلات، کانی حقیقت هر توی، بانی شریعت هر توی، پیری طریقت هر توی، هر دم برای صلات، ظاهر اگر انسانی تو به شکل نوری جانی تو، به عیب و به نقصانی تو، هر دم برای صلات، به شبهه برهانی تو، ممکن نیه شیطانی تو، روبکات ری میدانی تو، هر دم برای صلات، دلن روی تو وک قمره، دلن بالاد وک عرعره، مقلوبه ورنی خطره، هر دم برای صلات، هر چی دلن تو وک ابی تحقیق گلی زیاتر لوی، تشبیه چون دکری ابوی، هر دم برای صلات، قطبی جلالت هر توی، هادی ضلالت هر توی، شمسی رسالت هر توی، هر دم برای صلات، صاحب کرامت هر توی، مبنای سلامت هر توی، روجی قیامت هر توی، هر دم برای صلات.

صاحب اجازه هر تویی، صاحب اقامت هر تویی، صاحب اطاعت هر تویی، هر دم برای صلات برهانی حقت قاطعه، تقی شریفت قانعه، دری منیرت لامعه، هر دم برای صلات ای سالکی راهی صواب، ای صاحبی شرع و کتاب، ای ملجئی روج حساب، هر دم برای صلات ای مرکزی قطبی فلک، ای مسندی ملک و ملک، ای شاهی تختی لی معک، هر دم برای صلات ای عاشق مست و غرور، ای ذاکر دل پر لنور، ای صادق دل پر سرور، هر دم برای صلات سلطان عالم هر توی، عنوان آدم هر توی، برهان خاتم هر توی، هر دم برای صلات مستی شرابی لم یزل، دوری لنقصان و خلل، بی باک و بی خوف و ملل، هر دم برای صلات هم مست و هم هوشیاری تو، هم مشکل و بیداری تو، با ذات حق مختاری تو، هر دم برای صلات دل پر لنوری حق توی، مست و مخموری حق توی، نزدیک و دوری حق توی، هر دم برای صلات هم صاحبی اعلای توی، هر دم برای صلات ناصب لب و احکامی تو، هم صاحبی اعلامی تو، هر دم برای صلات، هر دم برای صلات.

0: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پاریز بیم ایمش همیشه پاریزگاری لسروج دکین
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Kagafoer Sabri gaan, Nana Halao Aftau gaan. Mama is schoon, ja, pas je draus je man.

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin cihan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamuana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hangini asli şaho نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رودی رسول الله حبیب الله علیک السلام او چه جرأتی او دکات براوردی هر کام لگورکان میجود کات به پیغمبر محمد درودی خوایل سر للیهات ویدا بناو بانگکانی تر چکیان دروس کردو امپراتوری تکانیان پیکیناوا تنها چند دسکوتو سرکوتنی کان بدس هینا کپاج ماویگ لپیرچاوی خویان دار ماوا بلام امرو و محمد تنها سپای بره ندکرد یا سایدا ندرشت بینای امپراتوریتی ندکرد حکمی خلقی ندکرد بلکو سروکایتی ملیون ها کسی دکرد کلو سردمدا سیبشی جیهان بو نک هر اما بلکو سرجم بتکانی لناو برد دینو بیرو که درست کراوکانی حلوشاند بیرو باور بیبن ماکانی لناو برد
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: لامارتین بیرمندی فرانسی

برنامه خواهی گرو میربان سلاوتان لبه بیسرانی سپده فیم بینیتان باش خوشحال و شادمانم ام بینیش لخزمت یوی برزه بم با ماجدان با گرینترین بابتکانی روژیاری ام بینیه امیدی لش ساغی و تندرستی کی باش با گجل اکتان دخوازم امیده که نمرو روژی که پر لخیر و برکت به با گجل اکتان امروش لمیدیاکان گرینترین بابتکانی ام بینیه من با یوی برز اما ده کردوه بس ل دوخی هرمی کردوستان دکین و بطایبت گرانی نرخی بانزین و لکو تکانی برو که انگاو دنه و داخوشی رابردو او کارمندهی به هوی اگرکی تنجرو لصدانواتی جستی سو تابو گینی لدزده کمپانی کورک تلیکومیش جلنیایی داده تا بکره نرکانیان که دلی سیم کارتکان تان مگورن لامان که تا ایران دلی نزیکین یا خود امریکا دلی نزیکین لکوتایی هنان با و مکانی کماری اسلامی ایران اگری که گوره لروجای امریکا کوتو توزیعتر لچل هزار کسی آوار کردوه رنگ تو کریچی بی بلام نرخی خانو لیره راسانی کرد بی که کریک لحریمی کردوسان اکری بلین لنیوان دو صد و چوار صد هزار دیناره که کری خانو هندگ لشقه کن لپروژه نیشته جیبونه کن گران ترن بلام قد بیرد لو کردو تو اگر کری چی بیو هشتاو رقب دی بکری یک مانگ سرگ لامریکا بوشیوه کری خانو لنیورک جماری کی پیوانیش کندو مانگانه گیشتو تا هشت هزار دولار بو یک مانگ کری امانتان بو بازدکم پاشکم اکتر

خوشویستان سرتا لا روشی کشو هوا و دست پیدا کین برای براتی گشتی کشناسی و بوملرز زانی هرمی کردستان روشی کشو هوا امروی ناوچکانی هرمی کردستانی بلاو کردو تاو با پی پیش بینکانی کشناسی کباسی لیو کردوم رو اسمان سامالا کشی ناوچکا بایکی لسر خومم ناونته لنیوان دا بو 20 کلومتر دبه لماوی که جمیر اگدا و پلکانی گرما بمجوره دبنم رو لحولیر 44 پله دبه لپیرمام 40 پله دبه لسلیمانی 41 پله دبه لحالبجا 43 پله دبه لچمچمال 45 پله دبه لدوهوک 42 پله دبه لزاخو 44 پله دبه لاکره 43 پله دبه و لگرمیان 47 و لحجی عمرانیش 28 پله استیلیزی دبه.

ام بانی لگل کردنوی بازار دا نرخی زر گیشتو تا برسترین استی لماوی سه مانگی را بردو. نرخی زر ام بانی استی خوی لماوی زیاتر لسه مانگی را بردو دا تومار کردو امش بوی داوزینی به های دولار. املکات اگده اثر انجکان چونه تا سر داتا کانی هلاوسانی امریکا و تاریک بریار لکوتایی مفتل لین کیون وارش سروکی بانکی ناوندی اولاتا پیشکش بکره. امرول یکم روژی معاملکانی مفته نرخی زیر بر رجی لصدا 0.6 برز بوتا و گیشتو تا 4654 دولار بور اونسه اک. نرخی زیر لگره بستکانی داتو 4680 دولاری تی پراندو. دولاری لاواز که لکم ترین هستی چن منگی را بردو در جگیر بوا بازاری زیر ریگوری و. امش دوی بالنکی وزارت گنجینه امریکا بو کرینوی قوال داره ی درشخانکان. تابزینی به های دولاری امریکی واکا کرینی زیر بو کسانی به دراوکانی دیکه معمولاکن هر زن ترو گنجاو تر به. تیموات زر شارزه بازار دراکانی سر به کمپانی سیم ترید لو باره و تویتی زیر هفته کی چالاکی دست به کردو گراوتا سر روتی برز بونوا. نرخی زیر سور لدابزینی به های دولار ورگده لکاتک دا بازرگانن سر انجان خستو تسر استو رجیستو دی سر قال دراکانی گنجینه امریکا و اوی که چو اتاکی با سیاستی نختی و دو خیابوری امریکا هیا. بپی معاملکان ام هفته نرخی زیر هنده برزه که سیمان گیرا بردو هنده برزبونوی بخو ندیوه.

سرطا با اگداری که شاروانی دست بیکم که اگداری شوفران دکت در شاروانی سلیمانی اگداری هولاتیان و شوفران که امرو شقامی سرکی نوان تلاری هنر و بخچه عبدالرحمن زبیحی با گرکی بختیاری و به پیچوانو لگرکی بختیاری با شقامی بازنهی ملیک محمود بربسته کرد. سروکاتی شاروانی سلیمانی دلی به مبست رخصنی جولی هاتو چو کار کردنی خیرال لیکتر بری شوکتی حاجی مشیر و چار سر کردنی تورکی آرولو سنور با مانگی لگلاتو چه سلیمانی امرو بشوی کی کاتی شقامی سرکی نیوان تلاری هنر و بخچه عبدالرحمن زبیحی و گرکی بختیاری و بپیچوانو لگرکی بختیاری با شقامی بازنی ملیک محمود بربسته کری. اما جب اکراو داوکارن لاولاتیان و شوفران هاوکار و همانگی تیمکان بن با گیشتن بگرکی بختیاری شقامی خوار تلاری هنر و گرگی کی جگره و بکار بینن. هر وابو چونیش لگرکی بختیاری برو بازنی ملیک محمود و شقام جگره و بکار بینن که لیل کاری نخشک دا بلاویان کردوتو تاوکو کارو چاکسازیکن لسنورکا بکوتایی بیتس.

افشین فرجی او کسی بوی اگرکی تنجرو لصدان نوی جستی سوتا بو دوی پینج روشمانوه ان خوشانی سوتان لجر چالجری چرده بوی سختی برینکی گیانی لدزده. شوی هفده لسر هجده مانگا یکی اگل گورترین کوگاکانی سوتمنی لشاری سلیمانی که روژان بانزینی با بانزین خانکانی سلیمانی و دورو بری دا بینکر لناوچی تنجرو گری گرتو با طواهاتی سوتا. به هوی و زیادر لچلو یک کس بریندار بون که دو افسر و دو کارمندی برگری شهرستانیش لنیو بریندارکان بون که سرجمی بریندارکان برینیان سوگ بو دوی ورگرتنی چار سر لنخوشانی سوتاوی سرجمیان گران و مالو تنها کارمندی که کوگان نبه بناوی افشین عبدالقادر فرجی شوی روداوکه و به هوی زوری رجی سوتانکی و سختی برینکی دوخی تندرستی ناجیگیر بو افشین فرجی کارمندی کوگا سوتاوکی تنجرو تمنی 35 ساله خلکی روژلات و شاری مریوان بوا تا قانی شش خوشکو به هوی اگر کوتنوکو زیادر لصدانوی جسته سوتاو ماوی پینج روژ لان خوشخانی سوتاوی لسنه لجر چودری چر هیل درابو یوا بلان به هوی سختی برینکی و زوری رجی سوتاوکی یعنی لدزده لباری هو کاری اگر کوتنوکا عبدالله شیخ جلال خوانی کوگا سوتاوکی تنجرو اما جی با داو سرجم کامیرکانی چودری نو کوگا که سوتاونو نماون تا با هوی ابزانین با دیاری کراوی حکار یاگرک چی بوا ملام لوا دلنیاین رو داوکا قضاو قدر بوا هیچ گمانه کن لکس نیو لانا پیوندی دارکانی جلیجنی لکولی نویان و رو داوکا پیگه ناوا.

کیسی لاهور شیخ جنگی و گیروانی دیکی لالزار لدادگی تاوانکان سلیمانی یگلائی دکرتو و تیمی پارزران لداوکاری گواستنوی کیسه که بوشاری هولیر پاشکشان کردو تاوکو رگری لدواکوتنی زیاتری پروسی دادگی کردنکه بگرن. تیمی پارزرانی کیسی لالزار دوی کوبونویان نگل سروکی دادگی تمی زیرمی کردوسان و ریاریان داو بفرمی دزبرداری داوکاری گواستنوی کیسه که بو هولیر ببن. لابران برده دادگی تمیز چاو پوشیلو داوکاری کردو بریاری داوتاوی پروسی دادگی کردنکل سلیمانی بر ریوب چه. دانا تا قدیم و تبیجی تیمی پارزرانی کیسی لالزار قصه بو میدیکن کردو دلی لگل سروکی دادگی تمیزیری می کردوسان که بوینتاو باسیو من کردو دبیر رگری لدو اکوتنی زیادری پروسی دادگی کردنکل بگرین. بایا وقت تیمی پارزران دزبرداری داوکاری گواستنوی کیسکا به هولیر بوین. آنی چاو پوشی لداوکارکه دکن تاوکول سلیمانی دادگایی بکره. آوات شیخ جنگی سردانی لاهور شیخ جنگی کردو او پیامی پیگاندو او جامعه خوی در بریو سلیمانی دادگایی بکره به مرجه. پروسکا به تاواتی سر بخوبی و هیچ دستوردانی که حزبی تیانه بید.

عراق گورترین هلمات بو گراندنوی ملیاران دولاری دزراو للوبنان دست بیکا. حکمت عراق لچوارچوی هلمتکانی برنگار بونوی گندالی امانجی گراندنوی او ملیاران دولاری که لدوی سالی 2003 و بقاچاق براو تولاتی لبنانو برپرسانی عراق جغتکنو اما هولی کی جدیه. جمال کوچری جندامی لیجنی دارایی لپرلمانی عراق دلی اما یکم جارد سالداران عراق بم جدیتا معامله لگل دوسی پاردز راو کن بکن. اس لیجنه اکی تایبت لانجومنی وزیران پیگین راو با پیوندی کردن با ولاتانی گمانه کره پاری دزراوی عراقی تیابه لسروی همویان و لبنان. سبارت با پردیو پارانه جمال کوچر اما جی با داو هرچند خملاند نکن به 18 میلیارد دلار دست بیکن الان پیش بینی دکریو پارانی دوی 2003 چونه تا لبنان زیادر لچل میلیارد دلار بن. امش بشکل 150 میلیارد دلاری برم صالح سرو کماری پیشوی عراق و کوی گشتی پارا قچخ کراوکانی عراق بودروی ولات خملانده بوی. جاسم اجاقا شرزای عبوری تیروانی نیکی جوازی او دوله او جمارانی باسکری وک چل میلیارد دلار رنگ کوی او پارانه بن بناو بانک کدا تی پاریو نکاتی کام. ساش تاو پینجی دیکی پرکانی کرتی تایبتو بزرگانی و کمپانیا وحنکانی.

پارلمانی تاران سپاندنی باج بسر کشتکانی گروی هرمز پسندکا. اجانسی ایرنای فرمیران بلاوی کردوتاو پارلمانی ولاتکی دزباره کارکانی سپاندنی باج بسر کشتی برحل گرکندکا لبرانبرتی پربونیان بگروی هرمز و دابین کردنی خزمت گزاریکان للاین ایران. حسن قشقایی و تبیجی لیجنه اصایشی نشتیمانی و سیاست دروی پارلمانی ایران با جانسی حوالی ارنای را گندوه ما دیسی پروژه اصای پارلمانیان با سپاندنی باج بسر کشتیکان پسند کردوه. به پیم یاسایا هر کشتیک بگروی هرمستی بپره پیویسه لبرانبر خزمت گزاریکانی اصایش بیم جنگو دابین کردنی سوتمنی باج بطمنی ایرانی یان بو دراو بدا کتاران دیاریکا. هلی ری روی کشتیکان بپی یاسانی و دولتیکان دبیو رز لسروری و لاتانی هاو سنوری گروکه دا گیره بطایبت عمان که پیشتر لسال 1982 بریاری که هاو شوی با پاراستنی سروری نشتیمانی خوی داوه. پروسی جه بجه کردنی ام یاسایا دوی پسند کردنی للان پرلمان پیوستی بواجوی انجومنی پارزرانی دستورو سرو کماری ایران دبی تاوکو جه بجه بکرید.

پولیسی ایران دست بسر نزدیکی 1000 امری ستارلینک دگرید. فرمانده پولیسی ایران رای گندو لچوار منگی یکم یم سال 997 امری

پروانی حسکا هماو علاکانی حسده لشونه گشتکان لابد. شروانی حسکا حلمتی که بولادانی وینو علاو همای هزکانی حسده و مروبراتی خوستر دست بکردو هم دگرگی سرکیش داخراون. شروانی حسکا حلمتی که فراوانی بولادانی وینی کساتی علاو همای هزکانی سوریای دیموکرات حسده و مروبراتی خوستر لشونه گشتکان دست بکردوه. لکاتی علمتکه هندیگ رگی سرکی شارکه داخراون که اوتره لطرسی کردانوی بشگل خوکی شارکه بوا مریادی شه علمتکه تاوکو لابردنی تواواتی وینو هماکانو بویاخ کردنوی شوینکان بردوام بی شاروانی حسکش دلی بوی خزمتگوزاری و دیمنی شاری حسکه باشتر بکین شاروانی بریاری داو بشگل فلکو میدانه گشتیکان نوجن بکاتاو تاوکو شارکه دیمنی کی شایسته ترو جوانتر بخو ببینه. سرچاوکا ماجی بو داوه کارکان لفلکی پانوراما و دست بیکا چون که یکی که لشون دیارکان دروازه شارکه برنامه انهه دیزاینی کنوی بو ناوراستی شارکه دابین کنو ناوچکانی دورو بریشی رکخن بجوره که میجو ناسنامی شونکه بپارزن. ام هنگاوه بشکه لحولکان بو رخصنوی شونگشتکان تاوکو حسکه ببیتا شارکی رکخراوتر کرنگدانوی میجوی و فرهنگی و کلتوری خلقه که بیتس.

هر لامریکا کری خانو لانیورک جماری کی پیوانی دشکنه و کری مانگانه گیشته تا 8000 دلار. بازاری کری خانو لانیورک جاری کی دیکه جماری پیوانی شکند. بجوری تک رای کری مانگانی شقه کی دو جوری با زیادتر له 8000 دلار برز بوتاوا. بپی او داتانی ام دوایانه با بازاری خانو بر بلاو بوتاوا براورد بپر تک رای کری بر رجی لصداد زیادی کردو. لکاتک دا استاتک رای کری شقه استودیو و تا به جوری نوستن 4088 دلارو شقه کی

جوری نزیکی 5,486 دلاره. بلام گورترین برزبونا برشوق دو جوری کن کوتو که با رجی لصد سیانزد برزبوتو سنوری 8,000 دلاری تی پراندو. ام قیرانه به هوی کمبونی جماری خانوی بردست قلتر بوتو. به جور رجی خانوی چول شارک بو نزمترین استی میجوی داوزی و که تنها لصد یک و پوین چلو دو. امش نزمترین رجی لصال 1968 و لگل کمی بجاردکانی بردم خلق که برکی لسر کریچیتی سخت بو زور دانشتوانی شارکی ناچار کردوا و دویشونی دیکه بگرن یعن بشه که زور گوری داعتکه انتنه بکری مال ترخانه کن. شار زانی بواری خانو بره پیانوه زوری خواست و خاوی لدروس کردن یکی نشتجبونی نوی با کاری سرکی هم گوشار مجوین لکاتک دهنده لکره نشینان لگرگکانی دروبر یعن شاروشککانی نزیگ وک جزیستی و دوی پشویک داده گرن. هنده که دیکه بهوی گرانی با تاوی لناو چکه. How good.

وزیری گنجینه امریکا دلی ولاتکی لقناغی کتایی رو برو بونوی ایران ده لکاتک ده سکوت بستن وزیری گنجینه امریکا رایگان که دوین واشنطن گورترین هرشی دارایی لمنجو ده دج ایران را دگینه لبرانبر ده تاران هرشی دست بسر ده گرتین یو کشتیانه ده که پیشیالی رساکانی هاتو چوکن لطنگی هرمس امالکشانه پیش بینی کراو دوه او ده که اردو اولاد نه انتوانی لو مولتا شز روژی اگر بز بگن ره کوتن امش کتاییان بو میکانیزم فرمه نه که منجلی کتاییان بو بشری روژالاتی نوراست که سلمانگی ششم ده اواری یک شم بکاتی امریکا بسند لپوست یک لطوری کمالاتی یک زنوسی بوی لکازیو ده یک لک کرو ده بین روژی ارشی عبوری دست به اما جوگا ماجیک بوی که رکار نوکان ده بیتا خوناغی کتایی هلمتکی واشنطن ده جی تاران ام رکار نویانه ده چه تا پال سزایی که برفراوان که پیشتر کرتکانی بانکو زو فروکوانی دراوی دیجیتالی ایرانیان کردو تا ماجیک

اسرائیل به هوی کوتنه خواروی چند کولاریک ترسی لینشتو. سرچاو امنیکان اسرائیل دلین چوار کولاری کاغذی که پیده چه لغزه عراسته کرابه لکومالگی که نشته جبون اسرائیل لنزیک سنوری غزه کوتونه تخوار. امرو داوه نگرانی دانشتوانی نحل عوزی لکوتوتو داوه انده سالات داران اسرائیل کردوه رکاری پیوز بگریته برچون که به هرشه با سراسایشی نوچکه نویده بند. سپای اسرائیل دلی کولاری که اند روژی هینی لو نوچه دو زیوته و شمش سه کولاری دیکه اند دو زیوته و سپای اسرائیل مزنده دکات او کولار کاغذیانه که با پتیک با دریجایی چند کلومتریک بسرابن لسنوری غزه راسته کرابن. با گوری راپورت میدیاکان اسرائیل سپا پیوای حماس برپرسه لاراسته کردنی او کولار کاغذیانه و مبستیان تاقی کردنوی کردانوی اسرائیل بود. سپا جغتی کردو تاو هیچ تیکی گمانوی لسر کولار کاغذیکان ندوز راو تاو مترسیشی نبود.

دمپارتی دلی او دقانی به ناوی اوجلان بلاو کراون تاو دسکاری کراون. شان دیمرالی پارتی شنکوتوی دیمکراسی و یکسانی گلان دمپارتی را گندراوی که بلاو کردو تاو هجداری لبلاو بونوی او دقو تو مارانه دا که به ناوی اوجلان دسکاری کراون و بلاو کراو تاو. شان دیمرالی دمپارتی رای گندو او دقو تو مارانی لباری دیدارکانی اوجلان و تو را کمولایتکان بلاو بوتاو دور لراستی و دسکاری کراون. با اوتی شاندکه دقاکان با منجی دروس کردنی تیگیشتنی حالا للای رایگشتی دسکاریان کراو. با جوره هندگ لدوان و اخوتن با سیاست مداران زیاد کراو که لبن را تا نیوتو. شاندی امرالی دمپارتی جختی کردوا امنجی سرکی لبلاو کردنویم زانیاری ناراستانه تیگدانی روشکیو اولی که با زیان گندن با پروسکه. لکوتای را گندراو که دمپارتی وجداری داو تاولاتیان و داوان لیکا بایغ بو دا قبلاو کراوانه ندن که سرچاویان نادیارو تاکیدیش دکاتاو کتنا پش بر را گیندراو فرمکان ببستن.

بله خوشویستان مانا گرنگترین بابتی میدیا کانیم بینی بون سپاس بو ایوی بینر ایوی بی سر که تام که تلگل من بون سپاس بو او کارم که گیب لکنترول کمی که دی که برنامی هاو بشی سپیدو سپید اف ام دست پیکات دو کار جمر او کارم امل عبدالرحمن پیشکشتانی دکات گفتگوی چون توره یک دکات دکی گلو تورانم باس لپیغمبر من محمد رودی خویلی بی دکات که پیامی رحمت بو مروفایتی هر و عباس لکاری گیدی رو داوکانی اگر کوتنوا لسر جنگ دکات یو دارم اوکات بین رو بی سر من بن سواز بو همولاکتان خواتان لگم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بیچانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بنی خوی گورو مهربان بینران و بیسران اسپیدا سلاوی خواتان لبه و امکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین با خدمت ایوی برز و خوشویست گینوا با پیشکش کردنی القیکی نوی برنامه دو کشمیر با امرو کامل برگو بابت من هیا لگل توری گرین که گفتگوی لسرکی سرتاش دچین لی حوالکن

0: دوباره سلاس علیبت مکتبی راگندینی گرتو اسلامی کردستان با فاتی روژنامنوس و هنرمن سیده شوان توفیق پرسنامه گاراسه دکات که اما دقه کهیتی با بنمالی برای برزمن مرحوم سیده شوان توفیق اندامی مکتبی راگندن برازی بون بقدری خواه با کوچی دوائی مرحوم سیده شوان بناوی مکتبی راگندینی گرتو اسلامی کردستان پرسو سرخوشی عرصه خومن و تواوی خانواده برزکتان دکین خواهی مهربان هشتی شاد بکا با و نخوش یکی بو بیتا مای پلا برس کردنوی لا فردوسی بغلا انا لله و انا الیه راجعون غازی علی برپرسی مکتبی راگاندنی یا گرتو لکاتی کارکردن لا پروژیک دا لا شاری سلیمانی پینچ کس کوتنانی و چالک و یکی کان که اندازیاره گانی لدزده سروکی لقی سلیمانی سندیکای کرکاران راگیان لکاتی هلکندنی زوی با دروس کردنی بینای کینوی لگرکی کورسات لا شاری سلیمانی چالک بسر پینچ کس دارو خواه و تیشی او کسی گانی لدزده و تمانی سی و یک سالو خلکی قضای دربندی خانه سبارت با دو خیبرین دارکانی دیکی رو داوکا سامان شیخ لطیف و تبیجی تندروسی سلیمانی رایگیان تندروسی چوار کسکی دیکه جیگیره ایکی کن روانه مالا و کراواتا و سی کسکی دیکه جلن خوشخانه هل دراواتا و باور گرتنی چار سر دعوه دکریت پروسی پیدانی دولار با گشتیارانی حریمی کردوسان هاوشوی پارزگکانی تری عراق دست بیبکاتا و دکتور ربوار کریم اندامی لجنه دارای پرلمانی عراق راگیاند دوینه لجنه دارای لگل پارزگاری بانکی ناوندی و جماره اگ برپرسی بالای دیکا کوبوتاوا چند پرسی که گرینگان توتیو کردوا اما جی باو کردوا که داوای کردوا پیدانی دولار با گشتیاران لفروکخانکانی حریم کردوسان دست پیبکاتاوا هاوشوی فروکخانکانی دیکا عراق او پرلمانتار کرده راشی گیاند که پیشتر نسراوی فرمی عراسی بانکی ناوندی کردوا بانکی ناوندیش آسانکاری پیویسی با حرم کردوا بلام چاوری والامی حرمین با دست به کردنوی او پروسیا پرلمانتاری که هاوپیمانی دولتی یاسا که کردنوی زیادتر لسی واجوی پرلمانتارانی اشکرا کرد بما بستی کم کردنوی تیچوی در کردنی پاسپورتی عراقی ابتسام هلالی پرلمانتاری هاوپیمانی دولت یاسا لالدوانی که روژنمانی در رگیان لرگی او واجوانو پرلمان هاولداداد بر یارک در بکات و نوسراو آراستی سر وزیران و وزارتی نوخو بکات با کم کردنوی تیچوی در کردنی پاسپورت با هاولاتیان اما جی با کردوا بپی یاسای پاسپورت تیچوی بنارتی با در کردنی پاسپورتی آسایی و الکترونی 25,000 دینار بلام لعصادات یا چوکه دگاتا 91,000 دینار که امش جگه قبول نیو پیچوانه یا ساکه هلالی رونیشی کردوا دوکاریکا بواجی پرلمان تارکانوا با فرمی پیشکش با سروکی پرلمان دکریت با اوی بخریت برنامه کاری دانشنکانی داهاتو گفتگوی لسر بکریت وگ امدکاری اگ با در کردنی بریاری کم کردنوی رسوماتی پاسپورت پارلمانی ایران بریاری سپاندنی باجو رسومات با کشتیکانی گروه رومز دا پسند کرد که بپی یاساکا باجو رسوماتی دارایی با سرجم او کشتیا بازرگانو نو تحلگرانه دا دست پیندرید که باو گروه استراتیجی دا تیپرن. لجنه اصایشی نشتیمانی و سیاستی دروا لپارلمانی ایران بلاوی کردوا لسر بنمای او برگا یاسای نویا هر کشتیکی بازرگانی و کشتیکی نو تحلگر که مولاتی فرمیتی پربونی با گروه رومزا پی بدرید دبید رسوماتی دارای دیاری کراو بدات لبرانبر او خزمت گزاری دریایی و امیانی که للاین کمار اسلامی ایران و دابین دکرید برپرسانی تاران جختیان کردوا که ام بریاره بمبستی چسپاندنو فراوان کردنی رولی سرپرشتیارانی دارای ایران با سر تواوی حتو چوی کشتیوانی لم شارگا گرینگی وزی جیهانده اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا رومان گوفمان سروکی مرساد اسرائیل کوبوا مالپر اکسیوس با پشبستن با دو سرچاوی آگدار بلاوی کردوتاوا کوبونوکیان دوای چند کاجمیرک لهرش آسمانکانی اسرائیل با سر بنکی آسمانی ابو الزهور لباکوری سوریه هات که با هوی برزبونوی آسی گرژکانی نیوان هر دو غلط. لراپورت کدا شوینی کوبونوکا وردکاری گفتوگوکانو که ریکی خستوا اشکرا نکراوا. نوسینگی سروگوزیران اسرائیل آمدن نبوا هیچ لیدوانک بداد و تبیج وزارتی دروی سوریا ولامی داوکاری اکسیوسی ندای و بو لیدوان. بیارمتی هاوکارانم کورتیگ لحوالکان تان پیشکش کرا نو برگوره گیرین و اگر اینو لاتان.
1: سلاو لحضرت لخاتم لشای مختار لمصطفى و تهاو ياسين بدري نازدار سلاو لصادقي امين قورو سردار محمدي اسعد امجد صد هزار جار بمهمو خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيواي تنوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات به هیوای چکی دزنوی جیدم و عصری تاق مزگو تکی جیجوان آرزوی بونی هناسی پاش و چاند نرم بزی نیو یاراند ام جاریم قربان هاتوین تکاکارین به کسو دس بیدرتان غریب کوتوین خود فرمو بود که غریب بون ورنطوبا اوه هاتوین دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دایکی جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اواها توین ها توین و گشد ما نوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوار و زمان خمی به توییشی به ایمار رشد آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بیرنگ بیت و گرماوین کی مانه باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خمه برگ بیناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بیوینه شوی تاروای بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدای دنالینه مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دلهشتا هر برده بی لیلایا

0: دوباره سلاسان لبید بینران و بیسرانی سپیده ایم برداوامی لبرنامه دو کاجمیر که کامل برگو بابت امرو آمده و راپورتی هاوکاران من لطواوی شهر و شهرچککانی هریمی کردوسان تایبت با پرسی روژو او بابتانی که گرینگ ناماجی پیده کن و بیگمانیش امرو توری زور تایبت معنی که قصو باسی لسر بکین سرداری میدیا کانی امرو من دیار خوی لکاملک راپورتی هاوکاران من دبینه توا با سرطا بچینی لی راپورتی هاوکاران من و با دیاری کراوی دچین شاری حالبجا و بنمونه اماجا با پولیک لخوشکانی قطابی زنست شرعکان دیار خوناقی دبرن و ریزلینانی پیش کش دکریت لراپورتی هاوکاران من لشاری حالبجا ام راپورتی با امده کردین با بچینی لی ام راپورتی که استا پیش کش دکریت
1: بدروش می له محرابی زانسته و بولود کی سرکوتن پولګ له خوشکانی هر دو مدرسې روزګار او هلب جبو زانسته شرعی کان قوناغه کی خوندنی شرعی د برنو هنګاوګ له امن ځکنه نزیګ د بنو
2: زانسته شرعی کی کلا ضروري ده کانی ام صدمی استامن ګرینګ کی له ودای کی خوشکانی امام براستی دای کم خوشکه هاو سره ما مستای اندازیه را ډاکټره بتوانی له واردم لگل مهنه که خوی در شهر زبید لباری زنستی شرعی بتوانید به ها بالاکن لکوملگه در گرنگی زیادی پی بدد لرگای او زنست شرعی انو اتوانید بره و بباری عقیده خوی بده عقیده که درستی هبید و بتوانید تاکی که سرکوتو پرورده بکد لنو خیزان ده پاشان او تاک لکوملگه در رول ببینه
3: سرخال علم شرعی الحمدلله بو ماوی نزیکی شر ساله علم کانی نحو و صرف و علوم حدیث و علوم قرآن و تفسیر و حفظ و تجوید اخوانی سما سپای گوراکین اسم زانی و بونی زانست شرعی بو خوشکان ضروری ده که زور زور پیستا بو ایل هر کمالگا اکا لحر مجتمع اکا اگر بیتو دایگ یا خوشک یان هاوسر امانا تیگیش تو بن لمبدا اکانی اسلام کل علوم شرعی خیزانی که پیتو پتو کمالگا اکی پتو درست ابی
1: امان جی اون تنها بده زنانی بروانامه یک نیه بلکو دیانوید لو رگیه و کلین یک بو خوشکان پر بکنه و لداها توش دا او زانستی کفیری بون ای خانه خدمت کوملگا
4: والله من زور زور سپاسی ماما ساکان کم براسی ماما ساکان من زور زور خوای گوریان یا راضی من دونه نسانه حولتن لگل مانه همو جاری علم یا ربی خوای گم خود بعدشتی خیلی امریتا و امنا توانی بعدشتی اندین براسی با قرسیان روی پی ناگی لبر اوا فتا قرسیا کی زیاتر بیل سرو و پی گیش نکیش زیاتر ابیت و تی گیش نکیش زیاتر ابی او محبت و خوشویستی یمل دل معنا یا بم شریعه او تی گیش لم شریعه و ایلی کردوین اشوکارکان مال بلا مانو اخین اولا و یعنی اشتکان اسایه کینو بلا خمانو لبر او فریای علم شرعیه کما بکوین
1: ما وی شش صاله مكتبی زنان ی گرتو لرگی مدرسه کان زانسه شرعیه کان و سرقالی پی گیندنی خوشکان لو بواره لو ما ویش دا چندین خوش قناقان زانس شرعی کان انتوا کردو و اجازه نامه لو بردا ورگتو محمد کامران کانال سپیدا قلب
0: سواز با هاکر من با آمده کردینی ام راپورتم بلا براسی جگه دست خوشیه که ام خلانه دکریتا و یعن با زانست شرعی کن و هر خلی که خزمت با تاگ بکات با کاملگا بکات گرینگی خوی هی جگه دست خوشیه برای زنم لحال بجا دگره اینوا بگو من دا چین کویا دیاره لقی کویا گرتو اسلامی خوشکان اسلامی کردستان سیمیناری که پروردهی روشنبیری با بشک لگنجان شارکا ساز زکات دا چین لی او راپورتو بابزانین او سیمینار چیا فرمون
5: تمنی گنزی زور زور تمنی چی زیرین آگا درم
6: با دهاتوی چی زیاوستر گنزان پرورده دکرین تا ببنا سر کرده
5: همونتان بر پرسیارن لچی لوشتی که لجر دستانه
6: یک اگلا باشترین قطاب خانکانی ام سردمه یک گروتوی خوشکانه کل رگای سیمینارو کور رو کوبنوکانی کار با امنزکانی دکات
5: هر کاملگای که پیش کودو بیا دلنیا بلا سردستی گنزکانی پیش کودو بوا با چون که گنزکانی هز ببر پرسیاری دکن برامبر با ولاد دکن و هیزو توانه و برکنوکانیان بکار دهن بونا پرسی امن بونا بم بو کسی که پیغمبر این ازاد ده فرمی صلی الله علیه و آله خیر الناس انفعهم للناس بو من او گنز نبم نبم خیر الناس انفعهم للناس لسان پیغمبر خو لو حدیث ما بس تیتیا باشترین کسمان او کسی او مروفی کس بکوم الگابنیلی او ایش بکن ببنا برهم هیر دهاتی خودتان بنیاد بدین چونکه ایوه عملی ایمن امرو کاتی کارو بنیاد دانا گنج سرمایه بو ایمه سرمایه بو خوی بو گلکی بو کوملگاکی بهاکان پیویسته بپارز رید چونکه او کوملگایی بها اخلاقی کانی نبه بها آینه کانی نبه کوملگایی که ویرانه اگر لعلم یعنی لتکنولوژیا بگات او پاری
7: لخوی بزیابی سیمیناره که باش بو وی کرد با آگه خومان بینوا و هوشیاری چی دایا کمالگای که با آگه خوی بیتا ولوی که او بیروکانی هی چکه هر مروبک لجیانی دا بیروکا چی باشی هی یعن لبون منا دست رنگینی لشتشی دا هی و پیویستا یعنی کسی که بی که هوشیاری مام دا لوی که پره به بحرکانی خومان دی
8: ترده بنای خوی گوره بگم زورس بازی لقی خوشکانی گرتو گوی دکم براسی سویک زور زور باشم بینی یعنی او سمینارانا هیوادارم همو مانگی بکرین دوباره بکرین لبر اوی سویک هیواد بینی که پیشتر او پیشتر نزاری ولو سمینار داد زن
7: وی کر که یعنی برکرنو من زیاوستر بی و برکرنوانی که پیشتر همان بون زیادر هم بری پی بدین زیادر یعنی بی لیب کنو که تشتا غلط تشتا گراستا رگا که من کوا سرکوتن تگ رگا گدوزینو بوی سر بکوین
6: زورن اوانی بدروشم خزمتی گنزاندکن بلام کمن اوانی وگلقی کوی یک گرتوی خوشکان پیام دارانا پرورده اندکن تا لم روشگاره دا امانه ببنه سنبولی تاک خوازی و خزمت با آینده کرد و کردستان بکن مده زمال کنال سپیدا کویا
0: جاره که تر سپاس با لقی کوی یک گرتوی خوشکان اسلامی کردستان با امجار سیمینارانی که بطایبت با گنجان سازی دکا و با بدیاری کراوی با خوشکانش یعنی با اوکچانی که تازه پیگن براسی هم جورا بابت پرورده و روشن بیری و حوصنگی که دروست تکره لنو کوملگا زور گرنگی خوی هی انجام جورا سیمینارانش و اکاد گنجان زیادتر خوشیار بن گنجان زیادتر ده حتی خوان پرشنگ دان تربیه دست خوش با ام راپورتی هاوکاران من و هاوکاتیش لقی کوی یه گرتی خوشکان اسلامی کردستان اینجا راپورتی که تریش من آمده برزان در چین پیر مگرون دیاره برای اوچونی چادرگی بنیاتنان به آمانجی برودانی زیادتر به توانکانی کچانه به همان شیوا دیاره لقی پیر مگرون یه گرتوی اسلامی کردستان هستاوا بسازانی چادرگی بنیات با زیادتر لحفته کچی سنوری او دوره بابا چین لی هاوکار من دیاره راپورتی که لم چشنی با آمده کردوین بابا یکو ببینین
9: با آمان چی برودانی زیادر با توانکانی کچان لقی پیرامگرونی یگرتو اسلامی کردستان هستا با سازدانی چادرگی بنیاد با زیادر لحفتا کچی سنوری لقاقی
10: وکو لقی ششی یگرتو اسلامی کردستان بشی پرورده هستاین با سازدانی چادرگی با کمالک لکچانی سروی 16 سال که جمعرهان زیادر لحشتا بجدار بو بو اما بستا چند ماماستای چی برای ساتون چند وانه اکی منهجی و پرورده و فکری که پیداویستی روژن بو ام کسانه من پیشکش کران امیدوارم ام خلو ام چادرگیا به تمایی زیادر برو پیشتونی دورک من لروی فکری و ثقافی و ایمانی و بیتا مای خیر و برکت و همولایک من
9: بجدار بوام بجداری کردن لم جور چالاکیانا بگرینگو پیویز دزانین
11: خوشی منه بار خلانی هم برای چادرگی هم براسی سود من زور لبینی و بپیوز یشتی زنم که بردوام بید لبروی هم سودی هی بو همو گنجان من مطایبتی کشکان من لو سردمه ایساده زور مشغولی کاری لاوکین و ام چادرگی زور زور باشا یعنی متیانه زیادر توانین خویم برو پیش برن
12: امروز خوشحال میکنم چادرگی بشداریم که راستی من دوم جرمی لیرکانه بشداری دکم سوده که زور زورم بینیوا او با مستاو دکتور برزانه براستی سوده که زورم بیمه گیانده لروی آینی و خوشیاری و وروا اخوید کرانی شکل لزان کن براستی سودی زوری بایانده زور سپاسی لقی بیره مکرونش دکیم که هستا با ام چادرگی
9: شارزه اکی باری پرورده داله پیویست کچان بزانن چون لسردمی تکنولوژیا دینداری دکن
13: کچان امرو بحکمی اویکا لسردمی تکنولوژیا اجین تکنولوژیا اتوان بلام انسانکانی ازید کردوانی او نک درگاکان کراونتاوا بخو کنترول کردونو بخو آماده بون بو دینداری زحمت لم سردما هر بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصفی سردمی دوای خو یکا که فرمی او انا ابراهیم او انا خوشکی من لیرو ابي چان مان گنجا کان مان بزان لسردمی تکنولوژی چون دینداری کان امر ایما لیرین بو یکوا لگل چکان مان دردشی او باب تبکین چون بتوانن سرکوتوبن جیان بکن ام گشتي جیان یان کن بجوانی و با امان ولجير سايي اشتكاني سردمو لجير سايي آياتكاني قرآن وفرمدكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم ضبط الخوشي وبسر برزانه هنگاوكاني جياني كوتاي بيبين
9: بما بستي زياتر بلاو كرنوي هوشياري لكم الگادا لقي پيرا مغروني يگرتو اسلامي كردستان سالانا چندين خلو چادرگي جاواز دكاتوا برزان اسمان كنال اسفيدا ناحی پیرم اگرون
0: سپاس با هاوکر من که اکبرزن لا پیرم اگرون و ام راپورتی با آمده کردین انجا لم راپورتا دا دیارا اماجه اگ بو که بنیتنان یعنی چادرگی که بره اوچو بطای بد به هماشی و با گنجان من و با دیاری کرایی با کچان من که گرنگی خوی هی براسی دستان خوش بید دچم خورمال دیارا اهنگی سالانی حجره خورمال بو زانستکانی شرعی برای و دچید دیارا لم راپورتش هاوکاران من که آماده آن کردو به هماشه و او اهنگی رزلنانه بو زانستکانی شرعی که برای و دچید و با پیکوه سیری که او اهنگ شکین
14: یه مدوشت من پیویسه یکم کم علمه لخوها رنگ باتوار دوهم
15: اهنگی سالانی حجره خورمال بو زانست شرعی کن برای و چوب تابیانی حجره لقناغ جیوازکان نمری سالکی خویندنیان ورکرتو و دچن قناغی نوی خویندنو
16: حجره ایما معلومه که وکو میجو بینا اگریتو با سال 2020 لو وقتو تا امرو بردوامین و منهجی که تیرو تسل لعلوم شرعی دیره دیراسه اکره بستافه که دلسوز لما مستایان و خوبخشان دین ایرو درزی خویان علیه طلبه کانشمان ریجه چلو دو طلبه یا و ام چلو دو طلبه دا بجبو بسر تقریبا شش قناغ دا و که عرضم کردن امسال قناغی شش من تخرجه که و قناغی یک لجگه یا ور اگرینه و
17: منو که قتابه که حجره خورمال سپاس بخوا امسال قناغی سه من کتایی پهینا برو قناغی چوارشین هروک و اوی که حجره خورمال و لشوینکانی تری کردستان هستاون بکردنه و با زیادر هشیار کردنه و خوشکان من و دوای از لسر جمع او کسانه دکم که کاتی آن هیو کاتی خوان ببخشن و مزانستان و خوانی پی هشیار و دالامن بکن
15: علی خان برپرسی لقی خورمالی رفراوی یه گرتوی خوشکانو یکی که لو قتابیانی قناغی ششمی حجره بسر کوتوی طواو کرد وست پیده باز دکت سر رای سرقالی زوری لجیان دا بلام خویندنی زنستی شرعی به پیویست زانی و
18: با ماوی شش ساله با بید آوران بردوامم و الحمدلله امروش او شهاده سرکوتوی بده سیانین و کتا به ششم سالی خویندن معنی یعنین هزار جار سپاس بخوای گورو سپاسی یک به یکی ما مستکان معنی که این هر کس یک به یک کلیمه که ایمی اشنا کرد بید دوا کارین لخوای پروردگار انشاءالله پاداشتکی لبهشتی بری ناور بریتوه
15: دایکان مدرسه یکمی پروردی من دالکان یعنن هر بویا گرنگی دانیان بخویندنی امزانستان پیویسته بو اوی بتوانن بشیوی کی دروست پرورده کاربن
19: فرمی اقرأ بسم ربک الذی خلق یا فمنون والقلم وما یسطرون اما نهمی اماجی بوی کوا انسان با علم بزانین بزانیاری بتابتی لبواری علوم شرعیه اتوانی رگای حق و رگای چون بابا هش بدو زیتو لبر اوا اما الان دایک بریتیالا یکم مدرسه انسانیت اگر دایک یا خوشکان بجوانی بتیر و تسلی علوم شرعی بخوانن بدزنجی پاک یعنی با او پریسینا صافی و لخدمتی آیت کانی قرآن و فرمایش کانی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم به تأکید جیلی که تندروز جیلی که پر ایمان و جیلی که پاک و خوان پی اگینن با همون روایتی
15: سر رای بخشینی دیاری با قتابیانی حجرکا دوی کتایی هاتنی آهنگکش سرجم قتابیان و میوانانی مراسیمکا للاین رفراوی بختوری نوسینگی خورمال نیوروخوانی کم با ساسکرا درون شاخوان کنالی سپیده خورمال
0: بله برزان و خوشویستان ایم برداومی لگلتان با پیشکش کردنی برنامه دو کجمیرو رستو خود چملای توری یکمی برنامه کمانده گفتوگی که تایبت سبارد با یکیک لجوانترین ناوکان یان جوانترینی مرۆڤەکان دەکەین کە یەکێکە لە سیفاتەکانی پیاغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەر دەکەین باس لە ڕەحمەتی پیاغەمبەر دەکەین سەلامی خوای لەسەر بێت ڕەحمەتی پیاغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت تەنها بۆ موسڵمانان بووە یان بە جیاوازی بۆ غەیری موسڵمانان بۆ هەژاران بۆ ماڵ بۆ خێزان بۆ مناڵ بۆ هەژار بۆ کاربەدەستان بۆ دەسەڵاتدار بۆ هەموو ئەمانە پیاغەمبەر دروودی خوای لەسەر بێت چەند ڕەحمەت بووە بۆ بێگومانیش ئەومان بیر نەچێت لە قورئانی پیرۆزە خوای گەورە دەفەرمێت بە شێوەیەکە ئاماژە بەوە دەکات کە دەفەرمێت لە ئایەتێکی قورئاندا وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین یارشیکردنەوەی ئەو بابەتەش یان ئەو ئاەتەش لە زاری میوانەکەمەوە وەردەگرم بەڕێزانم میوانەکەم ئامادەی لەسرم تەورەکە گفتوگۆی لەسەر بکەین ئەش زۆر بەڕێز مامۆسا عەبدولکەریمەکە بەڕێزیان باتەشو بهێنن بۆ ئێرە مامۆسا بفەرمون بۆ ئێرە فەرمون ئەلێرەوە
20: سلام عليكم
0: صلاح خالي يا ماما صلاح زر بخير صلاح ماما دبوني برسان بفرمون ماما صلاح آتيك لا قرآن كاني في روزة كام إشي لا أتكنا مجبو دكا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين بيقمانيش بها مكي بو شوازيكا توما تنها بو أوا ناردوك رحمة بي بو همو جيهان تنها بو چينكي دياري كراو نبوا بالا ودس بيبكم صلاح لي بماما صلاح خير
20: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلوات والبركات على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه داوكاين لخواي قورا أو رحمتي كخواي قورا کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نا دوێتی بەمان ئێمە هەمومان شمولی ئەو ڕەحمەتە بکەین خوای گەور لە قورانی پیرۆزا لە چەندها شوێنە باسی پێغەمبەرەکان صلی الله علیه وسلم فەرمێ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هەموو ئەم باسی ئەومان بۆ کە ئەم سەرزەوی ئەگەر ئەم سەرزەوی بمانەوێ خۆشبەخت بێت و بمانەوێ ئینسانەکان تیایە سنتر بن ابي او كساني كتيا اجين برامبر بي يكتري بزي ورحمتي انا بي بزي ورحمتيش اگر يعني في ناسي تشكين بريتي لويكا همو اواني ك انسان كان بابل صفتك كتو اي بو انسان يعني اي بخشي بو انساناني ك صفته جوانه اي بخشي بو انسان او دي انا كتو لو زراري كتو شانه بي جا پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم خو اوا وصف كافر مي لشوين كافر مي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي محمد صلى الله عليه وسلم تما ناردو رحمت بي بو همو بشريت لشوين اشتري شافر مي وما ارسلناك الا كافه للناس ناردو ماني بو همو بشريت يعني با مسلمان و به باور و به مشرک و به همو آنها و به همو چینکان و به منال و به گنج و به آفرت و به همو چینکان که هیه. یعنی حتی آوکو به حیوانات و پیغمبری خواص الله سلام خواهی گر که آفرمی و ما ارسلنا ک ایلا کافت للناس و لشونش تعفرمی ک و ما ارسلنا ک ایلا رحمت للعالمین رحمت و به همو آنی ک لسر زویا جاون. جا بله جا
0: کوت ما مسا دتوانی لگل او ولام دانوی پرسیارەکانی ئێمە با بزانین تا چەند ڕەحمەتی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت ڕەهەندێکی جیهانی هەیە بۆ غەیری موسڵمانان
20: بەڵێ تەمەن ئێمە ئەگەر سەیری ڕەحمەتی پێغەمبەر کەین صلی الله علیه وسلم بۆ غەیری موسڵمانان ئەوە بۆکە ئێمە کاتێکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوای ئەوەی کە بانگەوازی بۆ ئەم دینەی خۆی کرد لە مەککەیە زۆر ئیلتیجابیان بۆی نەبوو هەولیا شوێنێکی تر بدۆزێتەوە لەم لەولا هەتا وەکو تەشریفی بر بۆ تائیف معلومی جەنابتانە کاتێ کە چوو بۆ تائیف لە تائیف یعنی لە جیاتی ئەوەی کە پێشوازی لێ بکەن بەربادانیان کرد و منالان یعنی منالان ناد بۆەوەی کە پێغەمبەریان صلی الله علیه وسلم بەرباران کرد هەتا وەکو حەزرەتی عایشە پرسیاری لێیەکە ئەفەرمێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یەکێک لە ناڕەحەتترین بابلین کاتەکانی ژیانی کامە بوو ئەویشە فەرمێ هیچ ڕۆژێک بەقەدەر ڕۆژی تائیف ناڕەحەت نەبووم چونکەم کاتێککە من چوون بۆ ئەوەی نەسیحەتیان و ئامۆژگاریان بکەم و ئەوەی کە هاتووە بۆ من لەم ڕەحمەتەی کە ڕەحمەتی خوایە بەو خەڵقەی بگێنم بەڵام ئەوان لە جیاتی ئەوەی کە باوشم بۆ بکەن و لە جیاتی ئەوەی کە ئیلتیجابیانە بێ هاتن منالان خستە دوام و بەربارانیان کردم جا ئەفەرمێ ئەوەندە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سەری زەید لەگەڵ یابوشکا و قازی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بینە بردار بو افرمید اونده به طاقت و شکت و ماندو بو دانشت بو لگل زیدار زیدی کر حالتا او دانشت بو دعای کرد دعای جبرائیل هاو فرمی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گور سلام لیکا و فرمی اگر بتوی امانی که او عزیت انا و جا طائف کو تو تبین دو شاخ و فرمی او هر دو شاخ کو بو ان میک تاوکو امانه کسی انا منی بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی نا من هواو امیدوارم بو اوی کلا پشتی امانه لنوی امانه کسانک بیا که ام دینا برن بری و بویا فرمی یعنی او دعا مشوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اللهم اهدی قومی فا انهم لا یعلمون فرمی خواهی جان هدایتی گلکم با اما نازان من بو سیهتون بویا بران بر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بران بر بوانی که عزیتیش یعنی و رحمت بو حتی اوکو دعایی که گرای و بو مکه لما كش بابلين كز نياني الله يعني عادتي عرب وابو كاتي خوي اگر يكي بون منه مثلا لشار بتوي هذا درو بوشو نشتر دواي نياني الله بيتو ناو مكة دواي زوري نكرت ويستي بيتو مكة بلام كابرايك بناوي مطعمي كوري عادي استجاري كرت دواي همو سراني قريش چون لاي مطعمو تيان آياتو مسلمان بو يا تيا اويش يعني رئيس أسرد بو كسيك بو بابلين ناو دار بو همو لا عادتي رئيس أسرد و كساي ناو داري وكاتوا بو يعني تواني استجارة بناي أو كسانة بن كيتي قلب رشتا أيش بناي في غمرية صلى الله عليه وسلم دواي في غمرية خوان صلى الله عليه وسلم جاء في عنو تيان أمان تأجرته وتيان إيماني أنا وياخد بناي في غمرية صلى الله عليه وسلم دا أيش وتي استأجرته في غمرية صلى الله عليه وسلم أما وقفي له بيرنتو كاتيك شر بدر بو حفتا أسيري قرتبو لو يهمو أصحابي كو كدو فرموي أي أصحاب أوانيش فرميان بل يفرميان قد فرموي قد أو رجم لبن ناتيك مطعمي كوري عدي مني التجارة كرت والله أقر إصلا مطعمي كوري عدي بيت دستي همو أم أسيري أنا بقدر بيان باتو بو مكة نعلم بو سي بدوك وفايك بران بربا رحمتك بران بربا مطعمي كوري عدي كأما بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بران بربا او کسانی که دشمنی شیبون زور برحم بو یک چیزی تر ل عفو یک چیزی تر ل موقفانی که یعنی قد ل یعنی حق میجوب عالتون می نویسد او بیش او بکات که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ک فتح مکی کرد هات و ناو مکا خلق و نزانی و کو آوان چون برام بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بابلین عزیتی آن یعنی ناراحتی آن کرد پیانو عید پیانو کاهین پیانو یعنی هر چیز ناو نترکه بختیان دای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام که هات نوتیان سیمان لیکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اذهبوا انتم الطلقاء فرمی ای وبرون همتان گرتان عذابی چه گله موقف گرنگانی که سیربو مان باسکا هنا جرت ام حکیم خو جرتوا خزان اکرمه کوری ابو جهل علی من كاتك أكرميك يا بلواني كذور ذور عزيتي بيغمبر وأصحابي دا لا تنسى الرويش برو بحري أحمر روي ألي من شون بلاي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم متما إي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أكرم الرويش دو لا تنساو أخوة تزاني كسني عزيتي جنابتو أصحابي ياوا آية الرقم يبسم بيهن مو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برو بيهن روا جاء أم حكيم خويا جرتو أمن مسلمان بو من شون بدوايا هين بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أصحابي كوكر دوا فرمي الآن يأتي عليكم أكرمة ابن أبو جهل فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فرمي يستع أكرمي كري أبو جهل يبو لا تان إيوا عزيتي مين بويك قصب باو كبرن أبو جهل خوت زاني سرسقترين كذبوا بران بربا بيغا صلى الله عليه وسلم حتى وكو إهنجبو فرمي فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فرمي قصوت بمردو عزيتي زندوكا أجا آياتو ناقا بمردوكاش أما قورتين رحمتي بيغا بربا صلى الله عليه وسلم عفو برامبر با دوشمنا كانيشي كاتيكا أكرمه هاتوا بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم برو روي روشتو ببان حشتريك وابو بيغمري صلى الله عليه وسلم آوار رشوي حشتريك يقر فرمي مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بوك لو كسيكا خوا أما ويبا يجرد بو حساب كردوي أكرما دا بزي بشر ميك وفرمي إشتا هر رحمة وبزي وقوري يك وما وبران برمان جادواي أكرمي كري أبو جهل يكي بلواني كشهيد بو سيدك أبو جهل خوة جيتا جهنم وبلام كوركي برو بهشت يعني برو شهادة أروا أما يكيك لصفة قوركاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بران بربن يا ركاني شي كواي ليك لدجايتي يكي زورو بردي بران بربوي كردي برحمتك بو خوي وبو أمتك وبو خوشك يكيك بلواني شهید بود چوب باشته.
2: زور باشه.
20: بله.
2: ما مثلاً پیبله پیش اوی که پیغمبر درودی خوای لسر بید
0: که غمر ببیت
20: بله
0: یعنی پیش او یک وحی که بو هاتو
20: پیش
0: بله پیش او ماما سهر او صفات جوانانی که دا بدی اکرا و با دیاری کراوی هر پیم بله او صفات برزانی که لپیغمرا ها بوا مامالی که جوان ها بوا صادق الامین بوا کسی که روش برز بولنا و خلقه که و بگو مانیش ام رحمتی که یسه ام اماجه پیدکین پیش تیریش هر وابو پیش پیغمراتی
20: بله طبعا اوی که زور زور گرنگا لبانگواز و لدوی اسلامی بو ایم و بو اوانشی که بو نمونه مثلا امانویشن گتوی ام بانگواز بین اوی که انسان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیش اوی که بجبه با پیغمبر هر با صادق و الامین نای برو کمال صفاتی هبو لزائی کمال صفات هبو لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حتی قریش همویان چیان پی کرد غیبتیان بی برد یچگل هر صفت گرنگی کانی دسپاتی و رازگوی پیغمبر بو صلی اللہ علیه و سلم هر بوی خدیجه یچگل ارک گورانی که دای با پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم کدی بسر قافلی تجارتی که ارج بو شامو یمن و بابتانه لبر چی بو لبر رازگوی که و لبر دسپاتی که بو حتی کو یکی چیتلا خاله گرنگکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او اندخو شویز بون لناو بابرین قریشا کاتی کویستیان حجر الاسد دانن گورتی نزاع خریب ولا بین طائف او طائفانی کلا ابو او ایو من صاحبی بون من مسابی من حجر الاسد دانن میچت یعنی ایو من دانن میچ دوای هات لبین اخوان رکو تنوتیان بانی چی یکم کس هاتنا او بیتو او کسبا حکم مانکا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هات هر همیان با یک اوتیان براستی صادق و الامین شایستترین کسا و دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم همیانی دانی شانو حزن و اسدی خستسر چاروکه یکیشو فرموی عدی یکی چم که بگرنو به دستی مبارکیشی لو شونا داینا که استحایا که واتا کومال صفت هایی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیش پیغمبراتی شهی بوا لرازگویی لعطفی برانبر با منال برانبر با عائله برانبر باوانی که هبو کمال صفت بو که رنگی آوات و لپیغمبراتی هر او اکارش بو که یعنی دوای اوی که بانگواز اکیک رو دوای اوی که توتی من هاتون بولاتان بو اوی که ام برنامه دینو برنامه خواتان پی بگینم هر همیان شوینی که تو
0: کواتا ام رحمتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی چن پیغمبر سلامی خواهی لسر بی کردی ببناغی بتا بتریش بو بیلانه کن بو هجران بو بيد صلاتان بتابد بو منال اما شن بو بناغيك بو
20: يعني ام رحمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكم القايا او اندت تاثيري هبو او اندت تاثيري هبو بابلين منال اسفادي ليكرت معلومنا خزاني مهمو خزانه كان اسفاده ليكرت وكو ارزم كردي حتى دشمنه كان

0: دچینی کاغ باشه کاغ بس خوله گل مانده کاغ بسون لای تو چه باسا کشو گرفتی بنزین هدیا بو ام بگواد فرمون
1: بله سلطانه بدمال خانم که باش بدانی شی سوتمنی و سرگردنی شوفیران بردوامه اوکه لما وکانی هفته را بردو یعنی چن هولک بوی که کشی بنزین سوتمنی تار سر بکری او بو جری بو بنزین خانه نزید که بانی حصد و پنجایی تی دارش دکری بلام او چن رکه یعنی چوتا و سر اوی پیشو یعنی همه دروز بوتا و بوی بر کمی بنزینی که دیت نو شلیمانی و هرچن جماری بنزین کن ذکر آوا بالام لبروی هر زو بنزی خان که انتقاد به برکه ما باید که شی سرگرتن دروز بود آوا یعنی دی ملکانی من پشتی من دبینن یعنی اما آو بنزی خانه که کوتوم لماوی پیشودا ام سرگرتن آو دنم مابو یعنی سریکی کم تابو بالام اصلا لبروی که بری بنزی نکه بود آوا سرگرتش دری هیا جام بوده بیشی بنزی خانه کنی سلیمانی که من بر لیست بسام کرد باس مال هوکارکی کرد که بوچی دو او تی هوکارکی اوی که او بنزینی که با پارزگر سلیمانی دو کمه برو یعنی او کشه دروز بوا نرخ کن لسلیمان نرخی بنزین سلیمانی گمان هر خویه تی یعنی نرخ بنزینی نورمالی بازنی به 1200 براور پارزگر هولیر یعنی هاو نرخ باشتره برام اوی ها بنزینی سلو پنجای که خصی زیالتی شوفرانی لسره وای کردو کم یعنی زوری شوفران درو بیت و یک زور با چند کنیرک لسرا بوستن با اوی که بنزینی هست که بیت یعنی وکو بودم پیشت سره بو یعنی چهار سر کرا بو درکم بو بتا آن بنزی خانه که ما بردوام چاو دیری که نمال دیری که سرم بو بو با بلا موست زیایی که دوتا خوبان سلاو لیبه سر گرتن دست بید دوا؟
2: آره بابا بین شاعتو دخواری تو خوری فاریه بطال بور با توانه سعیه نما
1: کرابو بس
2: پیش تو زباش رو بس ساعت کخو بس یه صد و سه ساعت و لیکو پیش
1: دفتکل چی دیا سر بانز چاگ نابی بانزی
2: کس لازه کس لناخ کس لیتی ناقل والله که بس چار سر
1: بیو یعنی ما بس مویده توان چار سر
2: بیو امان بخوا نبرا توان چونی
1: بله چاری گری لسر که کس بیو روزانی خلکه تو دو کاش میل لسر
2: ایم که که بیو روش بازنی بواسید روش که این پر بازنی نکه در بینینو اگر ده لوت
1: خیلی خوش خوش خوش خوش دست خوش خوش خوش عمل خان یعنی او شی سوتمنی و بنزین بتی بنزین حوصو دو بیه هشتا جی هیا بشتر ام سره لیره بو یعنی بر روژان لیره بو بلام چن روژ یکا دیکی دوتا یعنی سیسا چون فرعی او دیو که لو دیو یعنی رک دریش بو تاوا اما لک هم که دا زور بی بنزی خانکانی سلیمانی بنزین حوصو بنجای فروشن که نزیکی ده اما شی یعنی رانه ده بنزین خانه یان خو ی دبه شان بنزین خانه لسلیمان بنزین دا بشن بنزین حصد و بنجم به روزانه اسامن و کوتم لگو ته بشی بنزین خانه کانی حساب کد دینا کی کم تر دبه تو یان چن بنزین خانه زین یان هر نیا بو او سرت دو دریجه که بر دوام بو شو اند روز دبه یعنی دریجه دبه که او کو اگر همو بنزین خانه کان او شان زبانی که بنزین یان یعنی به دلن بنزین حس جای هم به یک جار روزانه بنزین کان بو ناو سلیمانی درود ریجه دوی بالام لبروی که بشه لبنزی خانه بنزین کمتر بودید سر درود ریجه دوی که ایسا یعنی دی بینن و بلیش رو فیران لسده دوست نو لما را بردو ده یعنی کشی بنزین تمنی درابو چاره سر بری بوی که تاکسی و پاس و آوانه جا بکرین و بالام ایوش یعنی نبود چه چون که گرفتی سونی اما قصه بوده بنزین خانه کانی سلیمانی گرفتی سونی یعنی بنزین هل عراق و هیا و ام دوتا ناجه گیری که شکی پیدا تید داره اما نه هکاری که بنزین خانه کان زور زور کم بیتوا امش یعنی بردوار افتبو حوالاتی هم درزه که راسید او بنزینی که پین بنزینی بازرگانی و نخکان جاوازه بیتی ترینی جوری که پیدالن نورمال 1200 دینار المانی اما نرخی که زور بر اوتومبیل که اگر لحفته یک جار مو بانزه بکر بینه به گمان یعنی تشوی زور که ویلسری بایی به مشاری یعنی بنبر او بنزینی که پیدالن بنزین حبر جایی جاش تکیه که فیران خویان تکیلی دکنه و او که بنزینی

0: 1950 کوالیتی که باشتر لوا بنزی که آپی دل بنزی بازرگانی یعنی نرخ که دور گرانه دیماره هیا اس بی نیم با پیشان تان با بس که گیوا او داوش مارن پیشان ندهی بلان لیره سر تو نسوی تی وانو یعنی اما وانو شه سری گرتو بو بنزی وانو شه سری گرتو اما یعنی هر که بوی که گرانه بنزی همو خلقی یعنی توشی گردوان مرزیه اما نه اوس برزانه شون که مدیر کان یتمن برستره بام بام یعنی گرفت بو
1: زور باشه
0: شان دوا و سره یک زوریش لا زخانه کان سلیمان دجار زینه که تاو ده بهش نه خلق لا بردم خانه کان شاده کان تا بنزین حطو من جایدی او کات یعنی بنزینه که ذکر مو کاری دیانه
1: باز با تو که بس با گندی کشا گرفتنی خلکو بتبت لم راست و خوید که اماجد با کمی منزین و کشا کنی سوتم کرد سپا با گندی و زنیره دی که به امو به بیر بی سرکانت گند با بلا رزان و خوشویستن اما نوبره گرین و دواج به حوالکان اگر رین لاتن
2: بوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود دوید چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید بکاتی موری پیغمبره ای شانی نخشیند بو او مورون کانه بونی میسیل دهد او مسلمانی هیچ روشک بوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا و تا اندیش و خیال خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببا بوشی لنی و هاوانی بریزو خلچی دن سرایه و نشون اگداتی پرایا خلچ انزانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمریک دا تیپر ریوا چون کشون داری بون کی هرمایا تاوکو ارنای بون خوشی یا صفت یک لصفانی پیبر صلی اللہ علیه وسلم بین پیوی سجوی لخو باسی او ها والا بنا بگریم لگل ام پیغمبر خوشویست صلی اللہ علیه وسلم یاون لنزی کاش بخزمتی اشتونو دیداریان بگابوا گورن انسی کریم لیک رضای خدای به دفرمه ما شمیم تو انبرن قط ولا مسکن ولا شیئا مطیبا من ریح رسول الله صلی الله علیه وسلم تا هیچ بونو مسکم نکرد وو هیچ تیکم بو خوشتر نبینی هنده بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش بید به تو عمری کری خطاب رضای خدای به دفرمو بونی عارقی پیر صلی الله علیه وسلم بونی میسک بو بدو باوکا و قربم هیچ بونی کی خورم پیش او لدوائیش بو نکرد هر هاولی که بریزی لگل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد بیت و هاولا بریزه بدری جایی روژ بونی لپیستی هنده خوش دبو که بونی لدستی پیغمبری صلی الله علیه وسلم ورگرتو کاتیک پیغم صلی اللہ علیه لم پیروزی لسر دست من دالک دا اون با هوی بون خوی او دست پیدا دیزانی او دستی خوشویستی خود صلی اللہ علیه وسن دایی که انس کری مالک رضایان لیویت عرقی پیغم صلی اللہ علیه وسلم کود کردو پاشن دی فرمو عرقی لهمو بونه خوشتر و کاتیک پیغم بر صلی اللہ علیه وسلم بشوینگ تید پاری هر کسی بدوای روشت بای دیزنی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بمینه دا تی پرو ام بونش بونی کشتی بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دهات ببی اوی خود بونش کرده بید موسیقی

دوای 2003 چونه تنان زیاتر لا میلیار دلار حکومت عراق لا چورچوی همتکانی برنگار بودن دلی منجی گراندنوی میلیاران دلار کالا دلی 2003 بقا شاخ براونه تولاتی لبنان برپرسانی عراق جخد دکنه و ما هولی جدیه دکتور جمال کوچر پاوری یگرتو اندیجنی دارایی لاپان عراق ران اما یکم را ده سالا در عراق بم جدید ما ملالا گلدوی پارا دزراو هنده بکن اندیجنی کی تایبت انجومنی وزیران کن راو با پیو کردن با ولاتان گمان دکرد بی دزراوی عراق کن تدابید سرو هموشانو نان سبرد بری او پارانا دکتور جمال کوچر اماری با کردو هرچنده خملاندنکان به 18 میلیارد دلار دست پیدا کرد بلان پیش بین دکات او پرانی لدوی 2003 و چونتل زیادتر لفیل میلیارد دلار بن امش بشیکا لو سونجا میلیارد دلار بر هم صالح سر کوماری پیشویا و کوی گشتی پارا قاچاق کراوکانی با دروی والا خملاندوتی برندار کی رویاوی اگنوکی ناو چانجا روی سلمانی لدزده واری رابو افشین رجی او گنجی روداوی اگر کوکی تانجارو بردار بو با سختی برینکی و زوری رجی سوتایوکی و لان خوشخانه کی شریسنه گیانی لزا افرجی دوی داربونی روانی خانه سوتایوی سلمانی کرا سر لسر بای کسوکاری بون خوشخانه کوسه شاری سنه روش حالاتی کردوس واسرا و تولوی دزاوا افشین شوی رجدی امانگا دوی کوتنو اگر لاکوگان تمنی لانوچه تانجارو لگل بستو یک کسی دیگا بریندار بو داوا دکریت پروسی پیدانی دلار با گشتیار هرمی کردستان شوی پارزگکانی عراق دست پیاتوا دور ربوار کریم دمی لجنه دارای پمانی عراق ریان دوینه لجنه دارای لگل پارزگار بانکی نواندی و جمارک بسی بالای دیکو بوتوا و چند پرسی که گرین توتیو کردوا اما ری بو داوا که داو کردوا پیدان دولار با گشتیارا فروک خانکانی می کردستان دست پیاتوا هاوشو که خانکانی دیکی عراق او پرمانتار کرده راشند که پیشت نوسراوی فرمی استی بانکی نواندی بردوا بانکی نواندیش آسان که پیویستی با هرم بو بلام چری ولامی هرم با دست پیکردوی او پروسیا دستی دروازه سکانی عراق آماری فرمی ده هکانی با حوت مانگی یکم سال 2026 راگی با پی مارکا دهات گمرگی و بجلا دوتاوی درواز نوری وشکانه کن دریایی و اسمان کن ده گشت زیادتر لا 2.5 تریلون دینار عراقی مش برزبونوی که برچاو لا فردنوی دهاتی نانوتی با گنجی دولت نیشان ده عمروی سروکی دستی دوز سنوری کن لنگ دراغیان ام دستکوت درائیه لاسایی جبجا کردنی پلچاک سازیکانی همتو شرکوی رکارکانی برونی کردنی اتومیش لا درزکان ده بدس هوا اما جوش کردوا بست نوستمی گومرگی بستمی الکترونی بانکی و مدرن کردنی منزمی پشکنین رگری که سرکی لدز بسرداغی ده حتکان مدالی و حالهاتن لباش کردوا برپکی ایران اشکرای کم تران بانکنامه یکی فرپی گشتوا با مبستی بشدار دنی لحو پیمتی ما با برگری هاو بش مهدی رحیمی برتی میدیای لا پلمانی ایران لید دارونی کردو تا بندو مردانی امریکا و تمیا لنا رو زور لمادی پنجمی پیمه ها و پیمانی با اطلس ناتو دچت بشه و هر دز دریجیو ایرشی کی سربازی با سر هر وقتی که اندام هیرشی راستو با سر جم لاتانی واجو کر هجمار دکریو و پیویستا لامدانو برگیر بازی هاو بجده بی او برپرسی ایران لیدوانی دا پش راستی کردو تا ایسا ولاتکی ولا مجنیزکی نداوا بلام پرسان سرقالی تو کردنن بوی بریاری پیس لو باره و بدن و تبیجی وزار دروی ایران هرگیاند کاس سی شمام وزیری دروی عمبو به حس کردنی پدیکان و راویجی سیاسی دگات تاران سردم دردو وزیری دروی ایران و عمان کودوا و گفتگو سر پرسا گرینگا کنوچکو پر پیدا و کاریا دو خواله کن هر دو وکو دو وقتی دبری گرو هرمز خدلا گرینگی ام دیدار دکوا با چسپندی آشتی سخنگیری لنوچکده

0: سلاسان لبت رزانم لمروی دو جمرده تورکی زبطمان عاد کردوه بو گفتو کردن قصو باسی لسر بگمان لگل بنوی پلکانی گا بردوامی یعنی رولوی دی بیس کاتی کارو بر دانکان من وازوی وزار هر وا شاخه کان ولا ماوکانی رابرا شاخی گوی جار وها ازمر انا رو بروی سوتای نوا جانب بردوامی بو دکریت رکاری پیوز دبیت بیرت بر بو او امترین بردارستان و زویزار بکویت و امانا کاریگی راست و خود جنگ دروز دکات کاتی که چند دونم زوی یعنی رو بروی سوتان بیتو لپال اول بیگو منش هر لگل هاتی ورزی گرما واوین دا بشه لکوگانی رو بروی سوتان دبنو امانش کاری پیویستی پیویست که بگیرد بر امرو لثبابتا افتوگو دکین باس ازر رو زیانانا دکین کتر روی چیاکان من روی زیانی سوتار بنو اما لروی جنگی و چند کاری گروستکات هر تنها لسر زویستی ناک او داران که در سوتین بگو مسر صدان و او امانه هموی کاری گری خوی دروستکات بابتا لکل زور برس دکتمات گفتوگو دکر رزان لمدنو بانگشی دکین کاک دکتور اگفر من بو ایرا سلام بهم کاتا سپاس با آمده بودی سلام بفرمون دکتر بخیر سپاس با تو بری یار منو گفته که دیوت سبارت با روزانه کانی سلطانی درستانه کان و چون مانده کن و چاری گری درست کرد فرمون سلام خود گینه ری
1: سلام و لبرس سلام و لحمو بینران و خدوسان زور سپاس با در فتا با تو بیشکر سر بابت شیگ کپتا به همون مروایتی جانی سر که ایویش اگر گره بشه ویشی گشتی بله اکوت نو خوی سرچاوی جدیه اما تایم بیکیم چاو چاوی کمیان کسوکیه کاتی که رشه بگه بید مثلا این تیکاره با دروسه لشا خود داخل کن یا خود کاتی که هورت ریشقه داریک اسوتی باشی وی بلا باشی دو میان زیادر سرچاوی مروفا که تو این بلین اوانی که لای کردستان لخومان هی زیادر سرچاوی که مروفا با نمونه چند کسی یا خیز گشه کات دروی شد چه تسیران شوینه کمپینه که یا خود گوشت برجاندنه یا خود بنا مقالی دا یا خود هندک مانا بدی تازه ساکو نگله لکردستان نگله گشه نوا یا خود جگر فرد بتا بتی جگر فردان لائم کلتوری زو خرابه یعنی مروف تاشی کرد لائم زور بباکن پنجری اتن بلکه که تو برگاو پاشماوی جگر اکی فرد اما سرچاوشی مت بو آگوت نوا لکردستان
0: کواتا دکتور اوی که برسان اما جو پیدا کن بابت سوتان کریبلین جوری هبه جورا کان هند کان دستی مروفا کان و هندی کشان لائر حالتا کان کشو هوا درستی آدتوانین او بلین سوشتی بید کامی ازور کاری گروستا کان بطای بریش ایم اگر دستی بتیدا بید یعنی هوکا چیه کتو من روحیتی کی ببید هبه که ما ملگل او دشتو درای دکی دو جاریش بروی ام حالتی سوتا بیتوا
1: بله بنسبت اوی بوا تو هم بله من او شریه یا خود بانی من خمخورنی یعنی بیبرا زوجاره اما زوجا کار رو سبب مرو بکن لب باشی آن بید نکرد نوای آن. ولی مگر هاتو مثلا حالات بشار کنن و من پی بین که امکر دارن نکن چه کی زور آسایی لش ام برو پیش چون بیم کات کم رف تسر مصلحتی خود باید مناسب با سیر و گشت کات لمو سمع پیلی اگر مکر کی نخوش باید مگر مصلحتی آن جه او هاتو با سیران گوی و برجین خورد نیت که ولی مگر که از این زرری بود تو پیلی آپین خوش اما کار ساعت لای اما کل کردوسان نه خوب بلم نه چه که بیش تیغنی به هر مصلحتی خواب را مثلا سیران علی به تاح بم به گوش بدن به زجر فری با یعنی باشی بینی چون سالانی پیش و کلتوری خلو خاشک فریان بود که تکم رو وقت اتون سیران پیش خلو خاشک باش جان پاکر و کینا خوش و بالام سب خواه سیر که ما چالی را بدو با کلت خزانه کن کن با سیران که تو گشت یک لدوان پاش ماه که کوک کرد به همان شیر کلتوری اگر کرد نوش که من طلیم بشویشی آماده پیا بگویم که آیا تیبو آبی ما بذب و آبی به همان شو ایشی لسنو حالاتی هنی خواهم شرکت کنم. راستی املا کردستان توانم تحدی قبلم رسوش یکان تحدی کنترل کرده. آبیش اگر تو به حالی هملاهنه، بونو من اما سالی شاخی گوشانه بود سالانه اگر که بتو. لعنتی پیوند در کنی پاریس دستلمی بتابتی برگری شارستان. یعنی توانم ملیم کسانی کن کو فریشتن فریه هم دیگه کن. دم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالو بی خوانه ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خواهی
6: شیری یارویه Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: سلاوتان لبه تو امکارتان باش بسرانی برس فرمون حوالکان سن پشکش دکین. دکتور جمال کوچر پیش بینی دکات او پارانی دوی 2003 چوت لبنان زیتر لچل ملیار دولار بن. حکومت عراق لا چورچوی حوال خلمکتکانی برانگربونوی گندلی امان جیگرانوی او ملیاران دولاره که لدوی سال 2003 بقاچاخ براوت ولاتی لبنان برپرسان عراق جخد دکنو اما حوالی کی جدیه. دکتور جمال کوچر پارلمانتار یگرتو اندامی لجنی داره لا پارلمان عراق رای گندو اما یکم جاره دا صلادران عراق بم جدیت تا ماملا لگل دوسی پارد زراوکان دبکن. استالیجنی که تیبید لانجومنی وزیران پیکن روا با پیوندی کردن با ولاتانه گمانده کرد برای دزراوی عراقیان تیده بید. لسرو هموشیان و لبنان. سبارد با بری او پارانه جمال کوچر اماجی با کردوار چند خملان نکن با 18 ملیار دولار و دست پیدکن بلان پیش بینیده کرد او پارانه دوی 2003 چوت لبنان زیتل 40 ملیار دولار بن. امش بشکر لو 150 ملیار دلاری بر هم صالح سرکوماری پیشوی عراق و کوی گشتی پار قاچخ کراوکان عراق بو دره ولاد خملانده بوی. برینداره که روداوی اگر کود نوکی نوچی تانجاروی سلمانی گیانی لدزده اواری رابردو افشین فرجی او گنجی لروداوی اگر که تانجارو بریندار بو بوی سختی برینکیو زوری رجی سوتوکی لنخوشخانی شهری سنه گیانی لدزده. افشین فرجی دوی بریندربون روانی نخوشخانه سوداوی سلیمانی کرا ملام دواتر لسر دواکاری کسوکارکی بو نخوشخانه کوسری شهر سنی روشلات کردستان گوازرایو لوی گانی لدستا. افشین شوی هجدی ام مانگا دوی اگر کوتنوی اگر لکوگای کی سوتمنی لنوچی تانجارا لگل بستیو کسی دیکا بریندربو بو. لکاتی کار کردن لا پروژیک دا لشار سلیمانی پینج کس کوتنا نوچالکو اکی کن که اندازیار را گیانی لدست دا. سروکی لقی سلیمانی سندگی کرکاران را گیان لکاتی هلگندنی زوی بو دروس کردنی بینه اکینوی لگرهی کرسات لشار سلیمانی چالکا بسر پینج کس دا روخاوا و توشیتی او کسی گیانی لدست دا و تمنی سویک سالو خلکی قضای دربندی خانه. سبرد با دو خیبرین درکانی دیکی روداوکا سامن شیخ لطیف و تبشی تندرستی سلمانی رای گندو تندرستی چوار کسکی دیکه جه گیره ایکی که انروانه مالو کروتو سه کسکی دیکش لان خوشخانه هلرانتو باور گرتنی چار سر.
1: بو اگه در بند پروگرامه کنی سپید اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کردیوب که بناونیشانی kurdiw.org/radio.hotmail سپید اف ام 106.3
0: پارلمانی ایران بریاری سپاندنی باج و رسومات با کشتکان گروه هرمز دا پسند دکات که بپی یاساکه باج و رسوماتی دارایی بسر سرجم او کشتی بازرگان و نو تلگران دا دسپین رید که با گروه دا تیده پارندیشنی اصایشی نشتیمانی و سیاستی درو لپارلمانی ایران بلاوی کردوتو لسر بنامه امبرگی یاسای نویم هر کشتی که بازرگانی و کشتی که نوتالگر که مولاتی فرمی تپربونی با گروه هرمز دا پی بدره دا بید رسوماتی دارای دیاری کرو بدد لبرانبر او خزمت گزاری دریای و امنیانی که للین کمار اسلام ایران و دابینده کرد. برپرسانی تاران جخد دکنو که امبریارا بمبستی چسپندنو فراون کردنی رولی سرپرشتیاری و دارای ایران بسر صاوی هاتو چه کشتیوانی لم شار رگا گرنگی وزی جیهانی دا. وزیری گنجینی امریکا راگند واشنطن بنیاز گورترین هرشی داره لمجو دارا بگیند بو سر ایران. لبران برده تاران هراشی دست بسر دا گرنی سرجم او کشتیان دکات که لطنگی هرمز دا رسکانی هاتو چو پیشل دکن. اما الوزینوی لدوی کتایتنی مولاتی 60 روژی اگر بستو نگشتینی هر دولا بره کتن دید بمش کتای بونی میکانیزم فرمی هات که بورا گرتنی شاری نوچکا دارج راب. وزیری گنجینی امریکا جختی دو کرده و که امهانگوانوی ده به تقونقی کتای حلمتی عبوری واشنطن با سر تاران و هجداری ده اولات بیانیانی مامالی عبوری لگل ایران داده کن بای روبروی سزی لوکی و گوشگر گردنی دارای دبنو. دو حوال اسعد شیبانی وزیری دروی سوریا و رومان گوفمن سروکی موساد اسرائیل کوبونو ملپری اکسیوز باپش بستن بدو سرچاوی اگه در بلاوی کردوتو کوبونو که اندوی چند روژگ لحرش اسمانکن اسرائیل بستر بنکی اسمان ابو زهور لباکوری سوریا هد که با تهوی برز بنوی استی گرژکانی نیوان هر دولت. لراپورتک دا شوینی کوبونو که وردکاری گفتوگو کنو کی رکی خستو اشکرانک روا نوسنگی سرگوزیران اسرائیل آمدن بو هیچ لیدوانک بداتو و تبیجی وزارت دروی سوریه والامی دوکاری اکسوسی ندایه و بولیدوان. دوباره سازگی ها لکن. دکتر جوان کوچر رایگند او پارانه چوت سر لبنان زیتر لچل ملیار دولاره. امریکا نوترین سزای داره دیج ایران راده گیند. وزیری دروی سوریه و سروکی موساد کوبونو. حالا کن تان پشکش گره استشکاتی حالا ورزشی کنه.
2: حالا ورزشی کنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتي ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکشکین لا خولیانه کان اسپانیا بشلونه به 5 گولی بیولام شکستی به الچی هنا برنوی چی گوری نوسیوا تایم یکم به هرشکان بشلونه دسی پیکردو لخله کی 14 رافینیا بلدان 13 گولی پیشنگی تو ماکس ری هولکان الچی بلام هیچ ددان کی اراسی گول نکر لبرانبر دا لخله کی سیکاتی زیات کتو کریم ادمی گول دوم بشلونه زیات کرد لتایم دوم دا بشلونه گوشاری زیاتری دروس کردو جلو یارکی کی ددز لخله کی 67 رافینیا گول دوم خو یو سی ام تی بقی تو ماکر دواتر فرمین لوپس هات نیو دی منکو لا خوله کانی هفته یک و هفته آنو دو گولی یک به دو یکی تو مکر دو سرکوتنیان به 5 گولی اول نوسیوا با سرکوتنه بشتونه یکم سی خالی و زینوی لالیگای مسوگر کرد.

لا خولی انکان فرانسا پاریس سن ژرمان به سرکړداتی فران توریس شکستی ګوري او به اکسامي برانبر بر رینس لا انکان یفتي یکن خولی فرانسی رین یوانداری پاریس سن ژرمان کې تایم کم با سپرایز چې ګوري رین د سی بیا کر سر راوي پاریس کنټرول ټوپی بدست او بلام رین لا خولکی نو دال رګي شیمانسکی لا خولکی سی وژ دال رګي پولو دو ګول انټومکر د تایم کم با پیشنګی کوټای پیات لا تایم دوم دا پاریسکان هرشکان یان چرته کړدو لا خلک هفته یک دا فران توریس پاش اتن نوې ګول یکن پاریسی توما کړو دو جوازګی کم کړدو لا خلک یشتو دو همان یریزندو بر تور رینی هجاند او ګول یک سمونوې توما کړ به اونجا به شهر دویانه پاریس سن ژرمان او رین لیکن مری ورزینوې خولی فرانسی خالص یان بدسنه

لی ایتالیا میلان با دو گل برانبر با گل شکستی با تورینو هینا و یکمین برنوی نوسی و لیارکان یفته یکمی خول ایتالی تورینو لیارگی خوی دامی وانداری ایسی میلانی که تایم یکم با والدسی تاوی میلان لروی کنترول کنی توپ و دستی بکر والام توری هر دویانه با خیوانی مای و تایم یکم بی گل کتایی پیاد دا تایمی دوم داو لخولکی 64 دا الواجو سی سی گل پیشنگی با میلان تومات رو دوائی سی خولکی 66 دا ادریان رابیو گل دومی بو میلان زیاد کرد و پیشنگی قایم تر کرد. لخول کسی کاتی زیاد کرد ویش دا چی آدامز جیوازی که بو تورینو کم کرد و بلام نبوار رگر لوی میلان یکم سیخالی ورزی نوی سریا ای بدست بهنت. هر ل ایتالیا یعنی یوونتوس ددر و یاریگی خو توانی سرکوتنی چی گرینگ بدز بینه ل یارکان یفتی یکمی خول ایتالی فروسینونی میوانداری یوونتوسی که تایم یکم بالادسی تا یوونتوس دسی فکر دو لخلق 22 ده بریمر گولی پیشنگی بدس نه بیانکونری لم تایم ده کنترولی توپی بدست او بولم انجام که به گولک مایو ل تایم دوم ده یوونتوس ریجی به شکانی ده بوز یتنی جیاوازه که بولم سرکوتونه بو فروسینونی جله ولکان بو یکسان کر نو سرکوتونه بو سرانجام جیارکه به گولی کی بی ولم به برنو یوونتوس کو تای پی اتو سه خالی یکم یاری ورزیان دست برد کرد. آلونسو دو پاتی کرده و لیاریگا در لگل اربیلوا هاوره نیه و همو هاوله گده با برنوه چاوی آلونسو رایانری نوی یعنی چاسیل لدونه که در پیش رو بروبنوی یعنی فالهام لحفته یکمی خولی انگلترا باسی لو رو بروبنوی هاوره و هاوکار کونکی الوارو اربیلوی رایانری فالهام که دو جغتی لسر آمانجا برزکی یعنی کرده و بو قربو کرنوی ورزی را بردو. الونسو لبری پیوندی لگل اربیلو آمده اید چلسی و تی دکری پیوندی که زور باش نیوال من دهبه بلام که تک پیدرین نبیاریگاو نه دوستایتی دمینه تو نه رابردو اما بو ماوی نوت خولک جنگ دکین و تی شیطا پی پیوست با اقلیت توانای که برکی کردنو تی فرارنی سه تا سختکانی آریا و ام بابت زور گرینگ آمانج منگیشن و برسترین شونو دبی ببینین لمن ایر در لکوی داده بین باسی لوش کرد به تاوی هز به آمده ایدکن لطاوی قناقی آمده کاری در خویان ریخست و حزو تونیتی که گوره لنوتی بکه ده های بود سپیشی ورزی نوی گواردولا راهندریاتی هولند داشی رد کرد و تو پیداگره لسر ورگفتنی پشو لماوی رابردو روشن مکان دوپاتیان کرد و کپیف گواردولای رایانری اسپانی ارچی رایانریتی الگجادی ایتالیا رد کرد و تو نگیش تار رکوتن لگل یانو تیانت خوی و توی تی کپشو وردگری در نویترین پیشت در روشنامی سپورد اشکای که دو ایتالیا تاک حلبجارده نبو که گواردولا ردی کردی به تو بلکو او رایانر اوفری چی گوری حلبجاردی هولند داشی رد کرد و تو سپورد دلی امان جی برپسانی هولند او بول دوای رونالد کیومان گواردولا بکن رایانر حلبجاردی ولاد که ان بلام سرکوتونه بول امان جگان جگل وژ نایجل دیونگی بربری وشیل حلبجاردی توپی ایتالیا لدونه کی دادوپاتی که دو گفتگوان لگل گواردولا کردو بلام او رایانر پیداگری بول سر او دی وی بو ماوی یک شو بدات یعنی نصر دوکانی روشنی استرکانی رد دکاته و مانوی مانو مارتینیز را دگینه و پیزان یارکان سادیو مانی استری سنیگالی و انگیو مارتینیز زیبگری کار اسپانی لرزکانی نصر دمینه و دریجه بکاروانی وشی خواندن لیکی تره و کارجیری یعنکه لحولی زور شر دایو لعوفر و تایمی کتایی دایبون یکرنوی گریه بستی هر دو یاریزانی نخوی عبدالرحمن غریب و نواف عقیدی گول پارس ام هنگاوی نصر لجرش سرپرشتی انجی پوستی گوگلوی راینده یسترالی و پرستنی استقامگیری پیکاتکه اتاوکو به هزکی تاو و بجدهی ده پلانتی نخویی کشورکنده بکن. ام گشتی ورزش من پیشکش کردم. خواهتان لگم.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین برونا چی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

0: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: برنامه گل
2: مارسلو و از کورا آودرو گل یا گرفته بی رتش بی حتی تنی هیستوریکو فنومنال گلاتو
1: لگولدا راپرسی لسر گرین کلین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دگرین
2: نیمار بسیار نیمار یو از نیمار گل
1: گل روشانی دوشمه کشمه ریازده و بیس خلک پیش کشتنده کره

0: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحال و اسودم که له هفته چینی برنامه گل گل هاوریانی خوشویستم دیم و خدمتی و درم تا دو ساعتی برنامه کل گل مامن عزیزانم دیاره خل نه خو یکانی اروپا د سیام پیګرده و شوی رابردو یعنی بشلونه به انجام شي گورت و انشکز به یعنی الچی بین شوی رابردو د یعنی ریال مدرید و انی سی خال له یعنی اسپانیول به دو گل برابر به گولک ور بګری هاوکات له انګلترا انجام چاور و نکراو لو ورز له هفته یکم رویدا توتنهام کپاری زور زوري صرف کردو گواسنو یاریزان با سه گل بیولم شکسته یعنی دوینه یعنی مانستر سیتی به زحمت دتوانه برنو تومار که هاوکات لیورپول به زحمت لگل نیوکاسل یکسان بو لخول یانکانی فرانسا پاریس سن ژرمن لردگی فیران توریسی است بهرجبری نوی تیبکو توانی شکست بو یکسانی بگواره و به دو گل لگل یعنی رینس یکسان بو امشو یعنی چلسی یکم تحقیق کردن خوی برانبر به یعنی فولهام انجام ادا که دو راهنری اسپانی راهنراتی ام دو تیپا کن ل چلسی چاوی الانسو ولا یعنی فولهام الوارو اربیلوای راهنری پیشو یعنی ریال مدرید واشویستانم را پرسیم هفته ای برنامه گل لسر یاری نیوان هر دو یعنی بشلون اتلتیک بلباو بیارکا شوی پینشمه کجمیر دیشو بریوا چیت هاوکات پرسیاری پیجیش تایبه تبه با کم یعنی انگلیزی یکم یعنی بو که توانی چمپیونز لیگ به دست بینه تنها نوکی من پی بله کم یعنی انگلیزی یکم نازنوی چمپیونز لیگ به دست نه یعنی یکم تیپ انگلیزی کم یک نازنوی چمپیونز لیگ به دست نه تنها نوکی من بوب نوسا یکم پیوندی ور اگرم کاگ لقمان
1: السلام علیکم و رحمت الله برکاته
0: و علیک السلام کاگ لقمان جان
1: مامسا گران چونه باشی؟
0: باش شکل کمان جان احوال باشا قربان
1: زار سفاس ممنان مامسا گران لسرطا یادی مخبودی پیغمبر سلامی خواهی گوری لسر به لطوخ در همو کارمندانان لطای مسلمانان پیروز بکن
0: یا ربی پیروز به لهمو لیادی لده یکبونی پیغمبر بیتمایی خوشی خوشبختی خوشحالی بو همو من انشاءالله
1: اللهم آمین اجمعین یا ربی
0: بله دست خوش شای لقمان جان که لقمان برشلونه اتلتیک بیلباو
1: با برشلونه بی
0: با برشلونه بی سپاس با جنابت
1: دار سپاس بیوی کرد سپاس
0: بله گلگی باو کشکر
2: سلاو لخالا گرانی برو
0: سلاو لباو کشکری عزیز
2: سلاو لو تیف جوانه لو کامل عجدانه لو مطیر رو خوشانه یا ربی نمونتان زدوی و سرکتو بون
0: قربانم باو کشکر برای عزیز و خوشویستی دمو باس چونه تندروسی چونه
2: فاضل خواجان باشی نو خواب که همو دوستو عزیز کشم اوکی او باش بی
0: انشاءالله همو کاد باش و ساغ و سلامت بن باو کشکر یاری نیوان بشلون اتلتیک بیلباو
2: کلو بیلباو هل باوی نما و هل با برشبی قربان
0: با برشبی دست خوش
2: دست خوش دست
0: خوش دست خوش دست خوش دست خوش كاك عطا لك
3: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليك السلام كاك عطا جيان كاك عطا داخل ايو بداوية برنوة كاك سر كوت كاك سر كوت السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع صبران باشور احوال
0: باش كاك سر كوت احوال باشا
3: بازك محمد الصعب وخفاي قورا بارا زمن دفع فاني رسيما تساكم بام غضاق فاكم
0: يا ربي باش وساق وسلام عليك كاك سر كوت جيان
3: یا دیگه در اینکه که کمر مثلا سلام لقب موفقان و مسلمان انجام دیگه از پیروز بیت مکرمان دانیش بده افتیم این نرام شرام بده جاوازی
0: پیروز دل همه مسلمان انشاءالله بله که اکثر کود بشون اطلاعاتی بیل باو
3: بشون عیبا بسی کنگیشم بشون عیبا بشون
0: عیبا بله بشون عیبی نیا
3: اما اوه وطن بشون عیبا
0: دست خوش
3: فارجي
0: ما
4: تقدر عندك ساو خال لقى. السلام عليكم.
0: عليك السلام كاج نواف جان.
4: بريشون ما مصطفى شو إن شاء الله.
0: من باشم هو دارم تور زور باش بكاج نواف جان.
4: بريج ما مصطفى صعب إن شاء الله زور سباز بودا.
0: زور سباز بود جناب كاج نواف بشلون أطلعتك بالباو.
4: برشلونة.
0: بشا سباز بودو.
4: سباز بودي كم مصطفى خير مني خود بيعتم.
0: خال لقى. لانا خان
5: سلام علیکم
0: گوران علیکم السلام لانا خان
5: دست خوش دیکم دست خوشی باوکارانه
0: زور سپاس دنگو باسه باشه لانا خان
5: الحمدلله ایو باشن امش باشن
0: یخوه همیشه باشن لانا خان بشتون این بیلباو
5: با بشلونه به
0: دست خوش بگین
5: دوشون
0: بخواه خواه لگا پیوندی دواتر کاج عیمات.
6: سلام
0: علیکم. علیکم سلام کاج عیمات جان.
6: سلام علیکم
0: و باش کاج عیمات حال باشه؟
6: حال سلام دارم.
0: یاری باش بی کاج عیمات جان.
6: بالباو.
0: کاج برواتوی؟
6: نه نه الان بود بالباو یاری.
0: بالباو دست خوش.
6: بسیار
0: خوش. بجیت بجیت لای دنی لکاج برواتو. زيتون خان لسورة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله زيتون خان.
7: أهلاً بغيت.
0: توباشي زيتون خان حوالا باشا.
7: الحمد لله لخوابت لدي صافتك أمام صافتك وكيف شاء الله لخوش ليكم دي صافتك.
0: يا ربي همو كاد باشو ساغو سلامة بد.
7: إن شاء الله دي صافتك أمام ساقوران سلامة دي صافتك.
0: زيتون خان بشتون يان بالباو.
7: ما هي نازانم كامي عن زيلكترة أمام ساقوران.
0: بشتون الزيلكترة.
7: لا
0: بس شو لبي؟ تلبي مكتبة.
7: ضلي.
0: بس شو لبي؟
7: ضلي.
0: دس دخول يا خوك جوانك.
7: دس
0: بس تكمل راكم
7: دس.
0: سرت نيفروش خان.
8: تشاو نغاشي.
0: باشي نيفروش خان.
8: باشي
0: غلط سباز. سباز. بس شو نيان بيلباو؟
8: باشا
0: لونه. باشا سباز تكيل.
8: سباز بتشي.
0: والله. هيفي. دیرین بله
9: سلاوی خوان لدکا گورم
0: سلاوی لدیرین خان
9: از خوش حالم پیندکم باور کیرم
0: یه مزیعت دیرین خان دنگو باسه چونه
9: باز بخالا باش میادرم برز باشتر بی انشالله
0: یا ربی همیشه باش من دیرین خان
9: دستخواستگم با برشلونه بی
0: برشلونه دست خوش
9: دستخواستگم خوال لگو
0: خوال لگو دیا کاغ عطا
10: سلام علیکم
0: کاغ عبا سلام علیکم
10: سلام علیکم مام صبر عبد دست خوش بالا بودایک
0: سپاس تکم که عباس یان دگو باس باش که عباس
10: بالا دی خاص قران با تو بخر بنا و بشتاری مرش
0: یا ربی خو باش بوبکا
10: با یک بس صفر با حولیر
0: بشلونا
10: حولیر حولیر با حولیر
0: تناغم
10: دلم یک بس صفر با حولیر
0: جا کو یم خو با حولیر این من نکردو
10: آیا یاری حولیر و خیاری بچی فرق نیه ان شاء الله
0: دست خوش که عباس گیا دست خوش گیا کاک سامی سلام علیکم
11: علیکم سلام آنسا گورن باش بیره
0: باشی کاک سامی جان احوال باشا
11: احمد بیش باز و خباش میو در میوشن باز بیره
0: یخ و همیشه باش بیره کاک سامی برشون این بیل باو
11: با برسلونه بیره
0: باش دست خوش کاک جهوه
12: تقیم انتیه لباری را گرسن دایا که
0: كاك جاور السلام عليكم كاك جاور جان باش كاك جاور احوال باشا يا اخوة باش بي كاك جاور جان بشلونة يا بلباو بشلونة بلباو دس خوش بلا بس وسخان
13: لايك باي قرر باشي كاقورانجان
0: باشي بس وسخان احوال باشا
13: الحمد لله من باش ما در ايو باشم كاقورانجان تندرسي كان باش اشكر كاقوران
0: من باشم يوام ويا ايوش زور باشمن ان شاء الله
13: يا ربي ايوش اميشه باشمن رزم بوتو يبارز بو اوبرا ورزي باشي بيانده كاني اميشه لساخو تندرس باشم كاقوراني
0: يخوة لقل جناب تا خوشكي عزيزم
13: زور دو سپاس که گرانگیم رز حرمتی به پنیشم بو خاتوجی کاری گلو چای که که محمدی گلیش مرتکم
0: سپاس تکین عزیزی ایمی بس وزخان ممنونین بس وزخان بشلونا یان بیلباو بشلونا ام شو آستی کی باشی بیشکش کرد
13: دیگو من که گرانگیم به طیبتی کریم ادیمی براسی یاریزانه کی زور سرعتا اگر واب را بخواه به انا کانی تلو یاریزانه بسرسن شکا براسی زور به اصانی اجیتا خطی تزای تیفی بران برو یعنی بشنونه زنی ویتی چی یاریزانه که هنه
0: آخه بلان رکابرکشی تیبیش بیز نبوام شو شوی را بجو
13: والله صد لصد لگو کم هاوراتم که گورن بس بیگو من هنسی فیلی خوی راهنه دی که زور باشه و کمال یاریزانی زور باشی شیله بردسته که گورن کن
0: دست خوش بجید که واتا بشلو نیباتو لبیل باو
13: بله که گورن
0: دست خوش بگیان سپاس
13: دستی برازیش خوش بگیان که گورن یک خوال لگو
0: هر بجید که محمد حسن باشی که محمد گیان احوالکو چونه دنگو باسکو
14: خواهی زرین دواشی و
0: خواهی گوره باشه بابکا
14: آمین
0: کاغ محمد جان بشنو نبیل باو
14: بشنو

0: یکم جار ته بشداری وانیا؟
1: بله
0: خوشحالین زور
1: با
0: یک سندم با یک سندم خوشکی عزیزی امی
2: زور زور سپاس با جنابت خوال لگا کاک ابراهیم
3: سلام علیکم
2: علیک السلام کاک ابراهیم جان
3: باشی مونست گران
2: باش کاک ابراهیم حوال باشا
3: الحمدلله دکوی باشی
2: من زور باش میگم و تو زور باش بیت
3: زور سپاس هر باش بی انشالله دست خوشی برام اگر پیام من رنس بلا بودو و هوری جوری کنترول سرکتو بیارمی
2: زور زور سپاس دکه جنال دکه اگه بیرایم جمع بشو نیان بیل باو
3: لای هاست بگران با بشلونه بی
2: بشلونه سپاس با جنال
3: بله زور سپاس خاطر نگل
2: بجید دایشی محمد
4: سلام علیکم
2: علیک السلام دایکی محمد
4: دست خوشی و برنامه جوان دیکم برزی که گران
2: سپاس تکین خوشکی عزیزی من
4: برزی
2: بله دایکی محمد
4: با برشه برشه
2: باشه یکی اندست خوش
4: دستی
2: توش باش ببر
5: رزی خواه حاکی شخواد بگو شهلا
2: خان سلام علیک علیک السلام شهلا خان
5: دست خوشی برنامه شهلی کم
2: سواستکم خوشی عزیزم لکیو لگل من بوی
5: سیمانی بر رزم
2: خوشحالین شهلا خان
5: من خوشحال سیرم با پسرکش بشلونه
2: بجید جان سرچاو
5: خواه
2: باوچی دلین
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليك السلام ورحمة الله باوشي دلين
6: باشي ما مستقر
2: سباستك من باشم هي وما يتور زور باجبي
6: ممنون ما مستقر وش تستقر إن شاء الله
2: إن شاء الله لك زنام تباوكي دلين بشتون يا بلباو
6: كامو كامو مستقر
2: بشلونة أطلتك بلباو
6: والله بلا باشلونة تكفين
2: بجيت داس خوش سرچاو خواه لگم
7: دیمون دیا لباری را گرتن دایا تکایا لسر هیل بمینا لوا تم وضع الخط في حالة
2: كاك عطا
8: السلام عليكم ورحمة الله
2: عليك السلام كا عطا جان
8: خوشی دیا کم سرکو دیما سنگو والله لا دایل ابنک اللہ منو بریا
2: نا نا کل خیسی کا فای گرب من بوری
8: والله سرکو دیمس خوشی
2: اخو كا عطا جان بشتو نیا بیل باو
8: با یک سال میشنا
2: بجی جان دست خوش
8: دست خوش من
2: باوچی آری
9: سلام علی بکار گرانجا
2: سلام علی باوچی آری عزیز
9: سلام روح رفقت عزیزی خودتا مشتیرم کاکا سلام ماچکم من علم باید سلام من
2: دست خوش باوچی آری
9: سلام ماچکم خالی
2: سر چاو کاک شعبان
10: آلو سلام علیک
2: و علیک السلام کاک شعبان جا من باشم اتو کوی
10: ممنون برای خوشتن بکنم با پیز بیگه که ما از تمام از خلونا بیم
2: بجی جان سپاس با تو
10: سپاس
2: بگم دایکی انس
11: سلام علیکم
2: و علیک السلام دایکی انس
11: باشی ما مساگرانی زور برز باشیش کر
2: من باشم هیوه مایه تو زور باش بی خوشکی عزیزم
11: یخوا سلام دی سپاس با تمام مساگیم
2: زور سپاس
11: با بشلوه نبی ما مساگی زور برز
2: باشا جان سپاس با دنه
11: سپاس بگم خواه لگم خواه
2: دایکی دیار
12: لای خواهی گفتن دیگه تاک دورم
2: سلاو لدایکی دیاری برس
12: شکر باشی سن درستی چونه
2: والایی من باشم یو مایه تو زور باشتر بی
12: ما قربانه بم الحمدلله گری و باش بزیه مش باشی یا ربی خواهی دوره تادر شی خیره بر تو برای دارم
2: یا ربی لگل ایوه خواهی گوره ایوش سلامت که دایکی دیار بشونه یا بیل باو
12: بشلونه بیه تاک دورم
2: سپاس با جنابت
12: یخوه
2: سلامت میخوه آده لیده سرچاوکانم خوان لدم گلال خان
13: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: و علیک السلام و رحمت الله گلال خان
13: باشی باکم تاک گران که باشی
2: زور سپاس کم خوشکی برزم
13: یخوه هر بیوی بی برام
2: زور سپاس
13: خوشی برنامه که تان دیکم باشی و لو برای باشی بیو دیگه موتا
2: یخوه سلامت بی گلال خان بشی بیل باو بیل باو سپاس
13: زور سپاس خوان لدم
2: خوان لدم دایکی شنیار
14: سلام علیکم
2: و علیک السلام دایکی شنیار
14: زود سپاس برز نهی با باشی پیمان جکنه برا برزه همو کار من جان توی برز که که که
2: سپاس تکم به نوی اوانی شو دایکی شنیار هر بجید بل بشلون یا بیل باو
14: با بیل باو بیه
2: بجید
14: بنشی خوز بیخو آگا
2: بیریوان خان دوا پیوندی
15: سلام علیکم
2: علیک السلام بیریوان خان
15: سلام از یا خواه من مستشونی براکم باشی؟
2: من باشم بری وخان تو چونی؟ دنگو باسی دوهک چونه؟
15: زور ممنون بله برزم نه دوهک آلا گلدامه
2: خوشحالی

0: بارودخی دوک چونه تندرستی ایو باشه
1: ولا سپاس بخوای ما زور باشین نخوای برگردی هیوا من باشی وی بریزن
0: انشالله باشون بریوان خان بشونه بلگو
1: زور ممنون دارتون
0: بله بشلونه یعن بیلباو
1: بله بارتون با یک ساندی
0: دست خوش یعن سپاس با تو هر بجید بیای ایوان خان دو پیوندی با پشنگستانم یه ما هفته پیشو را پرسی من کل سیاری نیوان هر دویانه اسپانیول ریال مدرید که ریال مدرید توانی بباته و زوربی ولا مکان راز بون بس وسخان زیتون خان باو کشکار که لقمان که عیمات آیا خان لکرکوک نواف لزاخو دایشی آرا ایبرا که ابراهیم لدینارتا که بختی عفو باوچ محمد لکلار که جوهر که احمد لبردرش که محمد حسن که انور لزاخو که شعبان اکری دایکی محمد دایکی دیار دایکی انس که عطا لکلار اما نوالا مکانی البروز بو پاشنا و بریشی کرد دینو خزمت

0: بله خوشبینانم تیپ شو برزنه کیم زن کنم کامن ابنا برای خلاتی برنامه گو. کاک آمد لبردرش کاک آمد لبردرش بود برای برنامه گل که پیش بینی کرد بود ریال مادرید ل اسپانیول بره تو هاوکات پرسیاری پیچ تایبت بود با کم تیپی انگلیزی یا کم تیپی انگلیزی که چمپیون زیگی بده سینا چه تیپی بود بگمان یعنی منچستر یونایتد پیم وای 1968 او نازناوی بده سینا یا کم تیپی انگلیزی بود که نازناوی چمپیون زیگی بده سینا پاشم جمدانی تریبشی الکترونی خلاتکه بو گونا فرمانده چو فیسبوکه بنای گونا فرمانوی گونا خان لگل کاغ احمد پیوندی که پرزگیز پی دی افیم بورگرتنی خلاتکه یعنی سپاس یاو کارانی خوشویستم کاغ ادیبی عزیز کاغ ایوب مندوب بون لگل من هیوا دارم تندرستی ایو اوانی سلامت بیو زور باش بن خواهی گورت همان به هفته دهاتو دین و خزمت خواهتان لگل
1: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرده.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جی شی نمونه با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور با پی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت از سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0573349000 White Towers, now Nishani Sarkoutni Kompaniakat.

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کادجمیر دوانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکن پرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژگ لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابی لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصو گفتارد با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش امن زایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد پیروز بید یادی لدائیگ بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

0: لیادی لدائیگ بونی او سروره دا هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
1: لو عرفوه حیحبوه لو فهموه حیحبوه و ابدا ما کانو ظلموه
2: ابدا ما کانو ظلموه
1: لو عرفوه
0: لپیامی پیغمبر معنو فیر دبین کچون بونه کمالایت یکان بکین ویزگی پابندی زیاتر من با آینی پیروزی اسلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیاری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق ل پارلمان تا تویده کمو چار سریان بوده دوزموا ل بلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید بنایی خواهی گروه مهروان سلاو تان لی بیم که تان باش بیسرانی برزو خوش شویز خو من بخوش حال زین لعقی چنوی لبرنامه لگل نویران به خزمت تان بگینه و بو ام هفتهش پرسک من با دیاری کردون که اویش پرسی مترسیکانی سوتانی خزانی سوتمنی چین که لماوکانی رابردو دا و لچند سالی رابردو دا بطیبتی لهفته رابردو دا جارو بر خزانکانی سوتمنی تر خزانی نوتی رش بن خزانی سوتمنی بنزین بن لیرو لویل شارکان و نوت جاوزکان اگر دکویت او دستوتینو زیان و ضرری که زور به نوچکه دگینو زور جار زیانی گینیشی لیه دکویت او بو امرو ایمه کمال پرسیار من هی لسرم بابتا بونی خزانکانی سوتمنی لنوچکانی نزیک نشتجیه بون یا خود لنوچکانی نشتجیه بون یا خود مولتی سلامتی او خزانانت چین و ورگیراون یا خود نا و بونی خزانه کان لناو مالکان دا به تایبتی لکاتی اگر کوتنو دا چیک راو بو سلامتی دانشتوان بو اوناو چانا بو ام پرسانو چان پرسی که دیکر زور برز دکتور ربار بازانی که اندامی پیشو لیجنه خزمت وزاری بو لانجومنی پارزگای سلیمانی و روها سروکی لیجنه جنگش بو میوانداری من کدو بو کمال پرسیار لو بابتو رو کندو بابتا که دکتور تو دکن دکتور بخیر بی
1: زور سپاس کردی
0: دکتور اگر سبارت به نزدیکترین رودا و اگر باز کن لفته پیشو که لناوچه تنجرو او پالا او خزانانی سوتمنی گریان گرتو او کار ساعتی لیکو تو که جمعه که زور خزان گری گر جگل زیان مادی کانی که زیان گوری با او خزانانو دورو بریشی گیان هر وها زیانی گیانیشی لیکو تو جمعه بریندارو کسی کهش جاین لده زرکه کرکاره گوله و خوالی خوش بیا هر وها زیانی جنگیش من هی که با زیو زارکه و با دورو برو بناوچکه دگه اینه با سرطالی رو دست پیاب کنین دکتور آیا او خزانی بنزین و گازان که لناوچکان در دروز دکرین لنزیگ ناوچه نشتا جیبونه کن دروست ها و آیا امانه مولاتی شهرستانیان هی؟
1: سرطا سلاو با بینران و پیما ایسر رادوی بیسر و بینری هی جاران رادوی باز بیسری هی در راستی ها مولات هبه یا نبه طبعا او بنزین خانه خوی مولاتی هی او بنزین خانه خوی مولاتی هی که بنزین خانه هواره او مولاتی هی او کوگاکش ایوان بوا اما باسی بنراتی بابتا کب کن بنرات بسر شوی نان هی مولاتی هی بلام لهمان کاتا نه توان راو کنترول کرد شونیش من هی مولاتی هی توان راو کنترول کرد نقطه سره چی واتا خالی بنرات بلن بابتا اوه شون بود توان راو کنترول کرد جا شورتی کاره بایا لکاتی بنزین بطل کردن آیا چکا بنزینی ایره ببورینی بطن کرده بطن کرکن یا ده هزارین یا بیس هزارین یا سیف شش هزارین اما کده مزخه چی هی مزخه که عادتا بگاز ایش بکا باشتره او مزخهی که بطل یکا
0: بگاز
1: ایش بکا باشتره زور بین بنزینه
0: اما
1: ایچه کلا بلا اما ایچه کلا حوکارکان ایچه که تو این باین حوکاری که زور سرچینیا بس هیچ شکل سرچیا کن هیچ شکل سرچیا کن
0: که هر قصه کشت بشکر به بلا بیر نسید تو هر دوی نیبو پیمو ابیا پیری بولا کرکوکیش لناو چی دارمان همان ام حالت رویا که بطال کردنی سوتمانی بنزین بو لیکی لخزانه کن لکاتی بطال کردنه که اگری گرتی بو که ام حالت بو که جناب دا مجد پیا کرد که با هوی ما دا گرتنی بنزینه که لیک خزان بلان خوشبختانه لیک خزان گری گتو کوجانیان او ویکرکو کپی مو به پیری بو یک خزان بو که کنترل کرونی هشتا خزانه کان تر گرب گرن
1: بله بو ی بسی بنرد یا بناغی بابت کپنیان العرب الله اصلی موضوع اصلی موضوع او یک چون بتوانی کنترل کی جب بشی زوریان به هی او لکاتی بتال کردن که بو ی او مزخی که بتال یکات شورت کی پچوگ لمزخه که درو سبه امیش بنزین بناوی اروا بنزینیش سريع بخيرائي قرقري سريع الاشتعال يعني زور بخيرائي قرقري بتايبتي لهاوينا بيجغل بنزينكا هاومي بنزينكا شيء او بخاري بنزينة او هرز ببلاد شيء حتى يعني احتمالاتی که لصا پنجاهه به موبایلیش گر بگری که اون موبایل نیک زور گرم بن احتمال باش باش گر بگری لکاتی پیوندیه باید باشتر وای که پیوندیه که ل ناو وزگ که پیوندی نکی یا بدیار نگویی ناو وزگ که اگر یکچه عددی پی به باشتر وای پیوندی
0: نکه
1: اما هکاری که سرکشیه جه هکار کان هر چیه بن سرتا ل کلپیه کودس پیکا من باسی کنترل کنم اگر بیتو او شوینه اگر بیتو او شوینه کنترلی اگر کوژنوی استانداردی اقلیمی به نگنی دولت هر اقلیمی اقلیمی و تای اوانی که پسند کراون پسند کراون کان توپ هيا حریقی گوره هيا کلسر طایه هيا باشا ولهمان کاتا هوا و خول هيا هوا و خول کلوانی زورد لو کاتیا ایج نکات چون که به مزخرفی شیل سر به تو پر پر به هوا و خاله کی تیابه او کو او مزخرفی که چیمنتوی فل داغری بازخت داغری چیمنتو که لقب هوا داغری لجیره و او کو او تو اینی خو بلین ماده گلیم خال یا جیازه کتیه که ل برادا کن بکاری نن لیمی کی تیابه او بوهایی پیله کنوا که قوتی کی زور زوری هی به هوا تو اینی باو خاله واتواني با خزاني اوي مليون لتري يعني اواني كمصفاه يعني اواني كخزاني جوري يعني كسل سلوم مليون لتر سو 8 يعني جهر جوريكا نوتي رشه خا
0: بنزينه
1: غاز نفتا بنزينه شيا نوتي خاوات شيكا اواني لسلوم مليون كون لسلوم مليون لتر وان مفروضه خزاني جوري انا بلاني كم 100000 صد هزار ين هبه او و بيلن مدفعي و مدفعيا هبه ك مدفعي ك كارمندي شي راهن راوي لسره زور به باشي هلي ده اگر به بيني خوماني بيني نه بنزيخاني چالكه هبوله سليماني ك اس اف يلن چوار ريانكه لو بنزيخاني هبو هاوينان خزانه كاني سرد
0: سرد كردو بله بيني
1: ومان او مدفعي اوا زياد ل 200 متر الروا زياد ل 200 متر
0: الروا قوتي 200 متر
1: قوتي شي هي وزور باشيشه او ستانداردي اقليميه ابي اويها بي
0: جوان.
1: ابي توبي هبي كتوبكان اي جريتا اغريكا اگر اماني هبي لبلاتشيه كما الى قم بسر قدري خوانيه يعني ها لا لا لا, لا لسرتای اگرکی علی بلاتی کما کوجنتو بمرج کارمندی راهن دا بیه گرفتک لوایا بشی کی زور یان بن او کارمند لو کاتیا جلی اگر کوجن نه برانی اچ خفر ابه 24 ساعت هبه خفر بپی استانداردی اقلیمی بس جهانی ناکن بس این یو دولتی ناکن بپی استانداردی اقلیمی در ولات دروسی کانو کو ولاتانی عربی لکل ایران ابي ام كارمندا 24 ساعات خفري هبه وقلا وجلي جاغري لبرابي وحريق بت لاماده بي لاي لا شوينك لقل الارمي اغرك ليدا ولا همان كاتب الارمي شبه سيستمي الارمي ابي سيستمي الارمي شبه هر ديدا ام يكسر بدمانشو براكردن الروش كبيلا وكاني تايبته جلكي تايبته كلا ودسكيشو هموش تي تايبته ولگل آواش که او خوی خفره که انجام پیویز که یک خفری لی پیویز که سیانی لی عادتاً تیم چوکترین تیم سیانه عادتاً. بله مگر خفری تیم که سه کس لی بون سه کس که براکردن اچن براو پیری آگره که و باو شوازو باو پروسیجری که فکر آون آگره حجمی چنه و آگره لناوه و آگره لدروه و آگره مسافه زوره و اگری قوتی هیو لمسافه چی کمایه اما نه همو من پرسیارم لیکردون
0: جوان
1: شوازه که جایه اگر اگر کن بون من لشونه که داخره هوایه و بلام کلپه زوره بوی حالا دن اکو هاون
0: جوان
1: اکو هاون بوی حالا دن خونه تو نمچه تایه بکورتی بلین بپی استاندرد اقلیمی ابه تیمی اگر کو جنوی هبه ابه خزانی 100,000 لیتری اوی هبه ابه کاملاً پیداییستی اگر کوچنواه لخال و هوا آواهر بر حالونی هنر ل بابتی تی مکان ول بابتی اگر کوچنواه کن ابی هن بد اگر هن بو هم او ضرر جوری نده چکه با چی امتیمان دان درون و ام شوازی اگر کوچنانو دان درون اگر کاتکد بکرد کم آوا بو اوی زیانکان کم تر بیه بتایبتی زیانی جیانی چکه زیانی جیانی زیانی جیانی هر کسی بسادان ملیون دینار و برو جور قربو نکرد او هر بو دلنوائیه اینا هیچ کسی قربو نکرد توش زیانی جیانی چکه زیانی جیانی قربو یکی زور کرسانی خواله اگر کسی یک به تاوان کشده و خواه همون سرزیو کشته به
0: جوان
1: که واته قربو نکرد بس او با دلنوائی عیلکه کارن قربوی زیانی او کسا صد حشتره
0: بلونه
1: ایتا صد حشتره یسا لوانه بایی 500 ملیون دینار بی لوانه حشتره بس 4 ملیون دینار
0: بی
1: برحال بابت کلیریا بو اوه زیانکان کم کرده زیانی جیانی ام تیمو ام اگر کجنو ام سیستمی اگر کجنو ولی همان که تا بو اوه زیانی مادی کم کرده اگر من ایمو سر وقت نقطه اگر ام تیما بهز بونای و تیمی چی آماده بونای زیانی 3,600,000,000 دینار با کمترین تیاشو نا اکود لو خزان 3,600,000,000 دیناری تیاشو جگل شوینکا و جگل خزانکان و جگل کامل زیانی تر بس زیانی مادی خودی سو تمنی
0: کن ای زیانه جنگه یکن بس زویه که او زویه که
1: او قربو نکنه تو
0: چکا او مادانه که بس
1: او شوینه کلی سو تنه خوالکه سو تیتر خوالکه تیکه چه او خواله تیکه چه یعنی خوالی سو تاو توانی تر او زویه تیک چه بلام بو اوی که ام بابتانه رونه دا مخالیه کما و لهمان که تا خالی دو موی که شوینه که گنجاو به بو خزان و نقشه خزانه که وابد بتوانده لچند لایه که و بیجگه لتیمی اگر کجنوی خوین لچند لایه که و با آسان ترین رگا و رگای بو کرابه یعنی حکر زوره رگای آسانی بو کرابه بو اوی که بتوانده اگر کجنوی تر با آو بگاچ که او اگر کجنوی خو من مصافه یک فومیان پیه فوم ما باقی که آو
0: جوانه
1: فومکا به زول به وریایی بکر بیش که حجمی کمه
0: ای دکتور دانان و شوینی ام خزانانه مثلا پالاوگه یا خزانه شوینی کوگای سوتمنیه امانه لنزیگ ناوچه دانشتوان اما درسته بم شیوه
1: خوی لراستیه نبی لشوینی دانشتوانه بی بلام لهمو دنیایه اویل ستیشن یعنی یوزگی سوتمنی او بیزگی سوزمانی لناو قرب آلخیه هیا بلان کنترول کرده
0: کنترول
1: بو لبروی خزانه که به شوازه کسا خزانی غاز خو اویل ستیشن هر بنزین نیه سوتمنیه گاز وای نوت
0: غاز
1: و بنزین هر چواری تیه
0: بلان
1: ام چوار جوره که تیهیتی هیا رونیشی تیه ام چوار جوره هیا گریسیشی تیه ام چوار جوره که تیهیتی و بشه یکیان سرویزیش یعنی وقت از همو مشتقات کنید لیه او مشتقات هنه که با سرویزی اوتومبیل و ماتور بکرده تیهیتی ام شوینه خزانه کنی لجر گلا زور به زحمت گلا گلی
0: من حتم اما بکم با دو. بینی مانه لجر گلا مسافه داره
1: بله به لجر گلا به دو و که لجر گلا قطری خزانه که زور استوره چند ملی میکه بوی جنگ نکا چکو مسو تمنیه گرانه عمله که او کسی که خوانیتی زور احتفاظی به وکا که نروه که بروه زرینی لیگه راست جنگ بیزه که بس زرینی که زور لیگه ولی همان که تا تغلیف یکن بماده که جنگ نکا تغلیف یکن بماده که جنگ نکا که قیه باشه تغلیف یکن بقیر بینه و سر بنراتی بابتا که زور ام بابتا دریج نکا اینه و اما سیستمی که هی سیستمی قفلی پیالن باشه اوتو کلوزی پیلن اوتو یعنی خوی قفله به لکاته که ام غازه یا ام مشتکر روشت به تایبتی غاز کفلو بو یعنی روشت به هدر شو گری گرد ام خوی قفله به
0: خوی قفله به
1: حاسی تیه
0: جوان
1: سینسری تیه یعنی هستواری تیه با کردی خو من چکا کرد هیچ آلتی که دروز نکرو به داخو این بلی هستوار بلا اینو سیر وزن بازی حشرات وشتی واگر حاسی که تیه او سینسره یکسر قفل یکا که قفل کرد اگر که کوتو تو بلامم قفلی خزانه
0: که زیاتر نروه
1: خو یوش کوجت
0: جوانه که تا ام پیداویسیانه ضرورت
1: ام ریکارانا و ام سیستم بم مرحله به مرحله یا ام سیستم که چن مرحله که اگر بیگریت بر بو خودی خوان خزانه که قازانج بو خودی خوان خزانه مل خالی یکما چکو زیان نک دو بو برژوندی گشتي اخو جینگه بس بریتینیه لدوکل جینگه بریتینیه لأو فوزایی که درو سبیه و لو کومال خلقه که لو چورو درو اترسن یعنی جنگی درونی او منطقه همو تیک شو
0: همو تیک
1: از آن اترسن وضعی انتیگه چه جنگی دن دن که ابیت جاو جاو ابی با صوتی که ناخوش و که صوتی که دریلی الومنیوم صوتی دریلی الومنیوم تیشتر نیه زار تیجه و که صوتی ماتوری او گنجانوه که با خوشی و کولانگان هرون زور تیجه او صوتا و پیلن تکشونی جنگی دن کس کنه کسی مشکی تحملی نکه یعنی نخوشی درونی لگله یعنی نخوشی مشکی لگله جا امر کارانه با خودی خوان کوگا که قازانجا انجا با برجان
0: انجا با درباش دکتور مثلا رابردوه بلین لسان سالی رابردوه لسنوری اگر بلین سنوری شارش فراوان با تایبت باز سلمانی بکین حسن له اولیرش او بابتانه معنی پالوگینه سایمانه کارگینه سایمانه ایستمنی ام بابتانه اگر بلین لسنوری سلیمانی له پتاسو جه اخو راپرین یان تانجرو اسکه بوته دانشوان زور بو اگر رابر دوا خلق لم ناو چانه نبون اسه هم بوته ناو جرگی دانشوان یعنی ناو شهر کار حسن اسه باز اوش کراو ک ایوازنه
1: بله بله ایوازنه
0: اما شو کراو ک بواز
1: ای امانه بونزیک
0: سیتری عربت بازگاه که عربت بازد. اما یعنی کار بکره که من همیشه بگوازد تو کار لپاکر نوی من آوشه بکرد. یعنی ام دوکالی کارگانه که لمن آوشانی تنجره یا خود لبازیان لحنتی کارگا. ام دوکالانه که اکنون با فیلتر یا خود دانایی سیانن اش نه اما زیانی با خالق چند جار اما کرده او. یعنی کار با ما کرده او که اما بشه وازیکم کارگانه بام دوکال وام جاو جاو لان زیدن.
1: من بشه وازیک تباسی کم.
0: بله.
1: لش شهرداریه با کردی شهرداری. و تا درست کردنی منطقه سکنی پلانه پلانی شهرداریه پلان و لهمو حکومتی کشا وزارتی پلانه و لناو همو وزارتی کشاروانیه برای برایتی گشتی پلانه پلان و نقشه سازی و لهمو برای برایتی کش هر بشی پلانه برای برایتی گشتی برای برایتی پلانه و لهمو برای برایتی کش و شهروانیش کشا بشی پلانه
0: پلانه
1: بلی بشی پلانو نقشه دانن و لهمان که تا بجگل شهروانی کن لهمو شهره و تا لهمو پارزگاه برای برایتی گشتی نقشه دانن و تا

0: للاك او او قرسي كمي تانجر اما بابتيك شار سركرني اي قرسي كمي تانجر اما للاك كزور جل لنا وشكا صوزوات وشتي بيكرا ويان بونو بي سي كي مثلا نخوش وشتي بلاو كرتو لنا وشكا اما للاك للاك او دو كلو بي سي ريسايكلين كالليوش هي امر بو خلقي نا وشكا تانجر خلق داوا كاريان كردو قد بونو خوب شاندان يان كردو مثلا بو شار سر اما بيما بجنابي شان تانجر يك سردمي خويا ليجنا وبابتو اما سردان تانكر پیشنیار با چهار سال کنیم اما به چیه گیش ولی
1: اصلا من امیان بسیار در بحث کنم وقتی آنلاین درجه پی ندارم ولی لبر کاته که جنابت یکم ام شونه کپیلی شونی فردانی خاشاکی شاری سلیمانی لتانجرو اکری به پی استانداردی اقلیمی چهار سال بکری و بودجه با ترخان کرده او لحکمت یارم بودجه با ترخان کرده او اما خالی یکم هنچن شونی شجیبونه که من نکری شونی شجیبونو شونی فردانی خاشاک بیک او جا اما دریجه هي كبشه لما دكان لاندفيل اكري وبشي شي اكريتو بالريسايكل وبشي شي اكريتو بمواديتر اما دير ريكم دير ريدوم او رويس ليماني وتانجرو ودربني خان او فوزاي او يعني كهيا ايما لانجمني بارزغا لقل كومبانيا اكدانيشتين كومبانيا كا بخوراي شركي شي هنا هنا وغريبستي هيا لقل شركي شي نيو دولتي ك او روی همو سلیمانی پالفت بکات بی پاله و پاشی بکات و بی که به میاهی صناعی میاهی صناعی اوانه که شارزه بنتیگن و تا ای پشه سازی ای پشه سازی و تا نخوشی بلاو نکات و با خواردن و نشه بلان با کشتو کالشه
0: جوانه
1: و به مروری زمن به چند چیلومتر یک به 20 چیلومتر به چند یک عبر رو ورده ورده پاگه به تو ماده قرسکانی انیشه پیالن هفی میتال برحال اما دیر دوما ام کمپانیایا با وولنتری با خورایی با ماوی 5 سال اوی تانجرو اپاله و لکاتی لگل پالاوت نکشا با تنکر ایگوازه توا با اودانی شوسته و بلوارکانی سلیمانی همو باقچکانی سلیمانی بین شوستکان و او دارانی که اوی نیو لحاوینا اداری سلیمانی و هنه کمال خلقلن ایره سلیمانی فریزو باخه کانی همو زرد بو شو ولتینوا بخور رای همو اواده
0: و تا کمپانی که اماکه لس حسابی خو
1: بله اواده و شریکی چی دروست کردنی پینی کیمیایی و تا سمادی کیمیایی چی لودانه چکه بشه لو فوسفات و فوسفور و پتاس میکه لو خو لو اورویا بشه چی اندامیه مادی اندامیه
0: ای
1: کرده با پینی کیمیایی بشه با سمادی کیمیایی سمادی زراعی وزارتی شهروانی همو سلیمانی انجمنی پارزگه ایمو کلیجنی سینگم نو بسرو کلیجنی جنگه دو جالگالی دانشتوم کرد من با پروژه تقدیم من کرد انجمنی پارزگه موافقی لسر کرد پارزگه سلیمانی محافظ موافقی لسر کرد سروک شهروانی سلیمانی محافظ
0: موافقی
1: کرد اداره سلیمانی زوری هم پی باش بو وزارتی شهروانی رفض دیگرو تیم پی من باش بو ام اودانی بلوارکانی سلیمانی سالانه 5 میلیارد دینار خرج بکره چکه اودانی باغچخانی سلیمانی سالانه لوزارت شهروانی 5 میلیارد دیناری بو ترخانه کره ایمو اتمنه 5 میلیارد دینار بگره تو بو خدمت گزاری بو سلیمانی و اوش بخورای بیکا بلام لبرانبره ایمه تقریبا 42 بو 45 پروژه من هه که حکومت موافقی داو پیان و زوی داو پیان بخور رایی امی جوتی وکو اوانه پروژه که زور بچو کم هی موافقم باب کن هیچی تینا چو بو حکومت موافقی باب کن هیچی تینا چو تیچو یک دیناری نم تینا چو موافقی باب کردو وکو هدیه بو اوله بروی
0: او کاره که بو خزمتی
1: دو سه هدفی پیه که او بونه نام تنجرو پاک باب شوستو بلوانکان استمانی داو دا بحیره دربنی خان پاک بود که سه همو خلکی دربنی خان نتوانه آیو بلو عبخواه توا نخوره توا لطنکی سربانه نخوره توا ابی آو کری یعنی ببچی با کانی کانی تر آو بینی
0: جوان.
1: مگر مالک زور هجار بی خواه توا اینا هر مالک متمکین بی بتوانه کارتونی آو کری به 1500 دینار یا به 1550 دینار آیو دربنی خان نخواه توا من چند جار شما با دربنی خان لما علاقان آوی آسایین بونه این آمون
0: او کارکی امرو
1: بودم آوی بلو عوتی نه نه نخوره تواره به آو خوی تو
0: جوانه که وقتا کمپانیا که امیان با نکر رزامن لبرانبر ام چوکه زوی بچوک
1: همو ایم رزامن دیمان با کرد وزارت رفزی کرد با رفزی کرد نزم استش اکری بکره استش مجالی تیه بکره همو سالگیش نو اکره تو اما فیالانشتی چی عقلانی او جوابی پرسیاره که جلال
0: یعنی او کمپانیای آماده ای که هم همو خدمت که بکنه بر شهر سلیمانی با پاکردنوی تنجر و آو چمکی و آو دانی بلوار و اینکان لمقابلی اما پارچه موافقی پارچه زوی کی بو بکن بو کاری کی لاچه
1: بو پروژه چی بازرگانی بو بلام هیچی تناسی بو حکومت من پیتالم زیشی 45 پروژه موافقه کراو بخورایی هیچ سودی چی بو حکومت نبو بو شوازه
0: بم شوازه ام
1: بشه چند سودیان هبو بلام اگه باسی زوی کن و گران بهای زوی کن که یک لسطه سودی بو حکومت بو امیش به همان شو بلام اما پروژه چی نشتیمانی بو اکرا لبخ لبرو لب او همو به دردانه اما به پینالن به دردانه به پینالن مقابله کی زور کم
0: زور کم
1: اما زور باش بو استا استا استا ل اعلام جمله به علی برنامه من هه تنجرو شریکی کی تصفیه ل دابدین اگر جناب لوانه
0: 20 ما او
1: استا خریگن اما 2016 ام موافقه من اگر کره تایسا دربنی خان چند ساله ماوی 11 ساله پاکم
0: یعنی او کمپانی
1: اگر حفه شاب کو تایتا ایش 10 سالی رگ بو پاکم
0: او جناب د امجد پیکر یعنی هر او کمپانی اساس آماده ام کارب کا یا خود ما کمپانی دی
1: کمپانی تری آماده او کمپانی اش آماده بله من نمونه کترین مو کمپانی ایش بریتانی وتی اگر بیتو حکومت یک توس هاو کاریم کات بس نوتم پی بفروشه پیم بفروشه من مصفایک دانم بشی همو هرمی کردستان سوتمنی بو ناو خول بنزین و نوت و گاز دابینه کم به نرخی زار گنجاو که خلچی ایتر لم بزمی به سوتمنی نجاتی بی اوش یا نکر نکر
0: اوش یا نکر کواتا اوی که بو دیار بی که خزمتی گشتی بکا امانه نکر امانه
1: خورز نیه ایدارداني حو مليون خورز نیه توانی کمال خلک شهرزای بینی لدولاتانی چوار دورو یکسر اداره بوده
0: دکتور کاتی برنامه کمان پیشترش ما زور ما ولن بابت و قصیل سر بکریه بو لناو برنی پاش ما و پسیشگه کن بو بابتی دی که برای خول و خاشاک و امانه بلا هم اگر لکوتای بزوانه با کرتی پی من بلایی بو چهار سر کردنی ام گرفته جنگه یو تنان زیانه کنی بو دانشتوانیشه بو خوان کارگه کنیش خوان با کرتی پی من بلایی چی بکریه باشه بوی امانه جاری کتلیم حالتانه
1: جمعه خوی بابتی کارگه اگر به تو به پی استانداردی اقلیمی دروز نکره و تا تپوتازی زور به فیلتری نبه چوار دورکی باغ نبه ریسایکلی خول و خاشاگ نکره او موادانی که توی اقلی بشوازی تندروز دنو نبره خاشاگ بشوازی تندروز دنو نبره با همو خلقه که با خوانی که کش زیانی زور گوره و زیانی مادیشی هه لبروی او تپوتاز چی من توی ارواح هموی پاره اگر او فیلتری نی باک فیلتری با دانه که باک فیلتر ای پالوه کمترین زیانی با خلقه بیت با کورتیکی اگر بیتو ایما به استانداردیشی دوباره اقلیمی بهنین لره جی به جی کن ام گرفتانه چاره سره
0: زور سپاس بو برز دکتور ربار بازانی اندام پیشو لیجنی خدمت گزاری لنجمنی پارسگای سلیمانی هاوکاس سروکی لیجنی جنگش بو کا سپاس کن کمرو هاتا برنامه کما راست خو بو قصه کردن لسر چاره سر کردی ام گرفتا جنگی و مدنی یعنی کلا توشی حولات یعنی زور سپاس دکتور
1: سپاس بو تو که رسن ازیت چش
0: خوشویسان به مندازیاتین کو تا یلقی امر ولا برنامه لګل نو ندان تا برنامه کی دیگه بخوای گورتان اسپرین خواتم بدم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her eybene taqil kanu, her neyab dere çe Ezanın çi, bone tanzani wa Hangin, Hangini Asli Şaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangini Asli Şaho Hem her zanu, hem neyab Bu deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken damşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتوکی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
4: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3 106.3
5: کادش مریاک با کاتی هریمی کردستان سپید اف ام

0: سلاو تان لبه توم که تان باش بسرانی برس فرمون حوالا کن تان پیش کشدکیم. داوه دکریت پروسی پیدانی دولار با گشترانی هریم کردستان هاوشوی پرزگکانی تری عراق دست پی بکاتوا. دکتور ربوار کریم اندامی لجنی دارای پرلمانی عراق رای گند دونی لجنی دارای لگل پرزگاری بانکی نواندی و جمعره برپرسی بالای دیکه کوبونتوا و چند پرسکی گرنگان توتو کردوا. اما جشی بو کردوا که داوه کردوا پیدانی دولار با گشتیاران لفراک خانکانی هریم کردستان دست پی بکاتوا هاوشوی فراک خانکانی دیکی عراق. او پارلمانتر کرده راشی گیندو که پیشتر نسره ای فرمی عرصی بانکی نواندی کردو و بانکی نواندیش اصنکاری پیویسی بو هرم کردو بلام چواری والامی هرمن بو دست پی کردنوی او پروسه. پارلمانتر که هاو پیمانتی دولت یاسا که کردنوی زیتل لسی واجوی پارلمانترانی اشکرا کرد بمبستی کم کردنوی تیچوی در کردنی پاسپورت عراقی. ابتسام هلالی پارلمانتری هاو پیمانی دولت یاسا لاله دوانه که راجنمانی در رای گیاندو پرلمان هول داداد لرگی او واجویانه و پرلمان هول داداد بر یارک در بکاتو نسرا وارستی سر وزیران و وزارتی ناخو بکات با کم کردنوی تیچوی در کردنی پاسپورت با هولاتیان اما جشی با کردو با پی یاسای پاسپورت تیچوی بدارتی با در کردنی پاسپورت یاسای الکترونی 25 هزار دینار بلام لیستا دا تیچوکی دگات 91 هزار دینار که امش جگه قبول نیو پیچوانی یستکه. هلالی رو نشی کردو توا دواکارکه بواجی پرلمان ترانوا بفرمی پیشکش با سروکی پرلمان دکرد. بو اوی بخری تا برنامه کاری دانشنکانی دهاتو گفتگوی لسر بکرد وگ آماده کارک بو در کردنی بریاری کم کرنی رسوماتی پاسپورت. دستی دروازه سنورکان عراق اماری فرمی دهاتکانی بو حوت مانگی یکمی سال 2026 را گند، با پی امریکا دهاتی گشتی گمرگی و باچ لطواوی دروازه سنوری وشکانی و دریای اسمانکان ده گشت زیاده لدو پوینت پینج سریان دینار عراقی. امش برزبونوی که برچاو لکو کردنوی دهاتی نانوتی با گنجینی دولت نشانده داد. عمر وائلی سروکی دستی دروازه سنورکان لدوانک دار رایگیاندوا ام دستکوتا دارایه لسایی جبجه کردنی پلانا چکسازکان حکومتو چر کردنوی رکارکانی با الکترونی کردن لدروازکان ده بده ساتوا. اما جشی با کردوا بس نوی سیستمی گمرگی با سیستم الکترونی بانکیو مدرن کردنی میکانیزمی پشکنین رگریه کی سرکین لدز بسرده کردنی دهاتکان گندالی و حالاتن لباچ.
1: جارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی رو داوکان سپیت افم صدو شش پوینت سه
0: و تبجی وزارت دروی ایران رایگاند که سبی سیشما وزیری دروی عمان بو بیس کردنی پیوندکانو رویجی سیاسی دا گاده تاران. لم سردانه دا هر دو وزیری دروی ایران و عمان کود بنو گفتگو لسر پرسا گرنگکانی نوچکو پر پیدانی هاو کاری دو قول یکان دکن. هر دولا وقت دو ولاتی دوربری گروی هرمز جخد لگرنگی امدی داره دکنو با چسباندنی آشتی و سقامگیری لنوچک دا. دو حوال برپرسی که ایران اشکره کرد تران بانگش نامه که فرمی پیگشتوه به مبستی بشداری کردن لهاو پیمانتی رکوت نامه مکه با برگری هاو بش. مهدی رحیمی برپرسی میدیایی لپرلمان ایران للدونک دارونی کردو توا. بندو مرجکانی ام رکوت نامه لناروگ دا زور لماده پینجی پیمان نامه هاو پیمانی باکوری اطلاسی ناتو دا چد. بشیوه که هر دز دریجی ویرشه که سربازی با سر هر ولاته که اندام و کرش راستخو با سر سرجم ولاتان واجوکر هجمار دکرت و پیوستی با ولام دانو برگری سربازی هاو باشده بد. او برپرسی ایران لالدوانکشی دا اشکره کردو تاستا ولاتکی ولامی پیج نیازدکی نداوتا و بلان برپرسان سرقالی توجه کردنن بو اوی بریاری پیویز لو باره او بدن. دوباره سرجری حوالکن داو دکریت بدانی دولار با گشتران لفراک خانکانی هرم دست بکاتوا. پرلمانترانی عراق واجو با کم کردنی تیچوی در کردنی پاسپورت دکن. تران بانگشتی ها پیمانتی رکوتن نامی مکه دکریت. حوالکان تان پشکش کران خواتان لگلد.

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

هسته کان من قطویی که پر لرنگا برنگا کان من جیان خوش دبه کاتی که پینوسی و نکشتان کان حال دگرین برنگی که و ناوستین ولکو پری دکین لرنگو به هسته که خوشو پیکنین و کتایی پیدهینین کاتی که بردوخی نخوش خوی به جیان داده کاتو بلاوزی به جید دهیله کاتی که خوشو پیکنین نمینه لجیان ده لناکاو بود درده کوی که جیانت پر لخم و کاتی که جیان قرز دوی بسر دو کما کما خم و ایشو ازارت بوده علم کات دارام و استو درگه کن لخود دامخ و جلی رش بپوشی و پیشوانوا لپنجره کی رنگا و رنگا و سیری جیام که دبینید که بون فراوان و جوانا او کاتا زانی که جیان خوش و به همو رنگا کانی و همو رنگا کانی خوش و جوانا ببی جیوازی بابیر لمنالا کان بکینا و کوی ناکشن دبینین همویان شیطی رنگا کانن دیکی شنو تیکالی دکنو دیگین با یکو کاتی کتلاو دبن دبینین وینی جوانو پر لرنگ درچوا وینی که پاکی خوشویستی اوان درستی کردوا لوانه بوچونی امه مانا در نبه بلام جوانی رنگکانی وای کردوا کلوینکانی بیکاشو جوان تر بی توش وینی جیانت بکیشا چون اوان وینه دکیشن و همو رنگکان بکیشا دبینید که جیانت مانایی خوشی بدسه ناوه.

خمو بردو خنه خوشکان لم جیانه ده به تنها بربسته کن رگر منده بن با بجبون و خوشی من لیدزن و اوشکل سر ایمه یک برنگاری ببینه و چوکی بودانه نوینی همیشه میاله نخوشکانت فرمیس لچاوت به نخواره و تو امید لقولای دل ده بچینه خود ما در دستی خموکی و تاریکی خموکی و چون که تو توانی بجید بروناکی امید و گش بینی چون که ام دوانه او کلیلن کدت کات ناو بخته و یول درگا گورکانی و عدد بات شوره و جیانت برنگا و رنگی ویناب کو بجیو ملی ناتوانم چون که تو ده توانی تو اود بوده گنجه بای خوشی لی ببش مکه تو هیزی که زورت هیا کدت توانی به هوی و برنگاری اشو ازارکان رو بیتا و استاب امید و برنگاری خمکانت ببرو و جیانت به همو رنگ کن رنگ بکه.

چند یاسایک با بختواری لوانه یاسای خوشویستی همو شتیک سرچاوکی خوشویستی و اگر شتیک سرچاوکی خوشویستی نبه او دمان با باشتی تر که سرچاوی هستی ترا واتا هستی خراب یاسای لیبردهی لیبردهی به نمای هبونی وزیا بلان به خوشویستی لیبردهی هرگیز نبید چاکه کاری جوانترین شد لجین دا چاکه کاری چون که خوشویستی و تبایی دروز دکه هر شتێک بیری لێ بکەیت و پێویستی بکەیت بە هەستەکانتەوە دەروونت لە جۆری هەمان شت ڕادەکێشێ کە ئەمەش یاسای ڕاکێشانە بۆ نمونە ئەگەر تۆ بڵێی دەرناچم لە تاقیکردنەوەکان و هەمیشە دووبارەی بکەیتەوە و بیری لێ بکەیتەوە ئەوە بێگومان تۆ لە تاقیکردنەوەکانت دەرناچی ببەخشە بۆ ئەوەی بەدەست بهێنی ئەمەش یاسای هەبوونە هەر شتێک بکەی لە خەڵک یان لە خەڵک بە هەمان جۆر و هەمان ڕێگا بۆ دێتەوە ئەمەش یاسای گەڕانەوەیە کە یەکێکە لە یاساکانی بەختەوەری هر هوکاری که باش به یان خراب کاریگری دبی لسر تو و دورو برد بباش یان و خراب. امش یاسای هوکار و کاریگری و اویش یکی کلا یاسا کنی بختواری. زورک لئما اوکاتی لحولی چاروانی نخوشخانی لدائیگ بون چاروی لدائیگ بونی یکمین نواکین. ببی ویستی خومان رابردو دی تواید منو بی لواکی نوا. که روشک لروجان لهمان نخوشخان شایتیت ندنیا یکمین منالی خومان بوین. بدا خوا زورن اوانی که به هوی برکت نوالتی پربونی زمن حزب پیریه که نوازانن که ایدی کتایی به تمنی گنجی تیهاتو مرک روش با روش لیان زیگه بیتوا اما لکه تک دایا که قناغی پیری هرگیز به وجور سخت نیه و دکری امروکی 7 ساله چشنی گنجی که تمن 20 سال حزب لیانه چش بخشکانی جیان بکاو لباقی او تمنی که مایویتی خوش بخد بجی که واته هرگیز حزب پیری مکه حاشا لو ناکری کل جیان دا زور شتینا گوربونیان هیا که با ایما کنترول ناکرین و درقتیان ناین. یچیگ لوانش وادی لدائیگ بون مانا. کلمی جویگ دا چو من بجیان پشکوتو و ناکری او رکوتب گورین. تمنی شهر بو جوره و دکری بلین هیچ کامیک من ناتوانین خولکیگ بخین سر تمن منو یان لیلا ببین. او سنوره ببزینین. بیگو من لگلوش دا زور شتی دی که گرنگ لجر کنترولی خو من دان ویستی ایما بسریان دازالا. نمونش بو اوا شوازی برکدنو هل بجاردنی فرمی جانه.

و تراوه مومیگ دا بگیرسینی با تو باشتره لوی که گشت که تکاند لنفرت کردنی تاریکی دا بفیرو بدی. چه سودیگ دا بینی اگر گشت منو کاتت بفیرو بدی لنفرت کردنی او تاریکی کوایی لکردی نتوانی بجولی. خیراک و بگره بدوی او مومیگ که او تاریکی رناو دباو فرمیسکی خمبو رابردو مرشه. خمبر مبابو سرنکوتنت مادام تو هول داده جاری که تر لسر پی بوستی توا. استاش تو هناساده تو دلد لیده با چی خود بی امیده که تو واخیال دکی کواتوانات نیا. پنده که چینی هیدله اگر حو جار کوتی او جاری هشتم حل سوا. اگر مالک من پرتوکی تیانه بو کواتا مالکی بی روحه. خنو من بناغی روشن بیری مانه. روشن بیریش من بناغی بیرکدنو مانه. بیرکدنو من بناغی درک بیا کردن مانه. درک بیا کردنش من بناغی بیرو بوچون مانه. بیرو بوچونش من بناغی رفتار مانه. رفتارش من بناغی خون ریت مانه. کبریتیه لکسایتی من کواتا خنو من بناغی کسایتی مانه. داوی اوشتب که کما حالا باشترین شد که دستبر بکری بدست دهینی. بردوام ایماش تیگ بدست دهینین کم تر لوشتی که دمانوی تو داوی دکین بویه. دورترین و زحمترین شد دواب که کسانی تر پیان وای محالا اگر اوشتد بدست هینا که ممکنه اواده بیتا جگی رزامندید.

همیشه باورت به خود هبه تو به خود بله خواستی بدیه نره که داهنر با برو موایا که بنارتی ترین خیال کردن توانای جیان و زندگیه دوال امروف کراوا که اول خوی بسازید که شار موسکی بدی بینه من خوم هیچ کارگ ناکم او خداون دا کلاری من او گشتکارو بارکن با انجام دگینه همو بیان یک به خود بله اندیشکان راستو خور لین خداو برولای من دکونه ره همیشه لیاد من به اوی که دی جنین جیانه لبیرد نچه کاتیگ رگای پیوندی خومان لگل با دیهنر دادکی نوا دبی چاوری گرانکاری بهیز و قشنگ بین کاتیگ خومان بروی اشکره کرنی دا هنن کاری خومان داوالا دکین برو خدا را روی رکو پیکی چا کوالا دکین اگر بمانوی دا هنر نبین و پیچوانی سروشتی واقع خومان کارمان کردو و ارادی کسی خومان بکار بردو دهنان خلاتی خواه بو ایما با کل گرگتن لأفراندنی خود ام خلاتا پیشکشی خدا کی باور بکه خو من کردی دهنانین لکم دا دیاری کراوا که با دهنان کربون دریجا با دهنان کاری بده.

الان پیوکی به سالات شو لکوتای همو روشک ده به دست ایشو ازارو هیلکی و دینالندو سکالای ده کرد. هاورکی پرسیاری لیکد ام ازارت چی سکالای لباره واکید؟ پیر پیوکو تی دو هلوم هیا پیویست همو روشک رامیان بکم. دو کرویش کش که پیویست نهیلم بلاره دابرون. دو بازیش که پیویست مشکیان پیب کم و به هزیان بکم. ماره کش که دبیه گماروی بدم. شیره کش پیویست همیشه بی پاریز مولا قفصکی ده بندی بکم. نخوشه کش لسر ما خزمتی بکم و آگام لی به. هاورکی بسر سامیوتی ام همو چیه بگو من گلتا کی. چون که براستیم رو ویگ بتنها نتوانی رو جانبم همو ارکه هسته. پیره پیاوکو تی من گلتا ناکم. اوش که پید دلم حقیقتا بسیو و گرنگا که. دو هلوکا چاوکر منو پیویست رایان بهنم که سیری حلال بکنو لحرام دوریان بخموا. دو کروشککش دو قاشکما پیویست بیان پاریزمو بر ری حلا دان نرون. دو بازکش دستکان ما پیویست لسر کار کدن رایان بینم تاوکو یارمتین بدن لوی که پیویست ما لحلال کومکی کردنی اوانی ترده بکاریان بهنم. مارکش زمان ما پیویست گماروی بدمو لغایی بکم تاوکو قصی ناشرین و حرام نکد. شیرکش دل ما که جنگی بردوامم حیل گلی ده پیویست بردوام آگام لی بیتو بی بس ما و تاوکو لدستم نشیتو به هوی و کاری نشیام لی بکیو تاو چون که اگر او باش بی او همو لاش باش ده بیتو بخراب بونیشی همو لاش خراب ده بی بلان پیوان خوشکش او جستم هر هموی که بردوام پیویستی به بداری و با اخپیدان و ریایی هی ام کار وردو رو جانه برستی لی بریوم گورتین کار اویا که نفسی خود رام کی. مهیاله هیچ کسی که دی که دورو برد فالت پیو بنه باشد یک دلت پیو نیا. مهیاله هیچ کام لحظو آرزو لوازه کند زال بی بسرد ده. لوا گورتر نیا که خواتوی لپیناوی ده خلق کردوا. اویش اویا بنده او بی تو پادشای نفسی خود بی. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیان گیش سپاس با هاو کرنم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

شیرین گلکم شیرین گلکم گلی بون ادا بناو دلکم گلی بهشت هاتو تا دنیا لعرزانی وینی گلکم بو ماوی جینم لروی جهانا بو او دنیا شم باشا گلکم.

لهر شوینی بم سراب یا کیو عطری خوی ادا لمنزلکم اگر مشکلی رگم پی بگری ابی بکلیل با مشکلکم داری او گلا و علا بهشتا نداری یاس و نسم بولکم هرچن لخاکا پرو پویدر چو لروحی پاکا ریشه گلکم

به آوی حیات نشون مای کرد به وینه سدره هزار چلاکم ما پرسل رنگ لطیف بی رنگ بل لطیف تره پره گلاکم رنجی بنوشی سوز و نرگسین بینرخن للای شوی گلاکم.

مپرس عطری بودم خیدل اگات فلک عطری گلکم نه عطری ماهور نه نافی آهور نه شوی شاهو نه گات گلکم اپرسی ناو نیشانی برزی نوسیوم لناو پری دلکم.

ناوی رهبری بودان راوا او کات پشکود خونچه گلکم یعنی رهبرو فروستاده حق سوا سالار سرقاف لکم تو ریتو ماری پیغمبرانا قازی دادگای شعاد لکم.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده. لباتی رشخن جان لباتی رشخن بمو بو هول ببا عیبی خود ببی درمان سوزی کرازگل کفت درو للای خلق نبی ریسواو پشیمان لپراویز داداله جماره 36 لپرا 25 جانکم لجیاتی بخلق پیکنینو توانج تیگرتنیان خریکی تیماری دردی خود با سبین اکنامی کردوکان اشکراکران با للای خلق ریسواو پشیمان نبیت.

کاتی دل ویلا لتک قال قال وجهت وجهیم کاتی دل ویلا بو املا و اولا ورتی تانو پوی تنم اجنوم آخر خجالت بکیش کورا لپراوز دا دلی جمار پنجا لپرسی و دو واتا لگل هلای دعای وجهت وجهی دا دبینید دل سرتات که دکاتو چایو بو املاو اولایا دنگی اندامانی لشم دبیستم دلین هی کابرا خجالتی بکیش چی دلی تو چی دکیت؟

بو اتور شینی لکاری دنیا و ناز و نعمتی توزه تی فکری باش اوی حالی هر کایا کلیو تتبخیه هر تاوی آوا بوی لسر حالی بو کایا کلیو تتبخی جابو دی ترشینی مگر منالی لپراویز دادالی جماره پنجاویک لاپرسی و دو توز یک تی فکری لکارو باری دنیا و ناز و نعمت تکانی باش حالی دبیت که ام جیانه و کویاری منالانه کایکلیو تتبخی کایکلیو تتبخی وایه و هر ماوه یک آوه پیت خوشو لسر حالیت یاکی راست بایاریو مالا قولی منالان آوه خود تو ردکیت و کو منال؟

اخ بو دلی کی ساق اخ بو دلی کی ساق و ریاو جیر ری خیر و شری لیم نشیوابه هرچی لار اچم لام دا لریگم اریش سر راس شوم اویش بولابه لپراویز دادلی جماره 56 لاپرا 49 واتا اخو خوزگه با دلی که ساغ و ریاو جیر که رگی خیر و شری لین شوابه تو شتکانو که خوی دناسید هرکات خوار چوم بمهینه تو سر ریو لام داد لو خواریه اگریش کوت مسر ری راست اوا پشتم بگریتو دلنیام بکات

مزگانی یاران مزگانی یاران راخ را دیسان سفری اکسیر دیو کرو انسان تاری پاری دل و آوز آورد هلالی هلال مانجی رمزان آمان فرستن نسفری خوایی دلی جنگیرتا بین سیقلدان بزمی خوری و کرخوی ویلکین لما نا کوکترن حیوان جیانی تنیا بو نیازی تن گم کرو جیانی چون انسان جیان نختی برسیتی و دلوریایی شو نزیکیان کرو و گم کرده جیان دخیل نگجم کریو و سفرو ایمیچ من میوا بی بش چون جاران لپراویز ده هاتوا مجده بید بو یاران کوا سفره اکسیری رمزان که دیو درنج و جنوکه دکاتم روف تالا پارچه دل بشکوفی هاتن ایمانگ رمزان آواز دا چرید آمان فرستا لم سفر خوایه دا دلی جنگرتود سیقل و زاخاو بده بزمی بیداری و خوی خری شو ویل کینو وازی لی بهینین چون که لو دا هر جیان لبرگ لئیم آزاتر جیانک که تنیا باسی لاشب کات دبیت مایی بزر کردنو لکارخستنی جانی مروف بونی مروف هندک برسیتی و دلوریایی شو نزیک من دخات و لگیان و معنویتی و نبوی روح دخیل نکو ام سفری زاخا و اکسیری رمزان بپیچریت و کو بکریت و ایمیش بیبش بمینین و محروم بین و کجاران

اکسیری عمرم هاواره و دیاره که اکسیری عمرکم زوری روی و ما و توا درفتی کی کم خاون کرم که رحمه نکا بو کمچلون او گشت پیس کرده ویم پاک و بکم لپراویز دهاتو شماره 68 لاپر 55 واتا ای هاوار و دیاره که فرصتی اکسیری تمنم لکو تایی نزیگ بوتو درفتم کم دبیتو اگر خوای خاون کرم رحمه نکا بم بشکم چون او گشت کرده و پیسم پاک بکمه و اکسیر ماده که لعدبیاتی کنده هاتوه گوایه بکریت ناومس دیکات زیر.

ده توی تیب گید بزانید برکت چیه و چون پیدا ده بید بروانه با حال و گزرانی دو مال یکی کان هجار و تنگ دست و یکی کتریان دولمن و دستدار ده بینید او خیزان هجاره چند جوان و خوین شیرین و بگرفت و آرام و تبایه لبران برده خیزان دولمن دکه پر لعوف و درد و ناتبایی و عیب داریه او نشانه بونی برکت لو مال هجاره ده بیگمان اما بگشگیری نیه و ریشهی او هیه هجاریشه ناریک و پرلق رو آجاویه یا بپیچوانه و اصل قناعت و پاک خوری و شکرانه نعمتکانه.

عزیزی برایی عزیزی برایی نکی بخواستی تنو مال و حال دنیا بسروی نکاتی میلی جانت هل فره کزو بیدانو هیلا نکوی لپراویز دادله جماره هفتاویگ لپرا پنجاو حوت واتا عزیزی برایی نگی دل بلاشو مال و حال دنیا خوش بکیتو پی دل بز بیت نکو ملی جانت کاتیک هل فریو او لاشهی بجه هشت توشی بیدانو بیلانو هیلانه ببیت.

جوتیاری بفام دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپره آمانه نکی بتاوی خو بفروشی جوتیاری بفام با توی دنیای خوشویس بپر

جن خاکو بابایی تیکاشی. لپراویز دا دلی دفتری دوهم دیوانی دیاری بایران جمارهش لپراشست و سه. دنیا وکو تاو باران وای دیتو بتاو بکتو پر تیده پرید. اما نکید بتاویک بکمیگ لکات خود بفروشید پی یان بوی. جوتیاری که بفامو جیر با توی دنیای خوشویز بپرژین و بوشین و بی که بجیر خاک و چاوری برهمکی بکه. هر وکو تو بچن قاد زیاد دکات. اوه یک سرورمان دفرمید جیان دنیا چلگی قیامته.

شرمزار پاخستگی پلی وره بردوی کلی هوا ری ریکی خواله کیو خلیس کی هر واجه کو ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوم با خزمتم بدینی خومو بندکانی تو لپراویز داداله جماره چوارده لپراشستو پینج واتا پاخستکی مندوبونی پی بیوره لکیوی هوا دا ری ریکی لخوا لکیو خلیسکانی هوا لکیوی خوایا ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوم با خزمتی دینی خومو بندکانی تو کشاوم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکته بی کاغ احمدی مفتی زاده زانو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: Spêda FM 106.1 106.3
1: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo druz kirdin u blau kirdin u reklama kantan La kanali Spedo Spede FM Peywendi bken bam jmara 0771-240-99-99 Reklam
2: Tanya mali gniye Malku saratayi şi nüye لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم

بنای خوای گور سلطان نبت کجمیر دو حوالا کنتان پیش کشکین تیمی تکنیکی وزارتی درایو و ابوری حرم کردستان لبغدا ماونتا و بریار امرو پروسی وردبینی للیستی موچا دست بیبکت کنال که نزیک لپارتی لزاری سرچاویک لوزارتی درایو و ابوری حرم کردستان بلاوی کرده و امرو دو شما پروسی وردبینی للیستی موچا و ترازیو پیدا چونو دست بیدکت لچم روشی که کم دا تاو دا بیتر و بریار امشو تیمی تکنیکی وزارتی درایو بگرنو هولیر املکات یک دیر کارکانی دا بشکردنی موچه مانگی هشت لعراق دستی پیک کردو بریار هفته دا تو دست بدا بشکردنی موچه خورانی عراق بکرد. علی زیدی سرک وزیران عراق رایان عراقی کن لسی ایلولی دا هاتو دا طاوبونی سروری خوان بسر طواوی خاک عراق داراده گرن. دشلت نوچه کمن گرشی و آلوزی بردان بخود بینید که با تهوی دوبرکی لر رباز و دیدگاکانی برای بردن بولاتن. علی زیدی امرو دو شمه لمیانی بجداری کردن لبونه کی تایبت کلان دیوانی وقفی سنو لبغدای پیتخت ریخرا ببونه یادی لدائیک بونی پیغمبر محمد وردی خوای لسر بدرائیگن پیغمبری عزیز برسترین صفتکانی تیدا کوبا تاو هر وقت چون روشتی برزو پسن لجیان نما پیروزکی دا برجست بوا اما جی بوش کردوا ام بونه و بیرهنانوی همو اوانه که بجدارن لبنیتنانی دولتی کی داد پرور کشکو جیانی کی شایسته بو کمالگا به بیت جاوازی به دست دهنت و جختی شیل و کرده و که حکومت بردوام لبنیت نانی عراقی که آزاد و خوان سروری طواو که همو حکارکانی ریزوش کومدی و آسایشی با گل تدا فراهم بیت. زیدی راشیگان برنامه حکومت کمان ریبازی که رونی لخو گرتو با بنیت نان و چاکسازی و برنگار بنوی گندلی و به ازکنی جنگی که کاری برهم دار. علی زیدی لو تارکی دارونی کردوا پابند مون من به پیدایستکانی اشتی کمالاتیو یک گرتوی کمالگاو سروری یاسادو پاد دکینو عراق نابه تویزگیک بو ازاردانی اوانی تر. پیوز با پروسی چونه دروی عیزکانی هاو پیمانین و دولتی زیدی رایگن عراقیکان لسی ایلولی داعتو دا طابونی سروری خوان بسر طاوی خاکی عراق دا را دگینن. امرو دوشما سرچاوه کی اگدار اشکای کر که هز امنیکان خان مبروبری گشتی فرمانگی یاسایی لدستی و برهنانی عراقیان به تومتی گندالی دزگیر کردوا. به پیزانه لکن پروسی دزگیر کنی سورا علا حسین بروبری فرمانگی یاسایی لدستی و برهنان لسر بنمای فرمانی دادوری و به هوی تیوگلانی لدوسیکانی گندالی دارای و کارگری انجام دراوا. سرچاوکا ماجی بوش کردوا که گمانکانی سر تومد بارکا پیوندیان بسازش کردن لگل کمپانیاکانی و برهنان و هبوا به بی اوی وردکاری زیادر لسر دوسیکانی لکوینوا اشکراب کرد. کشناسی هرم رایگان امرو آسمان نیمچه هور دبید به تایبتی لنوچکانی روشلاتی هرم لکاتکانی اواره بکاتکانی شو اگری برزبنوی توزو خولکی سوکه پلکانی گرمان نزم دبنوا. به پی راپورتی برو براتی گشتی کشناسی هرمی کردستان امرو دوشما آسمان سامال با پلاهور نیمچه هور دبید به تایبتی لنوچکانی روشلاتی هرم لکاتکانی اواره بکاتکانی شو اگری برزبنوی توزو خولکی سوکه. با پی راپورتکا به هوی خولبارین و مودای بیرین کم دبهتو با 5 تا 7 کلومتر هر وقت پلکانی گرمان با گشتی نزم دبنو با یک با دو پل تنها نوچکانی سنوری گرمیان نبید کم یک برستر دبید با یک با دو پل براود با تو مرکره آکانی دوانه. کشناسی هرمی کروسان وشی یوتو هست بین دو سی شما اسمان سامال دبید پلکانی گرمان زیگ دبهتو لتو مرکره آکانی امرو. دو احوال اسماعیل بقایو تبجی وزارتی دروی کمار اسلام ایران امرو دو شمارایگان پیامیان بولاتای نوچکاوه لحر شوینکا و هیرش بکرین سریان نسرچاوی هرشکا دکن آمانچ. اسماعیل بقای امرو دو شمال میانی کنگری که روشنمانی هفتانی دل باری هرشکن سر ایران رایگان هیچ حکاریک نیه با اوی هیچ ولاتیک لیمانی گرم بید. ما فی ایرانه که سرچاوی کردوی دست ریجیب کات امانج امال برگری کردن لسرور ایران تحملی هیچ تیک ناکین. امانجی بوش کردو ایران شری دست پینه کرد بلکو برگری لما فکانی خوی و یک پرچه خاکی خوی کرد. و تیشی به دلنیایی و ایم شر من دست پینه کرد بلام. رایگه ندین کتایی حتنی شرک لسر بنمای مرجکانی دست ریجی کر بید. شاور دکریت امرو پروسی وربینی لیستی موچی مانگی هشتی موچه خورانی هرم لبغداد دست بیب کد. وزیرانی عراق رایگان عراقیکان لسی ایلولی داتو دست روی خوان بسر پاوی خاک عراق دار را دگینن. وزارتی دروی ایران رایگان لهر شنک و ایرش پتستریان دیکن آمچ.

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپا

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: وته زانه خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رو دیگه بایزر محمد لیک کاد دا سرکرده کی سیاسی و رابره کی دینی بو بلان فیزی پیوانی دینی نبو هر وگ نمونه قیسرکانیش نبو خوانی کشک و تلار و پاسوانی تایبت نبو. اگر با یک هبید بلد بویستی خدایی حکمی کردوا، او محمده. لبر اوی توانی جلوی ده سلات بگریت دست، ببی اوی ها کارکانی لبر دستا بیتو کسو کاریشی پال پشتی بکن.
2: یا رسول الله،
3: یا رسول الله.
1: بوسورس ثمیث لکتبی محمد والمحمدیه لندن 1874

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: و تی زانه و خور حالات ناسان در باره پیغمبر من محمد رو دیم رسول الله حبیب الله آماده ای او پیاو با صبر گرتن و آرام گرتن لپیناو بیرو باورکی دا سروشتی روشتی برزی اوانی که باوریان پیهنا شوینی کوتنو بسر کرده و گوری خویان دانا لتنیشت گوری دسکوتکانی همو امانه بلگن لسرداد وری و پاکی و دامزراوی لکسیتی دا بوی هر گمانک برام بر بکسیتی امروفا کشی گوری من بود روزدکا
2: یا رسول الله
3: یا رسول الله
1: منتو جمریوات لکتبی محمد فی مکه 1953

استا گوبیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: خرای خوای بخشون دین هربان سلاوتان لبی خوشویستان و برازان و سرانی عزیز و خوشویستی سپیده افیم امکات و گشکاتی که جان تان پروی لخیر و خوشی لشادی و شادمانی خوشحال و بختور و دلخوش و کامران این کامراج لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان لبرنامه که تایبت و تایبت لخزمتی اوی عزیز و خوشویست و لمنگی ولادتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منگی لدائق بونی سروری مروفاتی و سروری که بل دایک بونی خوری که نیه بسر جیانی مروفاتی دا حالاتو تاریک کان روان او لدائق بونی که جاری کتر مروفاتی لدائق بو جاری کتر مروفاتی چاوی کرده و جاری کتر مروفاتی روگی ورگیرا روگی سوران دا برولای خدا و آسمان او پیغمبری که بو با سرور و سرداری مروفاتی تا قیامت او پیغمبری که خواهی پروردگار لقرآن شایتی ادا اتوانین بلین قرآنی پیروز هبوی مدح و سنای پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمه با پیغمبراتی و بلدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتوانین بلین شادومانی و دلخوشی و بختوری باندسته که ایمه همو سال لیادی لدائق بونی پیغمبرا برنامه کتابت من ابه لخزمتی میوانان و لخزمتی عزیزان و خوشویستان که اتوانین بلین پشکی شعر بر خام پیدا استعبت کنه که به تایبتی نبینه لمنگی مولوده پیوندی که راستوانه هی لبینی نبینه و منگی مولود و ولادتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همو ساله ام یاده ببرزی بگوری را اگری هم لمالکانه هم لمزگوتکانه هم لکنالکانه را گاندن نبینه کن دودی گوری و کاریگری یعنی لام یاده و برز را گرتن یادی لدائق بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم امرو منیش لخزمتی اوی عزیز و خوشویست امیاده بگوری را اگرین و پیروزی را اگرین یادی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیروز دکین لی اوی عزیز و خوشویست امرو دیاری دست من دیاری برنامه که من چکلیتو نقل نیا بلکو کمالگ مقام و گورانی تایبت با یادی لدائق بونی پیغمبر و میانداری زور برست کاغ ملابر هم شهر باشگری من کرده کاغ ملابر هم بخیر بی کاغ انز ابو بکر که برای زیان هاو کارو دفجنن یا خواب بخیر بین سرسر و سرچامان من لو دست پیکم کاغ ملابر هم یادی لدائق بونی پیغمبر پشکی شعری همو سالی یعنی هم لزوه و لمیجوه هاتوه بر نابینا کوتو ما بو چی اگره تو
1: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین پیشکی ولادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ولادی او پیشوا و سروری که همو جیهانی لظلمات و لتاریکی هنه رون کدنوا و سپاسی خواهش اکن که او پیغمبری پی عطا کدن که لرئی او توانی ما خواهی تعالی بناسینین براستی ولادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علمان زیاتر پرویان پی داوا و زیاتر لکون و که حاج کاک احمدی شیخ سلیمانی خواه درجه عالی که زور احتمامی پیدا و بطایبتی به نابینا کن بلام نابینا و مولودی لدائق بونی پیان ساسن و هر و ها خودی سلیمانی براستی او مال قدیمانی
0: پیوندی که روحیان هوا
1: استاج یعنی که ایما کاشینا مالکان که و مال قدیمانی که دا پیده و با پیده کن من که ایما ابینین براسی کاتی که مولود اخوینو فلمسی بچای نایت خوارو او کاتی زوان ببیره کتو بلام مع الاسف ایسا توزیک کم بو توانی لناو نابینای براسی خوی اما پیشی نابینای چونکا وقتی خوی که اما رقصاو بو
0: اما کنگ ملا برم پیشی یعن خوشویستیم وحیبتی که تایبت با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که سالانا امیاده لرابردو ازیاتر نابینا کن محبتی کتابتو جوی کی ایمانیان درست کرد یعن تا این بلین پیوندی که روحی هی لبینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مونه گل نابینا اما پیشه یعن ام خوشویستی وای کردو که اما همو سالی او یادی بکن و نابینا کن بگرینگی و مامان لگل ام بابتا بکن
1: لواقع اگر تو خوشویستی نبی بو کسیک نتوانی او نب برز و برز رای گری ایمش که محبت و خوشویستی معنی برامر به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که الحمدلله همو نابینا کانی کون تا ایسا که هموشان اهل قرآنن اوی که اهل قرآن بید تی اگه لپیغم صلی چند برزو مزن و برزه لبرا و بویا ایما بتایبتی شاری سلیمانی ایما یعنی دعای خیر بو شاری سلیمانی اکن بتایبتی بو او مال قدیمانی که پریان زیاتر احتمامی که باشه ناو با نابینا کان و بتایبتی شاری هولیر هولیری مظفر الدین براسي كإساوة خريكا نازنايو أقورن با شاري عشقي بيغم صلى الله عليه وسلم لبرو براسي إما أبي بيش هموشتك خوشيسي بيغم صلى الله عليه وسلم أويا كإما بتواني سنة كاني الزندوب كينو بتواني روجانا لايكا ما كي هر بتواني إما وفادار من برامر أو بيغم صلى الله عليه وسلم چونك أو بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي لسلام ريشتاي فرمو أمتي أمتي كواته ايما بي بوفاء بين شكاو الله سلام ريكي شهر خمي أمتكي بو ايما لايك اما كي يقبتواني كم يازور سنتكاني الزندوب كي نواني لقل وجدا هج نبي لروجة قابتواني هزاجة صلاة لبيغمبر بي صلى الله عليه وسلم شكا تنها درقاك كا بكرابي تواني درقاك بقاتا زودا قد بقاب أخوي منتعال اوهي كا صلاة دانا لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كلا بري خمكانا كلا بري دلا تاريكيكانا او دلانك يسا توندن او دلانك يسا مشغولي دنيا مشغولي عصيانا براسي بصلاوادان فرحية بدلي إنسانا
0: صلى الله عليه وسلم مولا صلي إيكا لو ناو نشانانيك هميشا بو ملادتي پیغمبر و بو نسبيكي مولودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مناسبيكي مولودة أوتريت بيم خوشا بسركان مانجو بستي مولا صلي بن
1: يك مولا سليم او قصيدة بيروزيك او شاعر برزيك ام قصائدي دانا اكو بيرخسنوي بخومو وجوكران كاتيك لشويك قصيديكي اللي عاصي ابي او شو زور بخمو اخوي جا خاوني ام ودي بودي قصيدي مولا سليمة نخوشي سرطاني ابي على كاتي لا شويك خريكي نسينوي باشي لا هنا كانتي لا شعر كانتي لا تنزيل كانتي بويه الناكري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لخويا بيتا واو أكاو لدواي أو خواي تعالى ببركتي أم قصايدة خواي قورة شفاي أم شاعرة أدا بويه براسي أم قصايدة زور ببركتة
0: زور جوانا زور شيرينا
1: أرى والله

0: خوش بودن تا نرزی عزیزی خواهی گوره برکت قاعتا تمنو دنگ تا انشاءالله شتی کتر که لای جنابتان مثلا اوکو مانگی مولود یعن ولادتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که همیشه ایوا لو یادکان ایلن اوی که با تبردی سر زمانی خلقی ایوا شتی کتان للا خود تان حل گرتوه که همیشه لهمو مناسبه کانا بیلن اوی که مثلا زور جار خود یعن مثلا اما دبانی مجلسه کان داوا اکن ام شعره ام سروده ام مقامان بو بلید
1: لا لراسيا من او بتايبتي او قديميا كان من زوج على مولودا كان شعري محيان بيوتوم شعري بياخدين بيدوبارك دوما تواني يعني قصيده من هي براسي زوج على هبوت انا ابي هما بوبلي يعني تر ارحان كردو يتر بس زياده الماجي لدعيوني بيان صلى الله عليه وسلم كمال قصايدي خوي هي اتر انسان اشكاتي كوتي ابي دل بيجيني بدل ابي يعني وازا هموش تيك بيني
0: بشي تكاتي اصلا يعني دل ام شعرانا ام ادبياتي كشاعراني كرد كرديوانا وبتيوانا لدلو هات بو هركز هيكش اهلي دلنا بي ورينا قريه وهركز هيكش كي الله يسامن سنكو جناب تانو كو كاق انس اگر اهلي دلنا منو لدلوني لنا قابا اما راستی دلار استاد زورگ ل میسران دانشتم بدی برنامه کمان و دلیان گرم بود لگل شعر که جناب تو دفکی که آنسا
1: راست فرم یه سامن قصیده سلامی خواهد دید داری محمد صلی الله علیه و سلم او زورش من دوباره پیان دوباره کردم بلام زور کسی علی سلامی خواهد دید دارد محمد دیدار اگرته با اویک لشونه بلام من همیشه کاتی که نبتش تی کاتی من لشونه که مولودی که خبین ما او قصیدانی کاتی که الان بتایبتیم سلامی خواه که زو کس دیم دوباره کاتم الان سلامی خواه لدیدار محمد و هست کم که روحی پیام صاصان بیل حاضر
0: حتما
1: لبر او تو نبی بگرم تو بر رابر تو بو شونه که غایی
0: امش جمال لبه که اگم لبر
1: همسا لبه خزمت انشاءالله
0: امش لو تم چیجی سلامی خواه بیمش نبین
1: إن شاء الله قولا خواك

با جیگیرکردنی هن لپروژه اصحی بوجه 2027 امرالیستی نایو ماموستانی گره بستی هرم بفرمی درای حکومتی عراق. هاتوچی سلمانی اشکری که روژان زیکی 1500 مامالی هاولاتیان بردکن. دزگای دشه تیرور عراق راتی کرده و اندامه که ارکانی سر به دسته حجد شعبی لین هزکانیان و دزگیر کرده.

0: من ای خواهی گورا سلطان لبید که جمهر سی و حوالا کنتان پیش کشکین. نیونری گشتی مامستانی گریه بسرایگان امرالیستی ناوکانیان به فرمی درای حکومت عراق با جه گیر کردنیان لپروژه یاسای بودجه 2027. علی روف نیونری گشتی مامستانی گریه بس لراغن راویگ داشت رای کرمان یک لموبر لگل هاو پیش کرمان سردانی بختامان کر امروش و کنگاوی که کرداری و گرن لیستی نای مامستانی گریه بس به فرمی و بکا غزرا دستی حکومتی فدرال کرا بن بسی جه گیر کردنیان لپروژه یاسای بودجه گشتی فدرالی با سالی 2027. تانه سرجم کارو رکار اداری و تکنیکی کن به سرکوتوی کتایان هاتو تنیا بریاری کتایی ماوال سری بدریت اویج دامزراندن بون به همیشه ایه. به پیامرکان مامستانی گریه بستی سر به وزارتی پروردش ماریان زیاد لسی و هشت هزار مامستای و موچین لسدهاتی نو خویه. و تبیه جهاتو چوی سلمانی اشکری کرد که روژان نزیگی 1500 مامالی حولاتیان انجام دادریت و جختی کردوا لسر پیوستی چالا کرنی بشکانی مولت لقضاو ناحیکان با کم کرنوی قربالخی. بهمن عبدالله و تبیه جی برو براتی هاتو چوی سلمانی رایگان برو براتی کان هول دادات با کم کرنوی قربالخی بشکانی مولت لقضاو ناحیکان چالاک بکات که امجد توانیت رجی لصدا شستی قربالخی کم کاتو. نو برو امجی بوجدا که روژان نزیگی 1000-1500 مامالی حولاتیان جب جدکن امش ماریش لچاو شر گورکانی دیکدا زورا ارواج اختی لسره ولکانین بو باش شرکتنی سیستمی الکترونیک کردو بو اوی حولاتیان بتوان مامالکانین با سنتر انجام بدن. دکتور جمال کوچر پیشبینی دکات او پارانی دوای 2003 چونه لبنان زیات ل 40 میلیارد دلار بن. حکومت عراق لچوار چوی حکومت تکانی برنگار بنوی گندلی آمان جی کرانوی او ملیاران دولاریا کرا دوی سلای 2003 و بقا چاق برا و تولاتی لبنان بر پرسان عراق جخد دکنو اما حولکی جدیه. دکتور جمال کوچر پرلمانتاری گرتو اندامی لیجنی دارای لپرلمان عراق رایگان اما یکم جار تصلا داران عراق بم جدیه تا ماملا لگل دوسیا پار دزرا اوکان دابکن. استا لیجنی کی تایبت لانجومنی وزیران پیکن را و با پیموندی کردن با ولاتانی گمان دکرد پاری دزراوی عراقیان تیدابت لسرو هموشان و لبنان. سبر ببری او پارانا جمال کوچر اماجی بو کر هر چنده خملان نکن به 18 میلیارد دلار رو دست بدکن بلان پیش میندکات او پارانی دوای 2003 چونه لبنان زیاده لچل میلیارد دلار بن اماش بشکل او لو 150 میلیارد دلاری برم صالح سرکماری پیش عراق و کوی گشتی پار قاچاق کراوکان عراق بو دروا ولات خملان دبوی. وزارتی نوتی عراق نقشه کی دانا و با گندنی استی هنده کری نوت لرگی بندری جیهانی ترکیه و با 150,000 برمیل لروژه ده. امش بمبستی دوزینوی جیگرویک با او گرفتانی به هوی دخرانی گروی هرمزه و دروز من. سالم رکابی و تبجی وزارتی نوتی عراق رایگان وزارت برنامه کی دارشتو با برسکنوی بری هنده کری نوتی خو لرگی بندری جیهانی و با 150,000 برمیل لروژه ده ببکارنانی بر حلگر با گواستنوی نوتی باشور. هاوکات باسی لوش کرد نقشه که برسکنوی است سی هنر دکردن لرگی بندر کانی باشوریش دگریت او استا بری هنر دکردن لو بندران و زیاتر لدوملیون برمیل لروژک دا برس بوتاو. و تبیجی وزارتی نوت رونیشی کردوار رکوت نکانی استا لگولاتانی دراوسی پیداوستی کانی هنر دکردن پردکنو دپنجی گرویک بو او کمبونوی به هوی داخرانی گروی هرمز او هاتو تا عراو. او شیخص دارو برنامه ده هاتو شان بریتی لراکشانی بوری نوتی باسران بو حدیث و جیهان لگل بوری حدیث بو بانیاس. رکابی اشکری کر وزارتی نوت هول داده ده هاتی کشتی زیادر بکات لراکی هنر دکنی زیادری برهم نوتی کانو پشتیوانی کردین گنجینی دولت. دو حوال دزگی جتیرود عراق رتی کرده که اندامه که ارکانی سربادستی حجدی شعبی لان هزکانه نو دزگی کرابه تو رایگان او دنگوی کلو باری و بلاو کرده دوره لراستیوه. امرو دو شما دزگی جتیرود عراق رایگان رایگ دا امجی باو داوه او دنگوی رده کنوه که لهندیک لطوره کمالاتی کن لباری دزگی کرنی اندامه که نو سنگی ارکانی سربادستی حجدی شعبی لان هزکانی سربادزگی جتیرود رو بلاو کرده توه. لاراگن راو که ده هاتوه دزگای دیشه تیرور دزگای که تایبته ببرنگاربنوی تیرور و ارککانی به پی فرمانی دادوری و برازامندی فرمانده گشتی هزه چکدارکان جبه جدکت. هروها دزگای دیشه تیرور عراق داوای کردو که دبیت با بلاو کنوی زانی رکن تنها بش به پیجه فرمیکانی دزگای که لطوره کمالاتی کن ببسرید. پیشتر لما پرو طوره کمالاتی کنی سر با گروپ چکدارکان دنگوی او بلاو کرابو که اندامی. نوسینگی ارکانی سر بدستی حجدی شعبی لگل سی اندامی حجد لبغدا لدن هزه کانی سر بدستگی دیشه تیرو روا دستگیر کراون. با جیگیر کردنیان لپروژه اصحی بجی 2027 امرالیستی نایی و مصانی گره بسی هرم بفرمی درای حکومت عراق. حتو چوی استمانی اشکره که روژان نزیکی 1500 مامالی هاولاتیان برای دکن. دستگای دشه تیروری عراق رتی کرده و اندامه که ارکانی سر بدستی حجی شعبی لان هزکانی انا و دستگیر کرابید. حوالا که من پیشکش کردن گه بسی حوالا ورشکانه بگیم خواهد هنگام
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم گشکشکیم لخولی انکان اسپانیا بشلونه به پینج گولی بیولام شکستی به الچی هنو برنوی چی گوری نوسیه و تایمی یکم به هرشکانی بشلونه دستی پیکردو لخولی که چوارده رافینیا بلدان سزا گولی پیشنگی تو مکرسه ری حولکانی الچی بلام هیچ دانه کی آراسی گول نکر لبرانبر دو لخولی که سیکاتی زیاد کتاو کدیم ادیمی گولی دومی و بشلونه زیاد کرد لتایمی دوم دا بشلونه گوشاری زیادری دروس کردو جلوی یرکی که دست لخولی که 67 در رافینیا گولی دومی خوی و سیم بیتی بقی تو مکر دواتر فرمین لوپیس حتا نیو دیمانکه و لخولی کانی هفته یک و هفته اونو دو گولی یک به دو یکی تو مکر دو سرکوتنیان به پنج گولی اوه نوسیه و با سرکوتنه بشلونه یکم سی خالی و زینوی لالیگای مسوگر کرده.

لی ایتالیا میلان با دو گل برامبر با گل شکستی با تورینو هینا و یکمین برنوی نوسی و لیارکان یفته یکمی خول ایتالی تورینو لیارگی خوی دامی وانداری ایسی میلانی که تایم یکم با والدسی تاوی میلان لروی کنترول کنی توپ و دسی بکر والان توری هر دویانا با خیوانی مای و تایم یکم بی گل کتایی پیاد در تایمی دوم داو لخولکی 64 دا الوادجو سی سی گل پیشنگی با میلان تومار کرد و ایسی خولکی 67 دا ادریان رابیو گل دومی بو میلان زیاد کرد و پیشنگی قایم تر کرد. لخولی کسی کاتی زیاد کرد ویش دا چی آدامز جیوازی که بو تورینو کم کرد و بلام نبوار رگر لوی میلان یکم سیخالی ورزی نوی سریا ای بدست بهنت. هر لی ایتالیا یعنی یوونتوس داده رو یاریگه خوی توانی سرکوتنی چی گرینگ بدست بینه لیارکان یفتی یکمی خول ایتالی فروسینوانی میوانداری یوونتوسی که تایم یکم بالادستی تا یوونتوس دستی بیا کرده و لخلکی 22 دا بریمر گولی پیشنگی بدست اینا بیان کنری لم تایمه دا کنترولی توپی بدست و بولم انجامکه با گولگ مایو لطایمی دوم دا یوونتوس ریجی به هرچکانی دا بازیت کرنی جیوازی که بالام سرکوتون بو فروسینونیش لحولکانی بو یکسان کرنو و سرکوتون بو سرانجامی جیرکه با گولی که بیوالام ببرنو یوونتوس کتایی پیاتو سه خالی یکم یاری ورزیان دست بر کرد. آلونسو دو پاتی کرده ولی یاری گاده لگل اربیلوا هاوری نیه و همو هاوله گده بو برنوه چاوی آلونسو راینری نوی یعنی چاسی ده لدوانه که ده پیش روبروبنوی یعنی فولهام لهفته یکمی خولی انگلترا باسی لو روبروبنوی هاوری و هاوکارکونکی الوارو اربیلوا راینری فولهام که دو جغتی لسر آمان جبرزکی یعنی که کرده و بو قربو کرنوی ورزی را بردو الونسو لبری پیوندی لگل اربیلو آمده اید چلسی و تی دکری پیوندی که زور باشه نوالمان دهبه بلام که تک پیدرین نبیاری گاوه نه دوستایتی ده منته و نه رابردو اما بو ماوی نوت خولک جنگ دکین و تی شیطا و پی پیوسته با اقلیت توانای که برکه کرنو تی فرارنی ساته سختکانی عریه و ام بابت زور گرینگ آمانج منگیشن و برسترین شونو دبه ببینین لمن ار د لکوی د دبین باسی لوش کرد به تاوی هز به آمده دکن لتاوی قناق یم دکری د خویان رخصو حزو تنیتی کی گور د نوتی بک د هیا بود سپیشی ورزی نو گواردولا راهندریاتی هولند د شیرت کردو تو پیداګری لسر ورګتنی پشو لماوی رابردو روژه مکان دفاع تیان کرده و کپیف گواردولای رایندر اسپانی ارچی رایندر اتیال جادی ایتالیا رد کرده تو نگی شرکوتن لگل یانو تیانت خوی و توی تی کپشو وردگره در نویترین پیشت در روژنامه سپور در اشکای کرده ایتالیا تاک حلب جارده نبو که گواردولای ردی کرده بیتو بلکو او رایندر اوفری چی گوری حلب جاردی هولند داشی رد کرده تو سپور دل امان جی برپسانی هولند او بوله دوای رونالد کیومان گواردولا بکنه راینر یالب جادی ولاد کهان بلام سرکوتونه بوله امان جگهان جگل واج نایجل دیونگی بر روبری وشیل حلب جادی توپی ایتالیا لدوانه که دادو پاتی کردو که گفتوگان نگل گواردولا کردو بلام او راینر پیداگر بوله سر اوی دیوی بو ماوی پشو بدات یعنی نصر دوکانی روشنی استرکانی رد دکاته و مانوی مانه و مارتینیز را دگینه و پیزان یارکان سادیو مانی استری سنیگالی و انگیو مارتینیزی و گریکار اسپانی لرزکانی نصر دمینن و دریجه بکاروانی وشی خواندن لیکی تره وک کارجیری یعنکه لحولی زور شر دایو لأوفرو تایمی کتایی دایبون یکرنوی گریبستی هر دوی ریزانی نخوی عبدالرحمن غریب و نواف عقیدی گول پارس ام هنگاوی نصر لجر سرپرشتی انجی پوستی گوگلوی رایندر یسترالی و پارسنی استقامگیری پیکاتکی تاوکو به هزی که تاو بجدهی ده پلانتی نخوی کشورکنده بکن ام گشتی ورزش من پیشکش کردم خواهتان لگم.

0: وتی زانان خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رودی خواهیسر محمد لیک کاد دا سرکرده کی سیاسی و رابره کی دینی بو بلان فیزی پیوانی دینی نبو هر وگ نمونه قیسرکانیش نبو خاوانی کشک و تلار و پاسوانی تایبت نبو اگر بو یک هبید بلد بویستی خدایی حکمی کردوا او محمده لبر اوی توانی جلوی دا سلات بگریت دست ببی اوی هو کارکانی لبر دستا بیتو كسو كارشي بالبشتي بكن
1: يا رسول الله
2: يا رسول الله
0: بوسورس ثميث لكتابي محمد والمحمدية لندن 1874
3: استا جوابستي برنامج ساية ياسا دبن لأمادو پيشكش کردني ساية إقبال
4: کاتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین با مفکان من. سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کاجمر 3-20 خولک پیشکش دکرید. روژانی 3 شما کاجمر 2-20 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سای یاسا.

0: بنامی خوی گورو مهربان صلو و رحمتی خوی گورو تان لبیت ویسرانی برس امکاستان باش خوشویستان لسای یاسی امرو باز لبابتی کی تای بددکین اویش ما فی دهانی منضل تنها بشکنی لدوستی جیابونوی دو هاوسر بلکو مروفکا کلناو او بریارانده ما فی خوی هو دبیت پرز راو بید کتک جانی هاوسری به جیابونو کتای دید اکی کلا گرنگترین پرسیارکان اویا منضل لگل کی دجی ما فی دیانی منضل چون دیاری دکرت لبرنامی امروی سای یاسا دا دچین نو ام بابتو بوردی باس لما فی دیانی منضل دکین و بر پرسیارتی دیکو باکو او بنمایانی که یاسا بو پرستنی بجوندی منضل دینو بس باسو لگل میوانکم دلخواست خان دلخواست خان سلاو لبه دوباره زور سپاس کلی ریت
1: سپاس با ایوش
0: زور سپاس بو پرسیار ما في داني من ضل بمعنى چي ديتو لياسادا چون بناسي امبابا تكراوا
1: بله ديارا ما في داني واتا بخيو كردني منال بله جياني هاو سريا ولدواي جيابونو طلاق ما في داني ما في كي منالا كبيوستا منال لجينجيا كابر ورد بيت كأو جينجيا زياني بيناجينيا ولبرجون دي او بيت ومنالكي دروستو صاغو سلامات برهم بیت
0: زور باشه کاتب کتک جیانی ها سری به جابونو کتایی پیدید کتک دیکو باگ لیکتر جابنوا مندال لگل کم لین ابید بمینه تو
1: بله دیاره ایما لرو یاسایی و به قصه سلام بابا تبکین یاسا که شرحا و رکه لگل شرحا یاسای باری کسی تیش مرسا وشتاوشتی سالی 1959 لما دی 57 لسر جنب برگکانی اما دیا با تواوتی بسی همو مافی دانی و بخیو کردنی بجوانی ریک خستوا یاسای تهاو سنگی اگر را اگری لبینی بخیو کردن و مافی جیانی امنالا و سر پرشتی کردنی و او سوزو مهربانی که پیوسته پی ببخشده لو قناغانی جیانی یاسا امانی هموی ریک خستوا بپی یاسای باری کسیتی و تمان لما دی 57 احق ترین کس بخیو کردنی منالو ما فی دانی ور بگری بریتی لدائیک هم لجیانی هاو سریا هم لدوای جیابو نوا دائیک یکمین کسا کما فی اویه بی کشایست بی بخیو کردنی منالکی اویش پیویست امنالا لروی سوزداری و تیر بکری للای ام دایکا پیویستا مرجو بنماکانی دانی تیابت
0: تا او پرسیار درسته به چی دیاری اکات که دیکو باو شایسته او بن مندال لین بمینه تا
1: بله اما بس یه وکین که الین شایسته ترین کس و تمن مرحله یکم دایکا دایک پیویستا اهلی هبه یعنی شیابتی هبه بو بخیو کردنی امنالا لروی سوزداری و لروی درونی و درون درست به ام دایکا نبه نخوشی که درونی ها به با نمونه جورگ لخموکی و بردوام لشلجانی اوابی و باری درونی باش نبه یا نخوشی که میشکی ها به پیویستا لم رو و لروی جستی و لروی درونی و ام دایکا توابه و ام دایکا دایکی که بتوانه به بتوانه چون لروی سوزداری و لروی گوره کردنی امنالو لروی پرورده و لحرشتی که امنالا پیداویستی امناله چون بتوانی بریب که و گوریب که بو اوی شایسته بی با دایکایتی و چون امناله بر جواندی للای ام دایکا نکویتا خطره و تا زیانی پینگا دیار زیانه کانیش جورها زیان هیا مثلا زیانی جستهی بانمونه لیدانی منال بشیوازی که جدستی دیار بیو یا لروی درونی و شکانوی امناله وای لبکی که امناله مثلا هم لرو کمالاتی که و هم لرو درونی که هم لروی جستهی و منالی که لاواز درچه منالی که خباق درچه منالی که گوشگیر درچه معنا او صفاتانی کلدای که هیا او لهاتوی اهلیتی کلدای که هیا هموی کاریگری هیا لسر ام بابتانا کلمنالا پیوستا
0: زو باشت کام لمرجانا پیوستی بسلماندن هیا هیچ یکی لب مرجان پیوستی به سلمانتن هیل دادگاه بی سلمانی بوی من طلاق لیده کی بمنه تو؟
1: بله. هر لمادی پنجاه و تا باس ل او مرجانش کرده و که وتمان یکی جلوانه بی لروی جستهای و آزار ندري لروی درونی و مثلا ام مرجانه اگر بون من منالک لروی جستهای و شو آسواری لیانو اشکن جی پی و دیار بی اتر امانه هو کاری خویه یا او تا دایک کل روی درونی و طاونیا یا او تا آلوده به مادی هوش برو امانه یان او رقبان خواردوی که تیاتی لداخی باوکی امنالو لداخی او کسوکارو لداخی او بمنالی ارجه امانه هموی لدادگا اسلمین دی لجنی پزیشکی اسلمینه شاهد اسلمینه مثلا اسواران کتیاتی و نه گیریان بشیوازه گله شیوازه کان اسلمین دی
0: بالا منوی من ضل لدی کی بونه مناگر بس بس واکین امام هیچ کاتک پیوسی به متابعه ها و تا یا سادینا و چند سال جاری متابعی جیانی ام من ضل بکبزن ال لما ترسیه اجی یا خود نه تندرسته یا خود نه هر
1: متابعينا بي بلام اقل ريكوتن هبي ريكوتن زور زور باشا بو همو قناغا كان يجياني منال كاتيكا هاوسران ليك جي ابنوا ريكوتن هبي لبينيانا إيشا كان آسان الروا إيشا كان جوان تدارو باشتريش الروا يعني زيادة لبرجون دي منالا چون كبراسي آسوارا كان راستا لسر جنوبيا وكش هيا آسواري سلبي هيا بلام يعني ليكوتا كاني ام جيابونو طلاق زیاتر اپریت او با سر روتی جیانی منال بوی یعنی وطمان ما فی دیانی بدایک ایا بلام للایک شو ما فی سر پرشتی کردن و ما فی نفقه کشان و آگابون لمنالا امش ما فی باوکا و ما فی بینینی هیا پیوست بی بینی
0: بپسر ارسی برسی کم بزور باشا ایا تمنو رگز تمنو رگزی من دال کارگیری لسر دیاری کردنی دیانی هیا
1: بله لا ما دي پنجاه حوتا لا برقي كيا باز لا وكرا وكا دايك ما في داني ادريتي هتا تمني دصالي لا دواي دصالي بو هي داواي دريش كنوي اما ويبكا بو پانزا صالي كامش ببي برجوندي من على كيا من على زياني بيناغا شكا هندي جار دايك اگر شوبكاتا ومن على كي لقلابي لوانيا جينغا كي بغوري جوري كي تر لا زيان با من على بقا يا لباري دروني و كاريگري راس و خوي هبي اما نهموي كاريگري هي لسر بارودوخا كا کاتی که منال اجتا تمنی پانزا سال یعنی اگر دادور به برجامدی منال کی بزنه دریج کاتا و با تمنی پانزا سالی تمنی پانزا سالیا منال ارزومندانه دایی اوه یا باو کی اوه خوی حالی بجیره اوش رکاری خوی هیا
0: کاتا خواستی خودی منال بریاری دادگا چند گرنگا یعن دادگا چون سری ام بابتا اکا تا چون گرنگی پی ایت لچه ساله که و گرنگی
1: مناله که ما فی حلب جاردنی دایگ یعن باو که هیل تمنی پانزه سالیا بلام امیش دادور خوی کاتیا کلگل یا دانشی یا با آمادهی توجری کمالایتی یعن راپورتی توجری کمالایتی زور دوری هیل مایا کاتیا که لگل لجینگی مناله که ورده بنو کاتیا که ازانن اگر ام مناله هلالای دایکی بمینه تو زیادر قازان جتی یعن ام مناله زیانی پیگیش تو و پیویست لن مرحله یا بچتن لگلو که راستا ما فی حلب جاردن لی مناله که دادور بتنها لگل یا دانشی یا لگل توجری کمالایتی زور جار ابینه منالکه بون مونه باوکی حالا بجیره بلا مگر دادور ببینه مصلحتی للای دایکی زیادره او بریاری دایکی بو ایا تاوکو اگاتا تمانی هجده سالی بویا یعنی برجوندی منالکه لپیش هموشتی اکویا زور جار منال خوی برجوندی خوی نازانه لپانز سالی شا نازانه بلا دادور و توجری کمالایتی لوتی دگن که ام منالا معنوی لگل اوانا زیاتر قازان چی پی اگینی و بو پرورده و بو این دیم نالا که باشترا
0: دل خواست خان زور بکر دی بینین من دال تمنی خوار ده سالی شا هندک لحالتا کن لی باکی امانه توا شتی واش هی یعنی چی و اکات اما فی دیانه دراو با باک ایا او حکرانه با سکر کده که کشی اکی هبید یا بدر لوا حکاری تر هی که اکرد لی باکی بمانه توا
1: بله او جنگی کم نالی تیا پرورده بی جنگی کی سلیم بی جنگی کی بی دور بی ل جاو جاو چون که براسی ام نالا خوی هر ل حقیقتا کاتی که دایکو باوکا که لیکتری جا ابنوا ام نالا خوی توشی تنجو لیش یوابی کی زور زور ابید هم لروی عاطفیه و هم لروی درونیه و هم لروی سایکولوژیه و لروی عقلیه و لروی هموشتیه و تأثیری هیا چه دایککا منالکا بجه بیاله یا باوککا منالکا بجه بیاله هیچ فرقی نیه بویا جنگکا تأثیری هیا یعنی اگر ام جنگیا لکلای دایکتی نا گنجاو بیه بونمونا زور جار یعنی کیس هیا که دایککا آلو دیه با ماده هوش بر لم حالته دایکه قال دبی ماده هوش بر یعنی شروطی دانی لدس ادات لو حالته ادریبه باوق حتا اگر باوک کو دایکه که هر دکان بکاری نری ماده هوش بر بنیان جورگ لجوره کان هیچ کامیان اهلیتی بخیو کنی امناله نبی او ادریبه کسی کیتر و کسی کی نزگبون مون ننک پور مثلا هل نبو اخريتا خاني بيسر پرشتان
0: زور باشا او ما في مانوي من دالك بدر دايك و باوكك بو كاميان زياتر اولويتي زياتر مالي باوكي دايكك يا خود باوكي باوكك
1: او شوني كقازان جي منالك انتها
0: كواتك سيان اولويت يعني
1: او شوني قازان جي منالك
0: زور باشا
1: چه جنگه يك سلامت بيبو منالك ام جنگه احق بوي كمنالتيا پرورده بي وكوتمان یکم جار با دایکا
0: بله.
1: اگر دایک نیتوانی با ارکه هستی با باوکا اگر باوکیش نیتوانی و شایسته نبو با حل گرتنی او مسئولیت و بخیو کردنی ام منالا او کاتا و تمن ادره با ایکی کتر
0: بزور باشم برزد اما جد با بابتی که گرن کر اویش حوصرگیری دو همه که گل دایک یا خود باوک اگر دایک یعن باوک حوصرگیری دو هم بکات ایا کارگیری لسر ما فی دینی مندال هیا
1: بله بنسبت زیاتر بسی دایک کراوا
0: بله
1: اگر دایک شوی کی تر کاتاوا هاو سرگیری کرد منالی کشی هیا یا دو منالی هیا ابی پشکنینی شوی جنگی ام منالا بکری ایا زرری پی اگایا پی ناگا ماویگ للای بی اگر لانی دوام توانی بی سلمینه مثلا باوگ ای سلمینه که امال للای باو پیاریا نتوانی بخیوی که جنگ که سلامت نیا ام منالا درونی تیک چوا ام منالا لخوندن دوا کوتوا چون که براسی ابیتهوی اگر جنگ که باج نبی ابیتهوی کمی ترکیز ابیتهوی شلجان ابیتهوی دوا کوتنی لخوندن بویا لو حالته کاتی که سلمین را لعنی دوم سلمان دی که جنگی امنالا بکار نایا با پرورده امنالا او که تا دادگا ایاب لعنی دوم
0: زور باش دلخواست خان بابتی اساکن خود ازانید که کمک بابتی وشکن جا حزکم لبرنامه که من ازیاتر هندکات اگر پیویز بیتو بتوان ربوت ری نمونه باس بخین لسر ام بابتی هیچ نمونه که بتوانی بانی باس بخی کسی زور کارگری هاو بی لسر یعنشتی ببیر نشت سوا
1: بله زور جار یعنی بکات تو لیکوتکان اما باید بسی لیکوتکان بکن
0: بله.
1: او لیکوتانه چین که لسر منال دروست بی یکی اگلو لیکوتانه بریتی لوی که باری درونی منال با تواواتی تیک چون بخوی و ابینه ام منالا ابینه جاران لبینی دای کباو کیا مثل نازی اکر بسر هر دوکانه لگل هر دوکانه اچو با گشت اچو با سیران اچو با مالان اچو با بازار بلا هم استا جنگکا زور زور گوراوا یکی کن نماوا امیتریشیان لخمایا لباری درونی که قرصایا لخمی جیانایا بونمون اگر لای دایکه که بیه دایکه که باری قرصی جیان هرچنان نفقه لسر پیایش بیه زور جار مثلا بداخه و ایلم اما پیاوان من نالم همویان بلام زور بیان زور کم ترخمی اکن لنفقی منال و ازانن یعنی کسی که بیگانه لیان نسن یعنی نالن اما بو منالی خومانه اما منالا لگوشت و خوانی خوما ابی پرورده کم ابی لگل یابم ابی شتی باشی بو بکرم جلی جوانی بو بکم بیبم خواردنی بو بکرم بیبم حزیلا اکسسواراتی ترا مثلا بونمونا کوری که حزیلا پاسکیلا کچی که حزیلا بو کشوشه حزیان لجلی جوانه حزیان لمطعمه حزیان وکوهمو هاوریکانین ألم حالتانا بيويستا يعني باوك بم أركي خوي هستي جغلوي كنفقش ايا يعني أما لما في سرپرشتي كردن ولما في خوشوستي دان و سوزدان بأم منالانا نابي كم ترخم بي بداخوا أما زور أبينين يعني هرشي رقي خوي هي هرشي رق لأمجنا كجاب وتولى قليائي تلبا هر هو كاريك بي أم منالانا لبينيانا توشي أم خموشي ودلراوشي وأما أبن جاء منالانا مثلا جالي وهي أخوان زيركن بون من منالك لبوليسية لبوليتشوارا كاتيكا يا دايكي بجيهلا يا باوكي بجيهلا جاء ابن ولي يكتري إتر أم منالا لنا وهم منالا كانا ديارا يعني هميش أخوي بتعوان بارزاني بلا لكي أوكي ساني كبيني ومانا مثلا دايكا بو وتوتي روشة تا إيوارا أم منالام ألي ختاي من بو إيوالي يكتري جابونا وختاي من بو باوكم بجيهشتين خطای من بو دایکم راشت یعنی امانه کاریگری لسر باری درونی لسر باری کمالایتی لسر باری یسایی لسر آینده امنالا بطاواتی دروسته بیه چون که استا منال های لخانکانا پرورده بوا یعنی نل نازی دایکی نل هیباکی نل هدوکی نل پرورده نبوا الله تأثیری های لسر آینده الله من قد خزان دروست ناکم چون که خزان دروست کم آوک و دایکو باوکم منالک یه دنیا و وکم من سرگردانه بیم
2: قاطع توشی ترسی که شبید لولینا
1: ترسو دلراو که زور درسته بیم با منال و اتمن وعزانه خطای اوه لروی کمالایتی و توشی گوشه گیریه بیه جیوازه لهمو منالکانی تر منالم همو کاتیک اگر دایکا که بتوانه بی دایکا که لسر پی خوی بوستی دایکا که هیز و وزیه بی و بخیو کردنی امنالا جیگه باو کشی بو اگریتا و بلگه نویستا بلام جاری واهی دایکی که نخوی نواره دایکی که هیچ سرچاوی که جیانی نیا چاوری نفقی امنالا اکال باو کی باو کشی نای نیره مثلا زوجار کم ترخمی اکا یا کم دانین بشیان ناکا تنگ جیجیان زورا کاتی که ابینی آوایا تماشاکی منالکه اشکیتا و منالکه دایکی ابینی ابوشی ویا لمراقو خفتایا امیش پی اشکیتا و امیش همیشه لپرسیاره دای بو چی طاقت نیا دای بو چی بی طاقتی دای خطای منه من هیچم نکردوا خطای من نیا او کسانه که هن آوا باسی منالکان یا نکن یعن الان لروی کمالایتی و حز لهیچ کسی اگنا که نلخزانی دایکی و نلخزانی باوکی یا زور جال لخزانی او یکی کن کللای نیا یعنی اترسیت به یک جاری اتر داب بره یعنی قینا که منال دایکو باوک جا ابیتوا بلا منال نالی هر دوکانا يعني من هالبو بترسي لوي بلا باوكم روشت اترسم بو هتا هتا على دسيبم يعني بو شي لما بترسي يا دايكا كي روشتوا شوي كدوتو ام للاي باوكتي سر راي اوي باو جني هي وسر راي اوي باوكا كجبه بي بي ويست باكي پروردو يعني عاطفي خوي هالنسي بولو بترسي كايت لم دايكا بوچكا اما دايكي شمان هيا كا يك جار روشت ايت لم نالك انا برسي يا هر كم نالك لا دايكا بي يكسر اين ريتو بو مال خزوراني اما مش مان هيا يان باو كجابو ولا هاوس رکی ایتر خوی باباو کی امنال نازانی مثلا جنی کی تره هنی امنال ایلا او بیه بلام هروا نازانی خوا امی درست کردوا اخر توانی امنال کی واچی یعنی ملو کیسانه که باسی یکن دای که کش توشی خفت باری و توشی مینتو توشی داخلانی درونی بیه جاری واحی هیزیان پینامینه بو او امنال کانیان بخیو کن و یه گرنگا ایما اولی کوتانه لبرچاو بگیرین لبین جنو پیاوا اما زیادر او راوی جانه که پی مانکن زیادر لسر لبیدایت و لسر اوی هشتا جیانه با تو من اگر جیاب موا باسی حقوقی خوی ناکا جنکا علی منالکا اتوانم منالکانم لای خون بی ده دوایی که تو منالکا لای خوی بو ایتر مانای او نیه ام باوکا به هیچ ارکیا کلنسی ام باوکاش ارکی سرپرشتی کردن و با نمونه پاسپورتی ام منالا پیوندی هی با باوکا و پیوسته باوک خمی بخوا پیوسته لگل یابه خوندن و سرپرشتی کردنی خوندن و امانه لسریتی جاری واهی منالا که بونمونه لخوندنگای که اهلی آیا کباو که کبجی هیله ایتر با منالی خوی نازانه بله ام منالی من لخوندنگای اهلی آبو ای چون استم دای که چون بای دابین که که تو با منالی خوتی دابین که نک با امجنه ایتر تو تواو لدوای نفقه عده ایتر هیچ پیوندی که نامینه با امجنه و بلان پیوندی راستو خو حتی مردن و دوای مردن نیش بمناله و امینه
2: باشه که واتا برست پیدوه ما فیدانی هندکات اکریب بکرید با امرازک با سزادانی کسی برام بر
1: زور جاروهه زور جاروهه جا اصلا ما فی بینینه که زور زحمته
2: بله.
1: اگر ریکوتن یک نبیه لبینی ام دوانه لشوینه که با ساعت یک با دو ساعت با سی ساعتیش کوره با روژه که شتا اواره مناله یک مثلا لگل باوکی هبی چی حالیه بیلم باوکر
2: راست
1: هیچ حالی نبی
2: حتا اکریت و لگلی کاتی اوی هاتو که ملاوی الیکتر کن
1: ابی ام دوانه اونه روشن بیریان للابه روشن بیری اوی کجگر گوشکه یان بی امید نبی نه لدائکی نه لباوکی یعنی چه دائکه که بی که مثلا امنالا بنیری با مالا خزورانی و با لذت ببینی لباوکی لذت ببینی لپوری لمامی لننکی لباپیری امانش هموی ضرورن امانش پیویسته امنالا ببینن همو رحمیان هی و رحمی خویان و خونی گوشتی خویان و چلای باوکه کش بی مالا باوانی املا بوی گرنگا هر دولا زور عقلانه بیر بکنه و یعنی جنو میرد اگر عقل بن اگر بزانن برجواندی ام مناله لکوایا لنیوان دو بنمالا لنیوان دو خیزانه پرورده ببیو خوشویستی هبیو بو هر دولا اما مصلحتی ام مناله نک اوی ببیو دوجمنی لایکیان ببیو دوجمنی باوکی هنی منال بداخه و علم هر باوکی لبرچاوه که به
2: مرسته
1: باوکی
2: لبرچاوه که برجوان دیکانی من دال اوی بکرید به یکم پیور لش یعنی هر دو
1: برجوان دی منال پیوری یکم پیوری اخیریشه یعنی ابی هر دوکان کجابو نوا برجوان دی او منال زور زور لبرچاوه بگرن منالی کی سر رو گوش گیرو جاری واحی تونو تیج داره چه جاری واحی کشو تونو تیجی لبینی ام دایکو باوکا بینی و سر انجام اویش منالی کی تونو تیج داره چه منالی کی سرکش داره چه منالی راستو چپی خویلی یک ناکاتا و خوندن تواب ناکا هین چیش لجیان نبینی همو کسی یک بچاوی او تونو تیجی کباوکی کلوتی یا دایکی کلوتی ابینی و یک رنگا برجواندی ام منالا لسرو همشتیکا و تماشا بکن تاوکو منالی که تندرز در چه هر خوی خیلیش یعنگا یعنی هر لروی شرعی شوا دایکو باوک واجبه لسریان واجبه لسریان ام منالا بگین نپاین
2: بله رس
1: تا او کاتی که پیوستی بتو نامینه تا او نه ضروره که پیوستی بتو نامینه جا او کاتو تا او کاته بدمی او بی دایک بدمی او بی باوک بدمی او بی یعنی سا باوک اناسین هر زور باشه منال بات دروا ای بابو مطعم ای بابو گشت سفری پی اکا ای بال لای خوی ای خوینی شتی بو اکره پاری بو خرجکا باوکی جبینین سالونی و دو سالا لخزانه که جاوه تو دیناری که با منالا که خرج نکدو امش من هیا بداخه و یعنی کاملگه ها موشتی که تیایا بلام ام برنامانه بو اویا هوشیاری هم شرعی هم یاسایی للای ام دای کباوکانه درست ببیا که تو منال خستوتا و بو اوانیه بو اوان نبو تو لباوکا که جابیتا و امسر گردان بیا منال بو اوان خستوتا و تو چیج دایکایتی یا لباوکایتی ببینی بو یه گرنگا ام چیج ورگرتنه بجیابونه و هاوسرانی شهر وره
2: گیره
1: اگر بشیوه یکی سلیم و ریکوتینی که ریکو پیکا بیا یان لرگی دادگا و چون بریار دراوه آوام کن
2: زور باشه من استا پرسیارکم با دروز بو با چی لسردمانی بر لأستا دایکو باوکان اگر بیانو سی الیکتر جیابونه و لبر منطال ام جیابونه و چون الی گرنگیان بجیابونه خویان نه بجیان خویان نه لبر منطالا کن چی ویکر رو استا لطمانی که زور کما باولین اگر منطالک لدائیک بو بی ام دایکا احمدنی لبر منطالا کی جیان قرصاکی خوی قبول کت
1: بله.
2: چی گور راوا ایا کامیان راست بوا هزار بکات گویی سیوا بین داد دبر من دالا کم من جانب و معلوم کسی که لگالی عجیم
1: اما پرسیاری جناب دو بشه بشه کن او دایکو باوکانی که همیشه کیشیان هب و همیشه نگونجاون همیشه نگونجاون بلام دایکا که هموشتی که قبول کردوه لپینای منالکانیه زور یک لو دایکانه استا الین راست منالکه با پیانگیشتوه بلام درونی خوشی رو خواه من الیم کاتی که نیان کریه کاتی که نگونجین کاتی که اونه بی اگر بشیوهی که راست و دروست اها چون الله فا امساکون بی معروف او تسریحون بی احسان یعنی باشی لگل یا نابجی بلام با احسانیش زور با احسان لیان جیاب ابنوا یعنی امان اگر اوشتانی که باس من کرد دایکو باوگ لبرچاوی بگرن لوا چه جیانی که دوزخی حتا حتایی امش باش نبید من الام امش باش نید چون که لکاتی خویا مثلا پیگی کمالایتی و ترس و عادات و تقالید و امانش هموی کمالگا حکمی کردوا کمالگا حکمی جنی که کردوا که ام جنا اگر جیابیتا و بیتا جیگی پرسیار بلام استا اگر هر نیتوانی لگل یاب گونجه هم رایگا کان تعقیب کاتوا نگ یکسر جیابونوا نگ یکسر لگل کیشه یکو جیابونوا هم رایگا کان تعقیب کریتوا اگر هر نگونجان او خوای گوره ام جیابونوا طلاقشی بو او یعنی
2: داناوکا و حلق بی
1: بو او دان راوکا چار سر بی بو همو کیشه کان و ام دوانه هر دو کیشیان مردنی کی هواش نمرن حتا ماون ام بچه بلا جیانی خوی او بچه بلا جیانی خوی بلام اگر بکریه چاو پوشی لحنی شد بکریه و لبرخاطری منال هنی تصحیه چون که هنی تصحیه من گوره خوی انتیه کشکن بلام اگر بتوانن چاکی بکن مثلا او قربانی دانش جگه نرخاندنه بشکی تیر امانی که زور گنجن و برگی هیچ تیگ نگرن مسئله سوشیال میدیا و او اغراعاتانی دنیا که استا هیا اما سریلی شیوانون مثلا جاری واه هیا خوی ابینی بسال ناتوانیش تیگ بکا ایتن امان صبر هیا نا تحمل هیا صبری او ناگری بلی منیش روجل روجان کشکانم چاره سر بی بری دارایم باشه بی اما سلطه جیانه جاری واه هیا با هوی ماری زور و کرک خراو تجیر باری قرزاری امنا التوني بيكراو امنا يعني باريس صرف كدوا لجير باري قرزايا توشي خموكي بي توشي دلراوكي بي يعني زور زو اوجياني لبرچاو كوي ناتشارج نكش هرجيانك لبرچاو كوي كاو بيني اوايا هيچ

0: سرگردان بکا ناکره آینده ام منالانه اولیه کوتانی که باسمان کردن یعنی درست ببه کاریگری هبه لسر درونو لسر آینده ام منالانه که مناله کی ناتن درست درچندن او کامل گیا بویا اوی پیشوش هنی کی تواوه امی استاش هنی کی تواوه من با مطلقی نالم اوی پیشوش هموی باش نبوه یعنی زور جار
1: خوی رنگا بوی رقصه که شپیه برم رنگا من دالگ لو جنگه ببینه توله بر يعني ام ديكو باكا كيشي زور يعني هلا بر مندالك جانبنا مندالك لو جنجاب ماتو بابلين لسري كاريغري زياتري لسري تاو ام دوان اللي جابنا ولا جنجيكي باشترا بجي
0: هل بيغمان اقل لايكي كان بارامي بجي بو پروردي ام منالا باشترا وقلويلا جياني كي پرلا جنگو پرلا تنو تيجيو پرلا اها بردوام دني جوينو هاتو هاوارو داكي تو باوكي تو نو كريو برديانو يعني ما تشوبا مالي باوكتو ما تشوبا مالي خزورتو ما تشوبا اويو يعني لم جيانا باشترا فعلا اگر كشي منالكا چون آرام بي او بو منال باشترا چكو يستا يما باسي او ليكوتانا اكين كالسر جياني منالها يعني ليكوتاكان لقل دايكو باوكي شاهر هي يعني اگر دايكو باوكي منالك پرورده بكن لناو جنگو منافسو روشات تا اوارا دنهاتنو جوينان اما منالی که تندروستیش لام خزانه ابر هم نه.
1: راست.
0: یعنی باشتر وای که جینگا کی بگوره.
1: زور باشم. بگو من جوابنو کاریگری لسر دیکو باکه. اگر باسی کاریگری زیادتر لسر بلین آفرتا کب کین. لام حالته چی و آکات ام آفرتا به بهیزی بمنه تو. بو بخیو کردنی ام منطالا که خوی هم که بدیک هم بباک بوی.
0: بله.
1: چش تی یارمتی داری ام آفرت آبد؟
0: بله، آفرت آبی یکم خال کل خویا دروسی بکه آبی هست باب که کایتر ام جیانی کی تازه آبی بنیات بنی باوزوری کو ارادی کی به هزا و بیت میدن چنیک دایکه که ارادی به هزا ارادی هبی و برای هبی باوی که ام جیانی که استا هیتی اما باشتری نبوی چکا خوای گوره
1: برگ نخواهد سرشانه که نتوانی
0: چون بله چون بو انسانی نصیبی اما باشترینه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم افرمه اگر ایوه خودتان به شلب جرن هر اوال بجرن که واقعا که خواهی گوره بوی هلب جردون بویا به افرد لروی شرعه و هست که اما باشترینه لروی یاسایی شوا بس من کرد که او جنگهی که استهیتی ابه به باشتری بزانه لوی که پیشتر تیه با بویا جابوتا و بویا امجیانه هلب جردون و خوی روشن بیر که افرد پیوست خوی روشن بیر که پرورده خودی خوی لهموشت ضرور تره ابه خوی بناسه لکوا نقصی هي بوچی اراده نیه بوچی ناتوانه اقدام کا بوچی هیزی نیه یعنی جواب گیری له محاضراتی باش جواب گیری له بچته شوینی باش مثلا هین ور بگیری کورس ور بگیری اینجا خو بخوینه تا واخونه و زور زور باشه او کتابانه بخوینه تا کباسی پرورده درسته کا کباسی او کا چون نالکی به حزب بس یو کا چون خود خود به حزب کی چون که حتا او کو تو خود به حزب نبی حتا خود تندرو نبی ناتوانی منالکت به حس کی ناتوانی تندرستی به منالکت ببخشی
1: راست زور سپاس بو امر کلا گلمان بوی کتی برنامه کن برو کوتای راست سپاس کریر آمده بوی دوباره
0: سپاس بو جنابیشتا
1: زور سپاس بله برزان لکوتای دم گورترین پرسیار اونی که منطال بو کیه بلکو اوی کم بریار دتوانه دهاتوی ام منطال زیادر پارزد چون که منطال کسی نیه بو بردنوی دادگا بلکو ما فکر بو پارستن دهاتوی که بو درست کردن و دل کنابت به توانی جابونه و گورکان بشکید. زور سپاس با بیستری اوه تا سعی کی تر بخواتان اسپرین خواتان لگلن.

0: وته زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او نتوانم کسیتی پیغمبر لهم ولاینا کانی و باس بکم بلام اویل توانم داهی پیشکشی بکم چند وینه کی جوانه لجیان نامکی محمدی جنگاور محمدی بازرگان محمدی سیاسی محمدی وتاربیش محمدی چاکساز محمدی پناگی بیناز و بینوایان محمدی رزگار کریشنان محمدی دادور محمدی مروف همو امرال جوانانا لهمو لاینکانی جیانی دا وای کردوا ببیت مروفه کی قارمان
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: راما کریشنا راو پروفیسورو نوسری کتبی محمد النبی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بو جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خوانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Katiek Briarda de Bibita Khawan Mal, met Mana de Beta Yakamanga. MJ Holding, Bashana Zieva, Gaura Trinu, Peshko Tutrina, Wandi Frostini, Yakanista Jabunakani, de Shari Slemani Kirdawa. Bashtrin Haljarda Khan Leran, La Projakani, Rovaru Majorka Mirvanos, Ta Modern Trin Saili Balahana, de MJ Towers, Kursa Towers Zoo, White Towers Zoo, Santeri Bazargani, Suli View. Amu Projakan Man, Babaristrin Quality Ukarasani Tawawi Paradan, Esale Egna Wandi Shai Seda, Chawari Briari. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111 ڕیکلام
7: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
8: او جلن پیامک راسی هز سیاسی کانی هرم دکاتو لما ترسیه کیش اگا داریان دکاتو کمپانی نوتی کانی هرم گراونا تو سرکار کاننو چاورش دکرد کاری گریل سدا بزین نرخی بانزین درست بکات او پیمانی دولتی اساسی ناو با پرکرنوی پوسی وزارتی ناخور را دستی علی زیلی دکات

بنای خوای گرسلاوتان نبید که جمیر چوارو حوالکن تان پیش کشکین. عبدالله جلان ربری زندانی کرای پارتی کرکرانی کردستان پککا لدیدارکانی لگل شاندی امرالی داوی لحظه سیاسیکانی هرمی کردستان کردو خوان بو گرانکاری و قیرانکانی رجلاتی ناراس آمده بکن. هروه پیش نیاری پیکنانی حکومتی که کتی دیمکراتی کردو بو چار سرکنی کشی پیک نهنانی حکومت. بگوری اجانسی رویترز عبدالله اوچالان لکوبنوی لکلشاندی امرالی پارتی یکسانی و دموکراسی گلن دم پارتی حسنگاندنی با دوخی هر چوار بشی کلوسان و اولاتانی کردانیان بسداده بشکرا و کردو لباری دوخی هرمی کلوسان و تی رجلاتی ناو راس لناو گردلولو آگرده اماشی باش کردوها لم سردمه دا همان او یاری دکرتوا که انگلیزکان کلوسانیان بشکردو ببرینداری هشتیان و رجلاتی ناوراسیان سراو شر کرد. لمرو دا هرچوار بشکار و بروی او بونتو که هرکی کن ببنا غزه و تا پرسی کرد و پرسی کی گوره لچقی رجلاتی ناوراس دیو بردام دبتا روژه بی گرمی ولاتای ناو چکم. هروه هشداری داولوی کلناو او دوخنا سقام گیرو پیک دادانان دا که امانجی ویزاین کردنوی رجلاتی ناوراسا پرسی هرمی کلوسانو پیک نینانی حکومت هرمی کلوسانو یک ریز نبونی لانکان و بابتی که سرکی دیتا آراو که اگر دست بوچار سریکان نبرد اول زیانی گلی کردو دست کوتکانی دا دشکیتاو. بگوری زنرکان اجالن لکو تادی در درگلشاندی امرالی پیش نیازی رگ چار سرکی با باشوری کلوسان کردو و توتی با باشوری کلوسان خوی با امگوران کاری و قیرانانی رجلاتی ناوراس آمده بکد. چار سرکی وک حکومتی کتی دیموکراتیک پیویستا که داوا کارکانی همو گل جب جب کد نک تنها دو بنمالا. امرو دو شما میدیای پارتی بلاوی کردوا که سرجم کمپانیا نوتی جیهانکان لحرمی کردستان گراونه تو سرکارکان نو دستیان ببرهمنان کردو تو امش کارگری راستو خوی لسر هرزان بونی نرخی بانزین دبت. بپیزان رکانی سرچاوی که برپرس لحکومتی هرمی کردستان کمپانیا نوتی بیانیکان بشوی که پلبندی دستیان بدرهنان و نردی نوتی خو کردو تو با اوی رجی برهمنان بگرتو بودوخی اسایی خوی. امش باش کراو که راوستانی کارکانی او کمپانیانا لماوی رابر دهو کاری سرکی کران بونی نرخی بانزین بوا. میکانیزمی کارکردنکیانه و سرچاوه کرونی کردوتاوه که کمپانیا جیانکان لجیاتی پاری نختینا برک نوتی خواه وک شایسته عینی لحکومت ورگرن دواتر کمپانیا کانیش بشکلو نوتا و پالاگه و بازرگرن و خویکانی هرم دفروشن با اوی بکریتا بانزینو لبازارکان دادا باش بکرد. او سرچاوه حکومیا جختی کردوتاو که دوباره دست پیکنوی کارکانی ام کمپانیا نو دابین کری نوتی خواه با پالاگه نو خویکان د پته هوی پرکنوی کورتینانی سو تمنی ول روجان داتو د نرخکانی بنزین بشوی کی برچاو په ولاتیان دا د بزت اندامی که لجنی داره لپرلمانی عراق دلیت لعصای بوجه 2020 بوجه وزارتکان داره و کاربالگل پارزگکان صلاح دین و دیوانی بوجه برنامه دبید بلام بوجه وزارت و پارزگکان تر بوجه اصایی وک سالانی پیشو دبید. حکومت عراق به هاوکاری بانکی نو دلاتی با سالی 2020 یعصای بوجه لسر شوازی برنامه و اداء آماده کرد. و اتا لموضوع لبری اوی حکومت هموشتک بکره دیوید برچای رون بیت لبوی خرج دکرید دولت چی دست دکرید او؟ مومه بسش برگی خرجکان لبوجه دا دستکاری دکرید و سرکوتوی فرمانگکانیش بجه بجه کرنی او آمان جانه دا پیورد که بویان دیاری کراوا. جمال کوچر اندامی لیجنی دارایی لپرلمان عراق رایگان لم کات دا وزاری دارایی سرقالی کوکرنوی داتا و آمارکانه بجه بجه کنی بجه برنامه دواتریش دستکاری هندیک لبرگه پیوستکانی دکرد. لیاسای بجه سالی داتو دا کبریر نورستی مانگی ده تا سرطه مانگی انزب گاته پرلمان بجه وزارتکانی داره و کاربا لگل پارزگاه کانی صلاح دین و دیوانیا بجه برنامه دبید. لسالای دواتریش دا ام پروژه فراوانتر دکردو وزارتو پارزگاه کانی تریش دکردو. و تبی جی هاو پیمانی دولت یاسر رایگان با پرکرنوی پوستی وزارتی نوخ عراق سی نو منده ها تسرک وزیران علی زیدی. امرو دو شما عقیل فتلاوی و تبی جی هاو پیمانی دولت یاسر لالدوانی که روشنماین دار رایگان ایما. و که هاو پیمانی دولت یاسر سی نو من با پرکرنوی پوستی وزارتی نوخ عراق ده ها تسرک وزیران علی زیدی. که یک اکلوانا فریق عطا قاسمه کل کابینه پیکنانی. کلکاتی پیکنانی کابینی حکومت عراق دنگی پیوستی نهینا. لباری بونی دنگوی محمد سلطان و کاندیدی سرکی با پوستی وزارتی نخو که امرو لمیدیکان بلاو بوتوا او تبجراتی کردوا هیچ لیدوانک لو باری بداد. هاوکات سرچاوکی اگدار به میدیکانی عراقی راگند و هاو پیمانی دولتی یاسا بریاری لسر کاندید کرنی لیوان محمد سلطانی با ورگرتنی پوستی وزری نو خود او. محمد سلطانی پیشتر پوستی فرماندی پولیسی برای و بردوه پاشنگو از راوتا با دستی پشکنی. دواتریش با دادگای حسکانی اصایشی نو خود. دو احوال.
مظلوم عبدی فرمانده هزکانی سوریه دموکرات هسته دو الهام احمد حوسروکی بشی پیوندکانی درو لا اداری خوصر امرو برو دی مشق برده کونو لگل بربستانی حکمتی را گزر کودبنو بگوری و تیست چاوکی تایبت امرو دو شما الهام احمد و مظلوم عبدی برو دی مشقی پایتخت سوریا بمبسی انجام دانی کوبونو لگل بربستانی حکمتی را گزری سوریا برده کون بپی سر چاوکا سردانه کلت چاوچوی تاو توکرنیش مارک دوسی و بابتی جی بایخی هاو بجده کلماوی را برده چن کوبونوی کن لبرو انجام داو. اجلان پیامک راستی هزه سیاسکانی هرم دکاتو لما ترسیکیش اگه داریان دکاتو کمپانی نوتیکانی هرم گراونه تو سرکارکانیانو چاورش دکت کاریگری لسر دابلزی نرخی بانزین دروس بکات او پیمانی دولتی اساسی ناو بپرکنوی پوسی وزارتی ناو خورا دستی علی زیدی دکات اشار

سلاوتان لبی کرتی ورزشتان پیشکشکی. لخول یانکان اسپانیا برشلونا و پینج گولی بیولام شکستی به الچی هنو برنوی چی گوری نوسیوا. هانزی فلیچ رایانر یعنی برشلونا دلخوشی خوی به انجام کدر بروی رای گیان یری زنکان لعاستی پیویست بون. هانزی فلیک دل زور سرسام به چاوی اسپارت گرینگ نیه لکم پیگیری دکد او دزنه چون ممالا لگل توب دکد او دچوی لاماسی او آستی که زور سرنزراکیش پیشکش دکد. لخول یانکانی فرانسا پاریس سن ژرمن به سرکردهاتی فران توریس شکستی گوری به یکسانی برانبر رینس. لخول یانکانی ایتالیا میلان به دو گل برانبر به گل شکستی به تورینو هنو یکمین برنوی نوسیوا. نوئر باز لاگری مالاوای کرنی یک جارکی لطو و پیده که دلی رنگ کوتا ورزی بیت. یعنی هلالی سعودی با گواستنوی گابریل مارتینلی لگفتوگوی پیشکوتو دیالگل آرسینال. داخلی یانکان ایتالیا یعنی و وانتوز در و یاریگی خوی توانی سرکوتی شگرین بنوسه توا. لینگل تر لیورپول دو خلاکان گول یکسانی برانبر نیوکاسل یونایتد تو مارکت. لیسپانی اتلاتیکو مدرید با دو گول اگل ویاریال یکسان بو. پیب گواردولا رایان ریاتی هولند داشی رد کردو تو پیداگری لسر ور بیرتی پشو با ماوه یک. یوکیریش دلتنگا با پشگوی خسنیو دیوی لکوتا روژکانی مرکاتو یعنی که میبدوزه تو ارسنال جا به حالت. یعنی نصر سعودی دنگوکانی روشنی استیرکانی رد دکاتو مانوی مانی و مارتینیز را دگه ینید. یعنی مانستر سی گواسنوی ایوب بوعدی مغربی با 100 میلیون یورو یگلایی کردو تو. امرو لخول یانکان انگلتره یعنی چلسی روبرو یعنی فالهام دبیتا و جرار رومیرو دلیل روژانی کتایی دا لیانی بشلون گواستنوی ایشی گوره روده دا و من دلنیا مرکاتوی که میجوی دبیت به همو معنی ایشی وشه. فابریزیو رومانو دلیل توتنهام و منسرسی لسر گواستنوی عمر مرموش گیشتنه ریکوتن. حد شاد بند.

0: وتي زانو خور حالات ناسان درباري پیغمبرمان عليك السلام محمد رضي الله عنه
1: رسول الله حبيب الله
2: عليك السلام
0: يا مستم دكين گردان بو صفت برزو جوانان داننين کل محمد دادرودی خوایل سر هبون اول پیناو جیانی راستقینه دا لبران برنزانی و سر لشواوی دا جنگی برپا کرد سور بو لسر بیرو باوری خوی بردوام بو لجنگ کی تا سر کود بسر ستم کارن دا شریعت کی تواترین شریعتا براستی او مروف لسروی گورکانی میجوه
3: یا رسول الله
1: یا رسول الله
0: زنا سنرستن الاسوجی روش هلاد ناسي آسوجي لكتابي تاريخ حياة محمد 1866

0: وتی زانه خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد درودی خدا بر سر محمد درودی خوایل سر بیگمان گورترین رابری دینی مسلمانانا هر وها اوش راست برانبری کبلین چاک سازی کی برزو و تار بیجی کی زمان پاراو بیرمندی کی گورو خاونی بیویری بوا او قرآنی کبوی هاتوو میجوی جیانشی شاهدن لسر امراستی
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: دكتور زويمر الكندي الروش حلاد ناسي كندي لكتابي الشرق وعاداته 1900

0: بناوی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشویستکان من لهر کیوی کن صلاوی خوای گورتان لبید هیوای روژه کی پر لخوشی و تندرستی باشتان با دخوازم لبرنامه چیروکی من گو بیستی چیروکی سرکوتنی خاتو نیک دبین اویش خاتو لنیایا کما مستای کی دیاری زمانی فارسی و لرگای پیجکی ووانی فارسی دلیتوا ما مستای گیان صلاو لبه امکاتت باش
1: سلام ام کاتو باش هیوا دارم زور باش و تندرز باش بن انشاءالله
0: سلام لتوش بیو سپاس تکین با اوی که مجال و درفتی و دا که لبرنامه چی رو خی من باش دار بیمام ساگیان اگر اکریت خود بناسینی بزانین خاتو لنیا کیه
1: بله من لنیا حاجی نامیق در چوی کولیجی زمان و ادبیات فارسی لزانکوی سلیمانی نصرا بزنگوی دایک و خوکد لستادا خندکاری مسترم لزنگوی تران لولات ایران
0: لش ساغو سر کوتو بی لکیو ما مصاییان دست کردو بمکارا اگر اکره بس من باب که تو امانوی یو بیستی چی رو کی جیانی خاتو لنیا بین چون که هر کز لهر بوار یکا ایوید سر کوتو بیو یعنی حزو آرزو یکی هبید بدی بینه کمال کوتنوش کستو دوائی و نارحتی یه تر رگای حتا کو اگابم کسو آمان جکی اپیکید
1: بله سرتا من کدستم بکر ل اوقات زانکوم البته پیش اوی بچم زانکو من هیچ آشنایی کم لگل زنانی فارسی و ولات ایران نبود دواتر من اوکو امکاری استا تقریبا دو سال و نیوه کبه تقریبا بو اوکو پیجکم سال و نیوه سال و نو دمانگه کبه دستم بکردوا بلان پیش وقت هر کارم کردوا اوکوانه و تنوال زمانی فارسیا از مونی 3-4 سالم هیا بلان پیش اوش هر کارم اکرم اوکات من که سالی یکم من بود لزانکو حال ما فرس یکم ورده ورده باشتر ابون لزان سالی یکم که چوم سالی دو هم لعیکی لدزگاکانی کردستان دست مکار کر بشوی خوبخش حتا یک سال چی معنی کر خوالکان من یا خود بابا ترودا و گرنگکانی روش من وره گره با زمانی کردی لفرسی و اما بشوی خوبخش حتا یک سال من اما بردام بون اوکاد لسالی یکم زنکو در چوبون بودوم. فرس یکم ایتی ورده ورده باش بودوم. من چون دستم بگر پروژه که وگوتم من بکو هر کسی که تر هیچ اشنایه کم نبودم زمانه. بلان پروژه دانیشتم بیرم کرده و که من چوار سال شون خونی یکم هیم آروم. بوچی دانه نیشم خون فیلی زمانه که کم چو که همو اوانی کلگم من آبون زوری کن تخارو جان کر ببیوی زمانه که فیرم ببیوی هیچ کاری گل زمانه که یاب کن حتی زور جار بولا بولی اوانه کر که زمانه که هیچ نیو نه توانین ایشمان دست که بیتیایو جاری گل مانه بلا من متم نه مادم ام بشه ها مادم تو اخوینید مادم زحمت اکیشی خلبتا عبید ببی تشتیک عبید تشتیک بکی بشتیک ها کرداری خو منه خلشتیک اکی بشتیک بله بیرم کرده چیم اکر چون توانیم پرا بزمانه کم بم که من 4 سالی زنکو لزنکو یکم بوم هر 4 سالی زنکو که یکم ابوم چیم اکر اوه زستانه که مکاتی دام اوانه بو سعی مکردن هست سعی مکر با اوی بتوانم پلی یکمی بدست بینم لزان کن حالینان ده انیشتم تنها پرم بزمانه که ایا جازور جرچی رو که خون بو خیمت کارکانم بس اکم علم که مثلا من وک ایوا هیچم نزانی با چون اگر ایوا بتانم فیرمن لمن باشتر فیرمن
0: که واتا ما مصاد تو بخوندنه که فیر نبوید
1: نه نه تو اگر بتی تنها بخندن و بزن کوفر بی چون که دائما لام زور جارب من پیوندیم هی لگل خند کردن زمانی عربی انگلیزی آنی شماش تلنا تو اگر تنها با بتی بزن کو یا بشتی که تر فیر بی فیر نبی ابی لتنیش اویا خود حول بید چه حولی که چرورد ها لکو کجیانا
0: بله
1: دا دانیشتم هاوینه باور ته به جاری وخه په لدوانزه شل ته هشتی بانی تنها بو شونه جو نجی بانی هلسم دانیشتم چی مکر ام خین دوا سیدی ویدوی فارسی مکر کیم اگرد هاوینه اما ایشی من بو خطا وایلی ها ورده ورده لمرحله سه اوکات مرحله سه بوم یکی اوکات لپیشانگه اکتب لا پیشانگه کتب گورترین پانیل من پیشکش کر که همو که ورگیر راست خو بشدار بوم همو که پیشکش کردیش که نو سرکه کردیکی روشحالاتی بو بلام لور بو کردیکی باش نبوم پیریسی به ورگیر رای بوم که اما با من شده که خوشحال کرانه بو که خوندکاری که قناقی سیا بتوانی لو بشی که خوی ایخوینه که لشوینی کشه لبلات کشه که حالی کار وو بشه کمه بتوانی ورده ورده خوی پیاب گینیم لدوه او ایتی ورده ورده دستم بوانه خوند نبوانه و تنبک کر لا ناوندکان لپی منگاکان او کاتمن لا مرحل سی و ایتی ورده ورده دستم بکر تاوی که راجی بریارم ما ویتم اما پیج من هی ماموستا من هی بو همو زمانه کن اما اگر سرنج بین ماموستا انگلیزی من هی عربی من هیا، ترکی من هیا، حتی حساب زم کوری و چینیش من هیا.
0: بله.
1: هنو ویدیون بینیوا. ویتم با چین ماوی با فرسکه یعنی ایران نزیکترین دراسه ایل ایما. اما دی خلکی ایره پیویسی به زمانی فرسی پیویسی با زمانکانی تر نیه. خوانه خواسته ایمان خوشی یک مانه بیا راستا خو چین با که چین با ایران. اما حتی لشین و کردواری لشین و شایی و لخوشی لگشتکان مانا یکم شون ایران حالا بشیریم خزم من هی لبه بو خندن بو بابتی خندن ایسا خندکارانی که زوری کرد لودی و اخوینن و تم با من اما بکم بجدانم هم ابیت یارمتی دارک بو همو او کسانا همو کو بزنس یکیش بو خون چکا من چندین سالا لم بش اخوینم هولم زحمت کشم که ام همو ما که دست بخندن اکین همیشه اول میشک معنایا که بتوانین ده حتیک با خومن درست کن این تو چند سال مثلا 8-20 سال اگه خوانی ادهش دیگل تنیشت یا به دست بینید
0: باش رما مصدا ام همیشه که دست بکاری که این آیا قناقی خوندن به هر پیشه یک هر کاریک دستی اینه کس یک لدوروبر دست معنی گریت و هاو کار معنی بیو اگر مادی بی یا خود محنی بی دست معنی گری حتی اگیم بلوت که بلام لپال اما شهر کومالا کسان یکن ور روخینن با نمونه کس ها بطو بله باشا زمانی فارسی چیا ام بیر لما مکر و پیجک دابنی خلق نایو فری فارسی بی لبروی لیسایا لی اما زمانی انگلیزی اما عربی اما انا يعني بدرجه يك خلق هولي بويا كسب وبيض ولا اما مكا لما سركوتونا بيت كسجنيه بي خوي فيري او زمان بكات
1: بله من حتى حلنا او بشيخ ماك ام خند
0: بله
1: خاو رفيقان دوستان زورك ايانو حتى على شوارت وركي خوما ان شاء الله من دايكم تاكا خانم بوكا بشتي من بو لو كدستم بيكي لو كم دانا زر سپاس ممنون جا وکو عرضم کردی لیره لکردستان واباو بو که مثلا زمانی فارسی هیچ حلکی کاری تیانی هشتی کبای تیانی لبری نگرا بویم و لی خلق لی چوارده ور زور بی زور یعنی من اتوانم بلیم لسا هشتای اوانی جو چوارده وری من او قصه برستی دوباره اکرده جنامتی دوباره اکرده اما کی زمانه تو چند سال اخیانی چی اکید جمعن اوش عرض کم کمن لزانکو پارالیل بوم
0: بله
1: پارالیل بوم ابوایا به پارا بمخنده بلان بحکم اوی که چوار سال که یکم بوم همون سال که یکم بی وزارتی خندنی بالا پارکت بو اگیاره تو من همون سال پارکت هم بو اگراند موا چیان اکرد همون چوار دورکم اینود اما چیو پارت بو چی صرف اکیلم بشه یاو نمی تشی چو شتک من پیابل تو لعین دیا بتوانید ایشی لسر کی تو یعنی براستی چوار دورکت اگر سیری دمی چوار دورکت که براستی من الان مروف نتوان یعنی هنگه ویک بینی برا پیشم حتی بروات هبه من دايم مالم اگر بي بي تا دكتوريش چار دور قصي خوي هركا چا تخوا دكتوريش دا فلانا اميا ابوريتا واخيني بيني دايم امانه هي تبر كيومان لبرو عف من هميشا عالم يكم هنگا اگر بتا يستر كوين نا ببهيت شوك كيبا چار دور بيت من للزمن يكاتوانيم خون بيرب جينم كمن هالبطة دايم مالم من هشتا بهيت شويني نگشتوم من هشتا ماما اگر بیوی سرکوی نبی که بخصی چوار دور با چکا چوار دور زور بی لسا حفتا بین بو هشتای منفیان قص اکاتو بی اکاتو اوی که پشتی تو اگره تنها چوار دور لواتی زور زور نزیگه کانه بی عرضم کردی که من تنانت او خوندکارانی کلگا خو ما بون لبشی زنانی فرسی همان بی کرنو این هبو ادایم که موتنمو باشه تو کابی رکی تو خود چکی لر والله شوینی کتر بری نگردم او بی کرنو نیم هزارها بشی تر هی او چی کاتی خود لشینه که ابی تسر که پی دوایا تو ناکا به هیچ بلام ام بی کرنوی او بو که خوی حولی نعدا او بوا بیری اکردا بلام همی شاله منیش هر بک همو او خیند کارانا همان بشم تاو کر همان زمان بو توانی مثلا کاری تیاب دوزموا پری پیوان که الحمدلله من توانیم لیکی لزنکو کنی جیهان دارم چکو زنکوی تران زنکوی که معتبره لهمو جیهان دارم بتوانم بشیوی سکولرشیپی 100% لبیو برگیرم چکا ام هلا زور زور کورس دار بو خندکاران حتی خندکارانی بلاتی ناخوی ایران ورنه جیجن با استانی ابی استی تیگشتنید استی زنیارید استی زیرکید ترادی که باش برز بید
0: زور باشه. خاتون لیسایت اوانانی که بخوین کارکانی علی تول لنیو پولای با اونلاین چون چونیه که اتکان چون دابش کردوا؟
1: بله. ام هر تو که منه هم لناو پول همانه هم بشه اونلاینیش همانه. چون که خلقی چون من دانش توی سلیمانی زور بی اوانی سلیمانی تاوی حضوری اکن. البت لشارکانی تریش هولیر دوگ زور زور داوا اکن. بس بحکم اوی که من دانشتوی سلیمانیم ناگم او شارانا. و او شارانا اونلاین منه. جا هموانی تو مایکرو منه هموانی وی آی بی تایبت منه. او من زیادر اوشم بید نتیم زیادر ایج لگل افرت اکم خانم. به تایبت کورس راست و خو کنم وی آی بی اکن. چون که تو بشه که راست و خو باید لکامیری بردام برام بر ببینی. من به خوب مک اسودی خوم زیادتر ایش لکل خانم اکم او خانمانی که زوریش
0: ببوره ما مستقیان تلبکان زیادتر حزیان لناو پولا یا خود با درزی اونلاینا اینجا کم جور وانیان زیادتر خوین کار فیر ابه مرتاحن بی
1: بله بگه عرضم کردن خوین کار زور بی داوی ناو پولا کد
0: بله.
1: الان به حکم وی که من دانشتی سلیمانی بود نو شارکانی تر ناتوام از نو سلیمانی همانه مثلا جاری وای سه گروپ مانه چه گروپ مانه همیشه بردوام بود حتی لکاتی جنگ کشا جنگی امریکا و ایران بردوام ایمه گروپی نو پول من هبوام و او وانانشی که خیندکر لگل یا اصوده یا زیادر گفتو گویا چکه امت چند جوری کوانه معنیه همانا حزی بشه و رزمانیه همانا حزی لیه تنها بشه وی که رمزی اصایی فیر به هش معنی حزی لیه گفتوگو کردنه شوازی گفتوگو که ستانداره لهمو برستره چون که اصا اوی که ایوی فیر بید ایوی فیری شوازی که یقسکرنی روان بید که امال رگی گفتوگو دروز ابید
0: باشا بس لو كر لكاتي او جنگو شري ولاتي ايران شهر بردوام بويد باشا اما تأثيري لسر كاركيتو نبو
1: بالي اما چه بمعنى چه نمعنى جنگ كاك لهمو اوناو چه اكاكتي عادي بيگو من امش بدر نبوين لوا چون كلاسي نبول ما نبو يعني هنده كلا خند كاران ترسيان هبو وشتيان هبو مالو هميشه من پيم اوتن كا ترسي ناوه ارشوني كي فرهنگية ادبية زمانة بالام بردوام كلاس ما نبو يعني اوانا بو كزور زور كاري ليبقى بالام كم تازور بشي خوي كاري ليه كرت بالي
0: زور باشا خاتون تعمل وبيني تو تشونا لقى خوان كاركان تاتشن جرينجا مامستا وك هاوريبي لكاتي كاكا خوان كارك ايويد زماني كي بياني بخوانه هي ولاتكي خوينا بيت ابي تاتشن هاوريتي دروز بلا بيني تو قطع بكانتا
1: ايه بله دبمن هميشه لنا بولا يكم روشكا دس بيكن دخنت كاركان مالم وك هاوريك ماملاكي و زور گرینگ که ما مرستا بتوانه او خندکاره حوصلنگی او خندکاره راگرید. چون که زمان حوصلو طاقتو بشودریجی اوید براستی. هر زمانه بید فرق ناکه دین پیانالم. و افرین بو مامستایی که توانه کشی که آرام کشی که تندروز بو خندکار دروز بکرد. چون که یکی لا پیوار سرکوتو کانی مامستایی که سرکوتو چیه اوی که بتوانه خوی لگل خندکاره بکنجنه. چکه تو برکوتت لگل همو جوری لمرو وکانا ابی انا گوشگیره ها انا روی خوشا ها ایتر ها به همو پیورکانی هم هی طاقتی نیا هی مثلا دور روشیت علی طاقت نیا امانه انا همو هی من حب دین پیانالم الان من تا او شوینگی بتوانم وکو هاوریل ابم لگل تانا و پیشان الان که خوتان لنا و خوتانا گروپا که وک هاوری ماملا کن و خوند کارکانم ابم مدر رو مثلا اچین بو هاورامان اچین سالی کن چون بو پیشانگه اکتب اچین بو رستوران اها وکو کشی که هاوریانا کشی که خوش بو هاوری خوند کاران درست که تا خوند کار بتوانی اوشتی که بریاری یاوا دستری بمینه تو چکه زور جاره ما بینیو مانا خیندکار لسر قصی ما مستا اها هشتکی لبر چاو کوتو
0: سر راستا دفعون
1: زمانا نابی زمانی که توند بکر بینی اها زمانی که شمشیرانا ابی زمانی که اها پربه لخوشیسی محبت او خیندکارا چون که همو کسی که بریار لشته گیا اچه باشته گ بطلنیایی یوا گانیشتوا بی کردوتوا حزی لیبوا لبروا اما زور جانب که ما مستای زمان بینی مانه لقطاف خانه کانا خیندکه لسر قصه که ما مستا نیتانی و درجه بینه حزیلی نبولشتکا کشاوه توا لبرو زور زور گرنگا ما مستا بتوانه کشینا و پول حوستانگی خوی لگل خیندکه را کانا را گره چکا وک عرضم کردی همو جور خیندکه رو بروت ابیتو برکوت لگل یاد بیت
0: ما مصاد توت درزي با اونلاين هيا هنا و بولو روبروم هيا هيج فيديو يك هيا هاش تيك هيا بو فير بون بونونا كسي كاب حسي لبد لروي مادي ونطوانا بجداري ام كورساني جناب تامكات تاچن هاو كاري او كسانا اكي تاچن شتيك كردو بو كسانا
1: بله من وك عرزم كردي اما كورسي تو مالكرام انا يا
0: بله.
1: کورس تو مکرر کد دو لیفلا. ام دو لیفلا تنها کورسی که منهجی کیو شگنیا پک هات ولی چن پادکست و فرهنگ و کتاب و دراما و فیلم.
0: ما بستی من بود رم ما مصلا او بو بون منال پیجا کد شتیک دانا و بو فیربونی خلق ببرم بر به.
1: بله حزم کل لو ولن دموا.
0: فرمو.
1: ام کورسا کاتی من دست به کم بلاغ یکم او همه کس ها بود مثلا نامی نردو چیتی من زور حزه کم فیر بم بلام بعدی در این باش نیاشتک یا مثلا ها بوا و چیتی من جاری معاش مور نگیرتوا زور اصایی بوا و تو من اصایی یه داغلی کرسکت اکین و لزور بین هیچ برا پاریک من هر بار نگیرتوا به هیچ شیوه یک و لاوانه تو مرکراو کانا لپیجا کشا بله چندین فیدوی فیرکاری هیا که خوشبختانه روشانه فیدباکم باید تو نامه خلقم باید تو که ما مثلا من توانیم تنیا لری پیجا که تو پر بفیربون زمانه کم بدم استعاستم زور زور باشترا هم لکومنت های نوستن هم لنامه شخصی با خوم انیرن چکه او ویدویانی من دایانیم زوری کن گفتو بگیر روشانه مثلا اشتی بابتی زور زور تیه که کسی بیه به فیری زمانی فارسی به بشیوی که حک هزایی مثلا سودی خولی ورگره زور سودی بینه بله.
0: زور باشم امشت بود که ما مصاکت چن شوازی که وانه وطنوت هیا لنایوشانه کورسی که وی آی پیت هیا کامه ان زور سریعتر با فیر بون خلق اسفادهی لیکت یا خود خوازیاری زور لسره
1: بله کورسی اونلاین وی آی پی خیراتر فیره بید بۆ چوی لەبەر وی دنا کۆرسەکە تەنها خودی مامۆستا و خوێندکار بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ مامۆستا هەموو سەرنج و فۆکسێک ئەخاتە سەرم خوێندکارە ئیتر ئەم خوێندکارە لەو کاتە پرسیاری ئەبێ هەر شتێکی ئەوێ مامۆستا ڕاستە بۆ وەڵامی ئەداتەوە بەڵام لەوانە تۆمارکراوەکانە ئەبێ تەلەبە بە ئیستراحەت بۆی دانیشە چکو ابي روجي باني اك بخواني بلا مو خينز كاري كي في اي بي تايبتا روجانا ما مصاد دوسي وانا لقل يأروات انجالي برسيني وي تايبتي هيا بردام بفارسي قصي لقل اكات بلا في اي بي كا زور زور باشترو شوي رجي كي خيراترا
0: ما وي چني اويد بو فيرمون ما مصاق فرق هي لقتابيه كو بو قتابيه كي كا
1: بلا بو اگر خوێندکارێ بە تەواوەتی زۆر بە جددی بە وردی هەوڵ بە کەمتر لە ساڵێکی پێویستە بەڵام خوێندکاریشەیە بڕواتە بێ خوێندکاریشە چکە خۆی هەوڵ نایە تەنها لە پۆلەکەیە وانە ئەخوێنێ لای من دوای ئەوە کارواتەوە هیچ گرنگێکی پێنادا ئەما پێویستی بە ماوەیەکی زۆرترە واتە ئەکرێتوە سەر ئەو کەسی کە چنێک هەوڵ ئەدات و هەشە خۆی وەرگرتنی زۆر خێرایە
0: مامەڵەی تۆ لەگەڵ ئەم قوتابیانە چۆنە کە هەوڵ نایەن یعنی قەت هەیە ئامۆژگاریان بکەی بڵی پارەکەت سەرف کردووە بابە با فێربی
1: بەڵێ بەڵێ هەت یەکێ لەوانە دوێنێ شەو بوو گرووپێکی تازە بوو دەستمان پێکرد یعنی قسە پێم وتن سەریع وتم هەم ئێوە کاتتان لە کاتی خۆتان ئەگرن هەر کەس مناعاتی خۆی هەیە لەبەرەوە ئەو کاتەی کە بۆ خۆت داناوە هەوڵ بە سوودی لێوەرگری نەک ئەوەی ئەها گرنگی پێنی بەر بەڵا هەمان بۆ ینی پارەکەشی داوە و هینیشی نەبووە هەمان بۆ وازی هێناو لە نیوەیە وتەتی مامۆسا زۆر پرسە بۆم ناکرێت بۆمان لاسەڕێ ینی ئەمانەمان هەمووی زۆر بووە من تاوە شوێنی بتوانم لەگەڵیان بەرتەوامە بم بەڵام ئیتر خۆی کە بڕیاری کۆتاییە وتی زۆر قورسە و بۆم ناکرێ ئەو کاتە هیچی لەگەڵا ناکرێ
0: مامۆسا کام تەمەنانە زۆر حەزیان لە فێربوونی زمانی فارسی و بەشداری

0: مثلا پاريز ركان و اواني كل باش راگاندن كاركن زور زور بيويست يانا و زور ايش باش داري كانوا هول ادن فيربن
1: زور باشا ما مساق هد رويدا و يعني تاكو استا طلبيك هب و قشر بو مرحلي كا ايتر يسالا استيكي زور باشي زمانا بيو وقبل چونالي بقد خود فارسي فيربو بي بلا ملاي جناب تانواني خند بي
0: بله چند خندکاره که ما با باشه از ابوا او کنی مونده دعیم با خندکاره که اینتریشن اهین ما و الام خندکارم ها با وکو ایوال سفر آده سی پکر دوا بالام چون که حزیلی با چون که ما بزدی که هوا است لگل خوم اقصا اکا وکو خوم اتوانه اقصا اکا جا جاری و هی کم سبعت الام والله که کنامانی ربو منی راست اکاتو هی کم بسبعت لگل یادا بله اشتی و هبو اتا چند خیلی کاری که مهبون لعصف رو که دستیم پی کردو و خوالیان دوا گشتونه بستی که زور زور باش
1: الحمدلله اما بو توش خوشا
0: بگو من بو ماموسا زور خوشا که بر همی او رنجا ابینی که لگلو خیلی کاری ای کشه
1: ویدیو کان که دای انی زور بی زوری خوتی وانیا فارسی بو کردی ترجمه
0: بله بله همی خومم
1: تواوا هر جار بون منا که با فارسی که ایلید سیری چند ویدیو اکتم کردوا توزه الی تو ری بون منا کالی سیا وانه دای زر بلا سر خویی الی راش اما شوازی وانه وتنوی بارستانه یا ضروره بمشه و فارسی که بودری و بمشه و کردی که بودری
0: بله بله البته به پی او دستواجه او رستی که بکر یعنی پیویست تونی ده مچاوت بگارد
1: بله
0: اماجی ده مچاوت بگاره اما زور کرنگا چون که من خوم لولات ایران چند خولی کم بینی و لسر ام بابتانا او خوی کمویت پیالید که بپی او قصه که توی که مثلا قصه که دلخوش کرلی پیویستا شوی ده مچاوت بگاره
1: که واتا بی با شوازی ده مچاو اماجا باو شکم که؟
0: بله بله
1: بله دواوتی تو پیمان بلی پیمان علی چی بفرسی؟
0: بو زمان، بو فیربونی هر زمانیک، به طبعتی زمانی فارسی که ولات ایران، زیگترین ولات الیمه و زور جر خلق وا تیگشت و وا تیانگیندون که کس خوی فیلی زمانی فارسی نکه نمانه یشته بلام لیره زور زور خلان چون که من ایسا چند خندکاری که فارسیم هی که خویم فیلی کردی اکن چند کرد حس اکا فیلی فارسی بله برم برا فارسیش من هی اینو خویم فیلی کردی بکن لبرو ام بی کرنانه ولا بنین که بقصی چوار دور ندن لبروی من دایی که خوم یکم جار که لگل ما ها بو اوه فارسی که باش نبو یک سر بودی و دی که ارچی تولات یکوا زمان اگ نزانی او که کور وایت
1: زور راست
0: هموان قصا اکن هموان رفتار اکن ماملا اکن طول هیچ چی ناگی نی توانی هیچ بکید اما کسی که ارچی تولات یکوا زمان اکن نزانی یک سر در کی بکی اکت لبروی هر برای که کمیش بزنین ها اچی الی ایشکانی خومی پی بارکم هر باشم انسان تا چند زمان بزنه حتی باشه وزارکم به اسیما کردین شوی هورامی بزنین کرمانجی بزنین برای تا بید که امینه چند کسی چی جایی بگرد تاوی زمانی که تر بزنی فرهنگی که تر شعر زبید هم از دی زانیاری خود تا چه تسرم
1: به های ما مستا لنیاو ببوره به های ما مستا لنیاو ایسه خیزانه کشه هموی ام زمانه باش ازانن؟
0: والا باشن زور زور باشترن لپیشتر
1: خوشه که لخیزانه که کسی که زمانه کی زانی اوانی کش بیزانه هر بو جنابیش بو فیربونی توش باشه
0: بگو من حالبت لک حالت که پیشتر اوانیش بک خومه ها زور زانیاریان نبو زور شعر زانه بونه او زور خوشه جا قصه من او بو که گو بخصی هیچ کس ندن ولات ایران ولاته که اما بابت دور لبابتی نتوایتی بابتی که بو اما اتوانین زور زور سودیل ده ببینید هم لروی گشتیاری و هم لروی نخوشی و هم لروی خویندن و چکه زنکو کانی هموی معتبره هموی بروانامی برزی هیا زور لروی معامله کردن و بازرگانی و حاتو چویان هیا لبر اوا پیویستا زمانی اولاتا بزنین هر وقت چون اوان یعنی ایرا اسم وک عجزم کردی چند فرسی که لیر ایشکن خواهیم فیلی کردی کن چوی تا سر هر خاکی پیویستا تو بزمانی او خاکی قصب کرد او گرنگا
1: زور سپاس ما مستعلنیا من دومن کردی سپاس
0: وی
1: اما دویل برنامه چی رو کی منو امرو گویستی چی رو کی دویم
0: زور سپاس تکا کامل خسمت

0: تنا
1: یعنی منی سرچاوم خواهر لگل بیو من دو من کردی با قربه
0: خواهر لگل بیو توش با قربه
1: خواهر فیز خواهر لگل زور سواز با بیسترکن من تا کویسته گیو گرمان بون تا برنامه کو چیروکی که تری سرکوتنی کسی که دیگه سپردی خوابن خواتن لگل

0: وتی زانو خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رو دیگه
1: رسول الله حبیب الله
0: آینی اسلام بروی کی باشی بجیری مروف دا لجهان دا او کوتو پیوندانش کند که بهوی بتو بدخانکان و بیر کرن و جیریان سنور دار کرده بو محمد درودی خوای لسر توانی وینی پرزگا ببنا مکان بسرت و خواد روی نکان لناو بریتو هزرو بیری مروف لبیرو باوری نادروست رزگار بکد
2: یا رسول الله
1: یا رسول الله
0: سنکس روشالات ناسی امریکی لکتبی دیانت العرب 1883

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتان کاملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویج روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
3: پروسی وردبینی لیستی موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرم لبخته دست پیدکاتو لبخته جرکار کرنی دابشکنی موچه دستی پی کرد. و جگی کردیان لپروژه اسی بودجه 2027 امرو لیستی ناوی ماموستانی گریبستی هرم بفرمی درای حکمت عراق. بناوندگیری نوان امریکا و ایران سپاس سالاری پاکستان گشت تاران.

من ای خواهی گفت سلطان بیت کشمیر پنج و هوا لکن تن پشکش کن. تیمی تکنیکی وزارتی درایو ابری هریم کردستان لبخدا ماون تو برای امر پروسی ورد بینی لیستی مچاد است بیابد. کانالی که نزدیک لپارتی لزاری سرچاوک لوزارتی درایو ابری هریم کردستان بلایی کرده و امر دوشما پروسی ورد بینی لیستی مچاد ترازی پیدا شوند است بیابد. چند روزی که کم داد تاود بیت هر و برای امشو تیمی تکنیکی وزارتی درایی بکرنا و حاضر. املاکاتک در کارکنی دبش کنی مچی مانگی هشت عراق دستی پیکر دو برای هفته دهاتو دست بده بشکلی موچه موچه خورانی عراق بکرد. نیونری گشتی ما مستانی گره بس رایگان امرالیستی ناوکانیان بفرمی دره حکومت عراق بوجه گیر کردنیان پروژه اصحی بوجه 2027. علی روف نیونری گشتی ما مستانی گره بس لرگان رایوک ده اشکره کر منگیک نموبر لگل هاو پیشکن من سردانی بغدا من کرد امروشو کنگاوی که کرداری و گرنگ لیستی نای ما مستانی گره بس بفرمی و بکاغذ رادستی حکومتی فدرال کراب امبسی جه گیر کردنیان پروژه اصحی بوجه گشتی فدرالی با سالی 2027. داشلیت خوشبختانه سجمکار و رکار ایداری و تکنیکی کن به سرکوتوی کتایی انهاتو تنیا براری کتایی ماول سری بدرید اویش دامزراندن بون به همیشه یه. به پی امرکان ماموسانی گربسی سر به وزاری پرودش مریان زیاد 38,000 ماموسای و موچین سر داختی نو خواه. بروبراتی شیدان و انفال کراونی سلمانی اگه داری که بپلا احرستی که سوکاری شیدان دکاتو دلد دو مولد با درس کرنی هشماری من نزیک با تو اوانی انجامی ندن موچکانیان با خرج نکرد. امرو دو شما با پی راگن راوی که بروبراتی که با جاری چوارم اگه داری که سوکاری شیدان دکرد و که زیاده 1500 وارسی شیدان تا اصا پروسی درس کرنی هشماری منیان انجام ندوا، داوا دکریت او کسان زور به پلس سردانی بانک کانو لیش نکانی تایبت بو هشمارب کن بمبسی به بانک کردنی موچکانیان. لا اگا داری کتا هاتو دو مولاد بطغاو کرنی پروسی هشماری من روشی سیوکی ابی 2026 دبیت ارکز اکتا او بروار هشمارکی دروس نکرد بید گرفتی بو دروس دبیت و موچکی بو خرج نکرد. بروبراتی گشتی شیدان و انفال کراونی سلمانی جخد دکاتوا که پیوسته اوار سانه زور بخیره رکرکان طاب کن با اوی ما فی موچی منگانیان نکو تمترسی و به پیگرفت لبانککان موچکانیان ور بگرن. عبدالله و جلان ربری زندانی کرای پارتی کرکارانی کردستان پککا لدیدارکانی نگل شاندی امرالی دوای لحظ سیاسکانی هرمی کردستان کتو خویان با گرانکاری و قیرانکانی روشلاتی ناراز آمده بکن. هر وها پیش نیاری پیکنانی حکومتی که یکیتی دیموکراتیک کردو با چار سرکلین کشی پیک نهینانی حکومت. بگوری اجانسی رویترز عبدالله و جلان لکوبنوی لگل شاندی امرالی پارتی یکسانی دیموکراتی گلان دم پارتی حال سنگاندنی با دوخی هر چوار بشی کردوسانو اولاتانی کردانیان بسرده دا بشکره و کردو لبری دوخی هرمی کردوسانو تویتی رجلاتی ناوراس لناو گردلولو اگرده. امجی بوش کردو علم سرده مده همان او یاری دکرتو که انگلیز دکان کدوستانین بش کردو ببرینداری هشتیانه و روشلاتی نوراستیان سر او شر کرد. لمرو ده هرچوار بشکا رو بروی او بونتو که هرکی کان ببنه غزه. واتا پرسی کرد و پرسی کی گوره لچقی روشلاتی نوراست دهو بردوام دبتا روشفی گرمی ولاتای نو چکا. هروا هجداری داولوی کلناو او دوخنا سقام گیرو پیک دادانه دا که امانجی دیزاین کرنوی روشلاتی ناوراستا پرسی هرمی کلوسانو پیک لهنانی حکومتی هرمی کلوسانو یک ریز نبونی لانکان وقباباتی که سرکی دیتا آراو که اگه دست بچار سریکان نبریت اوال زیانی گری کردو دست کوتکانی دادشکیتاو. بگوری زنیرکان اوچالان لکو تا دیدار در گلشان دیمرالی پیشنیازی رگ چار سریکی با باشوری کلوسان کردو و توتی با باشوری کلوسان خوی با امگوران کاری و قیرانانی رجلاتی نوراز آمده بکرد. چار سریکی وک حکومتی که یکیتی دیموکراتیک پیوسته که داوا کارکانی همو گل جب جب کرد نکتنها دوب نمالا. حکومت هرمی کردستان رایگان تاوکو استاد زیادتر لسیاسات هزار هاوبشی کاربا لست تاثری هرم سودمند بوند بریاری داشکندنی قرزی کنی پیش پروژه روناکی. نوسینگی سرک وزیرانی هرمی کردستان رایگان راگ داشکره کرد تاوکو امرو 24 ابی 2026 زیادتر لسیاسات هزار هاوبش که زوربین مالن سودمند بوند لداشکندنی قرزی کنی کاربا و هروها امش با کراوا که نزیکی لست 75 هاوبشانه لرگی سیستمی ایب سولا و پرکن داو. لاراگن راو که دهاتو تنیا هجد روشما و بکوتای هاتنی وادی دهشکن نکا. حکمتی هرم رونشی کردو توام دهشکن نه تنیا قرزی پیش پروشی روناکی دگریتو بسولی منگانی روناکی هیچ دهشکندنی که لسر نیا. بپیرن مینوی کن بسولی منگانی روناکی دبیت لماوی پنجا روش دا بدرید. بپیچانو لرگی سیسمی خو کارو کاربای اوها بشا دپچغیت. دو
لاهور کیتری اسلام آباد بونه وندگیری نیوان ایران و امریکا مارشال عاصم منیر سپاسالاری پاکستان گشت تهران و چاروندکه لکل برپرسانی بالای اولات کوپتا تلویزیون ایران بلاوی کدو که عاصم منیر سپاسالاری پاکستان به هاوریتی محسن تقوی وزیر نخوی پاکستان سدانی ایرانی کردوا سپای پاکستان لو برای رای گندو سدانه کل چارچوی هولکان پاکستان ده بو بهزگنی اشتی و سقم گیری له نابچا کدا بګوری اژانس رویترز سی سرچاوی پاکستانی رای گندوا که هفته را بردو بل چمروجک لسدانه کی بو تران عاصم مریر با تلفون لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا قصی کردو ایکی کلو سرچوانه و تویتی واشنطن داویل اسلام آباد کردو هجمونی خوی بکر بینید بووی تران بگرتو سرمیز جیدانستانه کن دو سرچوانکی تر باسیانه و کردو پیوندیکا بدست پیش خری سروکی امریکا بوا چاروانده که سپاسالاری پاکستان لگل برپرسو کسیاتی که این زیک لرابر ایران کو بیتو تاوری سرکی گفتگو کانیشی گرشه که اینیوان واشنطن و تران و هولکان بودست بکنوی دانستانه کن دبیت پروسی وربینی لیستی موچی مانگی هشتی موچه خوران هرم لبغداد دست پیده کتو لبغداش را کارکاین دا بشکنی موچه دستی پی کرد. با جی گیر کردنی هن لپروشی ازی بوجی 2027 امرو لیستی نایی ما مستانی گره بسیارم بفرمی در حکومت عراق. با نواندگیرین اوان امریکا و ایران سپاسالاری پاکستان گشت هران. پاکستان.

سلاوتان لبی کرتی ورزشتان پیشکشکی. لخول یانکان اسپانیا برشلونه و پینج گولی بیولام شکستی به الچی هنو برنوی چی گوری نوسیه و. هانزی فلیک رایانر یعنی برشلونه دلخوشی خوی به انجام کدر بروی رای گیان یاری زنکان لعاستی پیویسته بون. هانزی فلیک دل زور سرسام به چاوی اسپارت گرینگ نیه لکم پیگیری دکد او دزنه چون ممالان لگل توب دکد او دچوی لاماسه او استی که زور سرنزراکیش پیشکش دکد. لخول یانکانی فرانسا پاریس سن ژرمن به سرکردهاتی فران توریس شکستی گوری به یکسانی برانبر رینس. لخول یانکانی ایتالیا میلان به دو گل برانبر به گل شکستی به تورینو هنو یکمین برنوی نوسیوا. نوئر باز لاگری مالاوای کرنی یک جارکی تو په دکاو دلی رنگا کوتا ورزی بیت. یعنی هلالی سعودی بو گواستنوی گابریل مارتینلی لگفتوگوی پیشکوتو دیالگل آرسنال. داخل یانکان ایتالیا یعنی و فانتوز درو یاریگی خوی توانی سرکوتی شگرین بنوسه توا. لینگل ترا لیورپول دو اخول لکان گول یکسانی برانبر نیوکاسل یونیتد تو مارکت. لیسپانی اتلاتیکو مدرید با دو گول اگل ویاریال یکسان بو. پیب گوادولا رایان ریاتی هولند داشی رد کردو تو پیداگری لسر ور بیرتی پشو بو ماوه یک. یوکیریش دلتنگا بپشگوی خسنیو دیوی لکوتا روژکانی مرکاتو یعنی که میبدوزه تو ارسنال جا بهالت. یعنی نصر سعودی دنگوکانی روشنی استیرکانی رد دکاته و مانوی مانیو مارتینیز رادگه ینید. یعنی مانستر سی گواسنوی ایوب بوعدی مغربی با 100 میلیون یورو یگلایی کردو توا. امرو لخول یعنکان انگلتره یعنی چلسی روبرو یعنی فالهام دبه توا. جیرار رومیرو دلیل روژانی کتایی دا لیعنی بشلون گواسنوی ایشی گوله روده دا و من دلنیا مرکاتوی که میجوی دبه به همو مانای ایشی وشه. فابریزیو رومانو دلی توتنهام و مانستر سی لسر گواسنوی عمر مرموش گیشتنه ریکوتن. حد شاد بن.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نوب کینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین نوی دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: وتی زانان خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رودی رسول الله حبیب الله علیک السلام محمد درودی خوایل سر نصر و بنیت پاکی و دلسوزی و نرمونیانی و داد پروری لبریار کانی دا پاک و بخوش بول دربرینی بیرو بوچو نکانی بکرتی محمد باشترین و زیرکترین و بسوسترین عربی سردمی خوی بوا جیانی کی بو فراهم هنان که پیشتر خویشم پیو ندی بو دولتی کی بو دروس کردن كتاكو يستجبر دوامي هيا
1: يا رسول الله
2: يا رسول الله
0: ادوار مونتا فيلسوف روشالاد ناسي فرنسي لكتابي العرب 1892

0: سورتي آل عمران آيتي سيويك لنيوان صدان سرنج دا كلم دو آيت داهن يازده سرنجي ورد ببوختي روندكينوا سرنجي يكم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد ورير لا براويز دادليت رواه ابن عدي في الكامل وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب للبيهقي والثابت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم أخرجه الطبراني في الكبير جمارات دهزارو سيصدون ودوشوار والبزار برقيك لا براسي صو حفتاو هشت وقال الهيثمي في المجمع برقي حوت لا بردو صو هشتاو دو ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان إلى آخره وفي الصحيحة
1: جمارات ورصدون ودوشوار
0: قال عن إسناد الطبراني وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد بلي شون كوتني سنتي بيغرد خاويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيهج كمانك كاريكي تابلي بنرخو برزا بتایبت لکاتی پرسندنو زالبونی بدعتو خرابکاری نتودا لم جور کاتانه دا نرخی گلی برسترا چون که چاو دیری کردنی آسایی ترین سنتو رویی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوی کی مزنو ایمانی کی بهیزی دامزراو دا گینید بهوی اوی شون کوتنی راستو خوی سنتی خوابینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکسر او خوشویست دخات و یادی مروف ام یاد خستن و یش دبید به هوی یاد کردن و او هست کردن به آماده بونی چاودیری و تم مراقبه خواوند. تنانت لوکاتان دا که سنتی پیروزی پیغمبری صلی الله علیه و سلم تیدا رجاو دکرید. آسایی ترین حل سوکوتی آسایی و کاروباری سرشتی وک خواردن و خواردن و نوستن و هاو چشنیان همویان دبن برفتاری پسندی شرعی و پرستشو پاداشتیان لبرام برو بودادن رید. چون کمروف باو کار آسایی خوی شون پی حل گردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رچاو دکاتو اوی بیر دکویت وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاونی شریعتو انجاب بدل رو دکات بدیهی نری راستقینی شرع کخوای گوریا ایتر دل نیایو آسودهی درجیت ناو دلیوو جور پرستشی کی لمری و دزدکویت بم جوری لسر و باسکرا بو من در کوت که هر کس یک سنتی پیروز و روناکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکاد بعادتو دا بجیانی. حوال راستی دا همو عادت کانی خوی کردون بعبادتو دتوانیت همو تمنی خوی بکاد بتمنی کی بردارو برهم بخشی اوتو که پاداشتی لسرور بگرید. سرنجی دو هم امام ربانی واتا احمدی فاروقی خوالی راسی بیت فرمویتی لپراویز دا ورکیر دلید. امام رباني لنيوان صالكاني نوصو حفتاو يك بو هزارو سيو چواري كوچي جياوا ناوي احمدي كوري عبد الاحدو خلقي سرهندي هندستانو نازناوي بفاروقي بلاو بوتوا چون كلنوي حزرتي عمري كوري خطابا خوالي رازي بيت نوكاري آين واتم مجدد بو اللسرتاي هزاري دوهمي كوچي داو براستيش اركي تازه كرنوي بجيه ناوا لزانیار یکانی سردمی خوی دادستی که تابلی بالای بوا. جگلوی که خوانی روحی که پروردکراو درونی که پاک و اخلاصی که کموی نبو لبندایتی دا بخوای گورو. خوانی دلی که همیشه بیدار بوا. چندین جار بلوپایی برزی دراوته هیچ یعنی ور نگردوا. او آشوبی اکبر شای هند بولناو بردنی اسلام حالی گرساند همزات توانی برنگاری رابوستیتو دولتی مغولی لإلحادو ببروائیو برهمیو بگیرتو بوبا وشی اسلام لری بلاو کردنوی پیروی بیعتو برایتیو رینمایی خلکیوو توانی تصوف لوشتانی تیکلی بوبونو لیلیان کردبو پاک کاتوا بمچشنا امام ربانی بخوری تیشک بخشی قطاب خانی نقش بندی دجمیر رید بانگکی بشیوی کی بر بلاو لنی و دورگی هندا بلاو وو یک یک لبرو مکانی اورنگ زیبی شایخوان هز بو کل سردمی فرمان روای او داسری اسلام و مسلمانان برز بو وو کافرانش سرشور کران طریقتکی بهوی گورزانای بناو بانگی کرد مولانا خالدی نقشبندی و کل نیوان سالکانی 1992 بو 1242 کوچی جیاو لهمو جهان اسلامی دا بلاو بوتوا چن برهمی که دوی خوی جهشتوا بناو بانگکیان مکتوباتا که محمد مراد منزلوی کردوی با عربی امام ربانی و تا احمدی فاروقی خوال رازی بیت فرمویتی او کاتانی کپلکانی سیرو سلوکی روحیم دبری دنبینی گشاوترینو برسترینو ناسکترینو هي منو آرام تريني چينكاني أولياء أوانن كشون كوتني سنتي بيروزيان كردو ببناغي طريقتكانيان تنانت ولي عوامكاني أو چينة غلي جوان ترو بريستر دبين ران لچاو أولياياني تايبتي چينكاني تردا لپراويز داور كردالت لچندين شوني مكتوبات إمام رباني دا أمواتا يدو پات بوتوا بون من بروانا مكتوبي 260 بله امام رباني نوكاري هزاري دوهم خوالي راسي بيت راستي فرموا چونك او كسيدس بسنتي بيروز ودقريتو ديكات ببناغي كاركاني شاياني بلي محبوبيتا ورجير لا براويز دليت اما جيبو آيتي قل

سورتي آل عمران آيتي سيويك شاياني بلي محبوبيتا لجرسايي بيغمبري خوشويستي خوادا صلى الله عليه وسلم سرنجي سهم كاتي أم سعيد هجاري درقاني خوا تيدك وشال دوخي سعيدي كون دربچيت دلو جيريم لبران برزريانيشي معنوي سامناكو لناوندي الراست يكان دا لرزيان بيكوتو تليربونوا چون كلو كاتدا واه سمدكرت وكبلي دلو جيريم تاوك لآسمان ودكو نخوار وبرو زويو تاوك تريج لزوية وبرو آسمان برز دبنوا بهوي اوي كاللايك وكسرا برم نبو للايكي تريش ودروني بدخوازم لخوي باي بوبو جالو كاتدا كمن لم دا بزينو برزبون ويدابوم هاريك لسنة بيروزكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم رشاو كردني آساي ترين رويي أوم وك قبل النمايك بيني كروكاري كشتيكاني ناو دريا دس نشان دكاتو دنبيني كهاريكيان وك چرايك وايا چندین ری تاریک و زیان بخشی لجماره بدر روناک دکاتوا. کاتی لو گشت روحیم دا، لجر پالا پستوی چندین تنگ پیهل چنینو، کولی گورو قرز دا، من دو دبوم، اتا شون او مسلانی سنتی پیروز دکوتم که پیوندیان بو بارا روحیم وحبو. هستم بلش سوکی دکرد، وک اوی سنتی پیروز همو کول قرسکانم بو هل بگریتو، ارککانی سرشانم لکول بکاتوا. اتر بم چشنو بخو تسلیم کردنی تواوتیم بو سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپجاری وسوسو دو دلی وک آیا امکار بر جواندی تیدای یان نا کاری کی روای یان نا رزگارم دبو انجا هر کاد دستم لسنت حل دا گرد یکسر شپولی گیرو گرفتکان زیاد دبونو ریگا نزان راوکانیش زیادر سختو پر لحالتو تماویو کولکانیش پتر قرز دبون لکاتکا کمن لو پری کولواریو کردبینی دابومو ریگاش تاریک دا هاتبو بلام هر اوندی دستم بسنت و دا گرتو شوینی دا کوتموا هستم دا کرت که یک سر ریگام لبردم دا روناک دبو آرامیو آسایشی تیدا دبین راو کولکانیش سوگ دبونو کسبو تگرکانیش ندمن بله لو ماوی جیانم دا او دیار دیم بو جور بینی اتر بو هست کردنو بینی نیخوم تصدیقی بریارو فرمایشتکی امامی ربانیم کرد. سرنجی چوارم. ماویک لبارش روحی سیر دابوم. کلا انجامی بیر کردنو تیرامانم لیادی مردنو باوربونم بکیشی مردن راستو بیگمانو. بیر کردنوی دورو دریجو بردوامم لنمانو لناوچونی جیهان او بار روحیم بو دروز بو. چون که لو ما ویدا خم لنا وندی جهانی کی سیر دابینی او بو کروانی مدورو برم دبینم من ترمیکم للای سروی سی ترمی مزنو گرنگ و راوستاوم یکم ترمی معنوی همو و زندورانی که پیوندیان بجیانی کسی منو هیو استا مردونو لگوری را بردودان یجراون کمن استا لسروی و راوستاوم لراستی دا کیلی گور یو ترمم دوهم ترمیکی گلی مزنو او همو جور زیندورانه دگری تخو که پیوندیان بجیانی تیک رای مروفایتی و هیو استا مردونو لو گور رمزنی را بردودان یجراون که جی کوی زوی تیدا دبیتوا منیش تنها وک خالشی او توام که بزویی دا کجیتوو وک میرولیکی بچوکوام که خیره دمریت لسر روی ام سردمیی که کیل یو ترمیا. سیهم، او ترم مزنی که لکاتی برپابونی قیامت دا ام گردون لخوی دا دا پیچه توا. جالبروی مردنی گردون لو کات دا کاری که راستو دیت دیو. هیچ کمانی که تیدانیا. او وک استا روب داد آوا بچاو دنبینی. لو کات دا سرسرمان همو لایکی درونی دا گرت موو. سا مشکوی سختی یان کشانی او ترم مزنم لینیشتو مردنی خویشم که اویشتیتو هیچ گمانی کی تیدانیا دبینی وک استار روب داد لم کاتده همو بونوران پشتیان لی حل کردمو بطنیایی بجیان هشتمو روشتن وک اوی که آیتی فا این تولو اتا کتایی آیتکا
آماجی بوده کات. لوکات دا هستم دکر که جانم برو آینده کی دریش خاینی رو همیشه را پیش دکرید. که وک زریایی که بیلیوار وای دا بیمروف بیوید یا نیوید خوی به هاویت ناوی. کات من لمبار سامنا که جانی دا بومو خمو پجاره بتون دی دلو درونی دا گوشیم. فلیا گزاریو یارمتیم لقرآنی پیروز و بهاد. چون کام آیت پیروز هاد بهانام و کده فرموه فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ براده کم آیت بو من بو بکشتی کی دلنیاییو هیمنیو آرام بخش لو زریا بیلیوارد اترگیانم بدلنیایی و روشت سایو پنای ام آیت پیروزو هرو که تشتی گیشتم کام آیت جگلوات آشکرا و راشکاوکی واتای کی آماجیشی هیا انجا دلدانوی خومم لو واتای دا دوزی وو ام آیت دلنیایی و آسودهی پی بخشیم بله واتای راشکاوی ام آیت پیروزه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه اگر گمرایان جو لقرآن را نگرنو پرشت لشریعت و سنتی تو حلب کن تو خمیان پی مخو بلکو بله تنها خوای گورم بسو سرو زیاد مو پشتی پیدا بستمو هر او جی نیاز کل بری ایو کسانی ترم بو پیدا بکات شونم بکون چون که عرشی مزنی او خواوند دوران دوری هموشتی کی داو نیا خیبواند توانن لدستی حلبین نوانش یارمتی لیوردگرن بفریا گزاری و یارمتی او دمین نوا جا هر وک واتای راستو خوی ام آیت پیروز براش کاوی آوا دفرمه و تا آماج یکشی ده فرمید ای بری مروف ایو کسی پیشوایی و را بری مروف دکاد اگر سرجمی بونوران بجید بهیلنو بری نمانا برونو تیاب چن اگر همو زیندوران لید جیاب بنوو ری مردن بگرن بر اگر همو خلکی برونو بطنیایی بجید بهیلنو لگورستان کاندا نیش تجیه ببنو بگیرسی نوا اگر گمرایان پشت حل بکنو گیوت لی نگرنو لطاریکی دا بگوزین تو گوان مداریو خم مخو زویر مبا بلکو بله خوای گورم بسو سرو زیاد ما چون که من گر اوم ببیت اوا هموشت یکم هیا کوات او کوش کردوانه برو نبون نروشتون بلکو برو ولاتی کی تری خواوندی خواون عرشی مزندرونو خوای گورم لبری اوان اندازی کی تری لجماره بدری سرباز گرایلکانی خوید نیرید. اوانش که لگورستانکان دانیشتجه بون و مزنه لناوچون بلکو برو جیهانی کی ترده گوزرینو خواون لبری اوان چن فرمان بری کی ترده نیرید دنیایان پی آودان دکاتو دیان خات شوین چولکانی اوانی پیشو هر او خواونده دتوانید لبری اوانی کری گمراییان گرت برو روشتن کسانک بنیرید کرایلی بنو لری راس لا ندن کواته هر تنها او فریاد رسول جی نیاز و مایی پشت پی بستنو لبری هموشت یکا هر چیشتی ترهن جی او خواوندو جی یک آوردانوی مهربانی او برو بندکانی ناگرنو بمجورو بهوی امواتا آماجیی کلم آیت پیروزو هستم پی کرد وینی او سیتر مسامناکی منیان ترساند گوران بشیوه یکی تر که سران سر دلدانو و جوانی بو اویش بمجوری خواروا. بونوران لنمایشی که گورده دینو درون تاکو همو یکی کان رولو کاری خویلو خزمت گزاریانه دا تواو بکات که همیشه بردوامنو. پاشان لی پرسراویو کاری نویو بردوام ور بگرنوا لناوندی گشتو گزاری که پر لارکو پندو دانایی دا لسایی پریو برایتی دانای کی مهربانو دادگرو بتواناو شکومندو لناوندی پروردگاری مزنو دانای لراد بدرو مهربانی فراوانکی دا سرنجی پینجم

0: سورتی آل عمران آیتی 31 ام آیت پیروز بجوری کی بیگمان مودای گرنگی و پیوستی شون کوتنی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دگینید بله ام آیت پیروز به هسترین و چسپاوترین بشکانی پیوانی درایوتی یا لپراویز داور گردالید لزراوکانی زانستی منطقه لم زانسته دا بگشتی دو جور پیوانه هن یکمیان پیوانی پیکویی و تقیاس اقترانی دو همیان پیوانی دراویتایی و تقیاس استثنائی سبارد با پیوانی یکمیان اویا که بدو پیشکی انجامیگ برهم دینن وک ام نمونه یا شادمان مروفی کی دانایا همو مروفی کی داناش لیبرده یا که واتش شادمان لیبرده یا رسته یکم و دو هم دو پیشکی کانن سی همیش پی دوتریت انجام نمونه پیوانی دراویتایی ماوستان نورسی خوی لدقه که سر و دا هنویتی. بله، ام آیت پیروزا به هسترین و چسباو ترین بشکانی پیوانه درایویتی یا که یکی که لپیوانکانی زانستی جیر بیجی و تمنطق چون که لم پیوانه دا امی خواروا بنمونه ده هن ریتوا. اگر خور حل بیت او روش ده بیتوا. اما نمونه و پیشکیه بو او انجام ایجابی که دلیت خور حل هات، کوات روش بو توا. هر وحد دیش بید به نمونو پیشکی بو ام انجام سلبیا. روش نبو توا، کوات خور حل نهاتوا. جا ام دو انجام سلبی و ایجابیا، بچشنکی بی گمان لزانستی جیر بی جیده چسباون. ام آیتش به همان چشنا، چون که دفرمیوه، اگر خواتان خوش دوید دبی شون خوشویستکی بکون. خو اگر شونی نکوتن، اوا درده کوید که خواتان خوش ناوید. چون که اگر براستی خوشویستی خواتان لدل دابید، او ام خوشویستیا شون کوتنی سنتی پیروزی خوشویستکی خوا برهم دهینید. بله، او کسی باوری بخوا ببید، کیو رایلی شیده بید. گمانیش لودانیه که کرترین ری بولای خوای گورا که لهمو ریگا کان راستر بیتو، لهموشیان زیاتر لای خوا پسند بیتو، پیچاو پیچی تیدانه بید، لناون دی گشت ریگاکانی یورایلی خوادا او شار ریگاو راست شقامه که پیغمبری خوشویستی خوا صلی الله علیه و سلم گرتوی تیبرو بسنتی خوی رونی کردو توا بله کاری که زور رونو اشکرایا که او خواونده دست رنگین و سخاوت مندی ام گردونی تا امراد ده بناز و نعمت و بخشای شکانی خوی پر کردوا داوای شکران بجیریو سپاس گزاری لبرانبر او نعمتو بخشایشانی خوی و لخاون هستان دکات. هروها اشکرای، او خواون ددانو شکومندی که تا امراد دی بمعجزاتی بدیه روانی خوی ام گردونی رازاندو توا. لگل او کسی که هل بجاردی نیوان خاون هستان ددویتو. رون کردنو و گیاندنی فرمانکانی خوی بو بندکانی بود سپیریتو. دی کات بپیشوایان. هروهاشتی که رونا، او خواوند جوان و خواوند کمالی که ام گردونی کردو بدرخرو پیشاندری دروشان و لجمار بدرکانی جوانی و کمالی خوی. تواوترین باری بندایتی بو کسه دبخشید که لهمو کسیک زیاتر گشت نمونکانی بدیهن را و نوازکانی خواوندی تیدا کوبو توا. کسیک که لهموان تواوتر جوانی و کمال و نو جوانکانی خواوندی درخستوا اوانی که خواوند خوی حزیل درخستن یعنا. بله. تواترین باری بندایتی بود بخشیتو دیکات با پیشوایی که نمونهی جوان بو خلکیو هانیان دادات بو شوین پیحل گرتنی تاکو اوانیش شتیکی هاو چشنی او بار ناسکو جوانی اویان لیدر بکوید با کرتی خوشویستنی خوای گور داخوازی شوین کوتنی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیتو ام خوشویستی به هیچ گمانک او شون کوتن برهم دهینیت دسا خوشبختی بو او کسی که بشیکی زوری لم شون کوتن دزدکوید بدبختی و زررمندیش بو کسی که ریزی شایستی سنتی پیروز ناگریتو بناو بدعد دا هنگاو دنیتو رفتاری پیدکات سرنجی ششم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کل بدعت ضلاله وكل ضلالة في النار لبراويز دا ببختي للمعات وهاتوا جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن جابر رضي الله عنه وزيادة وكل ضلالة في النار هي عند النسائي فقط وسندها صحيح پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتدواي او ياساو دستوركان شريعت و سنتي پيروز بو پري ريكو پيكيو بپي بلغي آياتي
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: سورة المائدة آياتي سيت تواوبونو دامزران دوای اما اگر او دستوران بجوان نزان رینو شتی تر بهین ریت جیانو بدعتی وا پیدا بکریت کوا بگینیت خوان خواسته او یا ساو دستوران ناتواوبن تیار امکار او پری گمرائیو جگل آگری دوزخ هیچ انجامی کی ترینیم سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چندین پلی هیا هندی کین واجبن که هرگیز نابی پشگیو بخرینو جی بچه نکرین ام بشل اکتیبکانی شرع دا بدریجی چسباونو رون کراونتوو لو جورن که به هیچ شیو یک دستگاریو آلو گور ناکرین. بشی کتریان لچشنی نوافرن. امانش لخویان دادو بشن.

0: وتی زانه خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد درودی خدا سر آینی اسلام بروی کی باشی بجیری مروف دال جهان دا او کوتو پیوندانش کند که بهوی بتو بتخانکان و بیرکرن و جیریان سنور دار کرده بو محمد درودی خوایل سر توانی وینی پرزگا ببنه مکان بس ریتو و خواد روی نکان لناو بریتو هزرو بیری مروف لبیرو باوری نادروست رزگار بکد
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: سنکس روشالات ناسی امریکی لکتبی دیانت العرب 1883

ارلام قازانجی کی دوام مامالی کی خیره اصندنی کی شی کالاکان تلای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن رکلامکان تا کنالی سپیده و سپیده افم ایواندی بکن بمارا 077-940-99-99 055-423-11-11

ریکلام قازنج بردوام لیکی خیره اصندنی کی باشی کالاکنتن لی ایمه بکدن و بلاو کرد ریکلامکن تا کانالی سپید دی افم دیب کن بمجمع 0571-940-929 0571-433-11 ریکلام

مشافانين هجا عليكم ورحمة الله وبركاته بفرمت كانيون وشان تكش جيجا سرنوش جبركين بنا بنزينة حفين جي ديناري لسليمانية سرطن جبي بنزينة دروز بوية دانا مرنا داود دوازدالی کدوهی لعرام هرشاسم بلا نبویه تکرنکا درونی لسرحوال دروس کردی وزارت نفت عراق را گهاند بر همینان نوکه یا واتی لسرجان کلگهان پتری 3 میلیون برمیلان اتروژه که دار باز بده فرمان سوپا پاکستان بری آسان خواه با تهران پیوندید گلدولانا بی انجام دابو برا ما گوتو بشکر لسر زفراندن آنه جوی سر میزا گوتو بشکر قوارین زارو کن غزه اما داشیا امنی لیلای قواره آزاری و درست کریه و سوپا زایونی جایی که به کریه شاری نه

0: سکرتو فرمانی گرتن فرمانی گرتن کردن بو چوار کرچو لسر سکالای او کیک روی امر دوته و حساب پول سر او کیسه کارک و خری رکاره کان گرتنی او کسانی ایتر دواتر لیکولین و کین لسباب زانین هوکاری او دعوت چی یا خود فالنر چی که امکانم جورتا تامنیان برامبر ام کسان جام داو اما برو کسه که برین ده بلین و تی کی سرتان لیور گرتوه دواتر لقناخ کانی لیکنوی وردکاری زیاتر بانده سکر کم کسانه تاشت خولایو بابتی زیاتر رو نبید ورچاوی اون ورچاوی در برزه کن خویان او کسانه استا پولیس خریق رکاره بزگیر کردنیانه و کسانه نو خویانه ازمایتیان هی والا
1: پشتی سکالاین چند دیکو بابان پولیسین گنان دکاندارین تنا پونتین که هر واسا یارین الیکترونی اگدار دیکن کو تان نفروش زاروکانو هر سا سنه لایان اگر نه رو پروی سزاین پیفداره پسین گرمیانه دگلوه که هجداری آفکری یا چافدیرا هیر یا جهان او دکانده دتن که اوین پریکا پاره یارین الکترونی دفروشن اوجی اج بی پارسنو هر وسا سلامتیا تاکو جواکینه
0: اما لسر بنمای خدمت کردنی کومالگا و سرکی سرانی خومان بوی سایشو اشتی کومالگا رزین پاشوی که زنری من هبو هنده خنسکالا یعنی هنه اما باری اوی که وام دانن لهنده لفروشنه که رجه لین یا ورگیره و بو اوی بکرتنه الیکترونیکان و سر دوارکان دوایی لیکنه و بو من در کود لرقی هر بپی یاساش نکره من دال لو تمن استغلال بکرین یک استغلال یعنی که بپر کردنی با خلی خود ببی گیودانه تمنالا که و ببی اوی بزن ام دال ام سر رایی ده هاتو پاری لیو یعنی بوی دوای اوی که چالایک من بینی و کاری هندگ لدایک و او که هندگ لمرکان پیه من باش بوم رب لاو کنو پیش ویره کاری که هر جراعتی تر کنی گلم دوکان دارن چکل لوایت و اعتر بگاته بابتی کالا و لین هندگ لکری من دالکان و لراسیه تا اصال تیک نچونی خزکان و یا خوار و پاسنی من دالکان یا تیک نچونی اکای بشوی نخزان تا اصال پنای نبرد دبر داد دوان لی اما کر اما رگا چاری کشان دین و یا جراعتی که هم من دالکان اوالی تل داتو پر
1: اورب دهان مرمانبرین ارت نفته لبرا دجی بر یارکا حقوقتی اجبوی کم کرن رجیه که جمع شو و شایدین خواهین دارایی پیشاندان انجان خوب پیشاندان نیزیک پالوگه بل رخا بغدا خروبون و هر وسا داخوازا و کما پلس اجه بر یاره دیگن اوا کارتی کرنا که رخا السر جیانا و روز کریه هفته دیگل نرازی بوجی هزین تکدانه اجبوی سنا آسایی شو ری گیری کرنه لاخستنا جاد سرکی بلا بابون بجدار بان بلند کرنا لافیتان تکزی سر پارستنا مخواین دارایی کنه و دارازا کمبون ادگل به پرسی باندی دار کرن اجبوی کنا دا خزین خواه این فرمی و رگیری کن لهر برینکا موچین وان دشنه نوچه کاریو و پیفدار زرسا نفتا عراقهان کوب هم اینانا نوکی نفتا ولاتی سرجم که هان پتری 3 میلیونو سیون بر میلان اترکی دا در بازی سریم رکابی ده داخوانی که جوی آجانسا رویت هرز راگهان و آسته بر هم اینانا نوکه یا نفتا عراق سرجم که گه نفته گهشتی پتری 3 میلیون برمن اتروژه که دا هفدم اما جاچنده جی کریه تک رای هنارت نفته لبنده باشور ولاتی گه 2.2 میلیون بر میلان اتروژه دا او داخوانین هنه ادامه که عراق بردام رخصنا پروژه بر هم اینانو ها هنارت وزه لکل سرکی ین کی کل گها الپس گها بس رابر سرکوزین عراق را گها کو لاین توری پشکا آو عراق الری او هاو کش اتناف برا هر دو ولاتان دی ری کفت سر هاتیه کرن دیگر توهان مفتی دیار کو پیشتر جی هی ری کفتنا کافر ادگل ترکیا و ایران دان نبوی لینوکه کارل سر برکفتنا چارچوه تتکرن که رجه که مسوگر یا آده اجبوی عراق آبین بکتن اوجی یکم جا اتمیجوا عراق دا ریب دتن اجبوی جبجه کنا اوه چنده جی فر عراق دا تاین هیر ین پیتوین خواه اپنیر تا ترکیه دا کو الیس ویب نمای آوه بردتن که برویجی جی لگوری ورزی و هروسا آستی بکانیان گورانکاری کتن اما که دایه که نو عراق دا دجبترین قیران آوه دا در باز بید آستی آوه ات کوکا اجبوی ساده ده داکتن بخواه دید.

0: فرمانده سو پاکستان به سردان خواج و ایران پیمندی که تلفونی دولان ترامپی سر ویدیکان جان بابو مرمان گوت بشکر ال سرداندنا ایرانی سر میادان استاندنه سر جدرن گذار لی پاکستان مارشال عاصم منیر فرمانده سو پای پاکستان هفتر باز بی و هر وسا عاصم منیر فرمانده سو پای پاکستان هفتیا در باز بی و هر وسا چند روژکان بری گشتا خواه جبوی تاران ادگر دولان ترامپی آخفت بو الگورایی گوتنا یک جه جدرانجی دا خوازی سرکی یا امریکا بکر اینانا هجمون و هروسا کرتی کریا پاکستان بویا جبوی هندانا تاران دا بزفری تسرمیزا گوتو بشکرنه و دمکی دایا که افرو دوشنبه فرمانده سوپای پاکستان وکی پشکک جه بزاوین خواه ین نابجیوانی کاریه جبوی دماه اینان به شری گهشتی تارانه و افسر دانجی دمه که داتیتن که امریکا خواه آماده دکتن و برهف دکتن اجبوی دست بکرنا مزن ترین شر دارایی اتمی جوی دا که هف پشکین بازرگانی ایران دکت آرمانج وکی فشارک اجبوی سر حکومتا تارانه الگور زانیارین دو مالپرین چافدیریا بهاین هف گهورینه دراو عراقی آنکویا ایرانی ریال بای خوژ دست دایا و نظم ترین آستی میجویجی تو مارکیریا که در بازبونا 2 میلیون ریال آنه برانبر به 1 دلاری امریکی. داتاین دو مال پرین الکترونی اوین چافدیریا بهای گهورینا دراوی دی بازارن آزاد دا یا ایران دا دیکن دیار کرن که افرو روژا دوشنبه بهای دراوی فرمی ایران بو نظم ترین آست یا پیشینی خواه دا کتن بخواه دیتیه. الگورایی وان بهاین که دی بازار آزاد دا بهای هر دلاری که امریکی 2 میلیون ریال ایرانی در باز کرینه اوجی نشاندارا بردوامی داکتنا بهای ریالی ات سالیا آنکو دسایا وان فشار دارایو آبوریدا اوین روپروی کمارا اسلامیا ایران دبنوه کلارین زاروکن غزای امده باشیا امنی لیلای قواره زاینی و درست کریه سوپای زایونی فراندنا اف کلارین هنه اجبوی دورین سنوری بکریارین شری ناو برو هروسا گفا رش پیکریجی و هروسا هیرش کرینه دایا برانبر دا ولاتین غزه اوه بریاره به هجتا تنز آمیز اجبوی مرامین هل بجاتونا و هروسا سزادانا زاروکان دزانن
1: لنیو کلاو ویرام بوکانی کرتی غزه دا من دالان هول دادن با کولار رنگا و رنگا کن توزیک یوا برو آسمان هلو دنو بوساتیک لکابوسی زنگ راب کن بلاموا دیاره لطاوی تل عبیب ام کاغذب توکانی دفرن بونه تا مترسی چی گوره که خویان لسر کرده سربازیو سیاسی کانی زایونی زراندوا حکومتی زایونیو وزیری برگدیکی هل دانی کولاری من دالانیان بکردوی چی زنجی نوزند کردوو فرمانی تقه کردنو چول کردنی گرک کان دردکن سپایه که بچه چی پیشکوتوه و کلاره کاغذی مندالانی 4 سالان وگ آمانزی چی شاید تی مرید للاین دانشتوانی کرتکا ام لیدوانی زایونی بده بنامان او دبرید
2: بالنسبه للالعاب او الاوراق الطائره او الاطباق زي ما بسموها انا يعني امبارح لما سمعت خبر انه الجيش الاسرائيلي بمنعها المستوطنين
3: سبارت با ياريا كاغازا كانو كولارا كان من دويني كاتك هوا لكم بيس كسباي داجري كان ريغري عن لدكات دالين ما ترسيما لسر دروز دكات بيموابو هوا لكا تنها ياري قسي خوشا بلام امرو كاتك لتورو كمالاتي كان دابينيم دابينيم تنانت وزارة سباي داجري كاريش بابتك بها رشيك بسر قوارا كان دادنين هروها بكردوشي زنجيش دزانت كدبيت بهزو تندو تيش ولان بدريتوا لکاتک ده امتن ها کولاره چی کاغذی با من دالان تالم زنگ ده در چیگ بید بویا یاری پیب کن کاغذ اگ ده فرینن اما چی مترسیک لسریان دروز دکات براستیش ده چی پیب کنی نویا
2: یعنی انو شکه من اطباق طایره و من اوراق طایره از ایش اللي بتسبب للمستوطنین او غیر المستوطنین یعنی انا ایشی مشی مضحك
1: سرباری بر یوتونی کوبنوی استی برزی امنی با آماده بونی بنیامین نتنیاهو فرمانده ارکانی سپابو هل سنگاندنی مترسی کولارکان دانشتوانی غزه تی ناگن چون یاری چی ساده کاغذی دبیت هوی درست بونی پاشاگردانی و دانانی پلانی امنی سربازی لسر آسی دولت لکاتک دا زایون یکان لسر سنورکان لخوشگزرانی دادا جینو کتی لپارت کاغذی چی فریو بترسن مندالانی غزا لنیو کاولکاری و مرگ دا تنانت لبر کولار فراندنیش هراشای زنگو کس پیکردنی زورم لیان لسرا دیمنک کبرونی داری خست چون یاری چی مندالانی پاک دکریتا بهانه چی بیبها بود ریجدان به زنگو آلوس کردنی دوخکا
0: ام بدو مایکاتینو دشتن خزمت کاکرکانی جلوکشی کنانو چه برسی فرمون
4: زرسواز سیده

0: تیاریکش بردوام بو روزنامه سپورتی اسپانیا شکرای کردو که یامال تنانت لناو را روکان یاریگاش دا بدل تنجی ماوتو امش درگای بروی چندین لیگ دانوی زیاواز کردو توا یکم پستانی درونی هندک پیانویا یامال بدست او پستان زوره و دنالیند که لدوای بجداری کردنی لمندیال 2026 لسریتی و هزدکات آستی وک پیویس نیا دوم دوخی الیخراندرو بالدی لیک دانویشتر باس لو دکات کیامال بو دوخی نارونی هاور نزیکه کی بالدی نیگرانه که دنگوی رویشتنی لیانکا لاراده
1: دوای تیک چونی پیوندی که نیوان هندرانی اتلتیکو مدرید و جولیان آلوارس لا یکم یاری امرزی خلیانکانی اسپانیا بر یاری داوا نرخی یاری زانکل 150 میلیون یورو دستین شامکا ارسنال لپیشنگ و یانانه که هاتو تسر هیل بو گواسنوی جولیان آلوارس بو امش داوای کردوا جولیان آلوارس بیتا تیپا کو لبران بریج در ازبرداری جوکرش بیت بو یعنی برشلونا هر وحات یعنی برشلونش آماده ای خوی نیشان داوا بریکی بحشی پر آماده که بو اتلتیکو مدرید بلام اتلتیکو مدرید و تویتی بو همو یعنی با 150 میلیون یورو تنها با برشلونه ببری 500 میلیون یورو واته نیو میلیارد اینجا یاری زنه که دخلوشی دوالا ورزشکانی پیشکش کردن رکان عزیز بو کاتی که خوش بو همو لیک

0: کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: ئایا رەسوڵ الله لە دایکبوونی رەسوڵ الله و کەلامی شیرینی رەسوڵ الله ئایا فەزڵی خوا نیە؟ ئەحمەدی خوا نیە بە دڵمان پێی خۆش بێ؟
2: هشتا پیغمبری خواه لسکی دایکی دا بوا باوکی کوچی دوهی دکد بویا به تیوی لدائیک دبید او سال بوا که ابراهی پاشای حبشا برو خاندنی کعبه سپای برو مکه برخست
3: خدای گوره لروداوی فیل دا جنگی مکه پاراست لم روداوه که رکوت نبو بلکو آمدکاری استراتیجی بو
4: بگو من یادی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ میکن لو مسلانه که بردوام جایگای گنگش و مناقش و گفتوگوی نیوان زانانه
5: یادی لدائق بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا اشارتی تیده
3: هست شوای مروبایتی هر لکونه و یادی کراواته و
2: کاتیک لأشکوتی حراء دبید بو ببستی عبادتو بیر کردنه و یاد کردنه وی خواه جبرائیل امین سلامی خوایل سربه به فرمانی خوا داد بزیتو وحی بوده هند
5: وکو مانسا شیخ سعیدی نوشتی ده فرمه عرفه که اسلامی جوانه عادته که بیدعد لعبادت دایا لعادت دانیا
3: که سلطان مزفردین گوکبوری خاونداری هولیر او یکم کسبوا او یاده کردوتوا
4: بربرینی فراحی و دلخوشی با روژه بلگه لسر اوی که ام روژه درست انسان دلخوشی در برش
3: قرآن پیروز زور بسوز و مهربانی و باس لساتی لدائک بونی و هر وها مندالی پیغمبر من بودکات
2: لدائک بونی او تنها لدائک بونی مروفیک نبو بلکو لدائک بونی روناکی دات پروری بو بوی لرداد دلین لدائک بونی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم لدائک بونی مروفیتی

0: لاسمانه تو احمدی لا سرزمین محمدی سر پاک لنور یا حدی اندور یا عالم صلوات
1: لا شارکی که احمدی شیخه و به هزاران درود و صلاو دنیرین با سرگانی پاکی پیغمبری خوشویس من محمد صلی الله علیه و سلم صلاو رحمتی خواهتان لی به عزیزان و خوشویستان دیاری ما لامانگی مولود دین بایا برنامه کاری نزدیکتر لخلق تایبتن بویادا مبارک و پیروزا اما تا چن توانی و معنا شوین کوتوی پیغمبری خوابین صلی الله علیه و سلم تا چن توانی و معنا ببینا شوین کوتوی او پیغمبر و سنتکانی لجیان و لکاروباری روزانه معنا جب جب کن در معنیمیت اولاتیان بپرسین لخلقی سلیمانی بپرسین بزنین تا چن عاشقی پیغمبرین صلی الله علیه و سلم تا چن شوین کوتوی سنت و آکارکانی او پیغمبر خوشویستان صلی الله علیه و سلم لگل من بوی پیکوا لمانگی مولودی او سرداری مروفاتی دا لگل هاولاتیانی سلیمانی گفتوگوی بکین لسر او توری که باسمان کرد شاشه سپیده با جمعیل نو پیکوا دا چین لای هاولاتیانی شار سلیمانی
0: ای خالقی راج و شه هر کس محمد یوه یا رب بر شفاعتی کوه انوری عالم صلوات
1: تا چند پیغمبر جانت خوش شد؟
2: والا او پری پیغمبر جانم خوش شد او پری پیغمبر جانم خوشه به دل و به جان و به وجدان و به عموشته لحچی مال و اولاد و ثروت و سامان می خوش در می
1: باشا تا چند گرنگ ایم سنتکانی پیغمبر جان جب جب که
2: والله او پری گرنگ سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جب جب که
1: باش لمانگی مولود تو خود بخود لسالان رابر دو اکاتی که مولود اکریت چی فیر بوی؟ تا چند گرنگ ام یاده بکریت و کاتی یاد کرد نوکان شعباسی جیانی پیغمبر اکریت ما مستایان زانایان پیغمبر به ایم اناسن گرنگ ام یاده یعنی
2: حزکم خلق همو جیانامی پیغمبر بزانی سیسیلی پیغمبر بخوینه تو ناوی چیه کوری چیه لچو هاتو چونچوینوی هاتو بردی بناقی پیغمبر بخوینده تو حتی آخر کس هچی مسلمان گشتی تی بکت
1: باشه که حاجی گن اما الان پیغمبر گن من خوشه بلام سنتکانی جبه جه نکن زور جار
2: سنتکانی انشالله جبه جه اکن ببه سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما دانانشین لدوی نویجکان یا لپیر نویجکان چوار که آن نویجی سنتکن یا چوار که آن نویجی زوالکن
1: بلام اما هر باز لسنتکانی نویش کردن نیه با نمونه پیغمبری خواست آسان قد دنگی حال نبری و به هوا شخصی کرد و بند من پیغمبری خواه سالسم قاقای لینا و پیکنین که آسایی کرد و پیغمبری خواه قد دروی نکرد و قد شون بلی کمالک صفات و روشتی تیه تا چند گرنگ امان دوباره
2: او علیه و سلم پیاوه چی نرمونیان بو لگل اصابکان لگل میلیتا لگل خلقا قد دروی نکرد و قد غشی نکرد و قد فیلی نکرد و قد مالی کسی نخوارد و قد ظلم و تعدای لکز نکرد و او هاتو مو مسلمانتی هاتو بو چاچی هاتو بو خوشی بو هم اوشتانه هاتو بو برکتی انا و بو عرض و آسمان و بشریت
1: الحمدلله زور باشا بك صلواتك وتاي في بين صلواتك من
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بر بين عرض و آسمان وانا صلوات بلدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر جان ما خوش بيت قربان مزور زور ما خوشه با
1: ایما به یک من شاد که لفیر دوست
2: لبد لخوا و لپیغمبر بدر ایما هیچ کسی ایشتر ما خوش نبید
1: بس دلساز یک من نیه
2: هیچ کس یک نیه
1: دلساز یک من نیه که اونده پیغمبری خواهد دلساز من
2: نیه آره والای اوانه ما پیغمبر خوشه بید اوانه ما پیغمبر خوشه بید حزک این ایما شغل روز لبه بید
1: بو خوب پیغمبر یعنی ببینی؟ بیتا خوانت؟
2: والله او نازانم او کشم ناکم کشم ناکم
1: یعنی هر تخوت بلا مناتی بایم
2: باز یعنی والله
1: چی و او یعنی
2: و باسی ناکم زور ما
1: دیگه کشته کی پیانه و توی با خود تایبت
2: من هیچ هیچ تکم نیه در باره او بس خوشم نبی زور زورم خوشه و
1: همون لباست
2: عمر و امامی عبوبکر صدیق و امامی علی و حضرت موسی و بلالی حبشی و حضرت منصور و حضرت ویسبو حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و امامی حوزه و اصحاب کانی همی ما خوشه و
1: بس خوشکاک حاضر کیا
2: هزار صلوات به لدیاری پیغمبر
3: صلی الله علیه و سلم.
4: والله همو من دبی خدمتکاری پیغمبر جان بین اتر همو من دبی یادی بکین و انه قد لبیری نکین او این زیگ لا او بی ول دینه کی او بی لحموش تکی باز نزیکا اتر او کی بی خیر چی بی چا کی گروت یکا دبی لا او ول دینه کی ون زیگ بی تر لحموش تکی جوان نزیکا
1: خود بو خود بخدمتی پیغمبر جان گشتوی چوید احمدت کردوا
4: نه والله انا شوم زوی شم حزدی ان شاء الله بتما شم بخوا با بخسمه دمو کسی کا
1: همو کسی کی مسلمان اواتی یوا روز یک بغات خدمتی پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم چه تا او شنه او بی بی نت یعنی تو چه گلا اواته کان جان تو انیم بلینوا
4: والله صد لصد اوات من نک جار هزار جار
1: ای قد بوا پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم لماوی ام جیانی که روشتوا شویق بیت خوات یا خود لکسی گیتر و جاری و پیغمبر جان دا خوی کسی گیتر علی سلام هی و فلان که زیان جوری گلی جوری کن هیچ او بابا تد
4: نا والا چتشو روی نداو
1: اگر پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم زیندو بوایا لأستال بردمی جناب تا بوایا پیامت چی ابو بوی چی
4: پیام؟ خوش بود زینی بود و خدمتی بیلا و گانم کرده
1: چی پیام و دعوت چی بولی؟ خواست چی بولی؟
4: او بود بون تو آنها توزه پیام او توزه برگاهی تو آبون تو آنها برم او دین جوانی او گانیتی منش به حال بتو آنها بیگینه متر
1: صلوات دان نسل پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم راست خو اگات پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم پیام خوشه کوتاق سیتو بو اما صلواتك يا دياري پیغمبر
4: صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد من ان شاء الله يوادارم بخفا يقول بيجي روح مشيشه يقلا اله الا الله بيت ومشان صلاه بلا سر دياري باش
5: يا دي سرور من يا دي كي زور گرنگا طبعا ويا دنا بكين عباده دوك عباده ديانو كو پرسن سيريكين وكو وسيله بو گادني پيامكي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم سيريكين که وقت وسیله اکثر ما کل ناو پیام که یا که یاد کم ما کرده و سنتی تیاجه بجای کری خوشویستی تیاجه بجای کری تبعیو برایتی تیاجه بجای کری که من همی اصلی دینن ای اما یادی او پیغمبر نکین او که ایم خصوصا سر ام برنامه جوانا که دز نبین که غج نکین که پاک بین که نشتیمان ما خوش بیه که خاک ما خوش بیه که یکتر ما خوش بیه برحم بین با چوگکان ریز لگورکان گرین او پیام جوانا او ناردویتی ای اگر یادی نکین او ای که یادی بکاته او پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پچوکترین شته که برانبری بکره یادکه یا گورترین شته که کره برانبر پیغمبری خواه صلاة و سلام که روح مبارکی دلشاد که علی قیامتا او یک کشوین کوتی برنامه که بین پیه به پیه او چی کردو امش بی کن لانی کم وکو خوی من پینا کره وکو صحابکان من پیه بکره وکو تابعین من
1: انشالا حاجی توانه اگو پیو یا که حاجی گان حاجو کردو کات که اگه به خدمتی پیغمبری خواستم چه هست چه نسته که داد بود خود به خود که چی تخت خدمتی پیغمبر
5: بود؟ اما پرسیارش تقریبا نه ویاد 2004 بود یکم رحله عمره لعراق که روی من لشکر شریکی که آرستم شریکی مروج لبقا آرستم یکم جار که چونه مدینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوری چی گوره لشاره که برز بود بلا منو زور عجیب بود روشتین بود داغلی لباب السلام و داغلی نو حرمی پیغمبر بین صلی اللہ علیہ وسلم سی گنج بوین یادی هم بخیر دانه چند خلطی فلوجه بو دانه چند کاغیوا ایسا ما و یادی بخیر لخلطی کلار بو هر سیک من اجنو ما اشکار رو ما ناو چینا قصب دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و کارکش او بو کرو ما ناو بکول گناه و اما چینا قاپی او درگایی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گوره ناوی ناو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقت چون بلای خوی حس ها با روح مبارکی دستی کردین و برزی کردین و مشهدم قلبی ناچه تو که اچی تا خزمتی پیان صلی اللہ علیہ وسلم هرچی آرامی سکینه تا برو دل دید خوی گو رو پیمان سیب که تو اشعالا هزاران جار
1: آمین اشعالا انفرمیس که نشبه تا
6: مای هەڵوەرینی گوناهەکان و بە خزمەتگەشتنی پێغەمبەری خوا لە فیردەوسی ئەعلا.
5: یەکێ لەو شتانەی کە زۆر خۆشحاڵ مەکە و تەمەنایەکەم و تەمەناجەکەم لە خەڵکی ئەو دوعایە بکە لە شەوەکان بە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شاد
6: بەداخەوە
5: نەخێر.

0: سرتا پیروز با یادی دایگونی پیغمبر محمد من درودی خوای له سر به اکم ام یادا یادی که خوشی اهنه به درونی همو مسلمانیک یعنی بو چونکه رزگار کریم روایتی پیغمبری همو جهانیان بهاتنی او اتوانم بلم جهان لزور فوزا رزگاری بو
1: رولی پیغمبر جان ورزگار کردنیان لکوی لعاتی چو زانم لزنده بسخال
0: کردن اکید پیام جوانکانی محمد من درودی خواهی لسر بیت بدر نیه لحق و ما فی همو کسی یک بطایبتی چینی خانمان که بوسیتی اخیری او فرموی آگاتان لافرتان بیت و آگاتان لنیوشکان انی خلاوتا پالی نیوش که نیوش چند گوره چند پایی که گرنگ لیسلاما حساب بو کردن و ریز گرتن و خوندنو و دان پیانانی پایه و پیگی افرتان بس کراو لرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره پیروز بای خوم اکم لمی
1: قد عمرت کردو یا خود لخو پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم بینی و چه هستی کدو دروز بو اگر بینی بیت دی اگر چوی بو عمر
0: بله الحمدلله عمرم کردو حجیشم کردو هستی که زور زور خوش اوشتانی که چند ساله بخوندنو و بسیره دوای با واقع اشتگان ابینی تام و لذتی که روحی تایبتی خوی هیا اوکو خوب پیغمبر گیان تا ایسا نم بینی و بس منال بوم لپولی نو بوم خوی کم بینی کتی بی جیان نامی هاولانی پیغمبرم اخوانده و باب زانم شعر لو ما وابو لخو ما قیام ساعات بو محشر بو ناو اخوانده و اینو هاورکانی پیغمبر بابین هر ناو اخوانده و منش اوام مکرد چاواره مکرد ایتر لپر ناوی من خوانده ای و زور خوش بو یعنی هسته که خوش بو لوکاتا و هسته کم هاوری که زور نزیکی پیغمبرم صلی الله علیه و سلم
1: که چی تا خزمتی چه هسته که با دروز بو لما دینا توانا چی تا خزمتی پیغمبر جان
0: بله هسته زور نتوانی باسی که یعنی هسته که زور عجیبه بله
2: والله ام یادا لشاری من لا لوتیل سلیمانیم ام یاد همو سال زور زور زور به خوشی کراوته و زور به مبارکی نامان بردوا و زور به ریز شو اما ریز من لگرتوا تواوی شهر سلیمانی امانی ایسا نازانم ام سال بلا همو سال همو سال او نمولوی ان کردوا بروا که لوانه مالوی بدو مولوی کردوید لمان کرد سلیمانی براسی شهر سلیمانی لسر بستیدی که احمدی شیخ امشتا او زندگی که دوا لدوای او تا ایسا ترک نکراوا ایسا بعضی هی ترکی که مثلا نوکی
1: خوی دو بینه بارا چی ناو تفاصیل او پیم بله رای خوتم پی بله تا چند پیغمبر گیانت خوش شوه تا چند آماده سنت کانی جیب جیب که لیره و طبعا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روحی زندو و هر کات صلاوات یک بنیری پی اگاد تا چند گرنگ ایما صلاوات بو سر پیغمبر گیان بنیرین و تا چن ماموستا پیغمبر گیانی خوشه
2: من اوندی توانام هیا با پی توانای خومه یه کسی با توانای خوی نیا اوندی توانام هیا هر چیشی بو بکم بکم

0: سیوه
1: زور باشه تحسن گرینگ منالاین تر وکو تو آوا شهرزا من لزشیانی پیغمبر و بیناسن بزانن کیه
0: زور پیویسته
1: زور پیویسته تو لکیو همشتانه فیر بیز لکیو فیر بی که پیغمبر ناوی اوه اولا
0: قرآن
1: گرسی قرآن های
0: بله
1: کوابوش تی زیاده رزانی وای
0: بله
1: پیغمبریان صلی اللہ علیه و سلم نتمنی چند سالی ابو باوکی وفاتی کرد
0: لدایگ نبو
1: عفرین زور زور باشا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لتمنی چند سالی بو که دایکیشی وفاتی کرد
0: شش سالی
1: زور زور باشا کوابو پیغمبری جان صلی اللہ علیه و سلم ببی دایک و ببی باوک گوره بو یعنی نازی دایکی و باوکی نبو کچی بو تا رحمت بو منو تو همو خلکی وایا
0: بله
1: چی پیامی که هی لسر او پیغمبرا که آوا پرورده بو یعنی تو تمنی چند ساله
0: من سیانده سال
1: های گوره موفق کات نیوی تو من تمنی تو بو باوکی شو دایکی شی نبو لجیانه یعنی او تا چند خورسه یعنی تو بیو باوکو دایکو نبی
0: بله از او خورسه
1: مگر یکی که دایکو باوکی نبی اینجا از دانه چند خورسه وای
0: زور
1: باشا کوابو تو پیامی تو چیه بو او پیغمبر لیره تا چند گرنگ لیره سلاواتی بو بنارین صلواتك يكون بني
0: رواسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
1: جارا وقت بنيتان هر کس يقلا باور داران ادوينيت خوشويستي بي سنوري خوي بو پیغمبري عزيز و خوشويست در دبرت اما نشانه يوه يكا همو من پیغمبري خواه من خوش دوت بلام ام خوشويستي تا چنه گرنگه ببیتا کردار ابي زور کسمان وفا معنی برامر با او پیغمبری که رزگاری کردین لا ستمکاران و ظالمانی او سردمانی که مروویان دکرده کویلا پیش پیغمبر چون بود دوای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون بود متعبت آفرتان لچه دو خیگا بون دواتر استا لچه دو خیگا آفرتان زنده بچال اکران استا ریز و حرمت یان هیا لآینی پیروز اسلاما آخر وسیط پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او بو که آگاتان لا افرتان بید چکت بید یا خود دایگ بید یا پور بید یا هر پیگه گیتری هی ناو کمالگه دا ایمه ابی حرمت یان بگرین ریز یان بگرین تا چه نکوی لایتی ماو نماو بلام خری که خومن بخومن درستی دکه اینوا بشوین کوتنی خلکی و بگوره کدنی خلکی و بسپلیدن با خلکی بلام فراموش کدنی سنت و آکار و برنامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ گرینگ ایمه پوشیار بینوا جاری کتر بگرین او بو سنت و ریباز زکی پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم او پیامی که بوی هنین او رسالت او برنامه که بوی هنین جاری کتر لا تواوی جیان منا پیاده بکین او بو اوی که لدنیا و لقیامت شا سربرز بین رومان بیل بردم پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم بلین اما شون که دوی تو بین بمشه وی شاتی نا کتا یلقم جاری برنامه نزکر لخلق استمانی و تا دیداری کتر بخواتان اسپیرم خواتان لگل هر شاد بجین

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
0: استا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بره با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سی
3: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام
4: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پاریز بیم ایمش همیشه پاریزگاری لسروج دکین

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دوباره سلاو بجوری که لمیدیا کان بلاو کراواتوا حکومتی عراق بنیاز دراوی ولاد بگوره بشویک سفر لسر دراو کلاب با بمهنگاوشی حکومتی عراق دیوه او هشت تریلیون دینارا بگرینه توا کدیار نماوا
2: بخوی یعنی لبرجون دی ملتی خو من ده براستی یعنی چند دیناره که من یعنی کمتر بی تو برغ بتر ده بیتن چکا اوکو زمانی قدیم زمانی سالی هشتایا کن ایما که دینار من دفلسو پیس فلسو آنه من بکرده اینا یعنی شته چی زوری پیدا هد هیوادارم وکو زارین لی بیتو بلام آیا او شته سردگریتن یعنی چکا حکمت عراقی دتوانی وکو زاران روزانه 5 میلیون برمیل نفت روان کاتن یا خود بکات 10 میلیون اگر روزانه بکات 10 میلیون برمیل نفت لوانه آبوری عراق زور بقاود بیتوا بلام اگر پی نکریتن گروه هر مصر با داخل بینی توا براستی عراق هر وکو زارانی لیده تو یعنی هر وکو زارانه یعنی هر دتوانی شته چی بسی 250 شتگ یعنی 250 شتگ دی پیسد نه که باشه او کلو پلی بکری یا خود ورقه یسته با 155 زاد نره یعنی څو خلک با 150 دینار ورقه د فروشته خلک نه فروشي بلم هیوادارم حکومت عراقی زار یعنی دسکاری دیناری نکر با دسکاری دلاری کر با او دو سالی بو بودزکی پیپر کاتوا میکر با 170000 با ساترین شیوا تیپر دبو بو تیپر دبو لبروی هیچ یعنی هیچ او چی نه دبو یعنی گرانی چې لسره حکومت عراق شنه ده بو یعنی بودجه پیپر د کاتو کاکه ایمه قرار کوم دا مالک او دو سالې د کنه تا ابوري عراق به قود دبیتو او دو سالې خدمت مال 107000 بووی یعنی او بودجه پیپر کنه سال 2027-28 زار پیپر د کنه لووی تا عراق توزه خو د گریتو بلم لکتو پر درې ته ایمه دینار صفر کانی صد دینار لاده به خلکانه کې لوانه توشت پاره قرض یعنی خود یعنی دینار لا کابری ته بیان کابری درې کا کامن او پاره نه دمو او دی یعنی او کابری او پاره نه او پاره په قیمت بیتن او پاره بده سنا کوي تنه
3: والله او پاره ګورنی او پاره اگر استقرار کی ابوري عراق به خراب نه بل آیا استقرار هيا لسر ګورنی کی دوم عراق یې هنه پاره هي به ګمانه یعنی من وای قناعت من با قناعتي خوم هیچ سر شاوی کنیم بل من واهی گمانه که من پاره شکیلی بی لشونی تر چاپ کرا بی تا بیت در اما یک یان لولاتی که تر چاپ کرا بی هنه پاره عراقی چاپ کرا بی ایشی پی کرا بی لو گروپانه که امرو او گروپ نا دیار نماو چی او گروپانه که امرو لعراق حکم کن یعنی و کجو ببرن لعراقا دستیان کتو بسر هنه پاره در نه لدستیان او جیازانه لسر دیگ دروست که او سر سی نوع دیه یکی پینه پیو، یکی کونی تیا، یکی خطی تیا، یکی انواعیه بیسو پینجی عینن شد یعنی بگرا پینجی سه نوعی هی که هزاری دو نوعی هی یعنی اوانا همی تأثیره که
1: بهای کمبونوی بری بنزینی 550 دیناری لشاری سلیمانی سرگرتن با بنزین دروز با توا و تبیجی بنزین خانکانی سلیمانی دلی برزو نزمی نرخی سوتمانی لناوچکه دا و بردوامی دوخه که ناجه گیری لنرخه که دروست کردوه او دوخه دروز بوا کل استادا دبیندرید
4: دوی نشاتوم لخوار یه دوتو خوالی پار یه رو بطال بور روش رو باتو آنه سعادی رانسا نما بود
3: پیشتر چاکرار بو بز؟
4: پیشتر توزه باشتر بو بسعاتی برتخو بز یه دو ساعت و لیو پیچ
3: دوایا گرفته کلا چی ده یعنی و ام سر بنزینه چاق نابه بنزینه
4: گرفته که کز لازم کز لیتی ناق کز لیتی ناق
3: چن کاریگری لسر کارو کسبی روزانه خلقه که تو دو کاج مل لسر
4: ای مکاخ ابی روز بو بنزین بواسید روز کی ایش کین پاری بنزینه که در بینینو اگر 10000 15000 خیر بکا
1: سرکردنی سالانه لمانگی ربیعی یکم مسلمانانی جیهان و کردستان بشکوا یادی لدایگ بونی فخری کائنات محمد درود و سلامی خوایل سر به برز را دگرن میجوی بفرمی کردنی امبونه لجیهان دا بوسده ششمی کوتی و شاری هولیر دگره توا سردستی سلطان مزفر دین کوکبری لکردستان او یاد بوتا بشیک لکلتور و ناسنامی کرد بخوین نوی مولود نامه بخشینی خیرو نوی کرنوی پیمان لگل سنت و آکار و روشتی سروری مروفایتی لهولیر او یاد برزو پیروز را دجیرید.

سالانه لسر تأثری جیهان ده مسلمانان یادی لدائق بولی سروری مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم ده کنوا او یاد برزو پیروز را ده گرن. لزمان عربی ده مولود بواتی لدائق بون دیتو اما جه با یادی لدائق بونی پیغمبری سروری مروفایتی صلی الله علیه و سلم که ده کهوت منجی ربعی کمی کوتی.

لروانگی میجویه ول سدای ششمی کوتی یکم زار سلطان مظفرالدین کوکبری زاوی صلاح الدین ایوبی کفرمان روای اوکاتی شاری هولیر بو یادی مولودی به فرمی کردوا ام دست پیش خریم میجویه پیگه چیناوندی پیشنجی به شاری هولیر و کردستان بخشیا وکی چک لسرتا و سر چکانی داهنانو بلاو کرنوی امن ریت آینی و کلتوریا یاد کرنوی مولود لدان زورک لمسلمانان و اقدر فتک سیر دکرید بودر برینی خوشویستی و ریز بو پیغمبری سروری مروفات محمد صلی الله علیه و سلم هر وها بو بیرهنانوی جیان نامو سنت کانیتی لم یاد داوتار شعر دربار جیان و روشت برزکانی پیغمبر من دخوین ریتو مسلمانان هان ددرین تاوکو شین کوتی سنتکی بکون

0: عبدالله اوجلان رهبری زندانی کراوی پاکەکە لە ڕێگەی شاندی ئیمرالی دەم پارتیەوە هۆشداری داوە هێزە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان کە خۆیان بۆ گۆڕانکاری و قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئامادە بکەن. ئۆجلان دۆخی ناوچەکەی بە گەردەلول و ئاگر شوپاندووە، ڕایگەیاندووە کە مەترسی هەیە هەر چوار بەشەکەی کوردستان ببنە غەزەیەکی دیکە. ئۆجلان نیگەرانی خۆی لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەت و ناکۆکیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی دەربڕیوە ڕایگەیاندووە کە نایەوێت شەڕی ناوخۆیی 60 ساڵەی ئەو دوو حیزبە دووبارە ببێتەوە، چونکە بەردەوامی ئەو ناکۆکیانە پرۆسەی ئاشتی لە ئیمرالی و خەباتی باکووری شتێک دەدا. هەروەها ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کامل ملانی پارتی و یەکێتی ڕێگەی خۆش کردووە بۆ هاتنی سوپای تورکیا بۆ باشووری کوردستان بۆ چارەسەرکردنی ئەم چەقبەستوویە سیاسی و قەیرانی پەککەوتنی پەرلەمان کە متمانەی هاوڵاتیانی لاواز کردووە. ئۆجلان پێشنیاری پێکهێنانی حکومەتێکی یەکێتی دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان کردووە. هۆشداری داوە کە نەبوونی یەکریزی لەم قۆناغە هەستیارە لە زیانی گەلی کورد و دەستکەوتەکانی دەشکێتەوە. شاندێکی باڵای یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە کەرکووک کە پێکهاتبوو لە ئیبراهیم خەلیل کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو، یوسف ئەحمەد بەرپرسی مەڵبەند و فاخر حەمید کارگێڕی مەڵبەندی شەشی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان سەردانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان کرد. لەلایەن ئاسۆ مەمەند سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک و حەکیم عوبێد لێپرسراوی پەیوەندی نیشتیمانیەکان و وەستا ڕەحیم کەریم و سیامن مستەفا ئەندامانی بەشی پەیوەندیەکان ئەحمەد ڕەفیق بەرپرسی ڕاگەیاندنی مەکتەبی سیاسی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی پێشوازیان لێکرا. لە دانیشتنێکدا هەردوو لە جەختیان کردەوە لە بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لایەنە سیاسیە کوردستانیەکانی کەرکووک. هەروەها تیشکیان خستە سەردۆخی سیاسی کەرکووک و هەماهەنگیەکانی نێوانیان لە پێناو خزمەتکردنی هاوڵاتیانی شارەکەدا. بەهۆی هێرش و پەلاماری سەگی بێلانە دوێنێ منداڵێک لە زاخۆ گیانی لەدەستدا. ئەمڕۆ داوا کاریگەریەکی زۆری لەسەر دۆخی دەرونی بەشێک لە هاوڕێکانی دروست کردووە و پسپۆڕانی بواری دەرونیش دەڵێن هەندێک جار ئەم جۆرە حاڵەتانە دەگەنە ئاستێک کە پێویستیان بە چارەسەری و چاودێری پزیشکی دەرونی هەیە.
1: داودێ 12 ساڵی پشتی گەستن ئاسایی بێخودان به هجده روژان گیانه خواه چه دسته دیتن. لیمرنا داودی جبو حواله خواه بیه دست پیکه که جان کانی. هارون همجه خیری بیه. همجه اگره ترسا مزن. توشی خمو کید بیتن.
2: تو کی بین هنگی؟
3: ازو حواله خواه بی. خدا ازو دو شمولی در کتن. اما تنک تاسا هنه. حواله دودی گوسته عربین چون بینی دو تا دوی سایی گرد لقل دان
2: لقل کی روی دو بین؟
3: خود لقل ویروی دو اول ویری و پچه ایجل ویری
2: تو ترسای وقتی هست؟
3: اه
2: دست بایی که هین روین اون دو تینه که دست دو
3: ام روین سایی دو پس دو گرد خود سایی دو حواله من بیش بچی کاتیه وره از دفعه و بیان از مالا و نبیم آن اول مالا ما بیان از وقت برای خواه حسابت کم
2: گل جا بینو
1: با به هارون ایجید بشتن درون کور من تک چویه ما داودش دست دا بلا ام چه داودی دیجی جی دست ندن
4: از سر خوشیل خواه بنا مالا داودید کم راستی اوه کار ساته اوه یکم جاره بس کارساتا پشتی مرنا داودی نخوشی و خمگینی هر بو کرم مان حواله یو بیل گلیگ بید با طبعا گلیگ چون تاتن مالی ده همه مد گد هارون داود هر دول گلیگ بید حساب که با کرمه مالی بید فرقای داودی و هارون این من وک ایگ بید
2: چند تأثیر پشتی بید کرد داود
4: خود تأثیر آل بید کرد تأثیر آل مکرد گلیگ همه باش دیوره ایل گلم از بس بمتین دا بچه که خوش بیر وکتن یعنی درونی تک چه هزاری خواتی پا حوالی بیم استمر گلیک بیم
5: رفتاری نجان
1: درون ناساک جید بشتن دیگل بورینا دمی حالت هارونی دی برف باش بینه بتن جاران همان حالت پیدوی به چار سریان اوجداری هیه
5: بگو من اف حالت تنید بین تراما سایکولوژی آنم بیشی صدما نفسی یا درونیه دیتی نو حدث دار دیتی الهوالوی لقل سای لقل الهوالوی دای یه بوی ترس بود چه بوی صدما بود چه بوی اوی حالت تن چاره سری تن بگومان یعنی ام ایوین اب عمل ازنا خوده اوی بس هکر مضاعفات چه بون هکر مثلا وقتیان چه بو هکر حال رفتار نجان در پیدا بون در بی بچیگه نزار که هنی 12 سالی بگومان او محتاجی دکتور نفسیه
1: پشتی صاحب خودان داود 12 سالی گستی لاشه وی توشی جهراویت بتو پشتی بورینا هجده روژان داود گیان خواجه دست دتن
6: اول داری من بیشه پیش دو روژه که راو شوی تیک چوبی او بی دوی گیان خواج دست دا کوه که دکتور آماجه بیدای او جور لقدان سای تایبه سایند برالا لقدان که جهراوی بیه اول جیوه که دیگه که راست برینی روی چاره سر بینه لی وکی ما هاتیا گوتن هشتا ویروس نوولا شوی دا بین
1: چندین جاران جگوشه این جدا جدا راپورت لسر صاحب خودان هاتی ندرست کرن لی هر وکی موزیک اک دی گوه که کرده بهت جنین نکز بیستنو نکز جی جیت آخوتن بارزان حسن کانال اسپیده زاخو
0: سنتری میترو لشاری سلیمانی ریبری رومالی دداتا روشنامه نوسان سلیمانی کتیدا بشوازی کی پیشیانا روشنامه نوسان دتوانن رومالی روداوکان بکن لریبر کدا چوار بابتی گرنگ بو کاری میدیای دیاری کراوا کرومالی جنگو گوتاری رکوکینا و دادگاو تاوانو ما فی مروف ریبر کش نزیکی پنجاب نما لخوت گریت
7: و زورترین رکوتینی لسر لعنت خودی روزنامه نویسان و لچارچوب ریبریک دا کوکین و با اوی او پیشیا که برای ام و پیشی که زور گرینگا باشتر بیت لبر اوی پیشی روزنامه گری که پیدا و تعداد صلاتی چوارم با اوی بتوانه چاودیری سیدا صلات که کبکاد دبی هول با کمترین که منکری لخویده بی هر وقت آشکرش که تیبینی سرنج رخنال لسر پیشه روشنامه گری هیا هر وکو چون تیبینی و سرنج و رخنال لسر سه ده سلاته که دیکش هیا و بزیادریش بلان باشتر وایا او ده سلاته خویان رخن لچارچوه ایتی که ده و همیشهش ایتی که کاری روشنامه نوسی لنا خودی روشنامه نوسان در رک دخریه اما وکو کسانی که روشنامه نوسان سنتری مترو وکو سنتری کلا حلقولاوی نا روشنامه نوسان و پیوندی دار لگر روشنامه نوسان بوا او ریبری گاری کردوا که پیمان وایا کمترین مجالی گفتگو سرنجی لسره اگر چی اگر زول لخوام امکن هر خاله لو خالانش رنگ بیا رای جواز هلگره بلام اما هول من داو زیاتر او خالانه به کل چارچوی پیورنی و دولتی کان دا هیا دنا خالی دیکش هیا بایا لو چوار بابتی که کاغداری اماشه پیا بابتی چونیتی رومالی حوالی جنگ مافی مروف و لهمان کاتا حوالی تاوان و دادگاه کان و لهمان کاتا بابت او بابتانی که و تاری رقو قینه دورو جنن
0: دوه سکالای چندایکو باوکیک پولیسی گرمیان دوکاندارانی فروشتنی پوینتی تیک توک وره یاری الکترونیکان اگه دردکاتو پوین نفروشن با مندال و میر مندالان اگر نه روبروی سزاده کرینه و تو بیجی پولیسی گرمیان نیشارده و اوان لگل او هشیاری که بلاویان کردوتاو چاو دیری وردی او شوینو دوکاندارانه دکن که لری پاروه یاری الکترونی دفروشن امش بو پاراستن و سلامتی تاکو کوملگیا
8: اما لسر بنمای خدمت کردنی کوملگا و کی سرکی سرشانی خو مان بو اسایش و اشتی کوملگا پارزین پاشوی ک زانیاری مان هبو هند خزان سکالا ان هنا لای اما درباری اوی کوا مداله کان له هند لفروشکان کو رجی لپاریان دی ورگیرا بو اوی کرتناوی یاری الکترونیکان سر دوای مداله کان دوای لکولینو بو مان درکوت ک لراسی هربه پی اساس ناکری مندال لو تمن استغلال بکری وکسان استغلال کن تنابو پرکردنی با خلی خویان و بیگ یودان تمنی منالا کو و بیا وی کبزان ام دالا ام سرچاوی دا هاتو پاری لکیوینن بویا دوای وی که ما چند سکالایک من بینی و کسکاری هندگ لدائکی و دائکی واوکی هندگ لمنالکان پیه من باش بوم رنمه بلاوکی نو پیش وی هرکاری که هر اجراعاتی که ترکوی نگلم دوکان دارانه چکل لوایا چه دواتر بگاه تبابتی سکالا و لین هندگ لکسکاری منالکان و لراستیه تا اصلا بر تیک نچونی خزانکان و یا خوان با پرستینی منالکان یا نو تیک نچونی آکار یا نو بشوی نو خزان تا اصلا پنای نبردو ده بردادگاه دوان لی اما کر که اما رگا چاره کن پیشن دین و یا خود اجراعاتی کن بو وی هم منالکان اوان و منالی تل داتو پارزین بو یدا لیر و داول سر جمع دوکان دار برزانا کن که پارا کن نو جور همو جور یاری الکترونیکانی بابتی تیک توک و ریبلوکس و مینی کرافت و هر جور یاری کی تر که ببی ازنی که سوکاری مندال یا خود میر مندال پاره نکنه او جوری یاریانه و اگر رجی پاره که زور بو به تایبتی چوکه یمن نازه او نازانه سرچاوی ام پاره من داله لکیو سحبی که اوی هنی بوله یمن چوکه تیایتی رجی پاره کی زور یعنی سروی ملیون دیناری بکاری نا و من داله بو جوری گلیاری کن خو نا کریم دکان داره تنها بیر لبا خلی خوی بکاتو اکری بو پرسی ام پاره لکیو هنه بوی رین مایانه کم پیوندی بکنه کسواری من داله نوگل حالاته که کسی که روی کرده من داله یا میر من داله بو اوی پاره کات نامیار الکترون نام بوی همه من داله فیر نبی عکاری خراب نبی روشی خراب نبی فیری دست بیسی نبی گرفته بو خوی خزانه که درست نکه هم خزانه کانی جرن میای کم چه دیری من داله کانی امکن هولدن عرصی خلیه من داله کانی امکن بو عرصی کیتر بو خلیه کیتر بوی بشی بزوری لسر یاری الکترونی نمی نوچ که همه چه تبابتی خوگرتن بمیار الکترونی و که همش براسی کاریگری لسر عکار و روشتی مناله
0: و تبیجی وزارتی نوتی عراق رای گیاند و که برهم هینانی استای نوتی ولاتکا لسرزم کلگکان و 3 میلیون برمیل روژگ ده تیده پرینه سلیم رکابی لالیدوان یک با اجانسی رویترز رای گیاند و که استی برهم هینانی استای نوتی عراق لسرزم کلگ نوتی کان گیشتو تزیاتر ل 3 میلیون برمیل روژگ ده هاو کاد اما جی بو او کرد و کتیگ رای هنرده کردنی نوت لبندرکانی باشوری ولات و گیشتو تا 2.2 میلیون برمیل روژگ ام لیدوانانه لکاتیگ دایا که عراق بردوام لرک خستنی پروسی برمهنان و هنر دکردنی وزا لکیلگا سرککانی وکیلگی زبیر لپارزگای بسرا رایوشکاری سرگوزیرانی عراق رای گیان لاینی ترکی پشکی آوی عراق بگویری بنمای او هاو کشی کلینوان هر دو ولات ریکوتنی لسر کراو دیاری کردوا ترهان مفتی گوتی استا کارکان لسر بنمای ریکوتنی چوارچی و بریو دسن کلکوتایی تمنی حکمتی پیشودا و جوکراو با هولی حکمتی استا چوت بواری جبجه کردنوا رایوشکارکی سرگوزیران زختی کردو تو بگویری ام هاو کشن نویا عراق پشکی مسوگری او بدست دهنه بلام برکی جگیر نابه اما جی کم جاره لمجوی دوستی اوی نیوان بغدا و انقرا شوازه کی لو شوازه پیرو بکره با جبجه کردنی ام میکانیزما پیویستا عراق داتای ورد وردکاری پیویستی کانی خوی لبوارکانی کشتو کال خوارنوا اجلداری پشسازی جینگا با ترکیه بنیره تا وکولاینی ترکی لسر او بنمایا او بر بداتوا مفتی اما جی با او کردوا بری اوکا بجویری ورزو مانگکانی سال و استی بکارهنان زیادو کم دکات برزان استاج بفرمون لگل جماریک لبین حوال.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند یکو بوچونی خوی دخاترو ایرا دکین بلندگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

0: و هیچ مانگ دستکاری نکردی لسانی. اول زي زيادة بدروا رمضان انا ججني قربانيا زستانا استاج دروا مولود نبوية خارج دباتن تقريبا حفت روش هشت روش بيش مولود خارج دباتن لو خزني دادنت لو روجي يكم روجي مولود باش دروا او مولودي ستن مالي دا بس بيش يستا حفتن بو هشتن بو هتا دقيش تدتنش بازاره که باش تره او زاو مسئله که نازایم لبر گرمایا لبر قیرانیا او ای موضوع اکنه
1: بیارمکی او کارانم ام گشتی حوالتان پیشکش کرا سپر لیخوا بودیم.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بین.

و تی خیر لزار من بیت دروا اگر نه بیدن دبین محمد محمد مجتبای مصطفی تو مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین برونا چی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کدمینی نوا.

0: دستی هم ملاک
1: یارا بی دنج زنای بیشتر
0: یارا بی دستان خوش بی موفق ان شاء الله سر کوتو بن
1: استیم ما مستعان خوش
0: ما شاء الله لو زو خوش هر بخوی ده ها
1: والله برکت ما مستجا
0: سباسم ده کله گل او برا برزانی پشت کامیرا گوت ما شاء الله برنامه لدرو استودیو زیاو زوره لگا استودیو
1: زوری فرق ما مستعان
0: یعنی هر ما شاء الله لک شو هوا چی اوا اگر کوشکانیش باز ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاتر تاموسی جیه
1: خای ګورې رشر پر برکت
0: ان شاء الله امد سند تیجمان ورګی به خومال برنامه بینرنج بو شوی زیاتر سیج له برنامه کې ورګی ان شاء الله
1: ما واست آیات دا زارم م پیشکش کار احتیاج
0: خای ګورم
1: موفقت کړ
0: یا رب سلام
1: ماده چی حجاز زور خوشت هيا وته ما بکم مفاجاه لازم خود لو حاضر کړد بیا نه سپیناتی
0: ما شاء الله زور حجاز حجاز ما نگوتی و افزامت
1: هست. نه حجاز ما نگوتی. پیم خوشه و اللهی اگر.
0: لخدمت ملاقات حجازک بی اگر.
1: زناب حاضر بی.

0: أي رحمة الله بحازم المصطفى يا ربي دستان خوش بنا
1: بجي جزاك الله
0: والله برا ما عدت شي خوش تانا بدوام كر اي خد عفوت كا
1: با حزاز شي تي دابي
0: با هبي
1: باس لا روجي او رجب كان ما مصطفى امن وكو خوم ما شاء الله روجك لروجان ك روجي لدايك بوم بو فيش تقريبا تصالك لموبر دانی شش حب سال دیم ملکه ما مصری با رو جماعتی تی
0: بله بله ماشاءالله تعالی
1: بیار لب بازار کنسرت دکین بله بر لقوا روزه که لب بازار دستورام جمله مزگو تکان ده و همونی مولود و همونی بابل این دف دژانی و شیر نی توزیع دکره یعنی خالق زلی کردی لب دکا دیتا بازار دلی خوش
0: دلی زجنه ماشاءالله
1: ماشاءالله کو زجنه
0: آره والله
1: مرد و باشه گفتم بور بزن نام مزگو تکان ادی او قربالیه داره لبرت او خلق جوی لشتی خوژ نبی
0: بس شوازی هر ناتوانی بغات مزګو
1: بس تایلیش که خلق کی ناګات نه
0: ناګات بله
1: هم خلق ناتوانی مزګو ته کان هم قربالغه
0: بله
1: بیم لو کردو کله درو بتوانی میکین
0: الحمدلله باشتانک
1: سوالش سن ساری کله نو بازار شاری هول او کنسرت دکین
0: نو
1: کوم کوم آماده دکم هم صالح ماندوبونه شي زور دکنه الحمدلله بلان سیش شتایبت
0: یو زه پنځتان دیار براس
1: ماندوبونی زور لګو برانه د سروج ام خریق دبین براسی هر سنه سن صالح زور ګرما بلام تحملي غير ما كذا كاين سكا خوشويسي في غمس اصلا مثلا
0: سبيهم مشتكه روحيه تمام صار روحيه ترى
1: زان مبرز تسون خلو او رجع امر لك لا قال ماما صار بعد طبعا
0: والله ماما صار
1: بعد ماما بدها ما يتسبك الا بروجيت
0: حزم لي لي ببرسي ما تشك بيك وينا
2: كافر ما تسيك لي لي او يدكم
0: اه هلا او كرتي بوختي
2: ماما زيات لما مولود يعني بله روجاني بابن مولود انا نیمروی که هر مولوده بان یا که مولوده ماشاءالله عسلان زار لگم است فرمانی.
0: سر ابو سه سال مناسبه من هم.
2: آره ولله.
0: یعنی دانی بان یا که مثلا بین نیمرو عصر پاش عصر شویش ما.
1: من دنیا بن اول سریع ما مصدق.
0: دخواه کد زناب دلی گرمای و تحملی گرمای که ایده کینو یعنی او خوش ویستی نالی براستی. یعنی تو محبتی و خلقی دبینی او همو یعنی لید دینا پیش او همو محبتا او همو براستی یعنی زور تایبته روز شما مصطفی زور تایبته
1: ان شاء الله خوای گورا
0: اره والله
1: تمن درشتم مش
0: بو پری جوش خروش ان شاء الله بو پری طاقت او خوای گورا طاقت او قوت مامدا آمادین او خمان آماده کردیا همو صالح ان شاء الله صالح شهرواد باذن الله خوای گورا لشوینه زیاوازه کان براسی مناسبات ماندوی لدری هولی لنا هولی لشارکان دیکا یعنی لهمو شنه الحمدلله زی پنځه من دیار بو سپاز بو خوای گورا
1: تمام مصطفی استفی من خوشم شوازی چی دیگه من پیشکش که است اول روش تیم باس ما مقام کرد گوتره بیار گوتره حیزاز گوتره از شوازی چی درویشی و
0: تچگاهی
1: من پیشکش که دلیل گر
0: بس دفع
1: او برادران اگر تنها دفع مال قلبی کافیه ما مصدق زنان لگر ما مصدق زمانی تو زیگ سرحت کن دستان خوش بی

0: ما مسبابي نسر هر مولود برنامج اگر مولا صلی تدا نبی تا موسیجی بو شوین یک و مولا
1: صلی
0: بله مولا صلی بزور شواز گوتره بزور مقام گوتره زور شوازی خوشی هيا ریتمی سریع هيا ریتمی خاوی هيا اگر بسری اماجه با او اوازان بکین که مولا صلی پی گوتره بزنین کامی زیاتر بسیجه بو اخیری یک لو مولا صلی نه پیشکش ببینین خوشویس بکین یک لو انا

0: هيا زور هي ببيات هيا برك سريع هيا ريتمي سامبا هيا
1: هذا اوي كبير شوش من لك البتمانة سيح
0: والله او شتش خوش من هل امو لا يصلي السريعي كالزور باوة لهوليري
1: بلا
0: مناوي او خالقيك كامل او باكر او ان شاء الله ما نعم ذاكر ديا بو يكمين زاد بوشي وازيكا
1: از ایما اما پیش اوی دست بیار که کوتای به برنامه که دینین از مولا صلی که دبیت کوتای برنامه که ختام هو میسک انشاءالله
0: انشاءالله
1: بین رانی برز خوشویست خوشحال من لگل او برای برزانه تیپی میزیکو دف جنانه لگل ما مستا فرمان شوانی ما مستا لباس خوشحال من او شو برنامه شنی آواز برنامه شی تایبت بو هیوادانی خوای گوره لیمانی قبول کرد به و سپاسی برادرانی پشتی کامیراش دکین که زور ماندومون براسی لکششی آوازیاتر ماندومون لگل من دستیان خوش بیم رسلامان بو ایو خوشویسته تا برنامه ایشی تر شنی آواز بیگ دکینو خواتان لگل مال آوا فرمو

بنی خوی گورو مهربان بینران و بیسران سپیدا سلاوی خواتان لبی و امکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین با خسمت ایوی برز و خوشویسته گینوا با پیشکش کردنی القی کینوی برنامه دو کشمیر بو امرو کومل برگو بابت من هیا لگل توری گرین که گفتگوی لسرکی نو پرگوری گرین و گرین و لطان

0: سلاوتان لبید برزانم لمروی دو کاجمر دا تورکی زور تایبت من اماده کردو و با گفتو گو کردن و قصو باسی لسر بکین بگمان لگل برزبونوی پلکانی گرما دا ببردوامی یان لیره و لیوی دی بی سین کاتی که روبروی دارستان کان من و زوی وزار هروها شاخه کان ولا ماوکانی رابردو دا شاخی گویجا هروها ازمر امانه روبروی سوتایی ببونوا اینجا اماجا ببردوامی با دکریت رکارکانی پیویز دبیت بگیره تبر بو اوی کمترین زیان بردارستان و زوی وزار بکویت و امانه کاریگری راست و خوی جنگ دروز دکات کاتی که چن دونم زویان سوتان روبروی سوتان دبیتو لپال اوش دا بیگومانیش هر لگل هاتینی ورزی گرما و هاوین دا بشک لکوگکانی روبروی سوتان دبنو امانش هر رکاری پیویستی پیویستا که بگیره تبر امرو لسر ام بابتا گفتگو دکین باس لا اوزر روزیانانا دکین کاتر روبروی چیاکان من روبروی زیانی سوتاوی دبنو اما لروی جنگی و چند کاریگری دروستا کات هر تنها لسر زوی دروستی نا که او دارانی که دا سوتین بگو من لسر هناسدان و او زوی امانه هموی کاریگری خوی دروستا کات ام بابتا لگل زور برایز دکتور عیماد گفتگو دکم که برایزان لیر آمادن و بانگشی دکین که دکتور اگر بفرمن بو ایرا سلاو لی بیم کاتل باش بی سپاس با آمده بونی برایزان بفرمون دکتور بخیر بین سپاس با تو کلیری یار دمانوی گفتگو که کتابت سبارت با زروزیانکانی سوتانی دارستانکان و چاکان مانده کن و چند کاریگری درست کرد فرمو سلای خود بگیه نجاری
1: سلاو لبرسان سلاو لهمو بینران و خلچی کردوسان زور سپاس ایبا بدرفتا با تو بیش کردن لسر بابتشی گرنگ که پیوست به همه مروایتی و جانی سرزوی که ایویش اگر کتنوه بشویشی گشتی
0: بله
1: اگر کتنوه خوی سرچاوی جاوازیه اما تو این بیکیم به دو سرچاو
0: بله
1: سرچاوی یکم این که سروشتیه کاتی که رشبه اگه بید مثلا این شورتی کاربا دروسه بید لشاخو داخکان یا خود کاتی که هورت ریشقه بید دارک اسودیت با شوی بلاو بید بشی دومیان زیادر سرچاوی که مروه که تو این بلن آوانی که لای کردستان لخومن لای خومن هزیات سرچاو کی مروه بون من چند کسی یا خزانی گشته کات دروی شار چه تسیرانی یا چه تشوینی کمپینه که که یا خود گوش برجاندن یا خود بون من مقالیده آنی یا خود هندک معنی بابتی تازه سو کنیرگله لکردستان نیرگله گشته نوا یا خود جگر فردان بته بته جگر فردان لای ما کلتوری چیزو خرابه یعنی مروف تاشی کرد لای ما زور به باکانه پنجری و تنبلکه که تو برگار و پشماوی جگره که فرایا که همه سرچاویشی مترسین بو اگر کتنوه لکردوسانه
0: کواتا دکتور اوی که برای سانماجه پیدا کن بابتی سوتان دکره بلین جوری هبه جورکان هنده کن دستی مروفکان و هنده کشان لا ارادی حالتکان که کشو هوا درستی اکا دتوانین او بلین سروشتی بید یعنی کمی ازور کارگری درستکن بطایبتریش ایم اگر دستی مروفی تیدا بید یعنی هوکار چیه که تو امن روحیتی که به زیت هبی که معامله لگل او دشتو دره دکی دو جاریش رو بروی ام حالتی سوتان ده بیتوا
1: بله بنسبت اوی مروف و اتوان بله مناوشیاریه یا خود با نمونه خمخورنیه یعنی بی باکه زو جاریه اما زو جا کارسا دروسه به مروفکان لبی باچی هنه لبی نکدنوه هنه بله مگر هاتو مثلا هاولاتیان بشار کن و رنمایان پی بین که ام کردارانه نکن
0: بله.
1: شتی زور آسایی لواتی ام برو پیش چون بریم بالا هم کاتی که مروف هت سر مصلحتی خوی با نمونتی با سیران یک با گشتیک کاتی لمو اسمه پیالی اگر مکرو پی نخوشه با چکل لمو گل مصلحتی اوانا گونجه
0: درسته
1: او هاتو با سیران گشتیک با برژینه خواردنه درست که بالا هم کاتی که ازانی ضرری با جنگه تو پیالی او پی نخوشه اما کارساته که الی اما کردوسان کر رؤیه نداتی یا خوب بلیم نا خلقی که باشی بیش تیغنی به همش تیغ لمصلحتی خواه بر را مثلا چوب و سیران علی به من مرتاح بم به گوش به برجیانم به جگر فریبم یعنی باشی پنی چون سالانی پیش شو کلتوری خول خاشک فریان من هبو کاتی کم رو وگان اتون سیران پی بوده خول خاشک باشه کی جان پاکر و پینا خوشو بالام سفاز با خواسته که لمایت سالی را بدو با کلتور خزانه کن که اتون با سیران که اتون با گشتیک لدو خویم پج ماه که کوک نو به همان شیوا کلتوری اگر کرد نوش که ممنوع پلیم باشی ویشی آماده پیا بین پلین که آیا مبستی بود آبی مبست بود آبی به همان شو آبیش ایشی لسر کنن و حالاتی اند خواهم وشیار کنن. براسی امله کردوسان توانم تحدیک بلم اگر سرشی کن تاردی کنترل کرده. آبیش اگر تو با هولی حملانه با نمونه ما سالی پر شاخی گوی جمانه بود سالانه ام اگر که بتو لعنتی پیوندی در کنی پارسگای سلیمانی بتای بتی برگری شارستانی. یعنی اتوانم بلم کسانی کن وکو فریشته آسان فریه همو آگریگ کون. دام دزگاکانی پارسگای سلیمانی بلانی امنی و بلانی برگری شارستانی و بلانی لانی مدنی شو. یعنی اما صالی پار بیرمانه لگال رخرای گشفیدانی مدنی. تقریبا دو سه مانگ دانیشیم برنامه کی تیرو تسلمان دانا چون شاخی گوشه بپاریزی
0: باشه
1: یعنی برنامه که سفاز بخواد زو سرکوتو با بالام تو برنامه که تبه سرکوتو بید کارسات اشتیار رو ایا با نمونه سعادی انزی شو رشا بایا کسانگ لسر شاخی گوشن جگریشی فریا و یا پرچه خلوزی فریا و اتر لو حالته لانی دا صلات و لانی حکمرانی چیب که سعادی انزی شو لمال و یا هرچنه لیو خفریشه برگری شهرستانی و لانی پیوندی دارکن بون من لانی برگری نشتیمانی برگری شهرستانی یا آسایش یا پلیس او برابر زانه بخل کلن اتر او شوی رشا بابه سعد دبوت نیب چی تر شاقی از بار سرکی خلک که پینا خوشه لفیسبوک لسر لانی امنی قصاکه نه زن که اما لانیشی امنیه با پارستنی نشتیمانه که مانه با پارستنی سروشی کردوسانه بلام بداخو خلکانی که توزیم تیگش نیا که موهی وادارم ده بکتور
0: لسر بابتی هوشیاری پیم خوش به دواجه هر پرسیاری او آماده بکم و عراسی برستی بکم که چند گرینگا تاک ده به هوشیار بی اگر حالتک انقض بو یا حالتک لسروشتیا بیت دره و که ام اگری که اکویت و دستی انسان و مروفکانی تدا به براسی دکتور بلام بابین حالتی سوتانی بلین لا ارادی که ایتر به هوی سروشتا و اگر که کوتوتو اول ماوی رابردو دائما بدی ما کرد دکتور اوش او بو بنمونه لم چن روجه رابردو دا شاخی از مرکا سوتا کارمندانی بلین برگری شارستانی بوان نبو زور بچنه پیش و بوهی او مساحی که مین ریج بو بشه که زوری رگ پیدراو نبون چوکا هیلی که بو شوازه بو لحوالکانی شروع بلاو کراو کاتی کم حالت دروسته بی دکتور یعنی چی بکا خلکی بنمونه او تا خلکی که زور خو بخشش من بینی لگل کارمندکانی برگری شارستانی هولی اوانه دا که اگر کش بکجرینو یعنی کنترولی بکن لپال اوش دا هنده جار او شوانانه تا ایسا پاک نکراو توا یعنی نتوانی تیده معمله که دروستی لگل آف کهی
1: بله سبارت بو نوچانی که مثل بو نمونه اگر بلین هاتو بو نمونه که باس من که شاخی از مار الغامیلیه
0: بله الغامیلیه
1: لم حالت تا تو مروفکان لسروشتگه گرنگ تره
0: درسته
1: نه توانی مروفکان پی بله بچور ناو الغامه که مجبورین امال لانی زانستیه وازلو اگر بینی تالو نوچه دره چه کات بگات نوچه که سلامت تا کارمندکم توان ایشی لکن زور جاره با نمونه رشبایه او کوشوی که بس مگر هفته پیش رشبابو تو نه توانی جیانی کارمندکان بخیت مترسی و جیانی خوب بخشکان بخیت مترسی و رشباکه مثلا تو کنترل نکره بید لواچه اگر پله اگری مثلا چو کیش بید که که کارمندکلی نیزی که بید و رشباکه به هز بید لوانه پوشپاوانی که زور گورت لو لوابه پسوتی گره که زیادر بابم کارمنده گرمی که زیادر بابم کارمنده لو شاخو داخل و تاریش فریه نکوی باید زور جاره اما بابا تکمانه لکول جیزان سر جنگه کن تندرستی و سلامتی
0: باشه.
1: تندرستی و سلامتی جنگه کار او شوینار با کارمندکان زور گرنگه با خلچی اصایی زور گرنگه که تا کارسات اگر رو ایا تو نه توانی جانیم رو وقام خیطه مدرسی و لو حالتای با نمونه تو مجبورید و کوی اگرکی که باس مکر وازی لبی تا اگر مسافه که تو بتوانی کنترولی که بلام زور جاره مثلا چهار سریشه با نمونه او شوری یا شو بو بلام زور جاره ما برای برایتی برگری شهرستانی و برای برایتی حتی شوی سلمانی هلیکوپتر یعنی لو حالتا اگر روش به تو توانی هلیکوپتر که بکر بینی با آبی که جنه تو بلام با شو تو نتوانی جیانی کارمندانی برگری شهرستانی و او برای افسرانی که هلیکوپتر بکر یعنی بخیط مترسی و با رشوه به هزو با شوانه تاریکه تو بینری با آبی که جنه تو اگر که لم حالتا نه تو مجبوری خود تسلیمی سروشتکب که تا اگه مرحله کم رو دوان کنترولی که اما با ام زور گرنگه
0: زور باشا دکتور اوی که معلومی جناب تانا لگل ورزی گرما و هاتنی گرما بابتی سوتان زور بیت و با دیاری کراویش بونو منا اگر لگل بابتی سوتانا روژانی یعنی سبحان الله روژانی بای بهیس هبید ام حالت دروست بید اگر معلوم بیلای برزان شاخی گویجه ککاتی که سوتا بای بهیس هبو براستی اینجا به هماشی و از مریش هر جاری که تر دوباره بو امانه چن استمه بی یعن کنترول کردنی یعن تشنه سرندنکی زیادر بید یعن هو کارکی چیا؟
1: بله او که برزی آماشت بیا روژانی گرمه کاتی که روژان گرم بید بکو موسمی سا موسمی هاوینی خوامانه ورزی هاوینه گجو چیکان وش کبنو رژه که شی زور کمیتی امینه با سوتان زور آسان تره بید و کنو تو بانزینی لید بالام اگرم حالت ال بهار بی دگمر رو آب بود چکا رو که کان رجی کی شیتیا بو سوتان زوری پی اچ تا کو اگرم قامی او شیب کاتو بی سوتین بالام ل موسمی هاوینا اما در سنکان اما پوشو پاونی کی زوری هه او کو سالانی هشتا کان و هفتا کان نو کان نی اجل داری هبه اجل به ام پوشو پاوانه به کار بیری بی خو لانی اجل استفاده لیکن کاتک رشبایش بیازه به بود من همون من بینیم من سرشاخی ازمار سرشاخی گویجا شاخه که این تیش من هموی مثلا بود من ری روی تاوری کاربایتی ها ام رشبا به هزانه که هنده جار خیرهکه گاتا چل بچیل متر والا او گوارانه که هنده جار هی تحملی نامن ابسرات سردو گرمکای که تخوارو بما پرشکی اگره که دروسه به جریشی پوشو پاوانه یک سری اسوته و او با به هزه شیل گلایه و شیچی کمیش لرکایه اگره که زور خیراته تشنه اکه اما هو کارکیه تی با نمونه اوی شاخی ازمار اوی ام حفتی رابردو محاولی چی کاره بایلی با هوی او رشبا به هزه همون مانه زین رشبا که زور زور به هز بود شورتی کاره با دروز بود بوله دوی شورتی کاره با که اگره که کود بود چکا اما بمانه اونه مانه لحنه سروشته که شورتی کاره با ها رو ترشکا دوانن لحکار سرشکانی اگر کود نوی سروشتی بالا من دک جاری شه لسر شاخکان بونه مونه سالانی پیشو ری آوا کامری چاودری لیه بخوش حالی آوا کسکان و کشتک بلی دزنیشان کرا آوا که اما حکاره که مروفا بالا هم بای زور جاری اما پیوسکا هوشیاتر بین لروجانی رشبا و بای بهز و امانه لاغر کردنو امشتان زور زور اوه با آگا بین
0: بالا دكتور احساسات شيا كاتي كاتو ليرو ولوي وبتايبد اها لم ورزيه كشان جارك ام حالتي سوتان الروبري ام دارستان او شاخو تشان بو براسي يعني احساسك لا دروس بيد يتر الله يضلط يتدروك جو بي سي او شي وازيان لميديا كانوا توشار ني بتيان يعني بشي كي خلقي كي زور هولاتي خرس كانه شبون بو اوي كا زياتر اجر كتشننكا بلام اوانيك لمالو بون اوانيك اغان حدثك ابو لنزيك للرجاي ميديا كانوا براسي احساسي كي زورنا طبيعي ونا خوشا كاكات دبيني او دارانا السوتان دروس تكاد يعني حالتنا امانه شن كاري جري دروس تكاد بنمونا او داراني كشن صالك هن يا يعني بتايبترو اجلاني كليوي اجل کیو کان مان هيا او هو امانه چن کاریګری دروسته کن کاته کا شوازی گم سوتانه دروز بیت
1: اما پیشوی باسی باب دکین اما موسمی بهارمان ورزی بهارمان بیریت خلکانی کی زور اما چکم روین بشکین لسروشت
0: باشه
1: خلکانی کی زور مانه بینی چونه دشتو در چونه در بنی خان چونه دکان چونه شهر شهروسکای تر که امان بینی او هوای شی پاک بو سوزای بو در بنی خان بو نمونه ناحیه او ناوچه شوهر دوری در بنی خان خلق چو همو یک تصویر یک امس سویسرا

0: خزمتی که زور کرده و عمل ناوچی اما ضرری که زوره لجینگو لدارکانیش لایکتر لر روککانی تر آجل او هوا چکاریگری لسر ام چواره و لکانی تر آجل او هوا چکاریگری لسر ام چواره و لسرو همیشانو کاریگری گرنگه که لسر مروه بو چکا ام اگره در هاوشتی دوانوکسید کربونی هه در هاوشتی کانی تری هه که اما کاریگری ستنه ها و کاریگری به لسر هنسه هم جینی مروف اگه بشوی که سرتر باسی کن اما پیوری هوای پاک مانه پیوتی ایر کوالیتی پراتیکل ماتری 2.5 خوی سی جواره پارتیکل ماتری یک مانه دمانه 2.5 مانه اما زیاده لزانیستی جنگه 2.5 حسابه کن ام پارتیکل ماترانه دن کولای زور بردن که اتوانیم بلین 20 جال لموی سری مروف چکتره از توریکی یعنی بزانه چند ورده اما چطر چوه چطر هناسی مروف و هندک جار او نه ورده بیت ولی هناسی مروف و چطر نخوین هنو رو خوین برکانی شوه کارلیگه که لسر دلو خوین و بشکانی تری مشک که اما زور کاریگری هی با نمونه ام اگر بین باسی اگر کود نو کین اگر گجوجی ها بسوتیه او که در هاوشتی دو مکسیدی کربون من هی و هر وقت در هاوشتی پی ای دی من هی یعنی پولی سایکلیک اروماتیک هیدروکربون من هی که امانه در هایش تکانی او کو اپارتیکل ماتر یعنی که تعداد کاریگری لسم رو فکر بالام لکاته که کاته که لشونی کتر ل مصنعی ک ل کاریگری نوتا ل پالاوتی نوتا ک امانه سوته یا خود روان سوته امانه کاریگری زو خرابتره با اون من لو حالت اما دیوکسین مانه فیوران مانه زرنیخ مانه رصاص مانه کروم مانه ک امانه لقل هیوی میتالکانه چه تناو برکی هوا و دائمونو هاورکان و هانشتیمانکان و شارکه همی حالیم جه
1: بله.
0: اما کاریگری لسه تندروسیم رو زود درسته که بپی اما جو مثلا بانم نستاندردکان یا رخراوی تندروسی جیهانی اما روژانم رو رگ پیدرا و بانم پاچی هواکی تا 5 میلی گرم به لم چی؟ لپارتیکل ماتری 2.5 اصلا بانم کتی که اگری که تو ولا چه برز به تو با 25 پنج بوس که اما کاریگری زوری هست. بونم لذت داره ولاد کاته که ام آماده‌انم آنها با خلقله کاتش داره تمام که بته بته آنی کربویانی که حساسیت آنها. اما کاریگریان لسرگاه با زود جاره لذت داره ولاد بینیم آن. سب بونم نه ولادی صین لصالانی رابر دوا که شوهرکی زور پیز بود. با هوی سوتانو با هوی پشمای اگرو پشمای سوتانی پشمای کشتو کالگانو خلق تو داره زور بی جار چی آنکر کمامه آنکر. بلام لما هایی چند سالی را بدوه اما این شهاتون زنست جنگه هم بکرداری بکاری نوه با کم کرنوی در هاویشتکان و پرستنی سروشتو جنگه و مروفکان که اما با اما زور گرنگه هرچنه تو هم اماجی پی بم سفاز بخواه اما کردوستان جنگه که پاک منه به تحبتی پرزگاه سلمانی اتوانیم بلای نیه چکه لپاک ترین پرزگاه کنی ناوچکه به تحبتی عراقیش
1: دکتور اماجا با کر که اما تن زر روزیانی اما تن هاوکو هاولاتیک او دیو ابینی که دبینین او شاخه اسوتیه یعنی او دارانه که یعنی الان هنی آجالی لیه او دارانه هیچ تکی تری لیه که تواو مترسی ها بیت هاولاتی هم درکی پینه کن که تی که چیه یک شاخ اک شوینک رو بروی سوتایی ده بیتوا
0: کوکو
1: پسواره که جنگ برسن لواچه درکی پیب کن اما که هاولاتی نزانی
0: بله اما که اماجی پیب کن یکو پیموتی لسر روککه و روککه لناو چی تو بیر روککه هم دیسان جایی تی بیچنی تو
1: بله
0: زود جار همانه بونمونه جوری روککان بسنی همه چشنی لو ناو چه نامینه بانمونه او روکانه هموی سوتیه کاتی که زورتریه با چند نوی دومیان اما بکتریای سودبخش منه کرمی سودبخش منه اما نه نه او زیوانه لنه او چند پیتی و برکتی خاککه نامینه تو به هم دیزنجاری که بید چاچی بکی تو لپاشان آجالکان او آجالانی لو نه او چند بجیل نه نو جاری کتر بلام اوی که اما جمع پیه زیاده در هاوشتی اگرکه که کاریگری بمروف هی بس من کرد او پشمانی لاغرکانه لاغرکو بو اغرک ترگوره او پشمانه زورترین زیانی بمروفه که خلق هستی پیانا که
1: کواتاد لدوی کجانوی اغرکانش بیگمان جاره که تیر هر دبید بلین مترسی دروز سبیتوا لد پش سوتانی در سانکان و اغرکان دو جاری کجانوی امبابتا دکتور چه مترسی که تیر رو بروی هاولاتیان و جنگه بگشتی دبیتوا؟ اگر باز لخاکین باز لخول میژکی بکین چیتر هيا
0: لدوی عاده لدوی اگریکه که پروژتو ام زیاتر اگر لموس ما سری کی بو نمونه اگر شاخ رو طلبت یا گوجوجای پی و نوکات ک باران دا باره بشوی کی برجی کی زور تو شی رامالینی خاکه کا اوی لو حالتا تو مثلا اگر باران کی زور باوی لو چ لافال شونه ک دروز بیت او اوا خوینه گرت زوی کوب چت به اوی جر زوی اوا کله دسته چ ام لو حالتا

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بو اتور شینی لکاری دنیا و ناز و نعمتی تو زیته فکری باش اوی حالی هر کای کلیو تتبخیه هر تاوی آوا بوی لسر حالی بو کای کلیو تتبخی جابو دی ترشینی مگر منالی لپراویز داداله جماره پنجاویک لاپرسی و دو تو زیک تی فکری لکارو باری دنیا و ناز و نعمتکانی باش حالی دبیت که ام جیانه وکو یاری منالانه کایکلیو تتبخی کایکلیو تتبخی وایه و هر ماویک آوا پیت خوشو لسر حالیت یاکی راست بایاریو مالا قولی منالان آوا خود تو ردکیت وکو منال؟

اخ بو دلی کی ساق اخ بو دلی کی ساق و ریاو جیر ری خیر و شری لیم نشی وابه هرچی لار اچم لام دا لریگم اریش سر راس شوم اویش بولا به لپراویز دادله جماره پنجاوشش لاپرا چلونو واتا اخو خوزگه با دلی که ساغ و ریاو جیر کارگی خیر و شری لین شوابه تو شتکانو که خوی دناسید هرکات خوار چوم بمهینه تو سر ریو لام داد لو خواریه اگریش کوت مسر ری راست اوا پشتم بگریتو دلنیام بکات.

مزگانی یاران مزگانی یاران راخ را دیسان سفری اکسیر دیو کرو انسان تاری پاری دل و آوز آورد هلالی هلال مانگی رمزان آمان فرستن نسفری خوایی دلی جنگرتا بین سیقلدان بزمی خوری و کرخوی ویلکین لما نا کوکترن حیوان جیانی تنیا بونیازی تن گمکرو جیانی چون انسان جیان نختی برسیتی و دلوریایی شو نزیکیان کرو و گم کردی جیان دخیل نگجم کریو و سفرو ایمیت من میوا بی بش چون جاران لپراویز دهاتوا مجده بید بو یاران کوا سفری اکسیری رمزان کدیو درنج و جنوک دکاتم روف تالا پارچی دل بشکوفی هاتنی مانگی رمزان آواز دا چرید آمان فرستا لم سفر خوایه دا دلی جنگرتوت سیقل و زاخاو بده بزمی بیداری و خوی خری شو ویل کینو وازی لی بهینین چون که لو دا هر جیان لبرگ لئیم آزاتره جیانک کتنیا باسی لاشب کات دبیت مایی بزر کردنو لکارخستنی جانی مروف بونی مروف هندیک برسیتی و دلوریایی شو نزیک من دخاته و لگیان و معنویتی و نبوی روح دخیل نکو ام سفری زاخا و اکسیری رمزان بپیچریت و کو بکریت و ایمیش بیبش بمینین و محروم بین و کجاران.

اکسیری عمرم. هاوار و دیار ک اکسیری عمر کم، زوری روی و ما و تو در فتی کی کم. خوان کرم ک رحم نکا بو کمچلون، او گشت پی سکر دویم پاک و بکم. لپرایز ده تو شماره 68 لپر 55. واتا ای هاوار و دیار ک فرصتی اکسیری تمنم لکوتایی نزیگ بو تاوو درفتم کم دبی تاوو. اگر خواه خواهن کرم رحم نکا بم بشکم، چون او گشتا کردو پیسم پاک بکموا. اکسیر ماده یک لعدبیاتی کنده هاتوا گوایا بکریت ناومس دیکات زیر.

بروانه بو او دو ماله پیت خوشه تی بگی برکت چونه یعنی چی؟ بروانه بو دو ماله تنگ دستو دولمن ام بیگ لو نکو قرا خو جوان و خوین شیرین او پر لعوف و درد و شر و پر لعیب و پن لپراویز ده هاتوه جماره 69 لپرا 56 ده توی تیب گید بزانید برکت چیه و چون پیداده بید بروانه بو حال و گزرانی دو مال یکی کان هجار و تنگ دست و یکی کتریان دولمن و دستدار دبینی دو خیزانه هجاره چند جوان و خوین شیرین و بگرفت و آرام و تبایه لبران برده خیزانه دولمندکه پر لعوف و درد و ناتبایی و عیبداریه او نشانه بونی برکت لو مال هجاره ده بیگمان اما بگشگیری نیه و ریجهیه و هیه هجاریشه ناریک و پر لقر و آجاویه یا بپیچوانه و اصل قناعت و پاک خوری و شکرانه نعمتکانه

عزیزی برایی عزیزی برایی نکی بخواستی تنو مال و حال دنیا بسروی نکاتی میلی جانت هلفره کزو بیدانو هیلا نکوی لپراویز دادله جمار حفتاویگ لاپره پنجاو حوت واتا عزیزی برایی نگی دل بلاشو مال و حالی دنیا خوش بکیتو پی دل بز بیت نکو ملی جانت کاتیک هل فریو او لاشهی بجه هشت توشی بیدانو بیلانو هیلانه ببیت.

جوتیاری بفام دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپره آمان نکی بتاوی خو بفروشی جوتیاری بفام با توی دنیای خوشویس بپر جین خاکو بو بایی تی کوشی لپراویز دادله دفتری دوهم دیوانی دیاری بایران جمارهش لپراشستو سه دنیا و کتاو باران وای دیتو بتاو با کتوپر تیده پارید. اما نکید بتاویک با کمیگ لکات خود بفروشید پی یان بوی. جوتیاری که بفامو جیر با توی دنیای خوشویز بپرژین و بوشین و بی که بجیر خاک و چاوری برهمکی بکه. هر وکو تو بچن قاد زیاد دکات. اوه یک سرورمند فرمید جیان دنیا چلگی قیامته.

شرمزار پاخستگی پلی وره بردوی کلی هوا ری ریکی خواله کیو خلیس کی هر واجه کو ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام با خزمتم بدینی خومو بندکانی تو لپراویز داداله جمعره چوارده لپرا شستو پینچ واتا پاخستکی مندوبونی پی بیوره لکیوی هوا دا ری ریکی لخواله کیو خلیسکانی هوا لکیو خواه ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام با خزمتی دینی خوم بندکانی تو کوشاوم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

بدو

be nabe bedu

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: سورتي آل عمران آيتي سيويك لنيوان صدان سرنج دا كلم دو آيت داهن يازده سرنجي ورد ببوختي روند كينوا سرنجي يكم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد ورير لا براوزة دليت رواه ابن عدي في الكامل وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب للبيهقي والثابت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم أخرجه الطبراني في الكبير جمارات دهزارو سيصادون ودوشوار والبزار برقي يكلا براس يصو حفتاو هشت وقال الهيثمي في المجمع برقي حوت لا بردو صو هشتاو دو ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان إلى آخره وفي الصحيحة
1: جمارات شوارصدون ودوشوار
0: قال عن إسناد الطبراني وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد بلي شون كوتني سنتي بيقرد خاويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيهج كمانك كاركي تابلي بنرخو برزا بتایبت لکاتی پرسندنو زالبونی بدعتو خرابکاری نتودا لم جور کاتان دا نرخی گلی برسترا چون که چاو دیری کردنی آسایی ترین سنتو رویی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوای کی مزنو ایمانی کی بهیزی دامزراو دا گینید بهوی اوی شون کوتنی راستو خوی سنتی خوابینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکسر او خوشویست دخات و یادی مروف ام یاد خستن و یش دبید بهوی یاد کردن و او هست کردن با آماده بونی چاودیری و تم مراقبه خواوند. تنانت لوکا تاندا که سنتی پیروزی پیغمبری صلی الله علیه و سلم تیدا رجاو دکرید. آسای ترین حال سوکوتی آسایی و کاروباری سرشتی وک خواردن و خواردن و نستن و هاو چشنیان همویان دبن برفتاری بسندی شرعی و پرستشو پاداشتیان لبران برو بودادن رید. چون کمروف باو کار آسایی خوی شون پی حال گردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رچاو دکاتو. اوی بیر دکویتا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاونی شریعتو انجاب بدل رو دکاتا بدیهی نری راستقینی شرع کخوای گوریا. ایتر دل نیایی و آسودهی درجیت ناو دلیوو جور پرستشی کی لمری و دستکویت. بم جوری لسر و باسگرا. با من درکوت که هر کس یک سنتی پیروز و روناکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکاد بعادت و دا بجیانی. اوال راستی دا همو عادت کانی خوی کردون با عبادتو دتوانیت همو تمنی خوی بکاد با تمنی کی بردار و برهم بخشی اوتو که پاداشتی لسرور بگرید. سرنجی دو هم امام ربانی واتا احمدی فاروقی خوالی راسی بیت فرمویتی لپراویز دا ورگیر دلید. إمام رباني لنيوان صالكاني نوصو حفتاو يك بو هزارو سيو چواري كوچي جياوا ناوي أحمدي كوري عبد الأحدو خلقي سرهندي هندستانو نازناوي بفاروقي بلاو بوتوا چون كلنوي حزرتي عمري كوري خطابا خوالي رازي بيت نوكاري آين واتم مجدد بو لسرتاي هزاري دوهمي كوچي داو براستيش أركي تازه كردنوي بجيهناوا لزانیار یکانی سردمی خوی دادستی که تابلی بالای بوا. جگلوی که خوانی روحی که پروردکراو درونی که پاک و اخلاصی که کمیونه بوا لبندایتی دا بو خوای گورو. خوانی دلی که همیشه بیدار بوا. چندین جار بلو پایی برزی دراواته هیچ یعنی ور نگرتوا. او آشوبی اکبر شای هند بولناو بردنی اسلام حالی گرساند امزات توانی برنگاری را بوستیتو دولتی مغولی لإلحادو ببروائیو برهمیو بگیرتو بباوشی اسلام لری بلاو کردنوی پیروی بیعتو برایتیو رینمایی خلکیو توانی تصوف لوشتانی تیکلی بوبونو لیلیان کردبو پاک بکاتوا بمچشنا امام ربانی بخوری تیشک بخشی قطاب خانی نقش بندی دجمیر رید بانگکی بشیوی کی بر بلاو لنیو دورگی هندا بلاو وو یک یک لبرو مکانی اورنگ زیبی شایخوان هاز بو کل سردمی فرمان روای او داسری اسلام و مسلمانان برز بوو کافرانش سرشور کران طریقتکی به هوی گورزانای بناو بانگی کرد مولانا خالدی نقشبندی و کل نیوان سالکانی 1992 بو 1242 کوچی جیاوا لهمو جهان اسلامی دا بلاو بوتوا چن برهمی کی دوای خوی جه هشتوا بناو بانگا کیان مکتوباتا که محمد مراد منزلوی کردوی با عربی امام ربانی و تا احمدی فاروقی خوال رازی بیت فرمویتی او کاتانی کپلکانی سیرو سلوکی روحیم دبری دنبینی گشاوترینو برسترینو ناسکترینو هی منو آرام تريني چينكاني اولياء اوانن كشون كوتني سنتي پيروزيان كردو ببنا غي طريقتكانيان تنانت ولي عوامكاني او چينا غلي جوان ترو بريستر دبين ران لچاو اوليايااني تايبتي چينكاني تردا لپراويز داور كردليت لچندين شوني مكتوباتي امام رباني دا امواتا يدو پات بوتوا بون مون بروانا مكتوبي 260 بله امام رباني نوكاري هزاري دوهم خوالي راسي بيت راستي فرموا چونك اوك سيدس بسنتي بيروزا ودقريتو ديكات ببنا غي كاركاني شاياني بلي محبوبيتا ورجير لا براويز دادليت اما جيبو آيتي

سورة آل عمران آيتي سيويك شاياني بلي محبوبيتا لجرسايي بيغمبري خوشويستي خوادا صلى الله عليه وسلم سرنجي سهم كاتي أم سعيد هجاري درقاني خوا تيدكوشا لا دوخي سعيدي كون دربچيت دلو جيريم لبرام برزريانيشي معنوي سامناكو لناون دي الراستي كان دا لرزيان بيكوتو تليربونوا چون كلو كاتدا واهسم دكرت وكبلي دلو جيريم تاوك لآسمان ودكو نخوار وبرو زبيو تاوك تريج لزبيو وبرو آسمان برز دبنوا بهوي اوي كاللايك وكسرا برم نبو للايكي تريش ودروني بدخوازم لخوي باي بوبو جالو كاتدا كمن لم دا بزينو برزبون ويدابوم هاريك لسنة بيروزكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم رشاو كردني آساي ترين رويي أوم وك قبل النمايك بيني كالروكاري كشتيكاني ناو درياد اسنشان دكاتو دم بيني كهاريكيان وكشرايك وايا چندین ری تاریک و زیان بخشی لجماره بدر روناک دکاتوا. کاتی لو گشت روحیم دا، لجر پالا پستوی چندین تنگ پیهل چنینو، کولی گورو قرز دا، من دو دبوم، حتا شون او مسلانی سنتی پیروز دکوتم که پیوندیان بو بارا روحیم و هبو. هستم بلش سوکی دکرد، وک اوی سنتی پیروز همو کولا قرسکانم بو هل بگریتو، ارککانی سرشانم لکول بکاتوا. اتر بم چشنو بخو تسلیم کردنی تواوتیم بو سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپجاری وسوسو دودلی وگ آیا امکار بر جواندی تیدای یا نا کاری کی روای یا نا رزگارم دبو انجا هر که دستم لسنت حال دگرد یکسر شپولی گیرو گرفتکان زیاد دبونو ریگا نزان راوکانیش زیادتر سختو پر لحالتو تماویو کولکانیش پتر قرز دبون لکاتکا کمن لو پری کولواریو کردبینی دابومو ریگاش تاریک دا هاتبو بلام هر اوندهی دستم به سنت و دا گرتو شونی دا کوتموا هستم دا کرت که یک سر ریگام لبردم دا روناگ دابو آرامیو آسایشی تیدا دبین راو کولکانیش سوگ دابونو کسبو تا گرکانیش ندامن بله لو ماویی جیانم دا او دیار دیم بو جور بینی اتر بو هست کردنو بینی نی خوم تصدیقی بریارو فرمایشتقی امام ربانیم کرد. سرنجی چوارم. ماویک لباریش روحی سیر دابوم. کلا انجامی بیر کردنو تیرامانم لیادی مردنو باوربونم بکیشی مردن راستو بیگمانو. بیر کردنوی دورو دریجو بردوامم لنمانو لناوچونی جیهان او بار روحیم بود روز بو. چون که لو ما ویدا خوم لنا وندی جیهانی که سیر دابینی. او بو کروانی مدورو برم دبینم من ترمیکم للای سروی سی ترمی مزنو گرنگا وراوستاوم. یکم ترمی معنوی همو اوزین دورانی که پیوندیان بجیانی کسی منو هیو استا مردونو لگوری را بردودان یجراون. کمن استا لسروی وراوستاوم لراستی دا کیلی گور یو ترمم. دوهم ترمی کی گلی مزنو او همو جور زین دورانه دگریت خو که پیوندیان بجیانی تیکرای مروفایت یو هیو استا مردونو لو گور رمزنی را بردودان یجراون کجی کوی زوی تیدا دبیتوا منیش تنها وک خالی کی او توام که بزوی دا کجیتوا وک میرولی کی بچوکوام که خیرا دمریت لسر روی ام سر دمیی که کیل یو ترمیا. سیهم، او ترم مزنی کلکاتی برپابونی قیامت دا ام گردون لخوی دادا پیچه توا. جالبروی مردنی گردون لوکات دا کاری که راستو دیت دیو. هیچ گمانی که تیدانیا. او وک استا روب داد آوا بچاو دنبینی. لوکات دا سرسرمان همو لایکی درونی دا گرد موو. سامش کوی سختی یان کشانی او ترم مزنم لینیشتو مردنی خویشم که اویش دیتو هیچ گمانی که تیدانیا دبینی وک استار روب داد لمکا تدا همو بونوران پشتیان لی حل کردمو بطنیایی بچیان هشتمو روشتن وک اویی که آیتی فا این تولو اتا کتایی آیتکا اهماشی بودکات
لوکاته دا هستم دکر که گیانم برو آینده کی دریش خاینی رو همیشه ای را پیش دکرید. که وک زریایی که بیلیوار وای دا بیمروف بیوید یا نیوید خوی به هاویت ناوی. که تیمن لم بارسامنا که گیانی دا بومو خمو پجاره بتون دی دلو درونی دا گوشیم. فلیا گزاریو یارمتیم لقرآنی پیروزه و بوهاد. چون که ام آیت پیروزه هاد به هانامو که دا فرموه. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ براد دي كام آيات بو من بو بكشتي كي دلنيايو هيمنيو آرام بخش لو زريابي لواردا اترجيانم بدلنيايي وروش تسايو پناي ام آيات بيروزو هلو كاتشتي قيشتم کام آیت جگل و آتا آشکرا و راشکا و کی و تایی کی آماجیشی هیا انجا دل دان وی خومم لو و تای دادو زی وو هم آیت دل نیایی و آسودی پی بخشیم بله و تای راشکا وی هم آیت پیروزه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه اگر گمرایان جول قرآن را نگرنو پشت لشریعت و سنتی تو حلب کن تو خمیان پی مخو بلکو بله تنها خوای گورم بسو سرو زیاد مو پشتی پیدا بستمو هر او جی نیاز کل بری ای و کسانی ترم بو پیدا بکات شونم بکون چون که عرشی مزنی او خواوند دوران دوری هموشتی کی داو نیا خیبواند توانن لدستی حل بین نا اوانش یارمتی لی وردگرن به فریا گزاری و یارمتی او دمین نوا جا هر وک واتای راستو خوی ام آیت پیروز براش کاوی اوا دفرمه و تا آماج یکشی ده فرمید ای برای مروف ایو کسی پیشوایی و را بری مروف دکاد اگر سرجمی بونوران بجید بهیلنو برای نمانا برونو تیاب چن اگر همو زیندوران لیجیاب بنوو ری مردن بکر نبر اگر همو خلکی برونو بطنیایی بجید بهیلنو لگورستان کاندا نیشتجی ببنو بگیر سینوا اگر گمرایان پشت حل بکنو گیوت لیه نگرنو لطاریکی دا بگوزین تو گیوان مداری و خم مخو زویر مبا بلکو بله خوای گورم بسو سرو زیاد ما چون که من گر اوم ببیت

هر چیشتی تر هن جی او خواوندو جی یک آوردانوی مهربانی او برو بندکانی ناگر نوا بمجورو بهوی امواتا آماجیی کلم آیت پیروزو هستم پیکرد وینی او سیتر مسامناکی منیان ترساند گوران بشیو یکی تر کسران سر دلدانو و جوانی بو اویش بمجوری خواروا بونوران لنمایشی که گورد دین و درون تاکو همو یشیشان رول و کاری خویل و خزمت گزاریانه دا تواو بکات که همیشه بردوامنو پاشان لی پرسراوی و کاری نویو بردوام ور بگرنوا لناوندی گشت و گزاری که پر لأرکو پندو دانایی دا لسایی پریو برایتی دانایی که مهربان و دادگرو بتواناو شکومندو لناوندی پروردگاری مزنو دانایی لراد بدرو مهربانی فراوانکی دا سرنجی پینجم.

سورتی آل عمران آیتی 31 ام آیت پیروز بجوری کی بیگمان مودای گرنگی و پیوستی شون کوتنی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دگینید. بله، ام آیت پیروز به هسترین و چسپاوترین بشکانی پیوانی درایویتی یا لپراویز داور کردالید لزراوکانی زانستی منطقه لم زانسته دا بگشتی دو جور پیوانه هن. یکمیان پیوانی پیکویی و تقیاس اقترانی. دو همیان پیوانی درایویتی و تقیاس استثنائی. سبارت به پیوانی یکمیان اویا که بدو پیشکی انجامک برهم دینن. وک امن مونیا. شادمان مروویکی دانایا. همو مروویکی داناش لیبوردیا. کواتش شادمان لیبوردیا. رسته یکم و دو هم دو پیشکی کانن. سی همیش پی دوتریت انجام. نمونه پیوانی درایویتی ماموستانورسی خوی لدقه کهی سروده هنویتی. بله، ام آیت پیروزا به هسترین و چسباوترین بشکانی پیوانی درایویتی یا که یک یکل پیوانکانی زانستی جیربیجی و تمنطق. چون که لم پیوانی دا امی خواروا بنمونه ده هنریتوا. اگر خور حل بیت، او روش ده بیتوا. اما نمونه و پیشکی بو او انجام ایجابی که دلیت خور حل هات، کوات روش بو توا. هر وحد دیش بید بنمونو پیشکی بو ام انجام سلبیا. روش نبو توا. کوات خور حل نهاتوا. جا ام دو انجام سلبی و ایجابیا بچشنکی بی گمان لزانستی جیر بی جیده چسباون. ام آیتش به همان چشنا. چون که دفرمیوه اگر خواتن خوش دوید دبیش شون خوشویسته کیب کون. خو اگر شونی نکوتن اوا درده کوید که خواتن خوش ناوید. چون که اگر براستی خوشویستی خواتان لدل دابید، او ام خوشویستی ها شون کوتنی سنتی پیروزی خوشویستکی خوا برهم دهینید. بله، او کسی باوری بخوا ببید، کیو رایلی شیده بید. گمانیش لودانیه که کرترین ری بولای خوای گورا که لهمو ریگا کان راستر بیتو، لهموشیان زیادر لای خوا پسند بیتو، پیچاو پیچی تیدا نبید، لناون دی گشت ریگاکانی یورایلی خوادا. او شار ریگاو راست شقامیه که پیغمبری خوشویستی خوا صلی الله علیه و سلم گرتویه تیبرو بسنتی خوی رونی کردو توا. بله، کاری که زور رونو اشکرایه که او خواونده دست رنگین و سخاوت مندی ام گردونی تا امراد ده بناز و نعمت و بخشای شکانی خوی پر کردوه. داوای شکران بجیری و سپاس گزاری لبرانبر او نعمت و بخشایشانی خوی و لخاون هستان دکات. هروها اشکرای، او خواون ددان و شکومندی که تا امراده بمعجزاتی بدیه روانی خوی ام گردونی رازاندو توا. لگل او کسی که هلبجاردی نیوان خاون هستان ددویتو، رون کردنو و گیاندنی فرمانکانی خوی بو بندکانی بود سپیریتو، دی کات بپیشوایان. هروها اشتیکی رونه، او خواوند جوان و خاون کمالی که ام گردونهی کردو بدرخرو پیشاندری دروشان و لجمار بدرکانی جوانی و کمالی خوی. تواوترین باری بندایتی بو کسه دبخشید که لهمو کسیک زیادتر گشت نمونکانی بدیهن را و نوازکانی خواوندی تیدا کوبو توا. کسیک که لهموان تواوتر جوانی و کمال و نوازکانی خواوندی درخستوا اوانهی که خواوند خوی حزیر درخستنیانا. بله. تواترین باری

0: بندایتی باو دبخشیتو دیکات با پیشوایی کی نمونهی جوان بو خلکیو هانیان دادات بو شوین پیحل گرتنی تاکو اوانیش شتیکی هاو چشنی او بارن ناسکو جوانی اویان لیدر بکویت با کرتی خوشویستنی خوای گور داخوازی شوین کوتنی سنتی خاوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیتو ام خوشویستی به هیچ گمانک او شوین کوتن برهم دهینیت دسا خوشبختی بو او کسی که بشکی زوری لم شوین کوتن دستکویت بدبختی و زررمندیش بو کسی که ریزی شایستی سنتی پیروز ناگریتو بناو بدعد دا هنگاو دنیتو رفتاری پیدکات سرنجی ششم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار لپراویز دا بپختی للمعات و هاتوام جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن جابر رضي الله عنه وزيادة وكل ضلالة في النار هي عند النسائي فقط وسندها صحيح بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتدواي اوي ياساو دستوركاني شريعتو سنتي بيروز بو باري ريكو بيكيو ببي بلغي آياتي
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: سورتي المائدة آياتي سيت تواوبونو دامزران دواي اما اگر او دستوران بجوان نزان رينو شتيتر بهن ريت جيانو بدعاتي وا پيدا بكريت كواب غينيت خوانا خواستا او يا ساو دستورانا ناطواوبن تيار امكار او پري قمرايو جگل آگري دوزخ هيچ انجامي كي ترينيا سنتي خاويني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چندين پلي هيا هندي كيان واجبن كهرگيز نابي بشجو بخرينو جي بچه نكرين ام بشل اكتبكاني شرع دا بدريجي چسباونو رون كراونا تاوو لو جورن كبه هيچ شو يك دسكاريو آلو كور ناكرين بشی کتریان لچشنی نوافرن، اما نش لخویان دادو بشن. بشی کیان او سنتانن کتایبتن بپرس شوا. اما نش لکتبکانی شریعت دار رون کراو نتوو، هر آلو گارک تیان دا ببیدعت دادن رید. بلام دوا بش کناوی دابو رویی لین راوو، لکتبکانی بسرهاتی جیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم باز کراوا، رفتار نکردن بم بشیان ببیدعت دانان رید. بلام هرچون بیت جور سرپیچی کردنی کی دابو رو یکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورنگرتنی ریجنی روناکی او رفتار نکردن با ادبی راستقینا ام بشیان بریتی لو کردارو رفتارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلبابتکانی عرفو دابو السو کوتی سروشتی ونو بتواتر پیمان گیشتونو زانیو مانن وگزور لو سنتانی که ادبی گفتار روندکنو بارکانی خواردن و خواردنو و نوستن در دخن. یان اوانی پیوندیان با تیکالی خیزان و هیا. امانه که پیان دوتریت آداب و تدابو رویکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسیک بدوایان دا بگرید و شون پی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم تیدا حل بگرید او همو عادتکانی دکاد با عبادت و تا همو حل سوکوتی که آسایی رو جانی دبن بپرستشو بمبونیوا للشاوی نوری او ادب برزو پیروز پیغمبرانیا بهرمن دبیت. چون کراچاو کردنی آسایی ترین و بچوکترین شت لو آدابانا پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم دخات و یادی مروف. امش نور و روناکی در جیت ناو دلیوا. گرنگ ترینی سنت پیروز کانوانن کلجوری نشانکانی اسلام نو. پیوندیان بدروش مکانی خواناسی و هیا. واتا الشعائر چون که او نیشانانا بپرستش دادن رینو لو ما فقشتیانن کتایبتن بهمو کوملوا جا اگر لهمو کومل دا تنها یک کس انجامیان بداد اوا همو کسی که او کومل سودیان لیورده گرید خو اگر هیچ کسیش نچد بلایان داو جیبجیان نکاد اوا همو کسیک لو کومل دا تاوان بارده بنو گناهی بجینه نانیان لأستوی همویان داده بید ام جور نشان و دروشمانه دبی اشکرا بکرینو گلی برزو بلندترن لوی که دستی ریاکاریان پی بگاد. با لجوری سنتی نوافلیش بن، چون کلم رووا، لو فرزانهی که تاک کس انجامی انداداد گرنگترن.

هسته کان من قطویی که پر لرنگا برنگا کان من جیان خوش دبه کاتی که پینوسی و نکشتان کان حال دگرین برنگی که و ناوستین ولکو پری دکین لرنگو به هسته که خوشو پیکنی نواکو تایی پیده هینین کاتی که بردوخی نخوش خوی به جیان داده کاتو بلاوزی به جید دهیله کاتی که خوشو پیکنی نمینه لجیان ده لناکاو بود درده کهوی که جیانت پر لخم و کاتی که جیان قرز دوی بسر دو کما کما خم و ایشو ازارت بوده علم کات دارام و استو درگه کن لخود دام خو جلی رش بپوشی و پیشوانوا لپنجره کی رنگاو رنگ و سیری جیام که دبینید که بون فراوان و جوانه او کاتا زانی که جیان خوش و به همو رنگ کانی و همو رنگ کانی خوش و جوانه ببی جیوازی بابیر لمنالکان بکینه و کوی ناکشن دبینین همویان شیطی رنگ کانن دیکی شنو تیکالی دکنو دیگین با یکو کاتی کتلاو دبن دبینین وینی جوانو پر لرنگ درچوا وینی کپاکی خوشویستی اوان درستی کردوا لوانی بوچونی امامانا در نبه بلام جوانی رنگ کانی وای کردوا کلوینکانی بیکاشو جوان تر بی توش وینی جیانت بکیشاو چون اوان ویند کیشن و همو رنگ کان بکیشا دبینید که جیانت مانایی خوشی بدسه ناوه.

خمو بردو خنا خوشکان لم جیان ده به تنها بربسته کن راگر من دبن با باشبون و خوشی من لیدزن و اوشکل سر ایمه یک برنگاری ببین و چوکی بودانه نوینی همیشه میلا نخوشکانت فرمیس لچاوت بهن نخواره و تو امید لا قولای دل دا بچینه خود ما در دستی خموکی و تاریکی خموکی و چون که تو توانی بجید بروناکی امید و گش بینی چون که ام دوانا او کلیلن کدت کاتنا وقت وریو لدرگا گورکانی و عدد بات شوره و جیانت برنگا و رنگی ویناب کو بجیو ملی ناتوانم چون که تو دا توانی تو اود بودا گنجه بای خوشی لی ببش مکا تو هیزی کی زورت هیا کدت توانی به هوی و برنگاری اشو ازارکان رو بیتوا استا با امید و برنگاری خمکانت ببرو و جیانت به همو رنگ کن رنگ بکا.

چن یاسایك بو بختوری لوانه یاسای خوشویستی همو شتیک سرچاوکی خوشویستی او اگر شتیک سرچاوکی خوشویستی نه به او دمن با بوشتی تر که سرچاوی هستی تر و تا هستی خراب یاسای لبردهی لبردهی بنمای هبونی و زیا بلان به خوشویستی لبردهی هرگیز نبید چاککاری جوانترین شد لجیان دا چاککاری چون که خوشویستی و تبایی دروز دکا هر شتیک بیری لیب که توا پیوستی بکی به هستکان توا دروند لجوری همان شد را دکیشه که امش یاسای را کشانه بونمونه اگر تو بلای در ناچم لطاقی کرنوکان و همیشه دوباره بکی توا بیری لیب که توا او بیگومان تو لطاقی کرنوکان در ناچی ببخشا بو اوی بدست بهینی امش یاسای هبونه هر شتیک بکی لخلق یعن لخلق بهمان جور و همان رگا بو دی توا امش یاسای گرانویا که یک لیاسکانی بختوری هر هوکاری که باش به یان خراب کاریگری دبی لسر تو و دورو برد بباش یان و خراب. امش یاسای هوکارو کاریگری و اویش یکی کلا یاسکانی بختواری. زورک لئما اوکاتی لحولی چاروانی نخوشخانی لدائیگ بون چاروی لدائیگ بونی یکمین نواکین. ببی ویستی خومان رابردو دی تواید منو بی لواکین و که روشک لروجان لهمان نخوشخان شایتیت ندنیا یکمین منالی خومان بویم. بداخوا زورن اوانی که بهوی بیرکدنه ولته پربونی زمن حزب پیری کنو ازانن ک ایدی کو تایبه تمنی گنجی تیهاتو مرک روش باروش لیان زیگه بیتو امالکات یک دای ک قناغ پیری هرگیز بو جوره سخت نیو د کریم رو وک هفته ساله چشنی گنجی کی تمن 20 سال حزب لیان چش بخشکان جیان کا ول باقی او تمنی ک مایوتی خوش بخت بجی کوا ته هرگیز حزب پیری مکا حاشا لو ناکری کله جیان دا زورشتینه گوربونیان هه کبا ایمه کنټرول ناکری نو درقتی ناین یشګ لو انا شو دی لدایګ بون معنا کلمه جوګ دا چومن بجیان بشکوتو او ناکری او رکوتب ګورین تمنی شهر بو جوړه او دکری بلین هیڅ کامیک مناتوان خلک یک بخینه سر تمن مانو یان لیلا ببین او سنوره بزنین بګومان لګلوځ دا زورشتی دی کیګرنګ لجر کنټرول خو ماندان وستی ایمه بسری اندازاله نمونه شبو او شوازی برکدنو حلب جاردنی فرمی جانه.

همیشه باورت به خود هبه تو به خود بله خواستی به دیهنه را که داهنه با بروامویا که بنارتی ترین خیال کردن توانای جیان و زندگیه دوالم روف کراوا که اول خوی بسازید که شهر نوسکی به دیبینه من خوم هیچ کارگ ناکم او خداون دا کلاری من و گشتکارو بارکن به انجام دگینه همو بیان یک به خود بله اندیشکان راست و خور لین خدا و برولای من دکون ره همیشه لیاد من به اوی که دی جنین جیانه لبیرد نچه کاتیگ رگای پیوندی خو من لگل با دیه نرداده کی نوا دبی چاوری گرانکاری به هزو قشنگ بین کاتیگ خو من بروی اشکرا کرنی دا هنن کاری خو من دا ولاده کین برو خدا ره روی رکو پیکی چا کوالاده کین اگر بمانوی دا هنر نبین و پیچوانی سروشتی واقعی خو من کار من کردو و اراده کسی خو من بکار بردو دهنان خلاتی خواه با ایما بکل گرگتن لأفراندنی خود ام خلاتا پیشکشی خدا کی باور بکا خو من کردی دهنانیم لکم دا دیاری کراوا که با دهنان کربون دریجا با دهنان کاری بدهیم.

الان پیوکی به سالات شو لکوتای همو روژک ده به دست ایشو ازارو هیلکی و دینالندو سکالای ده کرد. هاورکی پرسیاری لیکد ام ازار چی سکالای لبارواکیت پیر پیوکو تی دو هلوم هیا پیویست همو روژک رامیان بکم. دو کرویش کش که پیویست نهیلم بلاره دابرون. دو بازیش که پیویست مشکیان پیب کم و به هزیان بکم. ماره کش که ده بیگه ماروی بدم. شیره کش پیویست همیشه بی پارز مولا قفصکی ده بندی بکم. نخوشه کیش لسر ما خدمتی بکم و آگام لیبه. هر کی بسر سامیوتی ام همو چیه بگو من گلتا کی چون که براستیم رو ویگ بتنها نتوانی روژانه بم همو ارکه هسته. پیر پیاوکو تی من گلتا ناکم اوش که پید دلم حقیقتا بسیو گرنگا که. دو هلوکا چاوکر منو پیوست رایان بهنم که سیری حلال بکنو لحرام دوریان بخموا. دو کروشکا کش دو قاشا کما پیوست بیان پارزمو بر ری حلا دان نرون. دو بازکش دستکان ما پیویسته لسر کار کدن رایان بینم تاوکو یارمتین بدن لوی که پیویست مول حلال کومکی کردنی اوانی ترده بکاریان بهنم. مارکش زمان ما پیویسته گماروی بدمو لغایی بکم تاوکو قصی ناشرین و حرام نکد. شیرکش دل ما که جنگی بردوامم حیل گلیده پیویسته بردوام آگم لی بیتو بی بسمو تاوکو لدستم نشیتو بهوی و کاری نشیام لی بکیتو چون که اگر او باش بی او همو لاش باش دبی تو بخراب بونیشی همو لاش خراب دبی بلان پیوان خوشکش او جستما هر هموی که بردوان پیوسی به بداری و بایخ پیدان و ریایی ها ام کار وردو رو جانه یا برستی لی بریوم گورتین کار اویا که نفسی خود رام بکی مهیلا هیچ کسی که دی که دورو برد فالت پیو بنی باشت یک دلت پیو نیا مهیلا هیچ کام لحظ و آرزو لوازی کند زال بی بسرد ده لوا گورتر نیا که خواتوی لپیناوی ده خلق کردوا اویش اویا بنده او بی تو پادشای نفسی خود بی خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتا نگم.

به پیر و ما هوا چوم و بسر چوم پری بو او نبو شو بو بسر چوم تله نرگس مو باخی حیرتم پی بفرهاتو وکو گل بفرهاتو وکو گل زو بسر چوم.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

متمانه به پاشا کن مکه. روژیک پاشا یک لگل وزیری که خویانه گورنو لبرگی دو گشتیار ده لمملکت غیانه سورنوا با اوی برودوخی خلکو مملکتی خویان بچاوی خویان ببینن. لو گرانه یا ریان کوتا ماله چی دور دستی شارو لمالکه لاینده با اوی پشو یک بدن. کاتی لدرگای مالکه یانده پیاوی که پیری سنگین و سلار درگای لیا کردنوا. فرموی با جوره و لیا کردن. پیشوازی اکی گرمی لیا کردن. پس چون جوره و میوانداری که شایسته لیا کردن و ریزی زوری با میوانه نناسرا و کانی دانا. پیشوی میوانکان مالی پیاو پیردی و خاندارکه جبیلن پاشا کتاو کاتا ناسنامه خوی و هاورکه اشکرانه کرده بو با پیاو پیر بسالا چوکه خوان مالی ود براسی من دانایو وی قارم لطویا بینی بای داوات لیکم آموشگاری یک من بکی باو امیده سودی که با من هبیو سیاتر لم دیدار من سود من بین. پیاو پیرکر روی لدو میوانکی کردو لولامی پرسیارکی آوتی هرگیز باور با پاشا کن مکه اگر برزی شکنو. پاشا ببی اوی خوی اشکراب که لبرنبرم آموشگاری پیاوکه دا دیاری که بنرخی پیدا لگل پیدانی دیاری و خلاتکی با پیاوکی ود آموشگاری که تریب که. وزیری پاشا سری سرما کاتیک ام پیاو بو جوره دجی پاشا کن قصه که کچی هشتا پاشا خلاتی که لسروی اوشا و داوی آموشگاری تریلی که. پیاو پیرکه بیدو دلی آموشگاری دومی پیشکش بمیوان نسرا و که کردو پیوت باور بجنیش مکه اگر بشت پرستن. پاشا دست بجه خلاتی که تری پی بخشی لگل اوشتا داوی آموشگاری سی امیلی کرد. هشتا وزیر شوک بری نداوا لدلی شواتر سی ام پیاو پیر آموشگاری اک پیشکش بپاشا بکه لبرجواندی وزیر و پیاوانی در بر نبه احمه کی بو کردو ویستی قصه به پیاو پیرکه ببره نهیل آموشگاری سی ام پیشکشی پاشا که بکه. پاشا حالی دایو فرموی لو پیاو پیر دانا و دنیا دیده یا واز بینه بو اوی آموشگاری که من پیشکش بکه. پیاو پیرکه لویش داوتی وک آموشگاری سیم تنیا کسکانی خود کسو پشتن اگر بگی تنزی کی تیا چون. وزیر آهی چی ببره هاتوا بزه یکی کرد و تی قربان تشریف نفرمی بروین. پاشا پیشوی مالی پیاوکه بجه بیلی تیاری سیمی بخوان مالکه بخشی و مالکه جهشت. لاری گرانو دا پاشا بزاری خوی لقسکانی او پیاو پیره در بری للای وزیرکی دا او همو دانای و دنیا دیده یه پشگوه خستو راتی کرده و بگره گالتاشی پی کرد. وزیر کشتیگ لدجی خوی نو ترابو ویستی راستیتی و قصانی پیاو بسالا چوکه با پاشا بسلمینه رویش دا بخچه کشکی پاشایتی بلبوله کی دزی که پاشا و بلبوله زور خوشویست و پلا خوی گیان دا لای جنکی خوی و داوای لکر او بلبوله لپاشا دزیویتی با پشاریتوا او نهینیش بکس ناله. پاش ماوی وزیر داوای لجنکی کر او ملوان کهی لملی دایه بیداته بو اوی چند دانه ملواری تری بو زیاد که جنکه می زور پی خوش بو یک سر ملوان که کهی دا با وزیرکی مردی. چند روش بسر ماتی پری و وزیر ملوان کهی جنکی نک ملواری بو زیاد نکرد بلکو هر نیه نایه و جنکه پرسیاری لمردکی کرد پیاوکه چید لملوان که کم کرد. وزیر خوی سرقال کرد و ولامی جنکی ندایه و اما جنکی زور تو را کرد.

مردکی با اوتومت بر کر که اون ملوانکی داو تجنه کی تر بلان پیاوکی گوی با اوتومت ندا دیسان ولامی جنکی ندای وو اوش جنی وزیری زورتو را کرد جنکا بپلخوی گیان دا کشکی پاشایتی با اوی بلبولکی رادس بکات وو حوالی اوش بپاشا بدا که مردکی او بلبولی دزیوا جنکا چولای پاشا بلبولکی دای و پاشا و اوشی ود که مردکی ام دزیویتی و او چنین روژ شاردویتی و من نمهشتو لبرسیانه بفوته پاشا بم حوالو حلویست زورتو ربو فرمانی لسیداردانی با وزیرکی در کرد با جبجه کدنی فرمانی پاشا لناو راستی شاره پتی سیداره الخرا بانگوازیان کد خلکو بیتو و دزیکو خیانت کاریگ لسیداره ادره پاسوانو دستو پیواند وزیر دست راستکی پاشایان به دستو پی بسراوی بناو خلقه هینای پای پتی سیداره خلقه کی زور و حشاماتی کی فراوان که وکش پولی دریا موجی دا هات نپیشچاو بلان بیدنگ لدنگ متی دریا تر سناکتر اپورایک شایتی لسیداره دانی دلسوسترین و بریاترین وزیرکانی ولاد بون و بی اوی بچوکترین گلیو گازندلو بریارستم کارانه بکره جماوری چی فراوانی به حلوی سوک اوی خاکی گرستانی بسر ارجابه پاش کم یک پاشا او دارو دستو پیوانی در بار هات نگر رپانی لسی داردان وزیر چاوی چی با پوری فراوانی خلکی شارع جراو و لدلی خوی و ایوت اما او خلکیا که زوریش بدوی آزادی و رزگاری خوی دان آگر ره اما نگر آزادی و نبردی و جوامیری وگ باران بسر یانا بباره دچنو جیر چتری کویلایتی نه یعنی او بارانی آزادی لینده وزیر وقتی یک بر ریگه و بو بسر مالی باو کو براکانی آتی پری دیمنی وزیریان بچاوی خویان بینی که بده سوپیا بستراوی با پای پتی سیداره بن باو که خوی گیان دلائی پاشا و آمادهی خوی نشانده هر چی مالو داراییان هی بی بخشیت پاشا لبرهن بر رزگار کدنی کرکیا بلکو آماده جانی خوشی فیداکا او لجه کرکی لسیداره بدری پاشا گوی بن فیداکاری باو کی ندا سور بو لسر وی دبه بریاری لسی داردانی وزیر ناپاکه که جبه جبه کره پیش اوی ملی وزیر با پتی سیداره و بکن وزیری تو مدبر کره و داوای کل لپاشا کتاق سیخوی لبردم و خلقه و پاشای بکا پاشاش مولتی پیدا که دوائین قصه و با کتا جار قصه خوی بکا وزیر ملوانکی جنکی لباخالی در کرد روی لپاشا کرد و تی خوانش کو ایا قصه پیاو پیرو داناکد لبیره چی ود؟ او پیاو و تی باور با پاشا کان مکا اگر برزیش کنوا باور با جنیش مکا اگر بشو پرستن تنها کسکانی خود کسو پشتن اگر بگیتن زیکی لناو چون لو کات دا پاشا بیری کردوا براستی وزیره که ایشی خوی کردوا با اوی دانایی و راستی تقسی او پیاو پیره و سالا چو بسلمه بای پاشا یکسل وزیره که خوش بو گراندی و سر پوستکی خویو کردیون زیکترین وزیر و روشکاری خوید.

بنا می خواهی گورو مهربان سلای و خواتان لبید من ویان محمودم حوالکان تان پیش کش دکم سرتاش سردیر گورینی دراو بو تبابتی گرمی روش حکومتی عراق بینی ازا سفرکانی سردراو کلاب با لو باری ولا حوالکان میوان اکمان لبغدا و هیا قیرانی بنزین لحرمی کردستان هر بردواما لسلیمانی بنزین 550 دیناری کم بو توا اما جوای کردوا نوری دور و دریش بجیرت سبینه یادی لدائیگ بونی فخری کائناتا مسلمانانی جیهان و کردستان بشکوا او یادا دکنوا عبدالله و جلان ریبری زندانی کراوی فککه هجداری دای هز سیاسکانی حرمی کردستان رایگی اندوا مترسی هیا هرچوار پارچه کردستان ببنه غزه یکی دی که نگرانی خوشی لدوا کوتنی پیکنانی حکومتو ناکوککانی نیوان یچیتی و پارتی در بریوا هرشی امریکا با سر ایران ده چیتا قناقی دی که لبری موشکو بردو من واشنطن دلی گماروی که آبوری به پیشینه دخات سر ایران تارانیش هرشی داخستنی کنداو دکات.

0: دوباره سلاو بجوری کال میدیاکان بلاو کراوتوا حکومت عراق بنیاز دراوی ولاد بگوری بشویک سفر لسر دراو کلاب با بمهنگاوشی حکومت عراق دی او 8 تریلیون دیناره بگرینه توا کدیار نماوا
1: بخوی یعنی لبرجون دی ملت خو من ده براستی یعنی چن دیناره کمن یعنی کمتر بیتو برغبتر ده بیتن چکو کو زمانی قدیم زمانی سالی 80 کان ایما که دینار من دفل سود پیز فل سوال ما بکرده اینا یعنی شته چی زوری پیدا هات هیوا دارم وکو زارانی لی بیتو بلام آیا او شته سردگریتن یعنی چکو حکومت عراقی دتوانی وکو زاران روزانه 5 میلیون برمیل نفت روان کاتن یا خود بکات 10 میلیون اگر روزانه بکات 10 میلیون برمیل نفت لوانه یا آبوری عراق زور بقاود بیتوه بلام اگر پینکلیتن گروه مصر با داخلای بینیتوه براستی عراق هر وکو زارانی لیدتو یعنی هر وکو زارانه یعنی هر دتوانی شته چی بسی 250 شتگ یعنی 250 شتگ پیسد نه که باشه او کلوپری بخری یا خود ورقه یې سبا 155 دینار یعنی څو خلق بس 150 دینار ورقه د فروشته خلق نه فروشي بلم یو دار حکومت عراقی زاره یعنی دسکاری دیناری نکر با دسکاری دلاری کر با او دو سالی بوی بودزکی پیپر کاتوا میکر با 107000 با ساترین شیوا تیپر دبو بو تیپر دبو لبروی هیڅ یعنی هیڅ او چی نه دبو یعنی گرانی چې لسره حکومت عراقیش نه دبو یعنی بودزی پیپر دکاتو کاکه ایمه قرارك بداو مالك او دو سالي ديك انا تا ابوري عراق بقود دبيتو او دو سالي كدمان سطو حفتها هزار بوي يعني او بوزي بيبر كانو سالي 2017 2018 زار بيبر دا كانو لوي تا عراق توزي خوي دغريتو بلا لو كتو بر دريت امام دينار صفر كان يس دينار لا دم خر كان كي لوانيا توش بارق قرض يعني خود يعني دينار لا كابري يعني كابري دريكا كامن او بارد نادمو او ديا يعني او كابري او بارينيا او بار بقيمه بيتن او بار بدس ناك بيتن هنج
2: والله او بارا غوريني او بارا اگر استقرار كي ابوري عراق به خراب نيه بل ايا استقرار هيا لا سر غوريني كي دوم عراق اي يعني بار هي بغمان يعني من واي قناعتك من بقناعتي خوم هیچ سر شاوی کنیم بل من واهی گمانه که من پاره شکیلی بی لشونی تر چاپ کرا بی تا بیت در اما یک یان لولاتی که تر چاپ کرا بی هنه پاره عراقی چاپ کرا بی ایشی پی کرا بی لو گروپانه که امرو او گروپ نه دیار نماو چی او گروپانه که امرو لعراق حکم کن یعنی و کجو ببرن لعراق دستیان کتو بسر هنه پاره در نه لدستیان او جیازانه لسر دی یک درست که او سر سی نوع دی هی یکی پینه پیو یکی کونی تیا یکی خطی تیا یکی انواعیه بیسو پینجی عینن شد یعنی بگره پینجی سه نوعی هی که هزاری دو نوعی هی یعنی اوانه همی تأثیر که
0: بهوی کمبونوی بری بنزینی 550 دیناری لشار سلیمانی سرگرتن با بنزین دروز با توا و تبیجی بنزین خانکان سلیمانی دلی برزو نزمی نرخی سوتمانی لناوچکه دا و بردوامی دوخه که ناجه گیری لنرخکی دروست کردوه او دوخه دروز بوا کل استادا دبیندرید.
3: دوی نشاتوم لخوار یک دوتو خوار یک فار یک رو بطال بور روش رو باتوار نسعادی رانسا نما بود
2: پیشتر چا کرا بود؟
3: پیشتر توزه باشتر بود بسعات برتخو بس یست دو ساعت و لیو پیچ
2: دوایا گرفته کلا چی ده یعنی و هم سری بنزین چاق نابه بنزین گرفته
3: که کز لازم کز لیتر نگ کز لیتر نگ قل
2: چنی کاری گری لسر کارو کسبی روزانه خلقه که تو دو کاش مل لسر
3: ای ما که آبی روز با بنزین بگوسید روز کیش کین پاری بنزین که در بینی اگر 10000 15000 خیر بکه
0: سالانه لمانگی ربیعی یکم مسلمانانی جیهان و کردستان بشکوه یادی لدای بونی فخری کائنات محمد درود و سلامی خوای لسر به برز را دگرن. میجوی بفرمی کردنی انبونه لجیهان دا بسده ششمی کوتی و شعری هولیر دگره توا لسر دستی سلطان مزفر دین کوکبری لکردستان او یاده بوتا بشیک لکلتور و ناس نامی کرد بخوین نوی مولود نامه بخشینی خیرو نویکر نوی پیمان لگل سنت و آکار و روشتی سروری مروفایتی لهولیر او یاده برزو پیروز را دجیرید.

سالانه لسر تأثری جیهان ده مسلمانان یادی لدائق بونی سروری مروفایتی محمد صلی الله علیه وسلم ده کنوا او یاد برزو پیروز را ده گرن. لزمانی عربی ده مولود باواتای لدائق بون دیتو اما جیب و یادی لدائق بونی پیغمبری سروری مروفایتی صلی الله علیه وسلم که ده کهوت منجی ربعی کمی کوتی

0: لاسمان تو احمدی لسر زمین محمدی سر پاک لنور احدی انوری عالم صلوات
1: لا شارکی که احمدی شیخوا به هزاران درود و صلاو دنیرین با سرگانی پاکی پیغمبری خوشوی اسمان محمد صلی الله علیه و سلم صلاو رحمتی خواهتان لی به عزیزان و خوشویستان دیاری ما لامانگی مولود داین بایا برنامه کاری نزیکتر لخلق تایبتن با ویاده مبارک و پیروزا اما تا چند توانی و معنا شوین کوتوی پیغمبری خوابین صلی الله علیه و سلم تا چند توانی و معنا ببینه شوین کوتوی او پیغمبر و سنتکانی لجیان و لکاروباری روزانه معنا جب جب کن دمانمیت اولاتیان بپرسین لخلقی سلیمانی بپرسین بزنین تا چند عاشقی پیغمبرن صلی الله علیه و سلم تا چند شوین کوتوی سنت و آکارکانی او پیغمبر خوشویستن صلی الله علیه و سلم لگل من بوی پیکوا لمانگی مولودی او سرداری مروفاتی دا لگل هاولاتیانی سلیمانی گفتوگو یک بکین لسر او توری که باسمان کرد شاشه اسپی ادب جمعیلنو پیکو دا چین لای هاولاتیانی شار سلیمانی
0: ای خالقی راج و شیه هر کس محمدیه به یا رب بر شفاعتی که انوری عالم صلوات
1: تا چند پیغمبر جانت خوشه اید؟
2: او پری پیغمبر جانم خوشه اید او پری پیغمبر جانم خوشه به دل و به جان و به وجدان و به عموشته لحچی مال و اولاد و ثروت و سامانه می خوشتر می
1: باشا تا چند گرنگ اما سنتکانی پیغمبر جان جب جب که
2: والله او پری گرنگ سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جب جب که
1: باش لمانگی مولود تو خود بخود لسالان رابر دو اکاتی که مولود اکریت چی فیر بوی تا چند گرنگ امی عدب بکریت اولا کاتی یاد کرد نوکانی شعباسی جیانی پیغمبر اکرید ما مستهان زانهان پیغمبر به ایمه اناسن گرینگ هم یاده یعنی
2: حزکم خلق همو جیانامه پیغمبر بزانه سیسیلی پیغمبر بخوینه تو ناوی چیه کوری چیه لچو هاتو چونچوینه هاتو بردی بناقی پیغمبر بخوینده تو حتا آخر کس هچی مسلمانه گشتی تی بکت
1: زوزر باشا که حاجی گن اما الان پیغمبر جان من خوشه بلام سنتکانی جبه جه نکن زور زد
2: سنتکانی انشالله جبه جه اکن ببه سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما دانانیشن لدوی نویجکان یا لپیر نویجکان چوار که عن نویجی سنتکن یا چوار که عن نویجی زوالکن
1: بلام اما هر بز سنتکانی نویش کردن نیه بوانمونه پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم قد دنگی حال نبری و به هواش شخصی کرد. بون من پیغمبری خوا صلّم قاقای لی نه و پیکان اینه که آسایی کرد و پیغمبری خوا قد روی نکرد و قد شون بله کمالک صفات و روشی تیه تا از نگرین که امانه دوباره.
2: او علیه و سلم پیامه چی نرمونیان بود لگل صاحب کانه لگل میلیتا لگل خالکا قد روی نکرد و قد غشی نکرد و قد فیلی نکرد و قد مالی کسی نخورد و خد ظلم و تعدای لکز نکرد و او هاتو مو مسلمانتی هاتو بو چاچی هاتو بو خوشی بو هم اوشتانه هاتو بو برکتی اینا و بو عرض و آسمان و بشریت
1: الحمدلله زور باشا بک صلوات کو تایی پی بین صلوات کو من
2: اللهم صلی علی سیدینا و محمد و علی آلی سیدینا و محمد پر بین عرض و آسمان و نه صلوات بیل دیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر جان ما خوش بیت قربانم زور زور ما خوشه با
1: ایما به یک منشات کاله فردوس
2: لبد لخوا و لپیغمبر بدر ایما هیچ کس اشتر ما خوش نبید بس
1: فاز یک معنی
2: هیچ کس یک معنی
1: هم فاز یک معنی که اون دی پیغمبر خدا دل ساز معنی
2: آره والله اون ما پیغمبر خوشه و اون ما پیغمبر خوشه حزکین ایما شو روز لبی
1: و خو پیغمبر یانه ببینی بتا خونت
2: والله اون نازنم او کاش من نکم کاش فی نکم
1: یاره حالا تخوت بالا من نتیم باید
2: ماست اینه ولله
1: چی و آوا یعنی
2: و باسی نکم حالا زور
1: دیگه کشته کی پیانه و توی با خود
2: من هیچ تکم نیه درباره او بس خوش میبی زور زورم خوش
3: وای همون لباست
2: عمر و امامی عبدالکریم صدیقی و امامی علی و حضرت موسی و ولی حبشی و حضرت منصور و حضرت ویسبو حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و امام حمزه و اصحاب کانی همی ما خوش وای
3: بس خوش کاک حاجی جان
2: هزار صلوات به لدیاری پیغمبر
3: صلی الله علیه و سلم
4: والله همون دبی خدمتکاری پیغمبر جامین ات هم من دوی یادی بکین و آنو قد لبیری نکن اوی نزیگ لعو بیو لدینه که او بید لحموش تکی باش نزیگه ات اوی که بیو خیری چی بیو چاکی که روی تیکا دوی لعو لدینه که او نزیگ بیتر لحموش تکی جوان و نزیگه
3: خود با خود بخزمتی پیغمبر جان گشتوی چوید احمدت کردوا
4: نخیر نه والا نسون زویشم حضروی شالله با تما عشم بخوا بابا قسمه دموکرسی که
3: همون کسی که مسلمان آواتی یه وای روزی که بگات خدمتی پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم چه تا عشوه نو بی بینت یعنی تو چه لعوات تکان جان تو نیم بلند وای
4: ولا صد لصد آوات من نگ جار هزار جار
3: ای قد بوا پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم لماوی ام جانی که رشتوا شویک بیت خوات یا خود لکسی گیتره و جاری وای پیغمبر جان دک خوی کسی گیتره ولی سلام هی و فلان که زیان جوره گلی جوره کن هیچ او بابت
4: نه نه والا تشو رونی داو
3: اگر پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم زنده بوای استاد بردمی جناب تا بوای پیام چی ابو بوی چی
4: پیام خوش روزینی بوای و خدمتی بیلا و گانم کرده
3: چی پیام و داوا چی بولی خواست چی
4: بولی ابو بون تو آنها توزه پیام او توزه برگری تو آبم تو آنها برم او دین جوانی او گرانیتی من اش به حال بتوانه بیگیانه متر
3: صلوات دان نسل پیغمبر جان صلی الله علیه و آله راست خو اگر تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله پیم خوش کوتاق سیتو بو اما صلوات یک دیاری پیغمبر صلی
4: الله علیه و آله اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد من ان شاء الله یوادارم به فای گور پیجه روحم چی شه یک لا اله الا الله بیت تو میشان صلاة بلا سر ديداري باش
5: يادي سرور من يادي كي زور گرنگا طبعا او يادا نابي بكين عبادة دوكو عبادة ديانوكو پرسن سيري كين وكو وسيلية بوغا ديني پيامكي پيغمالي خواه صلى الله عليه وسلم سيري بكين كا وكو وسيلية سر ما كل ناو پيامكي كا يادا كما كردوا سنتي تياجي بجي كري خوشويسي تياجي بجي كري تبايو براياتي تياجي بجي كري كما نهم اصل دينن اي اما يادي او پيغمالينا كينو كا اي مخصوصة سر ام برنامج وانا كا بزنبين که غش نکین، که پاک بین، که نشتیمان ما خوش بیه، که خاک ما خوش بیه، که یکتر ما خوش بیه، برحم بین با چوگکان، ریز لگورکان گرین، او پیام جوانه او نردویتی، ای اگر یادی نکینه و ای که یادی بکاته و، پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام، پشکترین شته که برانبری بکره یادکه یا، گورترین شته که کره برانبر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلام که روح مبارکی دلشاد که علی قیامتا، او یک شوین کوتی برنامه کی بین به پی به پی او چی کدو امش بیکن لانی کم وکو خو ایمان پی ناکره وکو صحابه کن من پی بکره وکو تابعین من
3: ان شاء الله حاجی توانه گو پیو یا کاک حاجی جان حاجو کردو کاته که اگه به خدمت پیغمبری خواسم چه هست چه نست که دد بو خود به خود که چی ته خدمت پیغمبر
5: ابو پرسیارش ته گیدان او یاد 2004 بو یکم رحله عمره لعراق کرد روی من لشکر شریکی که آرستم شریکی مروج لبقا آرستم یکم جار که چونه مدینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوری چی گوره لشهر که برزه بود بلا منو زور عجیب بود روشتین بود داغلی لباب سلام و داغلی نو حرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیه گنج بوین یادی هم بخیر دانه چند خلطی فلوجه بود دانه چند کاغیوا ایسا ما و یادی بخیر لخلطی کلار بود هر سیک من اجنو ماشکار رو ما نه او چینا قصب دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و کارکا جواب که رو ما نه او بکول گناه او اما چینا قاپی او درگایی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گوره ناوی ناو و ما رسلنا که الا رحمتا للعالمین وک چون بلای خوی حصاب روح مبارکی دستی گرتی نو برزی کردی نو او مشهدم قلبی ناچه تو که چی تا قصب دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چی آرامی سکینه تا برو دل دید خواهی گوره پیما نصیب کاتو انشاءاللہ هزاران جار
3: آمین الله ان شاء الله ام فرمی اس کنه جبت معي هلورين گونه هکان و به خدمت گشتنی پیغمبر خدا فردوس اعلی
5: یک چلوشتانی که زور خوشحال مکه و تمنا یکم تمنا جا کم دخل کی او دعایب که خوی لە شەوەکان بە خزمەتی پێغەمبەر سەڵەم شاد
6: ئەو پێوە نەبینە
5: بەداخەوە نەخێر.

0: و مافی همو کس یک بتایبتی چینی خانمان که بو وسیتی اخیری او فرموی آگاتان لأفرتان بیت و آگاتان لنیوزکان انی خراو تا پالی نیوز که نیوز چند گوره یا چند پایی که گرنگه لإسلاما حساب بکردن و ریزگرتن و خوندن اسلاما حساب بکردن و ریزگرتن و خوندن و دان پیانانی پایی و پیگی آفرتان بس کراو لرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره پیروز بای خم اکم لمی
1: قطع امرت کردو یا خود لخو پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم بینی و چه هستی کرد بود روز بو اگر بینی بیت دی اگر چوی بو عمر
0: بله الحمدلله عمرم کردو حجیشم کردو هستی که زور زور خوش اوشتانی که چند سال بخوندنه و به سیره دوی به واقع اشتاگان ابینی تام و لذتی که روحی تایبتی خوی هیا او کو خوب پیغمبر گیان تا اسنم بینی و بس منال بم له پولی نو بم خو کم بینی کتیبی جیان نامی هاولانی پیغمبر مخوندوا باب زانم شعر لو ما وابو لخوما قیام صاحه تبو محشر بو ناو اخوندا و انو هاورکان پیغمبر بابین هر ناو اخوندا منش او ما کرت شاور ما کرت اتر لپرناوی من خوندا و زور خوش بو يعني هسته كي خوش بولو كاته و هسته كم هوري كي زور نزيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: كاته چي تخزمتي چه هسته كي بود روز بولا مدينة توانا چي تخزمتي پیغمبر جان
0: بله هسته زور نتواني باسي كي يعني هسته كي زور عجيبه بله
2: والله ام يادا لشاري من لا لوتيل سليمانيم ام يادا حمو صالة زور زور زور بخوشي كراواتوا زور بمباركي نامان بردوا و زور به ریز شو اما ریز من لگر تو تواوی شهر سلیمانی اما نی ایسا نزانم امسال بلا همو ساله همو ساله او نمولوی هم کردو بروه که لوانه مالوی هم دو مولوی کردید من لمان که
3: سلیمانی حل
2: سلیمانی براسی شهر سلیمانی لسر بوسته که کاک احمدی شیخ امشتا او زندوی که دو لدوای او تا ایسا ترک نکراو ایسا بعضی هی ترکی کل مثلا نوکی
3: خوی بیانه برای چی نه تفاصیل او پیم بله رای خودم پی بله تا چند پیغمبر جانت خوش و تا چند آماده سنت کانی جیب جیب کی لیره و طبعا پیغمبری خواست الله و اسلام روحی زنده و هر کات صلوات یک بنیاری پی اگات تا چند گرینگ اما صلوات بو سر پیغمبر جان بنیارین و تا چند ماموستا پیغمبر جانی خوشه
2: من اوندی توانم هیا و پی توانای خومه یه کسی به توانای خوی نیا او نه تو انام هيا حتى شي بو بكم بكم يا زانم
3: عمر جانو خوشه
2: بله ارا والله لا
3: دي خوشه سي كو چون
2: لا خوم خوش سرويت چونكه هر کس يا كا پیغمبري خوي خوش نوي حالت ايماني ني
3: قد بو خوي پيو ببيني يان
2: الله چنجار ارا والله چنجار شي داو پيم لخوا لخوا قسم لقلا كردوا
3: يا ما كتي بها والله تيان تا سنه غرين جيم السنه تكاني جب جب
2: والله دواء كم هرشي اويك ايماني قابل كا ايمان نبهيك اويك ايماني هيا لقل فرمايش تكاني بيغمرا لقل مولو كردنا لقل اماني حتى زول لقل يبيكم زماني زو زماني زو من لحفتا ودوا آقا داری ام ایشانه هم هفته او دو طبعا بو ما گنج بین اوقات من عال بوین اما و لو کراوا هر اکرا لیر ما وصا خطیب و یادی بخیر بید ما وصا خطیب شم همو قرار داخی برستین باسی اکت زور زور بر چی زور بخوشی یعنی ام
3: هر اونه باز اول وقت الان زور زهر نان خواد نه بلام نه زور زار بو تارکان جیانی پیغمبر و کسایتی پیغمبر بو خلق باس اکریا که پیغمبر کیه بو چون جیا و
2: من مولوکم لبره وانیا که مولوکم لبره خو من نتم باسی نور و روز و معنی بو بکم خو من نتم باسی شتشی بکم رگ جیانامی پیغمبری بخیر مو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد لا أسمان تو أحمدي لسر زمين محمدي سر فاق لنور يا حدي أنور عالم صلوات أي خالقي راجل شيء هركز محمد يا يا رب برش

0: لاسمانه تو احمدی لسر زمین محمدی سر پاک لنور احدی انور عالم صلوات خوال ایوش و دمن شیخ بول بکن
1: سلاو لیوه
2: علیک
1: ناو چیا؟
2: هستیک
1: سر؟
2: بله
1: باکو نایی چی؟
2: جلال
1: برباشا هستیر گن ماشاءالله و لیوه کرکی خوزی پیغمبر گن ناسی؟
2: بله
1: نایی پیغمبر گن چیا؟
2: محمد صلی الله علیه وسلم
1: ای نایی باکش؟
2: عبدالله
1: فرین زور باشا ای نایی دایی کی؟
2: امین اکسیوه
1: زور باشا تحسن گرنگ من الان تر وکو تو آوه شهر زمن لزشیانی پیغمبرو بین آسن بزنن کیه؟
2: زور پیویسته
1: زور پیویسته تو لکیو همشتانه فیر بیز لکیو فیر بی که پیغمبر ناوی اوه یولا
2: قرآن
1: درسی قرآن های
2: بله
1: کبابوش تی زیاده رزانی وای
2: بله
1: پیغمبر یان صلی اللہ علیه و سلم نتمنی چند سالی ابو باوکی وفاتی کرد
2: لدائق نبو
1: عفرین زور زور باشا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لتمنی چند سالی بو که دایکیشی وفاتی کرد
2: شش سالی؟
1: زور زور باشا کوابو پیغمبری جان صلی اللہ علیه و سلم ببی دایک و ببی باوک گوده بو یعنی نازی دایکی و باوکی نبو کچی بو تا رحمت بو منو تو همو خلقی وایا
2: بله
1: چی پیامی که هی لسر او پیغمبره که اوا پرورده بو یعنی تو تمنو چند سالا؟
2: من 13 سال
1: پای گوره موفق کرد نیوی تو من تمنی تو بود باوکش و دایکش این نبوله لجیانا یعنی اوه تا چند خورسه یعنی تو بیو باوک و دایکو نبه
2: والا از زور خورسه
1: آره مگر یکی که دایکو باوکی نبه اینجا از زنه چند خورسه وایه
2: آره
1: زور باشه کوابو تو پیامی تو چیه با او پیغمبره لیرو تا چند گرنگ لیرو سلاواتی با بنارین سلاواتی که با بنارین
2: اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد
1: دیاره وقت بینیتان هر کسی اگل باورداران ادوینیت خوشویستی به سنوری خوی با پیغمبری عزیز و خوشویست در دبرد اما نشانه او که همو من پیغمبری خواه من خوش دارد بلام ام خوشویستی تا چند گرینگ به بیتا کردار ابی که زور کس من وفا من نیه برامر با او پیغمبری که رزگاری کردین لستمکاران و ظالمانی او سردمانی که مروویان دکرده کویلا پیش پیغمبر چون بود دوای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه چون بود متعبت افرتان لچه دو خیگه بون دواتر استا لچه دو خیگه بون افرتان زنده بچال اکران استا رز و حرمت یان هیا لآینی پیروز اسلاما آخر وسیط پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم او بو که آگتان لآفرتان بید چکت بید یا خود دایگ بید یا پور بید یا هر پیگه گیتری هی ناو کمالگه دا ایمه ابه حرمت یان بگرین رز یان بگرین تا چند کویلایتی ماو نه ماو بلام خری که خومن بخومن درستی ده که اینوا بشوین کوتنی خلکی و بگوره کدنی خلکی و بسپلیدن با خلکی بلام فراموش کدنی سنت و آکار و برنامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرنگ ایمه پوشیار بینوا جاری کتر بگره اینوا با سنت و ریبازکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او پیامی که بای هنین او رسالت او برنامه که بای هنین جاری کتر لطواوی جیان منا پیاده بکنوا بو اوی که لدنیا و لقیامت شا سر برز بین رومان بیل بردم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بلین نیما شوین کودو تو بین بمشه وی شاتی نا کتا یلقم جاری برنامه نزکر لخلق استمانی و تا دی داری که تر بخواه تان اسپیرم خواه تان لگل هر شاد بجین

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آسماني برزي پاكي بپايان بهانس بوجودي پیغمبرگيان اللهم صل على سيدنا محمد وقت پسني تو زانا نزاني اتر چي تي لدس بزماني خو ازانی آسمان چنه قوی بشر تا ایسا نیزانیه بشوخی نیجم بشر هنوز نیزانیه آسمان چنه قوی او نه وسیله کان بچوکن بو عنازه گرتنی آسمان مجبور بوون وسالی نوری حساوی کن او نه پیا و روژه و پی بچوا او سا اینوت وقت گز دا هاتو متر و تیان ده کیلومتر بیس کیلومتر مایلی اینوت ایسا امانه فرکه من بو حسیو کتیو بوچتی قوی انازه گرتن امانه بچوکن یجن او نوا نور لسانیه که اکات 300,000 کیلومتر اچوات او نسال میلیارد ها لأو نسال یعن حساو کرده هنوز بنی عاسمان ندوز ریاسو اما هیچه اما لمقابلی کمالی محمد صلی الله علیه وسلم هر هیچه دیت خواه اما چین چی اتوانین در موردی پیغمبری گوره اسلام بشین بخوا حچ نهتوانین بشین عظمتی او و رفعنا لکه ذکره او نسخ خواهی گوره بحثیه کن قسم بگیانی اخوات چنه عزیزتان هست بو ثابت بکن چنه خوشتان گره که چی بو کن هر فره ظلمون ماشینه کی بو هر فره خوشتان گره که جنه کی بو خوازن مالکی بو کنو دستی منالکانی گرن خواهی گوره دنیا لبر عظمتی حضرت صلی الله علیه وسلم دروس کرد او نبوه دروسی نه کرد تای چی بیجم من چی اتوانم بیجم من ماموسا نیم زانایش نیم چون گوره ترین زانایلی بشر اگه یه نجیک یه جن همه ایتر هیچ نزانی لبر او شاگردی زانایانم کدو یه جن بخوا نزان حل لبر او دیاریو منیش فرق گوج نیم پی بنم جیو پی اوان ام مجلسه مجلسه کی فره مهمه فره گوره است لحرچی مجلسه باشتره چون لبر رضای خواه تشکیل بود گره تو بزانی یکی کسی که چنه خوشگره کشی بزانی چی بود کرده همه چون پیغمبری گوره اسلام من خوشگره که اتین لرا دانشتین او کسانه کومانیان کرده سو او کسانه خزمت من پیکن او کسانه روانه من کن خواه لبر عظمتی خواه لبر دستی پیغمبری گوره اسلام واردی بهشتین کرد بنده روانشناسم لعلمی روانشناسی که علمی که اگر گرکتان بزنن چیه اولین قصه یجه خوانیه حاتم لرانه لزمینه خواه قصه حنر نیه مسلمانی که شایتی با ابو مسلمانی که ترو بده و بنیم لیا بیجه اشنو بیلا راسکی چون هر کیان هر یک قصه کن حنر اوسط دجمنو بیجه راسکی حنر اوسا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بر لپیغمبر بونی کافران و جاهلان و بتپرستان ای کن امینی خویا امروش گرک ما نهرو کارو کن بزانین او کسانه والا اسلام خوریانیه چه شاید یک ادن لسر راستی و پاکی و خاوینی ام دینه گرک ما نشایتی لزوانی ملحدیک لزوانی خوانه پرسیک در بیرین بنده افتخارم امسا مسلمانم افتخارم امسا لناوی علمی که غیری مسلمانان و ازانن خاوانین شایدی بو اسلام دوزمو هر چی روشه هر درسیک زیاتر خونم زیاتر خوشحاله و مسلمانم زیاتر خوشحاله و مجوزی ام طبقه مردمی پاو و رامان و مسلمانانی دنیامه لأفلاتون پرسیان و تیان کنید و تی نخلکی آتنم نخلکی یونانم شهروندی جهانم بابا گیان پیغمبری ما مر مکیو فقط اگر مکیو هم بول را دانشتی نه لباس من وکی اوه نه خوراک من وکی اوه نه جگه و هورامان و آو کانی و باخ و باخات و جنخواستن و زمان کردن من وکی اوه ولی تینا کل خمان من پی نگیری لمزوتا پس نه بجین پیغمبری ما فقط هینی مکوه بحثی که هستم لخدمت تنهایی که مدو بشه بشه که امروی دنیا بزنین چونه بیناسین جال روی امروی دنیا بزنین همه چین همه بیا سواد و ایجین پیره پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیه وسلم همه چی من واو دسو و او سواد دارانه و ازن علمیان گیانسه او پری مجبورن چک دا بدن لبردسمان هر کامله وفر عوامه اعتقاداتی او نقویه او ان وقت اگین مقصد مجبورن چک دا بدن لبر پیتانه خوای گوره چی دا او همه و علم ل سرنجامی امرویا لقرن 21 مجبوره لبر پیمانه سر دا بینید بحثا که کما دو بشو بشه که انگیزشه یعنی باوره عقیده است انرژی که ماشین اکتیره تا حرکت بشی دومی چی تماشای که تیبینی که روانش ناسانه است لسر سیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم امرو دو معنی هست یکی کن علمی تجربه یکی کن علم به معنی زنین یعنی من ازانم اما میکروفونی نوام علمی پیجن ولی دانشمندان علومی تکنولوژی و امروی دنیا جن برای اما حساونی هر چیگ لجری چقا کم لطلتین کم علم نیه چون اشیه بزنم چی واتیا آزمونی کم تجربه کم اگر شکم بود دوباره تکراری کمو هر چی قابلی آزمون و آزمایش و تجربه نوی علم نیه تو ایجی خوا اگر نیریتی من لرانا قطع قچی خاص کریاوه من باورم نیه پی لطرانا دانشجوم 6 سال نمو بر دو سه نفر فیرم بون و تیانو ما کرملاسو و یا نزانی من خطیب دینیم هیوش بزنن نیه من معلم یکم فقط هر چی روزو هات نیانوش خوا من بسابت کری باور تن بی او نه چایان خوردو لمالی هما و میومن خوردو و یکو اگر بم دهل ری خوا شاید خوا بی وخشیم هر نمتوانی خواین با ثابت کم چون آن کس که با قرآن و حدیث از اون رهی جوابش آن است که جوابش نده آخریکی لبرهانی خلف استفادم کرد لفلسفه و لروشی تحقیق دوستانی دانشمندی مجلسه زن چیه تم برا بخوا من نتوانم خواه ثابت کم بایو ولی گرق ما بیم سری دینی هیوه بزانم دینی هیوه چیه جه اگر دینی هیوه ریکتر لدینی من والله اما گمراهی من دینی که لار بروم لحالکا دینی ریکتره هیوهش برا بزانم چکاره نوانه یعنو دنیا لماده دروس کریا منش سعالم بو اما اولین ماده که دنیای لخاص کریا چیوه راسی تایسا لقرآن باسی کریا ولی تایسا فکرتان کرسو اولین دار خرماله چی خاص کریا اولین برد لچی خاص کریا اولین کج لچی خاص کریا و اگر اکتان بزن خواه لچی خاص کریا خواه که دست من پیناگه خو برد تان دست بیگه خو مزو تان دست بیگه خو برا چطیل کس باور تان پی بی من با او دوستانه او آدم املی زوی که او تم اما زویه تیان بله او تم من باورم نی ثابتی کن پیم اما زویه خوام که اتما بر بشیوه دیالکتیکی سقراط و تم اما زویه راسه والا ترانه تران والا ایرانه ایران لآسیا و آسیایش لزویه و زویش لعاسمانه عاسمان والا که تیان عاسمان والا عاسمانه و تم او عاسمانه که والا که وقتی زانی انجاویان بو امچتواحان بانی و نیه کمک خوابونو و تم اما یکیه امروه و هنه مالی منه یعنی امروه که یه امروه 12 فروردینی 1386 سالی شمسی هجری برو ندو او بچن اولین ساله که و سالی هم لیو شروع کرد او ساله دو که کهیو او دو که این پی بجه من پیرکه چیم گرک وقتی روانی هم دو که و پیرکه دنیا نازانن که مجبور بون سر دابخنو هیچی هنه و تم دی برا بین بزانین خو رفتاری هی و لتمدونا لحاو سیتیا لحاو مالیتیا و لزوان روانشناسیا لبهداشتی روانا بزانم خلق تکیوار راحت زندگی کن یا تکی ما چون اسلام جه مسلمان کسی که دیگران ده دست و زوانی لآسای شو بهداشتی روان 4 کلمه است نبا خود آسیب بگینه نبا دیگری نبا اموالی خود نبا اموالی دیگری اما نه کافرکان یجنی دودانه لحقوق اسلامی حق الناس و حق النفس تازه هم حقی که زیایش منده نه او حقی چه ایسا باسکم شو یکی تاریک زوسان جنکتان کرکتان یا خودتان دیانتان تیته ایش دانشه وقت هن پیه که قرار تن ریو ری ساعتی دوی شو دکتر گشتی داخلی ها مجبور اون بچن تقی در یای دکتر یک بده دکتر با اخمو تخمی که رفتاری که گنی ناشرین و ممکنه بیت در بیشه اما چی وقتی دانشه سخوانه تن یره هر وقصه خوشتک یا اجولین تیرنی متبکه و اویسن سوزن تن لیگا و گازه کی چلکن معلوم نیه استریلی یعنی هر روش تنیه بجنه مبختز یعنی ای که و دم تن او دیانک تن حالا کنی تشکری لیکن پول یدنی هر هفته هر مانگه هر ساله دورتریش بگین پی دسر نسین و اجن قربان سلام علیکم چی کردم دکتر و اسلام یکی پولی با خلطی برد دیانک تی کل کرد لسیو دوکه یکی که کم کرد و با تشکری لیکن اگر عقل و زانای بو تشکر لو کس ناکی سی و دو دانه ساقی پیدای دن که کیانی انحل کندی او نتشکر اکی او سی و یک دانه کیان چی پی اکی حقی خواه حالا وجود تا هر دان چند ملیون دن دو چاوتان چند ملیون تان پی بدن حاضرن هر دو چاوتان بدن چند یک تان پی بدن حاضرن سرتان برن چاوی ساخ کری جیر مالی باش قلبی رکو پیک روحی باش خاوین ولاتی پخته پیداین کوه تشکر ده او یعنی لبیر چوه نه یعنی حقوق حیوانات و حقوق طبیعت و چی و چی او حقی خواست لسری و او اسمتان نه آقای بشر نیگره که پیغمبری بو بی اگر خوش نگره که چون خوی اگهیت نتیجه هیو میجنو منالکتان او چرا بوز بزانه دسی پیاب چیزه ده قیتر دسی پیوه ده با کودایی که جیر ایجن حیف آزمودر آزمودن چون آزمودر آزمودن خطا است ایجن رول گیان به تا آموشگاری بکن خواهی گورو نه همه خوشگره که نه یلا آزمودر آبی آزماییم و پله پیغمبر 124 هزار دانه بر روایت پیغمبری هنرده که هوه راهنماتن به معلمتن به بشکم مجبور نه اون غلطتن تکرار کن دیلمه باشتر لروشیلی تدریس اگر معلم وال را مدیرک پیا اویت معلم بنیره با دانش آموزه کنی هرچی کش دانش آموزی هنرده علم روشی پیوه او علم تجربه یجه کاری بشر کشفی نادانستگل یسی یجه کاری علمیش نیزیک بونوس و حقیقت یعنی چی؟ یجه اچون با تاران بلا تجربه حیوان چوار پیو الاخ ده روش لپاواتا تاران اچون ده روش آت نو ایساتا کرده منس ماشین سح اران شوسو تینو باشتریش هست هواپیما ساعت یک و ساعت یک بیرو علم بروانن چون دنیای بچوک کرسو او نبچوکی کرسو یجین پی دهکده جهانی هلم مزگوتو که دهات یک بحر که لدهات ازن لحوشی خوتانو بانگی هر هاو مالی بکن گوی واپیوه هلم مزگوتی چا موبایلکت اندر بیرن هر که دنیا تندل واپیو بزن گوی پیونی قصه تقاب کن راسه هاینا دهکده جهانی انکاری ناکن درونی بلا ام دهکده جهانی امکانی نیه هفته یکی تربیت گرک امکانی نیه هفته یکی تربیت گوشه لمالی خودتان چون علم خریک پیش رفته که راستی علم تا که اتوانی بچوه وقتی بشر چطانی که ازانی گرکی و بیجتی و منالکانی بشکم اوانیش ام بلاوا و سری خوی اناتی و سری منالکانی انانید مجبور بو زوان استفاده لیب که حیواناتی تر چون سرحاتی خوانی نه توانی بجن و منالکانیان ایسایی چه هروکو منالکانیان خریکن قلقه مگرین بزنیک هروکو بچککی هروکو اجدادی بعدی نوه و نتیجه و نبیره ای گرین ای دوشین پیسی در ترین سری و رین گوشتی خوی ولی کواه همه چرا موش یکان من کواه همه غر نشین یکمان کواه همه دوکی بی نظافتی بی شامپویی بی ساونی من کواه همه عموم یکان همه خریکن رشت کن برو جه ایک و ازانین باشتره اروین بزانین ام باشه تا کیوه چوا بشر زوانی دروس کرد بو باشترین چت بیجه و منالکه زوتر لوعده مدرسه دروس کرد تا منالکه برواتیه بخوینی و ازانی جیره یجه تعلیم و تربیتی پیشرفته جهانیم دروس کرده که یجه تی سازمانی نسکو یجه خوندن بو زانین بو کردن نافعه بو دوائی مردن علم درختن عمل سمرن علمی بی عمل باخی ببرن محمدن علم درختن عمل سمرن علمی بی عمل باخی ببرن محمد سامولوی وطیه ولی اوانا مدوری 20 ساله کردیان شعاری خوین محمد سامولوی که وطیه من نازن تماشا فرموی با امشی وحی مل علما هاینا برو حتی لشعارکان منا مکتبه لی روانشناسی دانشن لعدبیاتی همه شعرک دروست کن یا بشکو لعدبیاتی خوی چین او چطه اجنوه همه ایکن سر لوحی تعلیم و تربیت جهانی همه مانه لکه یاورته او انا اخوانو ایهنن بکار ابن بروناکی ابن بچرا بروناکی شهر اما دستوری گوره اسلام که یجه برو اطلب العلم ولو بیسی بیخوانو بیری و بیهن بکار 1400 سال مو بر بشکو زیادری جوتیانه امروت ماشا که یجن همه والا امسر لوحی شعاره لیونسکو مانه دی لخوا و زیاره سازمان یونسکو و چتیج و همه اوتومن علم کاری نزیک بونو به حقیقته روزه که واگره که پرونده یک بونو سبیدا بده سیمنالکیو ایو اشتی لخودکار یک استفاده بکم او روزه نیا نزانی خودکار چیه نوی لبرده که وقی برده که ترو نوسای بو منالکی تا باران و بفر پاکی نکاتو ولی بردکان قرسون جیوجه نکریان کردی انا خشتی هرین و چکل وقی و نوسایان باز هم سخت و جیوجه نکریان هرچن اما لبرد راحت رووت یعن اما فرا باشه نوی یعن لسخال و وقی غار و نوسیان تیان اما باشتره بارانش پاکی نکات و راحت ره دی غار جیوجه نکریا سخال یعن وقی پیسی آهوه و تیان اما باشتره دی اما هم که آهوه لکو برین بیکوشین قاغذ یعن دروس کرو تیان ماشالله ایتر باشترین چی دی علم من دروس کرده بعضی کس خطی گن و خطی نخوند ریا قی قاضی و تیان خطی بنو سینگشتی بیخونه تو ماشین تایپی اندروز کرد تیان ایتر امن نوزوره روانیان ماشین تایپ غلط کانی پاک نکرده تو کردی آن کامپیوتر امروگش دانه یونن و تیان دخو گشتی سوادی نیو کامپیوتر بنو سه با کامپیوتر خاص که این قصاب که خوی بنو سه ایساد روز کریاره و از آنین اما باشترین چته

امرأة ما حقيقته ولا اخوة ازاني شاد بياني فكر بكين فكرة كمان بنسرية شاد او مانا ودا صورت راسي جيرتريني عالم كيس او كسا قصي قات هزاران سال لو دو ايش بغيه بيش يرو قصر ريكي كام قصي قرآن لحزار وچوار سال لمو بر تائسات خلافي بيابوه هنر اوسا قصي آخر اول بكي هنر اوسا او قصر بكي حرچي علم الرواتة برو بيجي راس اشهدو بالله راس ایسات دو زیانه سو قسل ناوی الکترونیلی بردا حل اگیریت شوسو اتوانی بردکه دوباره زنوب که تو قصه که لیدر بری تو جالو دنیا دارو برتین شایدید ایزا قاسیمو فیجه من نظریه جهانم کشکر ازانم دنیا چونی پیتید ازانم روش یک اوید چون اما نکته لکی علمیه یخز کمی سخت روش یک اوید چون اما نکته لکی علمیه یکس کمی سخت بلام صعیب کن لذهن تانا تحلیلی کن 4 میلیون تن ماده خورا لسانیه که ویت انرژی 4 میلیون تن یعنی هرچی ماشین سنگین ولی منطقه در روشکار بکن جو جی نکن یعنی کرماشانه لسانیه که اوکو بمبوی اتم ویت انرژی آخری که خورا کجیتو یقین دان بی چی کرده ام دانشمنده غیر از تفسیری آیه که قرآن من وازانم نیچی زنی شاید آیه که دزیوه ترجمه کرده تو چون اسمی چی مسلمانان است ایزاک اسحاقی نوال اصلا و یه جه وقتی خورا کجه تو وکو دار بر رو یک بینه تبانی آیرو ها وقتی که نگره که بکجه تو اویت بول هنو سکلی والن آی بولکا بلاویت و قول علم من بستوه او وقتی خورا آوسی وقتی آوسی مداری زوی و ناهید و بابزن باتری نکتن ضعیفه قریتی یجه مداری تیر و ناهید داگی رکات او دوانه اشنا نای خور اتاوینو گرمای خور اونه نیزی که زویه ویتو کجکانی زوی اتاوینو ماشالله ایتن نازم چی بیجین من اما مطالب علمی جست و گریختن هر دن که لیالک علمی بشر لدیدگای روانشناسی و که مدرسه این باید روز کرد بود دوزینو امانه سه بوی کان خوشحالین بوی کان اسلام تشویق علمکا چون هر روز علم چته که دوزیتو تاییده که جدیده بر اسلام یوت ماشای کشور غیری مسلمان کن بکن چون هرچی روز اسلامیان زیاوید چون وکی بنده نوعی مسلمانه کی سادم به درس خون می روانشناسی هر چی روزه تایید که دوزمو ناگزیرم شایتی بدم اسلام راست مکتب ولی روانشناسی اگر لخدمت تنا عرض بکم امرو گورترین مکتب روانشناسی که مدعیه لدنیا ایتر خوشبختی بشرتوان تامین بکم مکتب انسان گرایی لروانشناسی مکتب شناخت اجتماعی بندراس لروانشناسی شوالی تدریسی مشارکتی و تعاونی و خلاقه لتدریسه هر کامی که انتماشا که لإسلاما بتأکید لسری کار کردیا مثلا انسان گرایی اجا هیچ تک لإنسان خوشویستر نیه حیفه دنیا بو انسانه انسان بو دنیا نوید دنیا بو انسانه انسان بو دنیا نوید اما قصه مکتب انسان گرایی دنیا مگر مزرعه آخرت نیه مگر انسان دو بش نیه مگر بشه کی جسم و بشه کی روح نیه بشه جسم یکی لرا مگر جه نامنه و بشه روح یکی روم قیامت یه جه هشتان بیت روحی بشه رک لبین نون اوان روح نازنن چیه چون اصلا روانشناسی اعتقاده بر روح نیه اسمی اول روانشناسی علم النفسو بر روح معتقدو و تیان چون روح ناکرد بیرین و چقالت لتیکین ایکین روانشناسی بعنوان علمی تجربی ولی ایسا هر چه که نکره لدسی روانشناسی در چی لدسی روح نکره روانشناسی در چی وقتی ایجن بهداشتی روان دواره چونه سو ناوی روح و نایش زنون روح چیه چون روح چیه که اوان نتوان بیزن خواه وعده دا مساله کدم لروح خوراک یکتان خوارده لسر سفره یکا فره خوشمزه نهاری امنی مروی کشت منه او نخواهین و پختز گشت من دوای خواردنی شکری خواه که نیجین لعشپزکی چی تشکری بکن شخصی که خری که نان خواهد دوری والا بری دست یعجی همه چیه لنایم چشتا نایوی چی که پیسی چوا اکثر من دل من حالوی خوراک که تیه تا جوش کره که بیت در او چون لگوی تو قصه یک چو خوار معدل حل شویا چون تربیتی روح و که تربیتی جسم نیه آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از دقنوش وقتی وای پیته تا دل من حالا شوه نفره که تر لوله اجه کرا و شوخیم کرا و ماکارونیه کو تیایا یا کش میجه کو کشت من دواره دل من دا مرزی تو پس اکریل گوی و آمه بری تکل اکریل چاو آمه بری تکل اکریل دسی

وبيريت يكل اگر تربيت فقط لغوچكويت فقط لدم و اثرك يعني وكي خطبه لك هر لسري كرسي اخندن له مالي اثر يعني اسلام الغبرداري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم اشل حوسيتي اويت لمامله اويت لشر اويت لجنگ اويت لغرتني اسير اويت لازاد كردني اسير اويت لطلب علم اويت ل بو ظالم بسام بو حجار لاوين بو ظالم بسام پیغمبر خوا صلوات والسلام تواويسيتر لحجار لاواندنا و لمبارزته کی ظالم اوی ظالم کس او کسس ظلم کات اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیه مبارزه نکات ظالم ظلمی زوالیسی ظلم بگیت حد اکثر اوی چا و دانشته ته طاقت نه خلاص یته پی ظالم لکه کم ظلم کنه توان حکومت یان طولانی وی فریان کرد مردم خو یان لبینانو باش نی ظلم یا برین چیو هل روی سیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرفتار او حوسیتی معنا لایبوین ظلم دانانی چتک لغیری جیوی خویا یک یک لخوی زیاتر زلب کی یا لخوی زیاتر بچوکی کی تو اما ظلمه قری عالم نزانین قری خادم نزانین قری حوسه نزانین قری راننده تاکسی نزانین قری گوگرو ویجر نزانین اما ایجن پی ظلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوگری نوائی اسلام با وجود نوائی پس گوگرانن بوی پیغمبر همیشه تشکر کک لانصار و لمجاهد گویان گرت بوی انصار و مجاهدیش پیغمبر نوائه چی یعنی توانی یا برن مگر لجاهلیت ها چی یعنی زنی پس هر اونه منتی گویگر والا سری ویجر هر اونه چه منتی گوینده والا سری گویگر هر اونه منت اوی انفاق و ایساره که ایده بدستی فقیره کو هر اونه تو قدری هست للای فقیره که فقیره که شه قدری زیادری للای تو راسی سرفتره مانی رمزان تن کس نوی پی بدن چی اکن ها روژه کن تن چی پی اکن ده بو شکری خوانا کن فقیر لیکن لیتانی قبول کن تا خوار روژه کتن قبول که بو وقت ایدن بدسیانو بفخر ایدن بدسیانو بو بتشکرو بو بتوازعو بو بپنهانی نایدن بدسیانو اما سیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم قری دارو بردیش اشه بزانین حقی ریگه اخوین مول پیغمبر فرمید صلی الله علیه وسلم دسته اگل ریگه که دانشتون پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوتی بولم ریگه دانشتون بو ناشو اوتی هر ارامانه هی اوتی دیل ریگه دانشتون حقی ریگه رعایت کن روانشناسه کن خری کن نمورد حقوق انسان و حیوان و قصه کن حقی جاده جا بزانه ام دینه هیچی فراموش نکرده حقی جاده چیه؟ کسانه که رو اونجای اسلامیان بدنو کسانی که روان عزیتیان مکن کسانی که لیور روان بچاوی که خواهن و پاکوت ماشاین بکن کسانی که لیور روان با آخوتفی او بانی جاده کنوین یعنی نیکنه وینه تاریفی آلمانم بو کن اجنو اینه پختس یه دستوری زندگی منوام چته مانعی کسبی هیچ کسبی اک نون لیو صدی معبر نکن اگر حیوان اک تندی لیو روی آزاری ندن اگر حیوان اک تندی باری سنگینو لی دفاع بکن بشن بخواه نکی باریم حیوان فرز باری کم کرو اگر دو نفر لیو درگیر بون هیو وزیفت هنه حلسن بو نوجی بو دفاع و اگر چتی کوتس بری پی مردم اشی حتمان لایب وندو جیاوادانشت. دی تو خوا اگر همه هر اما بکین رفتار و زندگی من بهداشتی روان مهارت یلی زندگی اوشته امرو روانش ناسی واوشونی و اوشته اجن مدرسه کانی یمنیسی ناکوه تو گر جامعه اصلاح ناوه تو مدرسه یمن فقط بوسه جه خوندن نوسین حسیو کردن و بیس گرتن چند نفر بیسه ریل مدرسه یک آخر شاگرد اولی مدرسه فقط یک نفره اکثری ایتر شاگرد اول نیه شاگردی دوم که ناتوانی بدا ببری شاگرد والا یجه یخوا او بمریتا من بوم شاگرد والا سیومی اشه آرزوف که دو نفر بمریتا بیتر شاگرد والا چوارمی اشه آرزوف که سی نفر بمری و چون ام امر محاله پنجمی و ششمی تر دست که نیه که اشن کرا برا مری دست جمعی زماوانه تماشا که شاگرد غیری اول و دوم و سیوم مکان خاستر دردی مردم حالی اون چون درددارن هزار حکیم وقی درددارن نزد پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم درددارو لمادیات شاگردی آخرو لمعنویات شاگردی اولو هرمی نیازیلی مازلو دو نیاز مطرح کات نیازی رشد نیازی کم بود نیازیلی کم بود او چطن اگر کم بیتو بشر خویی پی رانا گیره اکسیجن لرانا کم بیتو گشتن دستکن قلف رجیرو غیر جیری بو نورد
چولکه یک لم مجلسات او پیاه کی جیر اکسیژن نما وک یک امرن وک یک تقلاکن شیشه بشکنو درچن برسیتی و تینیتی زوری هاورد آم گوی ناده لامنیت با تکیه نان خوی داو آو آر اگر برسی و تینیتی نه و اکسیژنش فراهمه بشرت یک بیشن مزو تکستونکانی هات رکی بردرمه پل پل درگا و راکی ندر چون امنیت کم بوسو نیاز من با امنیته احترام نمینید گوی اگر گوی نری لقصی او کسوا قصوی گا ایتر خوی لخوی قصی بونهید تعلق نمینه با اولاتک اها قینیان جوی لکسی شارو در یکن وکو لپیغمر صلی اللہ علیہ وسلم وینا پکرده او نیازی تری لبینیون چطیل که نیازی کم بودن منابعکه اند دنیا کم بوی بشر تقالای بویان ازانن باشترین مهمترین و حیاتی ترین نیازی بشر چیه؟ اکسیژنه. ما شاء الله بو ام خوای گوره اکسیژنی اون افرا خاص کرده هیچ کس یک بوی دانامینی ازانن اگر اکسیژن نمینه ایسا گشتمان امرین ازانن تلاکانیشتان نمینه هیچتان پینه او بو چیه که دلق اکسیژن تان تکی خوطانه نهارده چون او نفرز دوائی نایه هرچن یک دقیقه نوی امرین ولی او نفرز دوائی نایه نکوتی نصف کری زخیره راسی نعوذ بالله اگر هیو خواهون چون نیازه لی بشر تأمینه کن اگر او ماتریالیسته ایو دنیا لخوی دروس بوه ده صلات بده ندسی بیشن عاده نیازه لی خوی برطرف که خوی گوره لطفی پیه نکرده قلبی بخسته ات اختیاری خوی بیوته اشه قلب و دستوری تو کار بکه هناسه و دستوری تو بیتو بروه اشه هرمونکانی بگنه خوی تنظیمی بکه والله روشک دوامی نه جا بزن خوی گوره چه لطفی است او چطانه واتو نایزانی خوی دروسی کرده بو قلب یک مترعاوک نتوانن دو سال بویسانه کی پی آو بگن هزار دانه مکینی کشتانه از اسوزه قلب یک 90 سال بو تو کارکا دوربینه کی عکاسی نتوانن تنظیم بکن چاوک میلیارد ها سال دورو نزیکو بو تو کارکا دیبو شکریه خوانه که نیازه لیمه او نقشن زانی و گشتی چی جوابو حاضر کرده با هیچ ده چاو با نور دانامینه گو با دنگ دانامینه دلی همه جوا عنصره کی فراموش کریا یعنی رحم با رحم دانامینه اگر حوثیتی بکیتا کر لدنیای اروپا رحم نماوه او چطوا انسانیت اخاطه گر حوثیتی و محبت اخاطره نماوه شرف حیا حرمت گورو بچوکی فرکم بوسولوینه تماشای پیغمبری خواب کن صلی اللہ علیہ وسلم وقت کانه جماعت کیان اسیر کرد کنشکی کی تیاو به اسمی صافانا کنشکی حاتمی تایی و تیانا ما کنشکی و وابزم لزمانی بله پیغمبره و تی اما من بخاطری پیاو خاصی باو کی او اخشم کنشکی دوائی و بخشی او تی والله منم بخشین ما قبولنی ای رفیق کانم و تی چون روحی او نبرزه او رفیق کانشتم ببونی تو بخشی بزن ام رحمه لإسلامه بخاطر رحمي ام برفيق خاني خواهي قوره پیغمبر اسلام تيرت الرحم بيان مخشي ارحم الرحمين يعني چي يعني لحرچي رحم کر الرحم دارتر چن الرحم تانز بوم نالکان تان بالتان بشكنن عيدام يانکن دستان بشكنن دست يانشكنن تي خواهي قوره او نمجده دا پیتانيا جي من لدائي كوبا او كشتان رحم بشتر بوتن تو خواه حيف نيا کسي خوشتي گره كو بي عيوبي لبردس يا تو خوا حیف نیه انسانه که خوای گوره او نبو هدایتی زحمتی کشاوه بی عیبی بکات اخلاقی بو نارده اخلاق چطه که خوایش نی نارده بشر کشفی کرد مثالی بودم اگر دزی بیت رسم لنایو پاوه با پاوه نوید با شاره کود سی نفری تیاوید درو بیت رسم دزی بیت رسم ام سعاله لخوتان بکن راسی چون رفتار بکن تکی خلقا اگر واین رفتار تان تقاب کن آرامشتانه درو بکن تکی کرکتانا درو تان پیبکا آرامشتانه وکی خوتان رفتار بکا دزی بکن تکی خلقا دزی تان لیبکا آرامشتانه آم دستوری اخلاقی عداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاسای براستی گر راستت دوی چیت بو خوتوی بو خلقت بیوی حچی کت بو خوت گرک بو خلقی عالمش گرکت بیوی ام دستوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقبایل افریقایی، آمریکایی، اروپایی، کانادایی بشرگشتی پیگیری. شاید سخت او چته من بخوم گرک ما بوهی و گرک می من بخوم پولی زور کری واش مالی خاص د صلاتی فرت فنگ و اصلاحم گرک ته هو بتن من نو مشاگر دول ازانی بو چون د سیستمی تعلیم و تربیته کا بشر دروسی کرم تربیت کریم قراره ل دیگران برتر وی تا شاگرد ولی ل حالکا برتری به تقوای خواس هم عوض من کرے برتری به بیس گرتنه بوی همه ناتوانین خوشویسی خلق من گره کرد اوان بیس برون منو مشاگرد آخر
وقتی خوای گوره او دستوره گره کسی اجراب که ایجی اگر حالی ناونی ویلیان کن خوایان زن نخوایان سه نفر دز لجزیره که ویا که زندگی کن اخلاق پیغمبر دین قرآن هنوز نگیو پیان هر خوایان نخری کن زندگی کن اما دزه اوی چه دزه اوی چه دزه نایش زن نمفعله ایجن پی دزی ایجن پی زرنی ایجن هر چه که بابو هینی خواته چون قلفو کلیل هنوز درست نکریا اما هر چه که دزه دای اناب روابو دزی ماشینو اسپاوی نیه تا تیه تو او که دزی اسی تا ام اروات بود زی او کمالی امی برده دوری کی باطل دروسه ام دزیلا و او دزیلا و او دزیلا و گشتی دست لپیش ورترو حارق کردو و مانو هیچ کسیش هیچی نیه فقط او چتی هزو هاو باوشی و داینا نفری بعدی برده سی اگه ایت ام نتیجه واین زندگی نکره بو نمیسم یکی کن بیا بو مالم قسم یکی بدم قول یکی لپسینم برا چتی یک تری نوین لحقل بابچین یکی تیکی نان بخوین دا انشه لمالی خوایا گشتی انا گه ام نتیجه دانشن لمالی خوایا نا باشتر تا ام راو راوانی بیهوده لولا روانن دی دابنشن لبرسی امرن چون لاسلام اگوشه گیری نیه اشه حلسن بشن با فعالیت ولی امنیت یعنیه چون لاسلام غیر اسلام امنیت کمه یشن با قانون دا مرزنین لبینی خوانه دست یکتری ریجه برای گیان قولم پی با چتی یکتری نوین اگر چتی یکتری من برد پی بیشین دزی هر که بردی دو نفری گل کومی لیب کن جیری بکن خوانه گینم نتیجه دای کوا هر چی بشره وای نبگیت نتیجه او سی نفرون و زحمته گین نتیجه میلیارد ها ام گرکانی وای نبگین نتیجه بدبختیه معلمه کان یجه دانشن تا درستان تبم انما وعست معلم پیغمبری گوره اسلام تیت و ایت معلمین معلمین کلاس یکو دو هزار و سی سو هزار و سو بیس چوار هزار یان هاتی اما آخرین کان که گواهی نامه ان پیدا گناه لزمانی و پیغمبرکان افرس سخت نو چون فرصت یک بو هم تر آمکان ریک بونو چون گناه کرد ده نسل بیس نفر مردمی بدبخت کرد ولی لزمانی هم پیغمبرکان گناه فرص سخت چون تا آخری زمان مردم که اونشونی گناه کرد کسی که تر نیه لگم راهی نجاتی هم با تا گناهی سیئاتی جاریتو کم بیتو والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: افرتانی مشرکو خدا ناز مارم مکن حتا ایمان و باور دهینن بگمان کنی زکی چی ایمان دار چاکتر لآفرتی چی مشرکو خدا ناز هرچند جوان یکی یا سامان یکی یا پلو پا یکی سرسامی کرد بنو جن مار مبرن لپیاوانی مشریکو خدا ناز حتا ایمانو باور دهن نو براستی بنده چی ایمان دار چاک تیرا لمشریکو خدا ناز اک هرچند سرسامی کرد بن قدو قیافو پلو پا یو سامان اکی او خدا ناسانا بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکات برو بهشتو لی خوش بون بفرمانو ازنی خوی که جوی رایلی ریبازکیتیو خدا آیت کانی قرآن کی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یاداوری ور بگرنو تی بگن.

0: ويحب المتطهرين
1: أي پیغمبر پرسیار لی دکان دربار عادتی مانگانی آفرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خوتان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکوون تا پاک دبنو جاکاتک پاک و خاوین بونه و خویان ششت بسن لایم بوشی وی که خدا فرمانی داو براستی خدا تو بکاران و پاکانی خوش دوید اوانی روالتو ناور رو چان پاکا
0: نساؤکم حرث لکم

جنانی هاوسرتان چلگن بوتان و شوینی چاندنی وطن جا به هر شویگ دتانوید تو بوشن نو چلگکتانو به هیوای برهم بو خوتان دست پیش خریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخراپ بپارزنو چاک بزانو دلنیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده به ایمان داران

0: خدای گوره او سویندانتان لینا گریت که لدم تان درده چیتو لسری راهاتون بلکو لسر ولتان ده گریتو محاسبتان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوا لگناه کتانو آرام گرو خورا گرا زو طول لیاخی و سویند خوران ناسینت
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
0: بو اواني که سوين دخون نزيشي هاو سريان نكون بوان هي تا چوار مانگ چاورواني بكن دبيد لو ماوه دا برياري يك جاري بدن خو اگر عجبونه و رکوتن او خدا لی خوشبو مهربانه
1: و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم
0: خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براستی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان

طلاقی که پیاو بتواند هاوسرکی تیدا بجرتو دو جاره دو کرته و یا کل سنتی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم رون کراوتو لو دواوات بو سی هم جار ایتر اگر دیوید جانی هاوسری ببات سر نابید طلاق بید بدمی داو اگر هات دبید بتا چی و برریکو پیچی دست برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ تی چن لی بسنو لماریو اوشتانی پیتان بخشیون مگر بترسن لوی که نتوانن سنورکانی خدا چاو دیری بکن و ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کان ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا رانا گرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندیک سامان یا دست هلگرتن لهندیک ماری خوی رزگار بکاد دلنیابن اوشتانی که باز کران سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورشچینی مکن اوی دست ریجی بکات سر سنورکانی خدا او جور کسان استمکارن

خو اگر بو جاری سه هم پیاو جنکی خوی طلاق دا اوه ایتر جاری چی تر بوی حلال نابید مگر دوی اوه شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشوی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرید اوه بویان هیا بگرنو بولای یکترو جانی جنو مردائتی دست بیب کنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوه کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکاتو با گره که بزنو تیبگن.

پیشکان طلاق درو بنیان نه دو سالی تاو باشیر با من دالکانیان بدن با هر کس کده ویر شیری تاو بداتو پیویسته لسر و کسی خاونی من دالکه یا واتا باوچی یان بخیو کری رزق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکند ارک لسر هیچ کس دانان درید جگل توانای خوی نابید هیچ دای چیک زیانی پی بگیندرید به هوی من دالکه یوا هر وها باوچیشی نابید زیانی پی بگیندرید به هوی من دالکه یوا لسر میرادگری من دالکشا وینی او مافانی کباز کرن خو اگر دایکو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان وستیان من دالکهان لشیر ببرنوا اوا قینا کاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره یوا خو اگر وستان داین بو شیر پیدانی من دالکان تان بگرن اوش قینا کاتو هیچ گناه تان لسر نیا

وانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن پیویستا او هاوسرانه چوار مانگو دشو خویان بگرنو چاور ریب کن شو نکنو جا که گیش نکو تایی ماوی عدکیان او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کر بدن او آفرتانا بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عده خدای پروردگاریش زور آگا داره باو کارو کردوانی انجامی ددن.

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: هیچ گناهی چیشتان لسرنی لوی بنا راست خو خواز بین جنانی مرد مردوب کن که هشتا ما وی دیاری کرویان تاو نبو و درست نیشوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بر یاری خواز بینی تان دابد خدای گوره براستی زانویتی که ایول لمودوا ناویان دبنو باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلین یان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بر یاری تواوی ما را برین یان بدن حتا ما وی دیاری کراو تواو نبیتو تاشش بزانن براستی خدا دزانید بوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقدغ کراوکانی خدا دل نیابن و چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویا.

0: قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
1: هیچ گناهتان لسر نیا اگر جنانک طلاق بدن که هشتان چوبن لاین یا خود ماری تان بو دیاری نکرد بون پیویست لسرتان هندیک سامانیان بدنه جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجار و کم دستا هرکس بپی توانای خوی ام دیاری و یارمتیانه بشو یک بید که باو پسندی شرع بید امش ارکی چی پیویست لسر چاک کاران
0: و

0: خواه گرژناتان طلاق دا پیش اوی بسنه لایان لهمان کاتیش دا مارایی تان بو دیاری کرد بون اوه دبید نیوی مارایی دیاری کراوکیان بدنه مگر خویان نیانه بیتو چاو پوشی لیب کن یا او کسا چاو پوشی بکاد که ماره برینکی بدسته چاو پوشی و لیبردن تان لمافی خوتان لپارسکاری و نزیگتر و چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: كم ترخمي مكنو بارزغاري لانجام داني نواجه كانتان دابكن بتايبتي نواجي ناوند كن نواجي عسرا هميشو بردوامج هستن بانجام داني فرمانكان بو خدا بگردن كتشيوا
1: فإن

اینجا اگر ترسان کنوشکتان وکو پیویز ده انجام ندن به هوی جنگ یا مترسیه کوا دتوانن بدم رویش نوا یان بسواری انجامی بدن هرکاتیک امین بونو و هستان به همنی کرد اینجا یادی خدا بکنو نوشکانتان بچا چی انجام بدن بوشه وی کفیری کردون پیشتر نتان دزانی

0: او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان که تا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لیب جیریتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درتون اوا ایتر هیچ گناهتان لسر نیا ای کسو کاری جن که ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دستا اگر ستمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنورکانی دا
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
0: بجناني طلاق دراو بريك سامانو پارا پیوستا لسر پیاواني لخوا ترسو پارس کار
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بورون دكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار

چه او کس قرض داد با خدای پروردگار با قرضی چی چاک بخشرا وکا لمالی حلالو بیمنتو نازدار بید خداش بو هوی و بوی چند برام بردکاتو پاداشتی بی سنوری پیدا بخشید براستی خدای چی برریزو دلوفان من هیا جگه سر سرمانو سرنجا او شوازی کهانی ایماندارانی پیدا داد بو بخشین با یکترو بو بخشین با رزگاری گروی آدمی زاد خداش رزق و روزی و درامت دا گریت و فراوانی دکات با حکمت و ویستی خوی هر بولای او ذاتش دا گرینه و

آیا نت بیست و نت روانی و تا بسرهاتی دستیگ لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسا لکاتیگ دا بپیغمبرکی خویانیان ود پاشایک سرکردیک من با دیاری بکو بینی را تا لپیناوی خدا دا بزنجین پیغمبرکو تی باشا ای اگر جنگ تان لسر بریار دراو خریق بو یا ختم بگریتو پشیمان بونه و نجنگان لولام داوتیان چی مانا کل پیناوی خدا دا نزنجین لکاتی